0: taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dero 2-in-1, detergent automat de 7,5 kg, 77,89 lei și LED aparat de ras 12 bucăți, 35,99 lei și L'Oreal vopsea pentru păr diverse nuanțe, 28,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: 50 de miliarde?
3: Ce? Deficitul din nou?
2: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
3: Da, și pe lângă asta, 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
2: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
3: Și al meselor neregulate.
2: Și pentru imunitate.
3: Lacium!
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Bucătăria e pe lista ta de renovări?

0: colectăm împreună la ofertă! Până pe 17 iunie, la Brico, ai 15% reducere sub formă de voucher la o selecție de bucătării modulare și baterie de bucătărie Zante diverse culori la doar 168,35 lei. Hai în magazin pentru proiectare gratuită! Iar dacă ai nevoie de livrare și montaj, le găsești tot la Brico!
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: fericite. La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețată nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.

0: 18 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Ce frumos e mondialul! Toată lumea la antena! Noaptea favoritelor! Cele mai tari naționale ale planetei! La 10, în direct, Mbappé mai vrea o finală! Franța-Senegal! La 1, monstrul Haaland la primul mondial! Norvegia-Irak! La 4, campioana mondială! Ultimul dans al lui Messi! Argentina-Algeria! La 7, fotbal la micul dejun! Austria-Iordania! E mondial, e total! Toată lumea la antena! Și pe Antena Play!
2: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
3: Let's go!

0: Radio Aventura. Turul României cu autorulota Zoo.
1: Bună dimineața, bună dimineața. Dorul României, am putea spune, apropo de cântecul care s-a difuzat mai devreme. Mi-era dor să ajungem la Sibiu, la Brașov, la Deva, la Cluj. Așa că haide anul viitor campania asta să se cheme Dorul României.
2: Bună dimineața, ziua 3 de Radio Aventura din turul României cu autorulota Zoo. Funky, fresh, tema pregătită de decolare.
3: Da, ce bună dimineața.
2: Combinezonul ăsta.
3: Vă vorbește capitanul, vă rog frumos urcați la bord. Sunt capitanul aeronavei 966 FM și vă iau cu mine în aer, vă rog frumos.
2: Dar de unde e combinezonul ăsta de pilot? Ce, nu ești confortabilă când ne uităm amândoi la tine? Hai, frate, să ne uităm la Palatul Brooklyn, da.
3: Nu știam, am fost convingătoare, urcați cu mine în aer, da?
2: Da.
3: Combinezonul ăsta l-am primit tot de la Mihai Sturzu.
2: Wow!
3: Da. Știi când a venit la noi în emisiune?
2: Era lui, nu?
3: Am vorbit de tavara de zbor și m-am milogit de el.
2: Deci mi-a un...
3: Pe-ai cerut?
2: Păi nu m-am milogit. Nu, nici nu i-am cerut, nici nu m-am milogit. E ultimul lucru pe care l-aș purta în viața asta, un costum de pilot.
3: Nu te cred.
2: În condițiile în care mi-e frică de zbor, deci...
3: Păi, da, da.
1: Așa deodată ți-a venit, că până acum când zburai cu mine nu ți-era frică de zbor.
2: Păi, cu tine.
1: E că aia îți lipsește, să ai un companion care să te scoată din starea aia de frică. Oameni buni, bună dimineața, suntem la Sibiu.
2: În Piața Mare.
1: În Piața Mare, am venit pe jos în dimineața asta de la hotel până aici. Și ce să vezi, m-a oprit, m-a claxonat, cum a claxonat domnul de mai devreme, o mașină cu număr de Vâlcea, eu eram pe jos. În mașină era un domn care avea un băiețel de vreo 10-11 ani. Dă geamul jos, zice: "O, domnul Buzdugan, să trăiți. Dar ce faceți așa pe jos ca săracii?" Păi a început și copilul să râdă. Și mi-am dat seama, băi, cât de greșit suntem noi ca oameni mari dacă le inducem copiilor ideea că mersul pe jos egal sărăcie și mersul cu mașina este realizarea cea mai măreață din viață.
2: Fii atent, diseară pun un podcast special, o ediție specială de Fain și Simplu, se numește Drive și Simplu, făcut din BYD-ul, nu ăsta Dolphin, că ăsta e mic de făcut podcast în el, dar din Sea Lion 7, pe care îl știți din parcarea de la radio. Și Codin Maticiuc mi-a zis următorul lucru, că a auzit de la cineva chestia asta, că vorbeam despre faptul că el s-a născut într-o familie bogată și până la 33 de ani nu l-a interesat nimic
1: viața.
2: Și a zis că citise undeva, zicea un domn mai deștept: cel mai mare cadou pe care mi l-au făcut părinții mei a fost sărăcia.
1: Da, să știi, într-un fel. Într-un fel.
2: Depinde
1: într-un
2: și cum fel. E făcută sărăcia aia cadou.
1: Așa că uite, sunt copii aici în piață, dragi părinți, învățați-i că mersul pe jos nu este egal sărăcie. Așa de
2: și cum, mă, noi
1: supărat am fost că
2: voi așa cu autorulotele prin țară, ca săraci așa.
1: Ca bogații, mă, că astea de
2: autorulote.
1: Bine, nu sunt ale noastre, Doamne ferește, nu sunt ale noastre.
3: Doar noi ne dăm mari cu ele prin țară, atât.
1: Absolut. Asta e o altă chestie, să te dai jmecher cu lucru altuia.
2: Pe banii altuia.
1: Dar vă învăț pilda asta altă dată.
2: Hai să dăm drumul la emisiune. Vreți? Hai, deja Sibiu s-a adunat aici, suntem în Piața Mare. Dacă ieri am fost la Palatul Brookenthal din Avrig, unde am vizitat impresionantele grădini, am făcut un retreat. Apropo, aseară v-ați întors la saltul cuantic sau ați făcut ca și mine saltul în pat?
3: Tu ai făcut saltul saltelic, nu cuantic.
1: Am ieșit aseară, am ieșit, m-am plimbat pe aici. Dar știi, dacă veniți la Sibiu...
2: M-ai sunat la un moment dat, dacă am văzut dimineața număr.

0: pierdut de la tine.
1: Da, vreau să te scoți la să facem 10.000 de pași.
0: Ema, tu nu m-ai sunat.
2: Eu nu te-am sunat pentru că nu am îndrăznit să o fac.
1: Ea a vrut să facă 10.000 de pahare, dar n-a avut cu cine. Măi, deci dacă veniți în Sibiu și în general în orașe turistice, mai lăsați în pace centru pe care oricum îl știți. Frumusețea este să te plimbi așa pe margine, pe, sunt niște străduțe pe marginea centrului din Sibiu, unde noi eram eu cu gândurile mele, era pustiu, dar superb, o să pun când o să am timp.
2: Te-am văzut, erai tu cu gândurile tale, le trăgeai după tine, te-am văzut.
1: Le târâiam.
0: Haideți să dăm drumul la zi. Piesa care trezește România e aici în play-ul meu, ca să zic așa. Dar până atunci vreau să vă zic că vă așteptăm în Piața Mare până la ora 10. Aveți delfinul ăsta superb, cele două autorulote la... Exact lângă Muzeul Bruckenthal.
1: Vedeți aici pe lateral, pe ușa din spate, la șofer, dar și la copilot, găsiți acele QR coduri pe care le puteți scana și vă înscrieți la concursul ăsta dotat cu un premiu de culoare a apusului, un BYD Dolphin.
2: Adică cu alte cuvinte, hybrid. Hai să vină tot Sibiu ca să vadă BYD-ul.
1: Să vină și Râmnicu Vâlcea, că sunt foarte mulți vâlceni care sunt stabiliți aici.
0: Și nu orice BYD-ul, Dolphin Giu, să vină să-l vadă Sibiu. DMI-ul, DMI-ul. Știi ce înseamnă DMI la Dolphin G BYD? DMI înseamnă că asta o face super hibrid. Adică îi dă puterea electrică, acel cuplu electric, pornirea, consumul în oraș, economiseala, după care vine motorul pe benzină, care practic nu-ți dă bătăie de cap dacă în momentul ăsta te-ai urcat, te duce până după Viena, lejer de aici, de la Sibiu.
1: Bună dimineața, mama cu fetița, ați întârziat la emisiune, doamnă, noi la 7 am început.
0: Hai că-i dăm drumul la treabă. Piesa care trezește astăzi România, nu știu, mi-a inspirat exact soarele ăsta frumos.
2: Da.
0: Senin, perfect, niciun nor. Ce nori erau aseară când am ajuns la Sibiu. Și ce vânt. E senin, nu bate vântul, se văd avioane. Uite, Mihai Sturzu îți face cu mâna, Ema.
2: Da, mulțumesc.
0: Și vrea să te ia cu el în zbor.
2: Să vină el cu mine, că eu am făcut deja un salt.
0: Și din asta mai lipsește cântecul ăsta de dragoste, de oameni, de pământ, de frumos.
1: Haideți, doamna pilot.
0: Ea este Șade, colega noastră de emisiune. Cherish the day. Bucurați-vă.

0: cu Mihai Morar în așram.
1: Aici cu maestrii mei.
0: Și poți să, poți să și latri pe piesele mele, Daniel, că nu o să zic că îmi strici ritualul, cum ți-au zis fetele din așram ieri. Vini ciobănești de la mărginimea Sibiului, oameni buni sunt prezenți aici.
2: Și
0: vin ciobanii.
2: Nu știu ce zice.

0: Haideți să vedem ce zice lumea pe WhatsApp la 0748111550. Bună dimineața, vă rugăm frumos să lăsați în pace astăzi pe domnii de la salubritate. Ah, deci vezi că o să vină o mașină de gunoi la un moment dat să strângă de pe aici.
1: Da.
0: Să nu cumva să te strângă și pe tine.
1: Nu, dar oricum.
0: Adică să nu cumva să te bate și pe tine gândul să iei și astăzi mașina de gunoi ca ieri la Brașov.
1: Păi cum să nu iau? În primul rând că noi facem un top. Vrem să vedem, să găsim mașina de gunoi care merge cu cea mai mare viteză.
0: Mulțumim, bună dimineața, mulțumesc foarte mult pentru grijă ascultătorilor. Mihai, ai găsit ochelarii? Da, iată-i, sunt pe chipul meu. Ce mă făceam eu în dimineața asta dacă nu găseam ochelarii pe care am crezut că i-am pierdut?
1: Nu știu, cred că ți-ar fi fost foarte, foarte greu să ai soarele ăsta frumos în ochi și să nu poți să-l privești, practic, să deschizi ochii.
0: Eu nu am pierdut ochelarii, dar ieri în autorulotă m-am purtat ca și cum i-aș fi pierdut. Am făcut o dramă, am fost the drama king.
1: A, da, tu aveai impresia că i-ai pierdut, adică n-ai jucat, nu?
0: Nu, eram sigur că i-am pierdut. Bună dimineața, cu voi în fiecare dimineață, Ionuț din Ploiești. Știți cumva de ce boală sufăr? Mi-am luat liber de la muncă, am fost cu familia în Piața Sfatului de la 8 la 10, dar mi-a fost rușine să vă strâng mâna. Nu pot să cred asta.
2: Timiditate amestecată cu stres, cu lipsă de încredere în tine și așa mai departe. Uite, vin primele cadouri. Ce aveți acolo, doamnă? Veniți cu mâncare.
1: Bună dimineața, frumoaselor.
2: Yeah.
1: Bună dimineața, bine ați venit.
0: Asta e fond de emisiune, Daniel. Fii atent.
1: Cine este
0: merge.
1: Bombonica?
0: Dimineața la ora 7.
3: Am câștigat concursul la voi cu cea mai bună investiție în tine.
0: Tu ești antrenorul de fitness, Doris.
1: Wow. Bine ai venit.
2: Și cine ai adus în dimineața asta?
3: Păi am zis că voi mi-ați dat cine la telefon.
2: Pâine cu maia.
3: Eu vă dau calorii la pachet.
0: Ce drăguță, Doris.
2: Telemea
3: de
2: Sibiu. Ai rude?
3: Da.
2: Ciobănit și panificație?
0: Da. Dar nu vrei să facem un pic de înviorare dimineața dacă ești antrenor de fitness? Transpir în combinezonul ăsta, Ema, sau...
1: Transpir în orice, dar nu este absolut nicio problemă.
0: Cum?
3: Nu
0: e greu, că dar și eu fac sală, iartă-mă, Doris, da,
2: dacă... Are brandul puternic, domnul Monar.
0: Noi ăștia care facem sală nu avem încredere unii în alții.
1: Hai să facem o înviorare, zic, nu? Mie nu-mi transpiră trupul, dragul meu Mihai. Purge parfumul mierii din el. Mai ales că m-a pișcat Albina ieri dimineață.
0: Hai să vedem, să luăm niște fetițe. Fetițele cu unicorn să vină aici în față, vă rog frumos. Doamnele, facem un fel de înviorare, da? Doris, care este instructor la Stay Fit Gym?
3: Da.
0: Am înțeles.
2: Doris, ne-ai adus niște roșii. De unde sunt roșii?
3: De grădină.
2: Din ce grădină?
3: Din Oblea Sibiului.
2: Wow, gata. Alea sunt ale mele, nu le dau la nimeni, roșiile mele, în timp ce voi faceți mișcare.
0: Stai un pic să o întreb, la ce sală e instructor?
3: Sunt la Stay Fit Gym Sibiu, la locația din Promenada Mall. Și clasele sunt la...
0: Dă un pic mai încet fundul, te rog.
1: Ce predai? Ce clase predai? Sau?
3: Este Body Circuit, Sculpt.
2: Body Macea.
0: Sculpt.
3: Și Dynamic Bands cu benzi elastice.
0: Tu sculpt sau înghiți, Daniel? Daniel, ce cu roșia aia? O înghiți așa toată?
2: Da.
1: Muști din ea așa?
2: Aici avem brânză.
0: Ce piesă,
2: Sibiu?
0: Ce piesă merge de înviorare, Doris?
2: Piesa e de brânza asta de Sibiu. Așa, zi piesa.
0: Ai vreo piesă sau o pun eu?
3: Păi fie dacă vrei tu, fie piesa mea.
0: Pun eu piesa de...
3: Zi.
0: Ierusalema?
1: Vai, ce-mi place piesa.
0: Ierusalema.
2: Ce-mi place brânza asta.
1: Da. știi pașii? Că avea niște pași la un moment dat, a? Hai, da, că văd de la tine.
0: Îi rezolvăm pe toți. Haideți. Hai că i-am dat-o.
1: Doamnelor și domnilor, cu Doris aici la Sibiu se dansează frumos.
0: 7 și 15 minute, doamne. Cât am apucat să facem într-un sfert de oră.
1: Dă tu tonul aici că eu mă duc să mai aduc niște doamne care să vină cu noi.
0: Piața Mare din Sibiu.
1: Doamne,

0: Morris, pe care o găsiți pe Instagram pe... Muzica puțin mai încet. Pe care o găsiți pe Instagram pe...
1: Doris David.
0: Doris David. Dar în sufletul tău cum mai e, Doris?
1: Foarte fericit.
0: Ești fericită?
1: Într-un final.
0: Mulțumim mult.
2: Doris,
0: da,
2: zine, tu locuiești în București și ești din Sibiu?
1: Nu, sunt din Sibiu.
2: Ai zis ceva de promenada Sibiu, nu? Nu promenada București.
1: Nu, bro.
2: Am înțeles. Te vizităm.
0: Bună roșia, bună brânza.
2: Doamne, să-ți dea Dumnezeu sănătate.
0: Perfect, te așteaptă după 10 la Stay Fit Gym. Doris David. Am zis bine?
1: Da.
0: Doris David, și astea ce sunt trofeele astea? Spune.
1: Pentru fiecare în parte.
0: A, și pe fiecare scrie:
2: mulțumim tare mult.
0: Campion absolut l-a trezit România cu zâmbetul pe buze. Cu drag, Doris Sibiu 2026.
1: Ești foarte drăguț, Doris. Îți mulțumim tare mult.
2: Și mai ales pentru faptul că ne-ai adus niște brânză de aia autentică de Sibiu, de-i plin tot Bucureștiu, dar nu-i de la Sibiu, e o păcăleală. În sfârșit, asta da, asta da, dar ceea ce găsim noi prin piețele din București, unde scrie că e brânză de Sibiu, nu e.
0: Cum ar zice unii, la zoom miroasea brânză.
1: Știi că la noi români întotdeauna ce scrie pe sticlă nu e în sticlă.
0: Așa.
1: Aici avem un sirop de căpșuni, dar în realitate este țuică.
2: No, bine. Ca și în cutiile alea de înghețată pe care le avem în frigider, dai să mănânci o înghețată și vezi că este pătrunjel mărar pus la congelator. Mulțumim tare mult, Doris.
0: Mulțumim, Doris. Repede mergem și până la Cupa Mondială, unde a fost unul dintre probabil cel mai frumos meci de la Campionatul Mondial până acum.
2: Asta i-a dat, cine a jucat?
0: Nu, a fost Iran cu Noua Zeelandă. Băi, poșeta doamnei. Ți-ai luat poșeta? Perfect. Iran cu Noua Zeelandă. Ce păcat ar fi fost ca Iranul să nu fie, după ce le-au băgat toate bețele în roate, de parcă fotbaliștii ei au vreo vină pentru faptul că, mă rog, e cum e în Iran.
2: Da, am văzut că s-a oprit războiul.
0: Pentru? Pentru puțin.
2: În Iran, Trump a zis că gata, dă drumul la...
0: Am înțeles, dar a fost până în ultimul moment, nu se știa dacă îi primesc pe cei de la Iran și Statele Unite au încercat să le pună toate bețele în roate, în sensul că nu i-au lăsat cu toți membrii delegației, i-au cazat după graniță să-i lase doar la mesă vină. A fost un spectacol superb aseară între Noua Zeelandă și Iran, 2-2 scor final.
2: Da. Avem o veste foarte bună, vorbim din ce în ce mai des despre vacanțe, pentru că uite, copiii ăștia mai stau câteva zile și merg și cine pleacă în vacanță, mâna sus, copilași din Sibiu. Wizz Air introduce de la anul Wi-Fi în avioanele companiei. Gata, s-a terminat cu sărăcia în acele maxi-taxi aeriene. O să fie Starlink-ul lui Elon Musk. S-a terminat și cu liniștea din punctul meu de vedere. Vă dați seama, fiecare om va asculta un TikTok, va asculta o maneluță, va fi fiecare la locul lui o gălăgie infernală să zbori probabil cu viitoarele avioane dotate cu internet. Da, vacanță plăcută vă dorim
0: și cât mai puțin internet în vacanță. 6:07, iertați-mă, eram pe ora de la Zurich aici. Nu știu de ce am pe telefon, de când am fost la Zurich am două fusuri.
2: Și nu 6:20 și 7:20.
0: Și de foarte multe ori mă citesc ora de la Zurich și cred că e ora de la București. Dar mai câștig o oră din viață.
2: De asta vii tu cu o oră înainte la emisiune.
0: Exact. 7:21, după pauză ne întoarcem. Suntem la Sibiu în Piața Mare. Nu uitați să veniți să scanați codul QR de pe portiera BYD-ului, care vă poate aduce această mașină la final de Radio Aventura. Suntem în ziua 3, în ziua 14. Dăm mașina în centrul Bucureștiului. Avem până aseară aproape 15.000 de oameni înscriși.
2: Wow!
0: Unici!
2: Cine s-a înscris în dimineața?

0: dimineața asta, mâna sus. Cine a scanat QR codul? Toată lumea. Să nu existe om neînscris, că e păcat. Chiar dacă nu ai carnet de conducere, dar o faci cadou cuiva.
1: Da, eu aș vedea mașina asta pentru Doris, instructorul de fitness, să-și facă un mic business, să facă fitness la domiciliu.
0: Și să scrie pe Dolphin în spate.
1: Da.
0: Vă aștept la mișcare. Zine, Doris, mișcarea e de săraci? Adică mie mi s-a spus în dimineața asta, mergând pe o stradă pe aici, prin Sibiu, m-a oprit o mașină de Vâlcea cu un domn și cu un copilaj de 11 ani. Mi-a zis, vai domn Buzuga, mergeți pe jos ca săracii? E de sărăcie egal sărăcie mișcarea? Vino la microfon repede, hai, fă un pic de mișcare.
1: Stai că mă duc eu la tine.
2: Dacă să fii sănătos înseamnă să fii sărac, atunci da, este pentru săraci.
0: Aplauze pentru acest răspuns.
1: Da, nu știu, mi se pare că de săracia e matinalul ăsta, e 7:22 de minute și nu am băut o cafea pe ziua de astăzi. Nu știu ce se întâmplă.
0: Nu e de săraci, domnul, am mâncat brânză și roșii de grădină.
1: Să vină cafeaua. Ne întoarcem după pauză. Bună dimineața, Sibiu, rămânem aici până la 10. Vă așteptăm în Piața Mare.
0: Neața copii.
3: Asculți Radio Aventura, turul României cu autorulota Zoo.

0: 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit cameră IP Wireless exterior TP-Link Tapo TC82 cu panou solar, rezoluție 2K, 3 megapixeli la doar 159,12 lei și sistem wireless mesh TP-Link Deco M4 cu două unități la doar 295,92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru confort urinar cu două produse care se completează bine. Dr. Max Confort Urinar pentru funcționarea normală a tractului urinar și Dr. Max Femtime Gel Intim pentru igiena și prevenirea infecțiilor. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Produsul confort urinar este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Mihai, te-ai întrebat vreodată de ce o pâine bună crește mai greu?
4: Absolut niciodată.
3: Și doar te cheamă Morar. Fermentația lentă, Mihai. Pâinea bună nu se grăbește.
4: E ca tine dimineața.
3: Adică bună și pufoasă?
4: Felie de Moldova. Pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea, pâinea cu maia.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
2: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
3: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
2: Deci Belbital tratează căderea părului.
4: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la Sala Palatului David Sinclair.
6: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta.

0: de 80 de ani la starei de la 20 de ani?
1: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vom învăța cum să ne protejăm, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
2: Intră acum pe brainevent.com, cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Palotaș.
3: Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău, când mai avem?
4: Draga, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
3: Am ajuns.
5: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu locuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Cumpără un accesoriu de smartphone și ai 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
8: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
9: Între 15 și 21 iunie ai cafea măcinată Dalmair Intens 500 de grame la doar 29,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
10: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest item împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Anticârcel prezintă: uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Aplică acum pentru cardul tău Credex. Emis de Credex instituție de plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
13: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
14: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
15: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
16: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două cutii Persil, detergent automat pentru rufe, atât de 13 capsule, la 15,99 lei. Și Nivea Sun cu protecție solară 200 ml, plus Nivea Sun Spray, după plajă, 200 ml, la 44,99 lei. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
17: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce?
18: Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
19: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
17: Litorsal. Nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
20: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
21: Vacanță!

0: copii, bunici.
1: Prevomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Samsung No Frost 390 litri cu 300 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat rufe Samsung 11 kg cu 400 de lei reducere la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid Ariel 4,5 litri la 69,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
5: Câștigă cu Flo.
6: Ești fiert pe promoția asta. Ce ți-ai azi?
7: Un suc, chipsuri și poate marele premiu.
6: Bravo! Mentalitate de câștigător. Flo a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
8: Grecia, Turcia, Egipt. Abia aștept să mă relaxez.
9: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Aventura, turul României cu autorul Lota Zoo.
1: Bună dimineața de la Sibiu, unde Piața Mare s-a transformat în Piața Copiilor. Sunt foarte, foarte mulți copilași. Cine e în vacanță deja, mâna sus? Bunici, încă mai sunt,
2: nu,
1: încă
2: dar
1: mai
2: ar
1: sunt
2: vrea să
1: ore. Da. Doamnele au niște genți fantastice. V-ar sta bine cu ceva de la Vito, mai ales că aici la Sibiu, doamnă, se fabrică componente pentru gențile și pantofii de la Louis Vuitton. Și am o veste bună pentru noi cei de acasă, pentru bucureșteni. Magazinul domnului celui mai bogat din Europa, Bernard Arnault, ăla de la fostul Hilton, acum se numește Intercontinental, a câștigat suma impresionantă anul trecut, 27,5 milioane de euro. Voi vă dați seama? Emma.
2: Profit?
1: Profit, 27 de milioane de euro. Un singur magazin, ăla de pe Calea Victoriei, în care lucrează 20 de angajați. Atât.
2: Ce vinde nenea asta?
1: Genți, Vuitton.
2: Păi, nu te supăra.
1: N-ai văzut că e metrou, tu mergi cu mașina, dar să știi că la metrou în București toată lumea are câte o geantă lui Vuitton. Bine, o fi de Louis Vuitton.
2: Da, da, da, păi când m-am dus să-mi cumpăr detergent de la Autovit, am văzut niște genți lui Vuitton pe acolo, pe jos. Dar nu te supăra, dacă mă duc cu poșete făgărași, cu doamnele care ne-au așteptat ieri, cu care ne-am întâlnit ieri, care fac poșete din piele naturală, dacă ne deschidem un magazin în București, l-am terminat.
1: Nu e adevărat.
2: Nu există așa ceva.
1: 27,5 milioane de euro într-un singur an.
2: Dar tu ai văzut
1: an.
2: Ce calitate au doamnele de la Făgăraș?
1: Deci Calea Victoriei vinde, că înainte magazinul ăsta era pe la hotelul Marriott, Calea Victoriei vinde mai bine decât zona Marriott.
2: Păi, normal că e mai mare promenada.
3: Și chiriile. Deci voi vorbiți despre Louis Vuitton la Sibiu și eu n-am băut o cafea astăzi până la ora asta?
1: Păi da, mă, dar la Sibiu se fac componente pentru gențile astea și pentru pantofii lui Vuitton.
3: Componentele sunt pentru mașini. Gențile n-au componente. Ce au, Emma?
2: Gențile? Ce pot avea? Fermoarele, spui tu? Turbiturile alea sau cum se numesc?
1: Ciupiturile alea,
2: ciupiturile alea. Nu știu ce să zic.
3: Da, deci o cafea cine
2: doamnă,
3: dă?
2: Doamnă, de unde v-ați luat componentele de la geantă?
3: Cum componente? E full option,
1: aici,
3: doamnă,
1: din Sibiu?
3: Geanta? Ați spus toate opțiunile pe aia sau...
2: Ce
3: aveți geantă de aia de...
1: Bă, Mihai, a venit,
3: săraș, cum ți-a zis,
1: au venit pachetele de la Luca, au venit prietenii noștri de la Luca cu niște covrigei, am mâncat iarăși cu ultima roșie, nu mai, deci dacă vreți să puneți gura pe roșii, da, nu mai.
3: O cafea poate să dea și mie.
2: Eu asta zic, hai să le luăm în ordine, cafeaua și după aia mâncarea și așa mai departe.
3: Nu, hai să le luăm în ordine în perioada, iar pleci la covrigi?
1: Nu, plec la copii, să, voi vorbiți acolo, eu vorbesc cu copiii.
2: A, mult.
1: Cum ai zis?
4: Iașu Filemu.
1: Puselene. Am înțeles. Atâta. Te-ai întors din vacanță din Grecia? A, urmează. Și ai învățat Iașu Filemu. Adică, salut, prietene.
3: Bun. Voiam doar să vă zic că nu mai înțeleg nimic din cupa asta mondială. E adevărat că n-am timp nici să mă uit la meciuri. Nu m-aș trezi, sincer, pentru... sunt meciuri spectaculoase. Tocmai a remizat Uruguaiul cu Arabia Saudită, 1-1.
1: Nu cred.
3: Însă, marea surpriză, poate nu cea mai mare de când a început campionatul, este faptul că Spania nu a reușit să înscrie niciun gol în poarta celor din selecționata Capului Verde și mijlocașul de la FCSB, al nostru, João Paulo, a reușit tot meciul, 90 de minute, practic să-l anihileze pe marele Lamine Yamal. Cred că a mâncat la McDonald's Lamine Yamal sau ceva.
2: Wow.
3: Pentru că Spania, Capul Verde, s-a terminat cu 0-0, dacă vă puteți imagina așa ceva.
1: Nu cred.
3: Nu vreau să știu ce se întâmplă diseară când o altă candidată la titlul mondial joacă...
1: Franța?
3: Joacă, dar aș vrea să ne spună cineva din public cu cine joacă Franța.

0: diseară pentru o minge oferită de Antena, Antena care transmite toate meciurile.
1: Domnul cu alb și cu bicicleta a fost primul care a zis. L-am auzit eu.
0: Bine, dă-i mingea.
2: Deci cu cine joacă, că l-am auzit.
1: Acum mă duc la domnul, bună dimineața.
3: Cu Senegal.
1: Cu Senegalul, meci foarte greu, că noi o echipă de aici colo, Senegalul. Dar ce faceți noastră cu mingea asta? Aveți bicicletă, n-aveți portbagaj, unde puneți, sub tricou, unde o puneți?
3: O dau fiului meu, vine imediat la școală.
1: A, l-ați învoit pentru astăzi?
3: Nu, nu, nu, trebuie să ajungă.
1: S-o purtați cu plăcere și să vedem în finală Franța cu oricine.
3: Cu Spania.
1: Cu Spania.
0: Păi nu știu ce să zic, că...
1: La cum a jucat dacă Spania cu...
0: Dacă s-a terminat 0-0 cu capul verde, următorul meci al Spaniei este, cred, cu Arabia Saudită.
2: De Spania acum are capul mare, ca să zic așa.
0: Arabia Saudită, care a remizat cu Uruguayul, nu? Deci lucrurile se complică mult de tot. Diseară, la ora 22 pe Antena, vedeți cel mai mare, sau mă rog, cel mai așteptat meci al zilei, Franța cu Senegalul. Dacă și aici o surpriză înseamnă, bă, eu cred că ăștia potrivesc scorurile cu mâna. Și
2: ar putea să fie o surpriză, că Senegalul a avut un sezon foarte bun.
1: Da?
0: Da, da.
2: Da, da, da, da.
1: I-ai
2: da,
1: văzut unul?
2: Da,
1: este
2: da,
1: cel mai greu meci pe care îl are Franța.
0: Ema a urmărit două meciuri cu două echipe cu atenție în ultima perioadă, FC Voluntari și selecționata Senegalului.
2: Da.
0: Și mai am un tricou Antena World Cup, Antena FIFA World Cup, tricoul oficial al colegilor noștri care transmit Cupa Mondială, pe care aș vrea să-l fac uneia dintre cele mai bune și vechi prietene ale noastre, Sărumâna, bine ați venit, maratonista din Sibiu. Sărumâna, doamnă.
1: Doamna, astăzi sunteți maradonistă.
4: Mă emoționați. Eu vin de la Râmnicu Vâlcea.
1: Pe jos?
4: Și am rămas special în Sibiu. Bine, am venit din vacanță și am reprogramat.
0: Doamnă, indiferent ce am făcut noi în Sibiu, dumneavoastră n-ați lipsit. Deci,
1: doamna asistentă, veniți încoace. Ce asistentă?
5: Deci noi așa ne-am cunoscut. Doamna avea nevoie de un tratament și s-a gândit să vină.
1: Putem vorbi sau este...
5: Da, la acupunctură. Este aici în Sibiu o doamnă doctor, chinezoică. Ce face acupunctură?
1: Avem și noi o chinezoică aici, este bio-ID-ul ăsta minunat.
5: Doamna s-a reparat la noi și de atunci ne-am împrietenit.
0: Nu mai scăpați de ea.
5: Vine la noi cum nu scăpați nici voi la operă, de câte ori sunteți...
1: Doamnă, câte ace vi s-au băgat în corpul ăsta tânăr?
4: Mii de ace.
1: Dar sunteți bine.
4: Bune, a reglat ceva în organism, nu știu să vă spun, dar pe mine nu mai dor articulațiile, toată iarna n-am avut o problemă.
0: Care e ultima cursă pe care ați alergat-o?
4: Asta e, de la Vâlcea.
0: Forest Run și MTB la Vâlcea.
4: Și am mai fost la maratonul Olteniei, da, la 4 km, că am o vârstă și mai merge mai mult. Dar nu îmi place, acum cu bicicleta fac mult.
0: Sincer, sunteți mai tânără pe an ce trece, vă vedem...
1: Ce vârstă aveți, estimată doamnă?
4: 62, nu mi-e rușine, asta e vârsta.
2: Cum să vă fie rușine? Trebuie să fie motiv de mândrie.
1: Dacă facem un concurs acum noi trei, ăștia de la Zoo, să alergăm, eu cred că nu vă ajungem.
4: Cu alergatul nu prea le am, dar cu bicicleta, cu mersul, mulți kilometri.
0: Și văd că prietena noastră, asistentă la Sibiu, are un tricou semnat de Nadia Comăneci.
4: Da?
5: De la materizat de la Sport Festival.
0: De la Sport Festival. Dar dumneavoastră vă place să mergi? Ați fost la operă, la Gala Fain și Simplu?
5: Și acum și data trecută.
1: Și m-ați văzut și pe mine acolo pe scenă?
5: Da.
1: Da?
5: Da.
1: Ați văzut ce frumos am vorbit?
5: Nemaipomenit. Nemaipomenit.
0: Despre el a fost, de fapt.
5: A fost acolo, poftim. Da, da, da, nu, v-am văzut pe hol.
0: Și pentru că
1: dumneavoastră... a fost făcută pentru mine. Au fost invitați și alți oameni, dar eu am fost acolo.
0: Și pentru că dumneavoastră aveți tricou cu semnat de Nadia Comăneci de la Sports Festival, vreau să-i ofer prietenii noastre de la Vâlcea tricoul Antena FIFA World Cup. Să rămână.
1: Mulțumim tare mult. Avem o frumusețe aici blănoasă. Mușcă dacă... Ce cățel este?
6: Este Golden Retriever din București.
1: L-a luat din București?
6: A fost și el la maraton la Paș. Pentru oraș.
1: Recomandați un asemenea cățel, doamnă, pentru familii?
6: Da, este un prieten adevărat.
1: Stați la bloc sau la casă?
6: Unde vreau eu. La casă.
1: Are nevoie să facă mișcare blănosul ăsta minunat. Ce frumos e. Am văzut că are o patră. Cum o cheamă?
6: Îl cheamă Whisky.
1: Ah, Whisky.
2: Genul de câine.
1: Unde ești? Vrei un pic de whisky lângă cafea?
0: Nu consum așa ceva, Daniel.
6: Patronul de la Scottish Pub, al lui Andreas, de la Scottish Pub. Vă invit la...
1: Venim după emisiune să... Bine. Mulțumim, Whisky.
2: Mă, băieți, eu plec, că mi-a

0: venit mașina. Mă duc să văd traseul.
1: Mașina de la Soma, cea care face curățenie.
0: Sibiu reciclează 0269988. Haideți un pic, că mă duc să fac o tură cu ei.
1: Și în spate aici am o misiune foarte importantă, o misiune culturală. A venit o doamnă, a început programul la ora 7 și a zis: aveți datoria să spuneți că la ora 10 se deschide Muzeul Bruckenthal și toți copiii, da, ca să vadă și lucruri frumoase. Bine, nu se poate da scroll pe tablouri, dar duceți-i pe copii în vacanța asta măcar de două ori la Muzeul Bruckenthal. După ora 10 se deschide. O să fiu primul care intră.
2: Bun, e 7:47 de minute. Sunt mulți copii care așteaptă să meargă la școală. Salutare, bine ai venit. Ți-am semnat pe carnet mai devreme. La cât trebuie să fii la școală astăzi?
0: La 12.
1: Ce frumos, cum?
0: 12.
1: Ce frumos cântă, măi. Deci mie îmi plac prima dată când veneam aici în Sibiu cu copiii, stăteam cazat la un hotel undeva spre Păltiniș, mă, când îmi spunea doamna aia: no, bine ați venit, deci mă topeam tot, deci nu, n-ai cum așa ceva.
2: Și festivitatea de premieră când e?
0: N-avem festivitate de premieră.
2: De ce? Păcat. Așa praf sunteți?
0: Nu, anunță, nu, aloc 1, 2 și 3.
1: Numai aloc 1, 2 și 3.
2: Ca la campionatul mondial. Și tu pe care loc ești?
0: Nu știu. Așa, din estimările tale, din ce știi că ai făcut până acum?
1: Ești primul în dimineața.
2: Ce clasă termină astăzi?
0: A cincea.
2: Clasa a cincea. Greu cu profesori?
0: Nu.
1: Dar ți-e dor mai tare de școala generală? Adică de 1-4?
0: Nu. E mai programul mai lejer după amiază.
1: Înveți după amiaza?
0: Da.
1: Oi, Doamne, dar nu-mi plăcea să învăț după amiaza.
0: Păi și de ce te-ai trezit atât de devreme dacă la ora 12 trebuie să mergi la școală? Pentru că sunt un fan și am vrut să vin să iau semnătura, un autograf.
2: Perfect.
0: Asta am vrut să aud.
2: Scop îndeplinit. Poți să te duci să te culci la loc până la ora 12 când începe școala. Mamă, nu m-aș fi dat jos din pat.
1: Hai să vedem de unde mai sunt oamenii de aici. Bună dimineața, doamnă.
3: Bună dimineața.
1: V-ați scanat codul ăla? V-ați înscris?
3: Da, de aseară.
1: Ok. Cu cine ați venit?
3: Cu fetița mea.
1: Foarte frumoșică.
3: La școală. Mulțumesc.
1: La ce școală înveți, domnișoară?
4: La Regina Maria.
1: Regina Maria, eu știam că e și un spital în București. Unde pleci în vacanță?
4: În Spania.
1: În Spania? V-ați luat bilete, doamna?
3: Ne-am luat bilete.
1: Bine că nu mergeți în Italia, nu știu dacă știți, sunteți la curent, pe anumite plaje din Italia sunt interzise umbreluțele. Deci autoritățile italiene au zis că, bă, protejăm mediul, dar nu protejăm oamenii. Adică lasă-i pe oameni să facă insolație, lasă să facă boli de piele, nu mai zicem noi aici că se pot face niște boli de piele foarte urâte, și mai plătești și 10 euro ca să intri pe plaja respectivă din Italia. Undeva în Sardinia se întâmplă lucrul ăsta. Nu mergeți acolo. Bine, vacanță plăcută.
2: Bine, stați că mai avem niște cadouri primite aici în două. Am crezut că e mobilă pentru autorulotă. Bună dimineața, cum vă numiți?
5: Bună dimineața, Anton Nicolae. Suntem o fabrică de dulciuri din Șura Mică. Așa. Pan Food, cel mai mare producător de ciocolată de casă, nuga, spirale. Avem și spirale fără zahăr.
1: Și noi o să facem spirala după emisiune.
5: V-am adus să le gustați, să le împărțiți copiilor.
1: Putem să le și vindem, că dacă ni le dați.
2: Bine, le dați colegilor noștri. Vă mulțumim mult de tot, din Șura Mică, nu?
1: Da. Cum se cheamă producătorul?
5: Pan Food.
0: Hai, producătorii,
1: Pan Food,
0: mulțumim.
1: Care fac prăjituri.
2: Stai că asta e pentru sportivi. Ceva pentru copii aveți? Uite, astea sunt fără zahăr, Daniel.
1: Da.
2: Ia, stai.
1: Eu le împart la copii.
2: Păi îți dai seama. Sunt bune? Da. Ia, zi, Doris.
1: Hai, copilași.
2: Da, uite, pentru antrenoare de fitness, puteți să o numiți imaginea acestor batoane proteice.
6: Delicioase, da. Delicioase. Da, am recunoscut ambalajul.
2: Și sunt produse aici la Sibiu, nu?
1: Hai, copilaj, veniți la mine, să nu vin eu. Hai, hai, hai, hai.
2: E cea mai tare antrenoare de tenis, era, să zic, de fitness din Sibiu. Mulțumim. Ce faci, Daniel?
1: Împarți
2: de toate, da. Între timp am primit de la, cum te numești? Eva?
7: Da.
2: Eva, ce ai făcut aici?
1: Hai,
2: poți
1: hai,
2: să ne explici?
1: Copilaj, hai.
7: Un desen.
1: Hai, mama.
2: Și ce ai scris pe el?
1: Cu plăcere.
7: Pentru voi.
2: Ai scris așa: Radio Aventura, Mihai, Ema și Daniel, sunteți cei mai tari, vă ascult în fiecare zi când mă duc spre școală, mereu vă admir. Eva a desenat și un unicorn. A fost norocoasă mama ta că a apucat să-l ia, pentru că nu se mai găsesc, s-au terminat în două săptămâni.

0: tot stocul. Ai obligat-o pe mami să-ți comande pluș de siguranță?
1: Păi am vrut și mami a spus că da. Aha.
0: Și în general, tu când vrei ceva, mami zice da?
1: Nu mereu.
0: La ce te-a refuzat mămica ta ultima oară? Cu ce te-a refuzat?
1: Păi vreau să mă joc cu o prietenă și a spus că nu.
0: Dar de ce? E o prietenă toxică?
1: Nu.
2: Avea altceva pregătit pentru tine? Aveai teme de făcut?
0: Dar de ce nu te-a lăsat să te joci cu prietena?
1: Pentru că avea karate la vreo 7-6.
2: Cine avea karate? Deci prietena ta avea alt program, da, înțeleg.
0: Bine, îți mulțumim mult de tot, Eva, mulțumim. O să punem în bordul autorolotei desenul ăsta al tău și o să o cărăm în toată tată România. 3000 de kilometri, suntem abia în ziua a treia în care la Sibiu se întâmplă lucruri minunate. Încă nu este ora 8. Vreau să-ți readuc aminte, Daniel Buzdugan.
3: Este și festivalul de teatru acum, nu?
0: Cred că începe pe 21, nu?
3: Așa.
2: Da, săptămâna viitoare.
3: Este un festival de muzică.
0: Nu festival de teatru. Mi se pare cel mai mare festival făcut în România, ca impact.
3: Dar nu în România, în Europa. Adică e unul din cele mai...
0: Vorbesc de... Indiferent ce festival există în România, că e de muzică clasică, modernă, dance și așa mai departe, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu
3: a fost înaintea tuturor festivalurilor
0: și este festivalul cu cel mai mare impact în domeniul lui din toată lumea asta. Adică cine vine și joacă la Festivalul Internațional de Teatru Sibiu înseamnă că e acolo în galeria cu premii, cu icoane.
2: Și le mulțumim tare mult pentru modul frumos în care ne-au primit, pentru că suntem aici în piața asta frumoasă și datorită Festivalului de Teatru, care ne-au ajutat. Toți cei care, pe care i-am sunat de la Festivalul de Teatru ne-au ajutat să ajungem aici.
0: Dar să punea problema? Sau știi?
2: Absolut deloc, dar voiam să întăresc ideea că le mulțumesc tare mult și să vă invit să mergeți la festival.
3: Dar știi cine e directorul festivalului?
0: Constantin Chiriță. Chiriac, pardon.
3: Da, domnul Chiriac, care de unde este deloc, domnul Morar?
0: Bănuiesc că din Iași, Daniel, că altfel n-ai fi adus în discuție problema dacă era din Baia Mare.
3: Ieșan de al meu, bine, e acum e sibian, că e stabilit aici de foarte mulți ani și merită toată stima și toate aplauzele.
0: No, bun, luăm o pauză și ne întoarcem imediat puternic, pentru că mai avem o mulțime de premii de dat sibienilor care vin în Piața Mare. Avem de asemenea de făcut și hitul monstru al Veric. Am început ieri cu prima ediție la Brașov, în primul matinal de Radio Aventura.
3: S-a luptat Solo tu cu piesa lui Rareș.
0: A pus de soare, a câștigat.
3: M-am bucurat foarte tare că a ieșit piesa lui Rareș, pentru că nu-mi place cealaltă. Știu că nu e bine să spui.
2: Dar de ce să nu e bine să spui?
3: În România, dacă spui că, bă, nu-mi place o melodie, sare tot internetul și te... Adică n-ai voie să spui că nu-ți place, știi? În fine, e opinia mea, e părerea mea și mă bucur pentru Rareș.
0: Ne întoarcem după pauză. Bună dimineața din Sibiu, Piața Mare. Veniți, scanați codul de pe portiera BYD-ului Dolphin GDMI ca să-l câștigați pe 26 iunie, peste 15.000 de înscriși deja în primele două zile de Radio Aventura.
4: Asculți Radio Aventura, turul României cu autorul Lota Zoo.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații. Sale-ul motivă

0: achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Modivo. Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Vino la Altex și ia-ți mașină de spălat rufe Beko 8 kg la 1399,9 lei și combina frigorifică Beko NeoFrost 358 de litri la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi.
1: Rubrica de sănătate. Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitreo.

0: periculos al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
1: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical Gorenje Freestyle la doar 299,94 lei și friteuz cu aer cald Gorenje la doar 185,7 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
4: Unde plecăm?
3: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
4: Directbooking.ro.
3: Destinația ta de vacanță
4: la un click distanță.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Philadelphia, 300 de grame, 14,99 lei. Napolact lapte, 1 litru, 7,99 lei. Și Bucovina unt de 200 de grame, 7,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
6: Subiectul zilei.
7: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
8: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașina de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 200 de lei reducere la 1649,9 lei și mașina de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1490,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
10: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie

0: vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
1: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
0: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei plus voucher 15%.
4: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Caluț Sensitive. La Caluț Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Caluț Sensitive. Pentru dinți sensibili.
6: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat arte în stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
7: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin,

0: îți returnăm diferența de 2 ori la toate produsele. La Altex ai acum 10% extra la aparatele de aer condiționat Hisense. Intră în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De 2 ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se roșește.
2: Ah, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
1: Filmogel?
2: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
1: Ce tare! O să încercăm și noi.
3: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
4: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantof știe!
5: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
6: Unde, domnul Buzdugan?
5: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domn.
6: Atunci recalculăm ruta.
7: A început Radio Aventura.
8: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară.
7: Cel mai mare road show radio. Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
8: 2 săptămâni.
7: 3000 de kilometri.
8: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
9: România. Ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
7: Radio Aventura. Turul României cu autorul Ota Su.
10: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
11: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
8: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Radio Aventura, turul României cu autorulota Zoo.
1: Bună dimineața, 8-8 minute față în față cu prietenii noștri din Sibiu, mămici care trag de copii, hai că întârzi la școală, la grădiniță. Copiii nu s-ar da duș, ar sta aici să tot privească.
2: Copiii rămâneți până la ora 10?
1: Acum... Nu, vreau să aud vocile. Copiii rămâneți până la ora 10?
3: Da!
1: Perfect, deci părinții n-au nicio șansă, oricum e ultima săptămână, nu mai pot să schimb nimic din destinul acestui an școlar.
2: Adică 2-3 medii acolo cred că se pot, adică să te salvezi, dar nu e cazul lor, să te salvezi de corigență.
1: Mai devreme am fost aici în curtea interioară a muzeului Bruckenthal.
2: Voi ce răcoare e acolo?
1: Va, și ce liniște este acolo și sunt puse niște statui care cred că sunt pregătite ori pentru o expoziție, ori se restaurează sau ceva. Îmi pare rău că n-am ajuns. Știi că el e deschis de miercuri până duminică. Mâine se deschide la ora 10. Mâine puteam să-l vizităm dacă făceam matinalul. Muzeu.
2: Păi nu, azi se deschide la 10.
1: Nu, miercuri începe.
2: Mie mi-a zis doamna că la 10 se deschide.
1: Mi-a zis o altă doamnă că miercurea.
2: Poate pentru mine.
4: A, păi, înțeleg. Eu v-am zis tine. Acum să mergeți doar împreună pe undeva. Da,
1: vezi? Da? Eu deschid uși. Că ieri am fost la Palatul Bruckenthal de la Avric, care era reședința de vara baronului Bruckenthal, care, von Bruckenthal, care a fost 10 ani guvernator al Transilvaniei și și-a făcut o reședință de vară acolo. Mă rog, v-am spus poveștile cu stafiile de la palat, din grădinile palatului, care se spune că bântuie în continuare. Dar această clădire, care este astăzi Muzeul Bruckenthal, de peste 200 de ani este muzeu, el a zis așa, baronul, neavând moștenitori.
2: Pentru că i-a murit fetița aia care bântuie pe acolo.
1: Exact.
2: Sofia, la 4 ani a murit.
1: El a zis așa, că palatul, în cazul în care nu există un descendent în familia lui pe linie masculină,
2: așa,
1: sau moare ultimul descendent pe linie masculină,
2: să-l ia Iohannis,
1: să ajungă la Biserica Evanghelică, să fie donată această proprietate Bisericii Evanghelice. El a trăit pe la 1700, finalul la 1700. În 1817 practic nu s-a mai găsit niciun moștenitor, bărbat al baronului Bruckenthal, așa că de atunci, din 1817, locul ăsta este unul dintre cele mai frumoase muzee pe care le poți vizita în România. Iar noi am parcat autorulotele fix aici, la intrarea în muzeu.
2: Locul ăsta este plin de istorie, aici în Piața Mare. Piața Mare e una din cele mai mari piețe, poate chiar cea mai mare piață din Transilvania. Are 150 de metri și lungime și 93 de metri lățime. Vedem acolo acele case care ne privesc, acei ochi care ies din acoperiș, acele ferestre, ai sentimentul că ești privit de acolo. Nu, acele ochiuri pe care le vedem erau făcute de locuitorii acestor case ca să aerisească cârnații, slănina, alimentele care erau ținute în pod. La 1700 și ceva, aici în piață a fost decapitat, adică i s-a tăiat capul unui nobil, atente, deci nu erau nei ca nimeni, era un om foarte bogat care s-a pus în bețe cu ceilalți nobili, cu ceilalți oameni importanți ai Sibiului, spunând că, domnule, nu e ok ca doar săracii să plătească taxe și impozite, ci și noi bogații ar trebui să plătim impozite. Și colegii lui au zis, nu e ok.
1: Să-i se taie capul.
2: Să-i se taie capul. De asemenea, în spatele Pieței Mari există Piața Huiet, unde există Biserica Evanghelică cu turnul în care ne putem urca. Am urcat de câteva ori, se vede foarte frumos Sibiu de acolo. Era rivalitatea cum e între Galați și Brăila. Înainte, în perioada medievală, era o rivalitate foarte puternică între Sibiu și Bistrița. Și sibienii au zis în felul următor: măi, ăștia de la Bistrița au un turn acolo, Biserica Evanghelică, dar noi o să trimitem o delegație la Bistrița să măsoare cu o sfoară turnul, din vârful turnului până la, la bază și noi o să venim la Sibiu să facem un turn și mai înalt decât cel de la Bistrița. Au măsurat cu sfoara, numai că seara s-au dus la Han acolo în Bistrița. S-au îmbătat și bistrițenii șmecheri ce au făcut? Unde țineau ăștia sfoara? În cameră. Au intrat în cameră și au tăiat sfoara. Sibienii au venit acasă, au construit un turn pe care credeau că e mai înalt decât ăla de, de la Bistrița. Dar, surpriză, au fost păcăliți. Pentru că, na, o noapte de beție se plătește.
1: Ai stat până la două noapte să-i asculți poveștile lui Daniel Buzdugan? Ema, cu stafii și cu spânzuri.
4: Cum să? Nu, pentru că trebuie să, să știi ce trebuie să știi ce te așteaptă atunci când mergi într-un loc, să știi ce a fost înainte de locul ăla, care au fost oamenii care au trecut pe acolo, ce au zis, ce s-au discutat. Adică mi se pare foarte util să cunoști energia.
2: Vă recomand o asta. Carte pe care am cumpărat-o de la Bookfest, se cheamă De ce Beethoven?
4: Așa.
2: O carte în care găsești povestea fiecărui cântec, fiecărei sinfonii, fiecărei lucrări pe care a scris-o Beethoven.
4: Ce-a gândit înainte
2: și
4: să scrie.
2: Multe dintre ele erau ca dedicațiile muzicale din ziua de astăzi. Adică, adică erau niște oameni bogați care spuneau, fii atent, soțul meu este general în armata nu știu care. Să faci o piesă în care să... să se simtă mândria, puterea. Deci erau piese comandate, Mozart, Beethoven, ăștia. Adică nu compuneau neapărat, compuneau și de foame, ca să câștige un, un bănuț.
4: Dar voiau să, să transforme emoția în cântec, asta vrei să zici. Dar mă mir, spui că nobilul ăla a venit aici și a zis că și bogații trebuie să plătească.
2: Da, era un nobil
4: incredibil
2: din Sibiu.
4: Incredibil că cineva a putut să spună asta.
2: Și s-a tăiat capul, da? Nu.
1: Bun, este cât e ceasul? 8 și 15 minute. Vreau să mai facem cunoștință cu oameni care au venit aici la întâlnirea cu Radio Aventura, al șaselea nostru tur de România cu autorul Lota Zu. Bună dimineața, copii! Ce... Bună dimineața!
5: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
5: Neața!
6: Neața!
1: Voi de unde sunteți, copii?
5: Din strada Ceaicovski.
1: Din strada Ceaicovski. Și ce faceți acolo? Văd că toți aveți tricouri la fel.
5: Da.
1: Ce faceți voi acolo?
5: Smiley Hoops cu piper.
1: Scrie Smiley Hoops Sibiu. Ce înseamnă Smiley Hoops Sibiu?
5: Înseamnă o localitate de Smiley Hoops.
1: Ah, e o localitate de Smiley Hoops.
4: Ne și spui... ce se întâmplă acolo la Smiley Hoops?
1: Ne spui
4: ce
1: tu mai multe?
4: Voi?
6: Da, noi facem basket.
1: Voi faceți basket? Cu?
2: Cu mingea.
6: Da, cu mingea.
4: Și cu mai cine?
6: Și
2: cu coșul.
6: Cu copii.
1: Am înțeles. Îți place basketul?
5: Da.
1: Îți place basketul foarte, foarte mult. Alex, povestește-ne tu mai multe, că tu ești sufletul acestei inițiative. Acțiuni.
7: Neața. Smiley Hoops este o echipă de basket cu copii cu sindromul Down și autism și copii tipici. Ne pregătim pentru a ne construi visul acestor copii de a ajunge văzuți, iubiți, îmbrățișați. Noi ne iubim și campionii zâmbetului.
1: Așa vă numiți voi, campionii zâmbetului.
7: Da, pentru că ei zâmbesc absolut non-stop.
1: Câți copii sunt în echipa asta?
7: 16 suntem astăzi și pe perioada vacanței vom face antrenamente la școala Fram, unde îi așteptăm pe toți cei care doresc să vină să se antreneze.
1: Dar ce înseamnă basketul? Cu ce îi ajută pe copiii cu sindromul Down? Un sport de echipă.
7: Și pe copiii cu sindromul Down și pe cei cu autism și pe cei tipici, un sport de echipă îi ajută să se dezvolte, să-și dezvolte spiritul de colaborare, concentrarea, basketul fiind un sport care e predominant, spune la microfon.
1: Ia zi la microfon.
5: Toc sunt din strada basketbalistului. Din toti zi la microfon.
1: Bravo, felicitări campionilor.
4: Bravo vă.
1: Un cadou pentru echipa Radio Aventura.
7: Copiii își doresc să facă parte din aventura voastră și pentru asta vă lăsăm un tricou, o eșarfă, un ghiozdănel, niște autocolante, brelocuri și niște insigne cu smiley.
1: Felicitări, Alex, și tuturor celor care fac o super treabă cu copiii, cu speciali, dar și cei tipici la Smiley Hoops Sibiu. Uite, Emma pune un vitrina cu cadouri de la Radio Aventura. Te rog frumos. Nu-ți mai merge microfonul. Păi, îl mănâncă un câine pe Daniel Buzdugan.
4: Uite și niște inimioare pe care le-am primit și pe care Albert le-a făcut cu mânuța lui Dat.
1: Tu ai făcut inimioare cu mânuța ta?
8: Smiley Hoops.
1: De la Smiley Hoops. Aplauze, vă rog frumos, Sibiu, pentru acești copii minunați care vor avea o vară plină de basket. Daniel, te-a mâncat sau... Da. Ce faci, mă? Daniel, ești bine?
9: Da.
1: Nu, e incredibil ce se întâmplă.
9: Antrenamente. Whisky.
1: Nu ne mai auzim?
9: Gata, pauză.
1: A, ne auzim pe radio. Hai.
9: A, ne auzim.
1: Da.
9: Da, e un cățel whisky care mă rupe.
1: Dar ce faci cu el, Daniel? Dresură sau ce faci?
9: Hai. Whisky, știi cât are?
1: Emma, ai legătura, poți să
9: 10 luni are.
1: Te auzi.
4: Mai spuneți o dată, domnul Tudose este aici cu noi. Unde ne-am întâlnit?
10: La radio.
4: La radio ne-am întâlnit, așa, și apoi? La Tudose.
10: Da. Mergeam la turnul Chilie și îți spuneați cât mai aveți, cât kilometri mai aveți, în sfârșit.
4: Da, dumneavoastră de unde sunteți?
10: Eu sunt de aici, la localnic.
4: De aici sunteți?
10: Yes.
4: Cum e viața dumneavoastră aici la Sibiu?
10: Păi cam bătrâne.
4: Adică? Că vă văd, sunteți foarte bine îmbrăcat, mirosiți foarte frumos, sunteți foarte elegant. Ați ieșit la o plimbare?
10: Nu, au fost de-am făcut testul de nereu, sau ANR, cum vreți să ziceți.
1: Mai aproape microfonul, Emma, te rog.
4: Da, vă simțiți bine? Sunteți bine?
10: Yes.
4: Da. Yes? Da. Aveți și dumneavoastră pe cineva sau sunteți singur?
10: Eu sunt singur acum.
4: Și cum e să trăiți așa?
10: Mai are grijă de potul.
4: Așa, cine are grijă?
10: Grandsonul.
1: Dar câți ani aveți, domnul Tudose?
10: Eu sunt mai tineri, așa, numai 83.
1: 83 de ani. Mulțumim mult de tot. Domnul Tudose a ieșit la mișcare în dimineața asta, la 83 de ani în Sibiu, ceea ce vă recomandăm și vouă. Cât mai multă mișcare, e până la urmă cea mai ieftină activitate.
4: Mulțumim
1: pentru prelungirea vieții. Și tocmai de aceea prietenii de la Scandia, cei care ne oferă pateul Bucegi, ne recomandă în această dimineață să ne gândim la următorul lucru. Ne oferă un premiu în valoare de 500 de lei pentru cumpărături pe shopscandia.ro. Pate Bucegi îl poți lua cu tine în sute de locuri, în vacanță, la drum lung, la întâlnirile cu prietenii, în natură și unde vrei tu. Trebuie să ne spui la ce număr de telefon, la 0748111550, să ne spui o poveste despre locul în care ți-ai dori să savurezi un pate Bucegi vara asta. Cea mai simpatică poveste câștigă un voucher de 500 de lei să-ți cumperi tot ce vrei pe shop.scandia.ro.
2: Eu aș mânca un pate Bucegi în afara concursului, deci nu particip, într-un tren care să plece de la București sau de la Iași către Mare, într-un vagon de la de clasa a doua, o masă de aia rabatabilă, să mă simt ca pe vremuri.
1: E 8:22 de minute, ne întoarcem imediat aici în Piața Mare să facem planul și pentru ziua a treia de Radio Aventura, când după ora 10 din Sibiu avem de ajuns, mă rog, până diseară nu ne grăbește nimeni, avem de ajuns la Deva. Mâine dimineață facem matinalul de la Deva. Ce facem pe traseu, ce programăm, ce facem spontan, o să vedeți astăzi pe toate platformele Radio Zoo.
2: Și ne puteți propune, adică dacă sunteți din zonă, din zona asta de la Sibiu către Deva și sunt lucruri faine de vizitat, de arătat României, ne scrieți și noi dăm o fugă până acolo.
1: Ne întoarcem după pauză. Bună dimineața de la Zoo!
0: România a început Radio Aventura! Turul României cu autorul Lota Zoo.

0: 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
6: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit sub formă de soluție sau stilou pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit pentru tratamentul ciupercii unghiei.
7: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețată nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Vara este despre grădinărit la ofertă? Până pe 17 iunie, la Prico, ai orhidee la doar 17,5 lei și mașină de tuns gazon pe benzină 3,5 cai putere McAllister cu autopropulsie la doar 1499 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de 2 ori diferența de la Prico!
9: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Din 17 iunie la Kaufland profiți de oferte pentru rețete perfecte. Tefal tigaie din aluminiu diverse modele și dimensiuni de la 49,99 lei și Bestron Smoothie Maker 99,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
11: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țari și David se scarpină până se roșește.
12: De când folosim Filmogel, nu mai avem probleme.
11: Filmogel?
12: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
11: Ce tare! O să încercăm și noi.
13: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
14: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la fiarele și stațiile de călcat Tefal și Roventa. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului.

0: QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: Electric Kingdom. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
2: Ce frumos e mondialul! Toată lumea la antena! Noaptea favoritelor! Cele mai tari naționale ale planetei! La 10, în direct, Mbappé mai vrea o finală! Franța-Senegal! La 1, monstrul Haaland la primul mondial! Norvegia-Irak! La 4, campioana mondială! Ultimul dans al lui Messi! Argentina-Algeria! La 7, fotbal la micul dejun! Austria-Iordania! E mondial, e total! Toată lumea la antena! Și pe Antena Play!
3: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete și bijuterii din aur, 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
4: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

nou în Piața Mare din Sibiu. Stă să înceapă festivalul de teatru și citeam Turnul Sfatului. Este o publicație care apare în Sibiu și una dintre știri spunea în felul următor, că un cerșetor de aici, de la Piața Mare, poate să ajungă

0: câștige 700 de lei pe zi. Bine, la cât de actori sunt băieții ăștia care cerșesc, ar putea primi și premii la festivalul de teatru pentru cel mai bun costum, cea mai bună milogeală, cea mai bună interpretare. Da, e de gândit la lucrul ăsta că să noi susținem, să nu încurajăm cerșitul într-un oraș așa de frumos, care nu are nevoie de cerșători și de un spectacol grotesc. O altă știre, dacă până se deschide microfonul lui Mihai, am înțeles că în vreo 4 cartiere din Sibiu a dat iama ursul. E adevărat?
1: Haide mă!
0: Da. A plecat după aia spre Șura, a vizitat mai multe cartiere, a văzut că lumea, spre deosebire de alte zone din țară, nu hrănește urșii aici la Sibiu și a zis, bine frate, mă duc la Brașov atunci. Sau pe Transfăgărășan, care s-a deschis 4 luni de zile, de acum o să tot vedem știri cu români care hrănesc urși și sunt fugăriți de către urși de pe Transfăgărășan.
1: Da, probleme la Sibiu. Ora de Sibiu.ro anunță în dimineața asta că primăria din Cisnădie a angajat un detectiv particular.
0: Bun.
1: Știi de ce?
0: E bine.
1: Care să verifice birourile instituției. De ce? Pentru că un funcționar din primăria Cisnădie scurgea informații.
0: Aoleu. Adică
1: probleme serioase.
0: Ce informații ar putea fi, s-ar putea scurge din primăria Cisnădie? Adică nivelul șpăgilor sau
1: Doamne ferește,
0: cine lua șpagă de acolo?
1: Să pune problema de așa ceva. Dar
0: viitoarele investiții,
1: probleme
0: sau care era, ce conținea un caiet de sarcini pentru nu știu ce licitație publică.
1: Și tot din ora de Sibiu, probleme între șoferii de Bolt și mai ales mămicile din Sibiu,
0: da,
1: care se plâng de șoferii de Bolt și Uber, că anulează curse și le lasă în stradă.
0: De ce?
1: Atunci când află că sunt cu copii mici.
0: A, că nu vor.
1: Ați avut problema asta? Uite așa scrie, o problemă tot mai acută macină transportul alternativ din Sibiu. Mai mulți sibieni reclamă o practică revoltătoare, sunt lăsați în stradă, uneori în ploaie sau în fața spitalului, doar pentru că sunt însoțiți de copii mici.
0: Avem un șofer Bolt, vă rog frumos să vorbiți cu domnul șofer.
1: Unde? Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
1: De ce refuzați să transportați mămici cu copii?
0: Pentru că mănâncă în spatele meu, molfăie. Copiii se trezesc foarte târziu și mămicile n-apucă să le dea micul dejun și atunci iau micul dejun la mine în mașină, domnul Oara. Păi e posibil așa ceva? Eu sunt în tură de noapte, poate n-am mâncat de la ora 10 seara și vine ăla și molfăie în spate acolo, nu se poate.
1: Uite, Daliana S. povestește că a experimentat această situație de 2 ori, chiar în timp ce încerca să-și ducă micuțul la grădiniță. Am pățit să mă vadă șoferul. Deci a făcut comandă, a venit Uber-ul sau Bolt-ul,
0: da.
1: M-am văzut cu copilul, trebuia dus la grădiniță și să se întoarcă din drum. De 2 ori am pățit-o. Când s-a apropiat și a văzut că am copil, a făcut cale întoarsă.
0: Se poate face în felul următor. Mămicile, ascundeți copilul după copac, vă urcați în mașină, după ce v-ați văzut fundulețul în mașină, chemați copilul. Deci fluierați la 3, 2, 1 și vine copilul, nu mai are cum să vă dea jos șoferul. Sau mai sunt șoferi care au și ei copii acasă. Bă, copii acasă, când vii la serviciu, vrei să ai și tu liniște și pace. Și l-auzi pe ăla în spate cum miaună, cum se ceartă cu maică.
1: Hai să vedem ce-și zice și partea cealaltă, partea incriminată, partea șoferilor de Bolt și Uber. Marius G., care operează Uber și Bolt, zice așa: probabil refuză pentru că cei mici se mai urcă cu picioarele pe banchetă și o prăfuiesc, deși nu este ceva voit, dar în rest nu văd cu ce ar putea deranja un copil în mașină. Păi dacă ar fi să accept eu curse cu autorulota,
0: aoleu,
1: după chestia, păi Eman ar trebui să mai vină din ediția a doua în
2: păi și eu
1: la
2: doar prima ediție o pupam, pentru că știi că prima impresie contează, după care trebuia să fiu dată
1: mai ales dacă e proastă.
0: Dar ce se întâmplă? Eu ai văzut, Mihai, că eu mă descalț în mașină. Adică eu nu stau, eu pun picioarele pe sub mine așa turcește, dar eu mă descalț, adică eu nu stau cu picioarele încălțate.
1: Da. Probleme peste tot.
2: Important e să fim atâtea obicei, știi cum e.
1: Avem un câștigător?
2: Da, bineînțeles.
1: Hai să-i dăm un câștigător, după care, Emma, vreau să-ți faci echipă de dans, pentru că ți-am pregătit niște jene de la Sibiu pe care să le dansezi la mișcarea de dimineață din
0: La mișto.
1: așa cum am dansat.

0: igiene. Hai să, hai să dăm premiu. Bună dimineața.
1: N-am pus Giana pe Giana seara, n-am putut să dorm.
2: Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Stai cu BB-ul. Alo, Neața.
3: Alo, Neața, salut.
1: Salut, salut, salut. Când ai mâncat ultima dată pateu bucegi?
2: Sau unde ai vrea să mănânci prima
3: cred
2: dată?
3: Că așa, cred că așa cum a scris în mesaj, acum vreo 10 ani am mâncat în copilărie. De atunci și nu m-am mai atins de pateu și mi-e dor de gustul copilăriei.
1: Păi hai să nu-ți fie dor, să iei cu o roșie sănătoasă, cu pâine bună, cu maian.
3: Am zis să vara asta vreau să fac traseul de Ciucarul Mare de la cazanele Dunării, cam în plan de 3 ani și n-am mai apucat, că a intervenit mereu altceva. Și vreau să-mi iau o pătură, o roșie, o ceapă, o telemea și să ung niște pateu pe pâine, așa ca în copilărie.
0: Dar unde, unde, la Clisură, ai zis, sau...
3: Pe cazanele Dunării, traseul Ciucarul Mic, Ciucarul Mare, sunt niște zone absolut superbe și am văzut la prieteni, vreau să merg neapărat vara asta.
1: Sau, uite, dacă ești, nu știu dacă ești părinte, ai putea să faci în felul următor, să iei un pateu bucegi și să îl ungi copilului tău să-l mănânce în pauza mare. Să aibă și el gustul copilăriei. Nu numai de pizza și de lasagna.
0: Bine, păi atunci de la prietenii noștri de la Scandia
1: Sibiu,
0: Sibiu primești 500 de lei, un voucher ca să te ajungi cu cheltuielile pentru excursia asta și voucherul poți să-l folosești pe shop.scandia.ro pentru un pate bucegi care te poate duce într-o grămadă de destinații vara asta. Te-am pupat! BB-o!
3: Mersi, mă! Salut, salut!
1: Mai...
4: Munte, mare, picnic sau gustare, oriunde mergi, pune cu vârf pate bucegi.
2: Sunt puțin leșinată că eu vreau și un pate bucegi aici.
0: Să scoatem telefonul.
2: În Piața Mare, să mănânc cu fetele mele.
0: Stați un pic, a venit baronul Bruckenthal,
1: domnul,
0: să ne ceară chirie pe...
1: Domnul Samuel, buenos di... guten tag, sau cum...
0: Bună dimineața.
1: Morgan, Morgan.
5: Morgan.
0: Ia domnul, spuneți.
5: Ce faceți aici?
0: Uite, păi avem autorizație, nu e nicio problemă, dar numai că... Lulu, ne-a întrebat ce facem aici.
1: E terenul...
0: Facem și noi.
2: Nu vă supărați, doriți atmosferă la dumneavoastră la muzeu?
5: Da, dintotdeauna vă și vă așteptăm cu drag. De asta am venit să vă prezint frumosul palat, să faceți cunoștință cu baronul Samuel von Bruckenthal și ne bucurăm că sunteți oaspeții noștri.
1: Mulțumim! Se poate vizita muzeul astăzi?
5: Astăzi, din păcate, nu se poate.
1: Nici miercuri în mod excepțional?
5: Miercuri de miercuri.
1: Pentru niște...
5: Duminică. Asta se vorbește la nivel de conduct.
0: Dar înțeleg că este o grădină superbă de trandafiri, o grădină.
5: Puteți să veniți să o vedeți fără nicio problemă.
1: Dar ia, să nu mai spunem la nimeni că după aia...
0: După ora 10, Daniel, poate te duc la trandafiri.
1: Da.
0: În curtea...
1: Mulțumesc. Mulțumesc domnului baron.
5: Ghidul expoziției capodoperele baronului Bruckenthal.
0: Dar e făcută vreo estimare cât valorează toate tablourile expuse aici în Muzeul Bruckenthal?
5: În primul rând este inestimabilă, ceea ce nu se poate spune, sunt valori foarte, foarte valoroase.
0: Dar top 3 tablouri care sunt în momentul ăsta în muzeu?
5: Da, este Van Eyck, omul cu tichie albastră.
0: Aveți Van Eyck?
5: Valoros, da.
0: Omul cu tichie albastră,
5: da.
0: Estimat la?
5: Nu se poate spune.
1: Că după aia dăm idei.
0: Dar sunt niște sute de milioane sau zeci de milioane?
5: Nu, nu, domnul Morar, deci așa ceva nu se poate spune. Este strict.
0: Ei, mă, caută tu, că spun eu.
1: Aveți...
5: Foarte bine că baronul are secretar, așa că vorbiți cu secretarul.
2: Dar și băieții au secretar, să știți.
1: Da, aveți Bruegel? Aveți Bruegel în...
5: Peter Bruegel, aveți aici în pliant.
0: Așa.
1: Erau doi. Cel bătrân și...
5: Fiul. Și sunt chiar la etajul 2. Unde puteți să vizionați acel tablou frumos.
1: Știu că zilele astea o să fie, deci vineri, va fi o expoziție Ștefan Câlția, Ștefan Câlția care este de undeva de aici, din zona Făgărașului, de la Șona.
5: Da, da. Puteți să mergeți să vedeți o expoziție foarte frumoasă, contemporană.
1: Mulțumim tare mult!
0: Dar de vânzare nu aveți nimic, nu?
1: Nu se vând asta.
5: De mâine puteți să veniți, avem vinul baronului, avem parfumul baronului și al baronesei.
2: Cum adică parfumul baronului și al baronesei?
5: Puteți să veniți mâine la magazin și atunci o să vedeți și o să vă puteți...
2: Și parfumurile se pot achiziționa, da, întreb și eu.
5: Da.
2: Oh, wow.
1: Oare baronul avea și o muzică? Știți ce muzică asculta baronul Bruckenthal?
5: Bineînțeles,

0: muzică clasică. Avem și o pianină la etajul 1. Dacă puteți să veniți să vedeți în salonul de dans.
1: Nu o să mai fie.
2: Putem veni doar astăzi, pentru că noi plecăm spre Deva și din păcate nu putem ajunge mâine când se deschide.
0: Vorbim cu managerii și poate se va reuși o mică...
1: Mulțumim mult de tot baronului Bruckenthal pentru invitația la unul dintre cele mai frumoase muzee din România, Muzeul Național Bruckenthal.
2: Vorbim cu domnii manageri, dar să vină toată lumea din piață de aici, că oamenii ăștia sunt colegi de emisiune cu noi, nu putem să-i lăsăm așa. Doar noi să intrăm și ei să se uite pe delături, că facem impresie proastă.
3: Băieți, vă invită baronul la o poză, dacă se poate, sau domnul baron.
1: Sigur, între timp, după poză, Ema, să te duci la fete,
3: da.
1: Să-ți faci gașca de...
3: Team Jiana vreau să-mi fac.
1: Ca să dansăm o Jiana aici la Sibiu, în Piața Mare. Mulțumim pentru fotografie.
3: Mulțumim.
1: Și să nu uitați să scanați codul QR de pe BYD Dolphin G DMI, premiul pe care îl facem cadou. Vedeți că, spre deosebire de lumina din care era ușor difuză ieri în Piața Sfatului, pentru că erau nori pe cer, acum fiind soare plin, senin la Sibiu, mașina are altă culoare.
3: Este foarte deschisă, foarte luminoasă, nu? Așa mi se pare.
1: Perlatul ăsta se vede impecabil în soare. Și
2: cum
1: chiar
2: e, altfel te vede lumea când conduci o mașină atât de frumoasă. Ziua.
1: Chiar în acest moment, la volan este o doamnă, în dreapta un domn, cum ar trebui să fie în orice Dolphin G.
3: Cam viață.
1: Cum?
3: A băut aseară,
1: perfect. Deci o conduceți dumneavoastră dacă o câștigați. Cum vi se pare mașina?
4: Mie mi se pare senzațională, pentru că eu sunt consilier de vânzări BYD, deci recomand.
1: Tu vinzi BYD la Sibiu? Unde?
4: La Autoșun.
5: Autoșun, da, sunt colegi de muncă.
1: Voi sunteți colegi, am crezut că sunteți un cuplu. Da, nu-i târziu niciodată.
2: Da, da.
1: Știi cum e.
2: Superbă mașina.
1: Dar chiar este o mașină superbă. Și dacă sunteți consilier de vânzări, știți totul despre mașina asta? Știți că are și sistem karaoke? L-ați configurat.
3: Merge?
1: Ce merge? Karaoke?
3: Nu pot să
1: cred. Și avem microfon?
3: Ne dorim acest
1: aspect. Hai să vedem. Ia dați-ne microfonul, ia să facem un karaoke.
3: Doamne, dar ce veste minunată, doamnă, sunteți o minune la casa BYD-ului.
2: Este.
1: Stai așa. Deci mă duc în meniu ăsta să văd dacă pot să-l folosesc.
3: Ia bagă-te.
1: Și este fix aici, Carafan se numește aplicația.
3: Vai, ce tare! Bagă ceva puternic.
1: Deci, am așa, Bohemian Rhapsody, Sweet Child of Mine.
6: În română n-aveți?
1: Hai mă!
3: Asta cu mărginimea Sibiului, nu e?
1: Unchained My Heart, dar văd că e blocată melodia.
3: Așa,
1: Daddy Cool de la Bonnie M. Beat It de la Michael Jackson.
2: De la Constantinos Argyros n-aveți nimic?
1: Ia să caut.
3: Ia căută. ABBA?
1: Search, ABBA. Mamă,
3: Sibiu,
1: da,
3: vrea să danseze ABBA?
1: Are foarte multe melodii.
3: Cu Baba?
1: Dancing Queen, vrei să dansăm sau Mamma Mia?
3: Mamma Mia, Mamma Mia.
1: Mamma Mia, da?
3: Mamma Mia.
1: Play Now. Microfonul e pornit?
7: 2-10.
3: Nu așa se fac probele de microfon. Ia dă-mi coace să-ți arăt. Nu, tu e cu baronii, ce ai? Cum? Te fac eu de râs vreodată?
8: 10-9, Sibiu, ne auzim?
3: E bine?
1: Deschide și ușa din spate să se audă. Hai că a început. Hai aici pe versuri, Ema.
3: Da, haide.
1: Haide-te pe versuri. Deschide portiera din spate ca să se audă. Tu te duci acolo, Ema, ca să citești versurile.
3: Aici vrei să vin? La volan?
1: Da, la volan, ca să citești versurile.

ținești tu microfonul la oameni, Daniel. Cântați cu Emma următorul refren. Știe cineva versurile?

0: Daniel, îți bag și ție un Bohemian Rhapsody? Altceva, stai un pic, Emma, să-i dau și lui Daniel să-și facă și el talentul. Aplauze pentru Emma de la BYD. Da, vorbește la microfonul tău. Da, și eu știu că ești obișnuită cu reverb-ul, dar stai să opresc pe asta. Stop. Zi, Sweet Child of Mine. Nu, e prea... Nu vrea ceva pentru Daniel acum.
1: Stai, mă, nene, că...
0: Library. Ia să vedem ce avem.
1: Cumpără în... niște piese românești, Mihai.
0: Nu cumpăr acum când n-am băgat
1: holograf,
0: cartul.
1: Holograf, tată.
0: Dar nu există holograf, ia să vedem.
1: No.
0: Nu există.
1: Nu, nu.
0: Hai să vedem artiștii. Imediat. Ce muzică îi se potrivește lui Daniel Buzdugan? Stai că am dat un...
1: Informer.
0: Așa, Bohemian Rhapsody, Daddy Cool.
2: Daddy Cool e șmecheră.
0: One Moment in Time, Whitney Houston, nu-i cazul. Poker Face, vrei să cânti Poker Face? Take Me Home, Country Roads, ăsta.
2: Gata, ai.
1: Da, ai când încerc.
0: Sau Jolene. Doamnelor și domnilor, de pe drumurile patriei, Daniel Buzdugan.
3: Stai să-mi pun ochelarii.
0: Stai un pic, că...
3: Vedere! Face prima dedicație pe...
0: Dar nu știu de ce nu se încarcă. Stai un pic, Daniel.
2: Vai, ce tare e.
0: Stai un pic, Daniel. Acum, gata, s-a încărcat melodia. Gata, a plecat. Daniel Buzdugan la aplicația BYD Karaoke. Las-o până la refren.
4: Hai, copiii mei, pentru toți ciobanii din mărginime.

0: ai blocat sistemul, Daniel. Sistemul a dat fail.
1: Ceva.
0: Uite, Emma, bagă-te pe scaunul. Bagă-te pe bancheta din spate, te rog frumos, și hai să cântăm un poker face pe final.
2: Vai, ce tare e! Poți să ieși pe trapă?
0: Băi, da, față de toate sistemele obosite de karaoke, asta chiar are melodii frumoase. Atenție, începe în 5, 4, 3, 2, 1, karaoke din BYD Dolphin G, mașina pe care o facem cadou cu tot cu sistemul karaoke integrat, incorporat.
2: I wanna hold them like they do in Sibiu, please. Fold them.

0: oprit?
1: Opriți microfonul, vă rog frumos. M-a întrebat o doamnă, tumorar, de ce nu cânți? Pentru că încă mai am încă mai am emoții. Închideți microfonul, vă rog frumos. În italiană n-aveți nimic?
2: Quanto ti voglio bene.
1: Hai mă, că-i treaba la radio.
2: Queste parole d'amore. Da. Mare, quante bello.
1: Fabulos sistemul ăsta. Deci, băi, îți dai seama că vine mașina asta, îți vine inclusiv cu microfon. Deci pentru astfel de personalități extroverte gen Emma, care n-are rușine practic, adică
3: să se facă de râs în public.
1: Da, este genial să aibă un microfon, pentru că e de bușeu, știi? E practic asta, se debușează în timpul
2: dacă
1: condusului.
2: Fiecare mașină din trafic din București ar avea sistemul ăsta, noi n-am mai vedea oameni turbați pe șosele,
1: dragi. Sau la radio, sau la radio.
2: Sau la radio.

0: Dar vorbește la microfonul tău de radio, Emma.
1: Emma.
2: Time to say bye bye.
3: Don't cry for me, Sibiu.
0: Emma, îți propun să...
1: Aplauze dacă vreți să se fie liniște.
3: Da, plătesc, vreau
0: Emma,
3: să mai cânt.
0: Hai, ieși din mașină că trebuie să cântăm în Jiane acum.
3: Nu poate să iasă mașina din mine, asta e problema. Asta e problema.
0: Cine din Sibiu o învață pe Emma? Cât alții se înscriu pentru a câștiga mașina asta? Cine o învață pe Emma să danseze
1: ca o jiană?
0: Jiane. Și am pregătit aici un scurt colaj de jiane.
3: Ia să vedem.
0: O să vorbesc cu producătorii BYD, cu
1: colegii mei intelectuali din țara
0: să
1: asta.
0: Să bage și Lena Miclăuș în karaoke. Jiane.
3: Jiane
0: 2022. Ia să vedem. Ăsta e colajul meu preferat de jiane.
3: Ia să vedem. Fetelor, nu mă lăsați singură, vă rog.
0: Iliuță de la Jina și Lena Miclăuș.
3: Învață și pe mine.
0: Hai să vedem. Cine învață pe Emma?
3: Haide.
1: Eu învăț.
0: Jiane.

vă rog frumos, poze facem după ora 12.

0: Piața Mare, Daniel. Îi super! Sibieni, turiști, vâlceni, gălățeni, chinezi, toți dansează.
1: Ia uite, ia uite. Hello, hello, where are you from?
2: Sorry, sorry.
1: Where are you from?
2: China.
1: China!
3: China, we're here!
1: China, China, China!
0: După ce ne-ați invadat cu mașinile voastre, acum ne invadați și voi.
3: How you say good morning in Chinese?
4: We China, very, very beautiful.
2: Oh. I love Romania, Romania.
1: In the world.
0: Doamnelor și domnilor, în Piața Mare din Sibiu, dați pe radiozu.ro pe live-ul de Facebook ca să vedeți chinezi îmbrăcați în Armani dansând cu toți ciobanii.
3: Ciobania is my life.
2: I am from China. So this is my first time to visit your country. Your country is very beautiful.
0: Da-ți Jiana mai jos.
2: Romania and the Chinese are good friends. We are good relationship. Romania and the Chinese. So our friendship forever.
0: Forever. What's your name?
2: My name is John.
0: John.
2: Yeah.
0: Our car is a giveaway. This is the biggest giveaway of this summer. Just a moment.
2: BYD
0: is made in?
2: Yeah, it's quite famous and very popular in China.
0: Okay.
2: BID, and this is made all of the China.
0: This is the latest, latest model.
2: And modern and the fashion and automatic system.
0: Yeah, it's so super hybrid.
2: It's quite
0: 1,000 kilometers autonomy.
2: First class in China.
0: Okay.
2: So this all made from China. So I'm a tourist. This is my first time to visit Romania.
0: Asta
2: vorbe. So, at the first time you left me a good impression. So Romania, where I was born, I know that Romania is very beautiful country. Men, very handsome.
0: And the women?
2: Very beautiful and pretty.
3: Thank you.
0: Thank you.
3: Thank you, my friend.
0: You can pass the microphone to my...
1: Thank you. Șeșe.
3: Thank you.
1: Șeșe.
0: Daniel, eu în momentul ăsta am ținut această sacoșă a unui turist chinez.
1: Dă-i lui să ne arate ce...
0: Foarte fashion, galeriile Lafayette.
3: Frumos.
0: Dar știi ce are înăuntru?
3: What does
0: deci omul,
3: he have inside?
0: Omul are lor o piană în ficioare, da? Costum, batistuță, tot, cravată.
1: Very fashion.
0: Are această sacoșă cu galeriile Lafayette.
3: Așa, și?
0: Dar el s-a românizat, practic, pentru că în sacoșa cu galeriile Lafayette are...
1: Romanian beer!
3: Of course! Ursus! Of course!
0: Băi, noi le luăm mașinile chinezești, ei ne duc ursusul în China.
3: You are, wow, a good dancer! Oh my God!
1: Let's dance together.
3: You want to dance with me a song? You want to dance with me a song, please?
0: Emma.
3: Not here. Tomorrow morning. Cha cha cha.
0: I will play.
3: Cha cha
1: cha. Cha cha cha.
3: Let's dance cha cha cha.
0: I will play a song for you, okay, my
3: Come
0: friend.
3: On.
0: I keep the bag. Just a moment.
1: Hai că ne facem emisiunea cu prietenii din China.
0: Mi se pare incredibil. Ieri am deturnat o gașcă de americance de 70 de ani care se pregăteau să facă hiking în munții de lângă Brașov și am dansat cu ele brașoveanca. Acum cu chinezi, pe chinezi am învățat Jiana. Ăștia trebuie să ne facă ambasadori ai României, Daniel.
1: Chinezii sunt mai tari decât ai lați.
0: Nu știam că au chinezii. Dar ce vrea să danseze? Întreabă-l.
1: Cea, cea, cea.
3: Cea, cea, cea.
1: Cea, cea, cea.
3: Samba.
1: Samba.
0: Samba.
3: Samba, así es la vida. Do you know that song?
1: Samba florilor.
3: Magdalena.
2: Magdalena.
0: Just a moment. Just a moment. I will play you a samba.
1: Macarena, for... Macarena. Macarena.
3: Do you like Macarena?
2: Yes.
3: I like Macarena also so much.
0: Hai, Emma.
3: Hai să vedem.
0: Îi dăm în ele.
1: I like macaroane.
3: Living la vida loca, my friend.
0: Un chinez și un moldovean că dansează samba în Piața Mare din Sibiu. Asta e o știre.

0: ucraineancă din Moldova cu un chinez din China, care o pupă acum peste tot. Și aș vrea să vă ofer, this is our prize, because you know Luca is a tradition in Romania, is a the reinterpretation of tradition, tradiție reinterpretată.
1: Romanian food, please.
0: În această dimineață, premiul pentru Emma, stai lângă partenerul tău, te rog frumos. Premiul pentru tine și partenerul tău sunt niște coronițe, pentru că toți suntem în săptămâna în care se fac premierile la școală. Ia, te rog frumos, o cutie, deschide-o. This is our first prize. Coroniță de la Luca.
1: Coroniță de la Luca, partenerii noștri.
2: Thank you.
0: She's a great dancer. But you killed the show.
2: Number one, beautiful.
0: She's moldoveancă, that's why. She's from Moldova. Moldavia.
2: English.
0: Ai grijă. Emma, ce avem noi aici ca să-i explici prietenului chinez? Deci sunt coronițe de la Luca pe care le găsiți la 3,5 lei. Pentru că e săptămâna în care se primesc coronițele, păcat după sărbarea sau festivitatea de premiere, să nu te duci la Luca să te tratezi, să te meriți pur și simplu.
1: Hai că ne-am răsfățat.
0: La 3,5 lei coroniță cu vanilie. This is vanilla from
1: vanilla ice.
0: Insane. The taste is insane, my friend.
2: Okay, good. Wonderful.
0: Wow.
1: Mulțumim, aplauze pentru prietenii noștri din China care vizitează Sibiu. China.
0: And don't forget to scan the QR code to win this beautiful BYD Dolphin GDMY. This is the first car that arrived in Romania a few days ago. And it's our great prize, the great giveaway of this summer on Radio Adventure. At Radio Zoo, the first number one station in Romania.
3: International vibes. Thank you so much. You're so kind, you're so handsome, you're a king.
1: Bună dimineața, o mămică, o viitoare mămică care a asistat la show-ul nostru. Ți-e poftă? Vrei să mănânci de la Luca o coroniță?
4: Da.
1: Pentru cel mic.
3: Haide.
1: Aduceți o coroniță pentru băiețel. Here. Please,
0: coroniță
1: please,
0: cu vanilie please. De la prietenii de la Luca. Le mulțumim mult de tot. În toată țara le găsiți în săptămâna asta.
3: Arată și
0: 3,5 lei costă o astfel de coroniță. Am avut 4 cutii, nu mai este niciuna.
1: Acum 2 ani?
4: Am ținut ora de sport în Piața Mare.
1: Ai ținut ora de sport în Piața Mare?
3: Și acum 2 ani rămas?
4: Tot un băiețel.
1: Ora de parenting.
4: L-am cu Mihail acum 2 ani. Are acum 2 ani și 9 luni.
1: Și acum tot băiețel?
4: Da.
1: În ce lună ești?
4: A 8-a.
3: Oh, wow, arăți Doris, foarte bine.
0: Doris,
3: bravo.
0: Uite, în dimineața asta Doris a ținut ora de sport. Voi vă știți?
4: Nu.
0: Din Sibiu? Diana și Doris.
1: Vezi că te obligă anul viitor să vii cu burtică.
0: Ea cu 2 ani a ținut ora de sport și a rămas însărcinată. Tu ai ținut-o astăzi.
4: Da.
3: Ne auzim noi după un an.
0: Păi nu-i târziu. Câți ani are fetița ta?
4: 13
0: ani, wow.
1: Și Mihail al tău, primul copilaj?
4: 2 ani și 9 luni.
1: Wow, ce
3: și avem
1: frumoasă.
3: Deja nume pentru pachetel?
4: Nu.
1: Chiar dacă ar fi, nu
3: vrei
1: se
3: să
1: spune.
3: Să te ajutăm să alegi?
4: Da.
1: Daniel.
3: Da, sau Mihai?
4: Păi e Mihail.
3: A, Mihail deja e, da.
1: Păi da, uite, Daniel și Mihai.
3: Da, să ai formația completă, da.
0: Bun, ne întoarcem în Piața Mare.

0: Doamne, ce s-a întâmplat în ultima jumătate de oră a fost așa, am făcut și karaoke pe BYD. Dar o să vă rog să eliberați portiera spate a mașinii ca să se poată înscrie cât mai multă lume să scaneze QR-codul. Am depășit dimineață, de fapt aseară aveam peste 15.000 de înscriși în finala pentru Marele Premiu al Verii la Radio Zoo. Am dansat jene cu chinezii și cu sibiencele. Ce o să se întâmple după pauză, numai domnul Bruckenthal poate ști. Revenim imediat.
1: Asculți Radio Aventura, turul României cu autorulota Zoo.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 14,99 lei kilogramul, roșii cocktail cu ciorchine românești la 9,99 lei caserola de 500 de grame prin Lidl Plus și ardei roșu Palermo la 7,99 lei punga de 500 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
5: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat. Și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
6: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
9: 50 de miliarde?
10: Ce? Deficitul din nou?
9: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
10: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
9: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
10: Și al meselor neregulate.
9: Și pentru imunitate.
10: Lacium!
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
12: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
13: Bucură-te de vacanță! Lioton gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
14: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
15: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
16: Vacanța all-inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Bel. Oamenii nici măcar nu vă reacționează.
17: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
18: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante. Mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
19: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare.
1: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
19: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
20: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Știai că pâinea asta are 35% maia sălbatică?
21: Sălbatică?
20: Da, liberă, neîmblânzită, direct din natură.
21: Ca tine de Revelion.
20: Ai grijă, acum pun maiaua pe tine.
21: Felie de Moldova. Pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia-uzi ea, pâinea cu maia.
22: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
23: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
24: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
25: Profie mereu aici, cu oferte gastro la prețuri mici. Acum ai burger de pui 125 de grame la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
26: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
27: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
28: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai unt Dublin Dairy nesărat 200 grame la doar 9,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intră pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.

0: Bună dimineața, bună dimineața. Câtă lume în Piața Mare din Sibiu. Doamnă, ce, doriți, ce doriți?
1: Faceți dumneavoastră?
0: Selfie. Păi dai telefonul dumneavoastră.
2: Până face Daniel un selfie cu doamna, vreau să vă fac cunoștință cu Rania. Este o fetiță de aici, din
3: Sibiu.
2: Câți ani ai, Rania?
3: 9 ani.
0: Nu, nu merge.
2: Rania, în dimineața asta ai venit cu... Unde este cărticica ta? Așa, ai venit cu o cărticică în mână. Cum se numește cartea?
3: Marele Uriaș, prietenos de Roald Dahl.
2: Așa, și de unde ai aflat tu de cartea asta?
3: Ei bine, eu o știu de la After și mi-am luat-o pentru că mi s-a părut foarte drăguță.
2: Așa, și cine a mai vorbit despre cartea asta? Unde ai mai auzit-o vorbindu-se despre ea?
3: De la tine!
2: La radioul
3: Copilor!
2: De ce este atât de frumoasă cartea asta, Marele Uriaș, prietenos? De ce ar trebui să o citească fiecare copil?
3: Pentru că îți dă o lecție foarte drăguță despre Marele Uriaș Prietenos, mai exact Mup, care a fost foarte drăguț cu micuța Sophie.
0: Mă urc în minte la tine să te așezi aici, să îți iei rolul de povestitor.
2: Așa.
0: Și să ne citești ceva din cărticică. Ne citești? Da? Hai că, uite, îți dau eu microfonul meu, îți țin eu microfonul și vreau ca toți copiii să fie atenți la pasajul ăsta, că e o carte pe care o puteți citi în vacanța asta.
2: Ce-ți place ție? Sau poți să ne spui ce ai înțeles tu din cartea asta? Ce ai înțeles tu din cartea asta? Era un uriaș mare de care se temeau oamenii, dar...
3: Dar el era foarte bun. Micuța Sophie era la orfelinat și într-o noapte, pe balcon, a văzut Marele Uriaș Prietenos. Acolo, Marele Uriaș Prietenos, ca să nu cumva să îl dea la știri oamenii, a luat-o pe Sophie pe tărâmul uriașilor, unde a fost foarte drăguță cu el. Și prima dată Sophie se temea de el.
2: Exact, pentru că el era foarte mare și era singură.
3: Dar de fapt Mup era cel mai mic uriaș.
2: Mup, adică Marele Uriaș Prietenos. Iar morala este că nu trebuie să ne fie frică de oameni, chiar dacă par mai mari decât noi, mai impunători decât noi. Este foarte posibil ca printr-o îmbrățișare și o prietenie frumoasă lucrurile să se schimbe. Nu trebuie să ne fie teamă de oameni, indiferent de aparența lor. Am zis bine până aici?
3: Da!
2: Mă bucur tare mult că ai venit pe la noi și că îți place cartea asta și că ai recomandat-o tuturor copiilor.
0: Dar tu citești multe cărți?
3: Da! Păi am deja 7 cărți din colecția Copacul cu nu știu câte etaj.
0: Și cum îți place ție să citești? Că sunt mulți copii care când aud de carte se supără, le aruncă, le ascund sub pat, nu citesc nimic.
3: Păi mie îmi place să citesc, pentru că acum, anul trecut, mi-am luat o carte foarte drăguță și am început să o citesc. Și sunt mai multe volume și sunt foarte amuzante, cu puțin scris, cu multe imagini și sunt multe pagini.
0: Plus că se spune că ai atâtea vieți câte cărți ai citit.
3: Cum?
0: Ai atâtea vieți, adică un om care citește multe cărți se spune că are mai multe vieți, că adică tu trăiești povestea din fiecare carte pe care o citești.
3: Da, păi sunt foarte drăguțe.
0: Tu te găsești într-un personaj? Adică ai vrea să fii unul din personajele din cărțile pe care le-ai citit?
3: Da, mi-aș dori să fiu înălțimea sa mare vrăjitoare.
0: Înălțimea sa mare vrăjitoare, aplaudați-o copii, aici la Festivalul Rania de Teatru de la Sibiu.
2: Ești o dulceață.
4: Nu vă supărați. Când am plecat, dansați jene și făceați karaoke la BYD. Când m-am întors, am găsit un club de lectură. Ce se întâmplă?
2: Da, bineînțeles, dragul meu, ce se întâmplă? Suntem la dispoziția oamenilor care vin și facem față oricărei discuții. Ai văzut că Rania a venit cu o carte despre care a auzit la Radioul Copiilor și a venit și cu un desen pe care ni l-a făcut, care este foarte reprezentativ. Te rog frumos să citești tu, dragul meu.
4: Buzdu e cel mai reușit dintre noi trei.
2: Da, zi puțin, dacă nu, ce? Rania a scris exact replicile pe care noi le folosim cel mai des.
0: Băi, dar Rania este de la Radioul Copiilor?
2: Sigur că da.
4: Rania, vino puțin aici și spune-mi ce replici ai pus în gura fiecărui membru al echipei Morning Zoo.
0: Deci, se pregătește copilul cu cățelul, vino aici.
4: La Emma ce ai pus?
3: La Emma am pus: ce frumos!

0: fost este în Sibiu, la tine, la Mihai Morar, am pus scanează codul QR de pe mașina BYD.
1: Eu sunt mesaj promoțional la radio.
2: Și la Buzdu?
0: Și la Daniel Buzdugan am pus aici amintirii cu voi de când erați mai tineri un pic.
3: Oh, ok, da, mulțumim frumos.
1: Adică mai mici.
3: Mai mici, da.
1: Mai mici.
4: Ești o scumpete. O scumpete ești.
2: Mulțumim tare mult. Să o aplaudăm.
1: Wow.
2: Și lângă mine se află un băiat foarte bogat pentru că își permite cățelul ăsta. Ce rasă e cățelul?
0: Pomeranian,
2: 2000 de euro, nu? Sau cât e? Ceva... 3000 de euro? Da. De unde l-ai luat?
0: De la un crescător.
2: De la un crescător.
1: De pisici.
0: Nu.
2: Cum o cheamă pe cățelușa?
0: O cheamă Mia.
2: Mia. Îi rea? Mușcă pe furiș? Doamne, ce drăguțe. Mai ai și alte chestii valoroase acasă?
0: Da.
2: Cum ar fi?
0: Familia.
2: Familia, aplauze.
1: Wow,
2: măi.
1: wow, ce răspunsuri dau copiii în dimineața asta. Efectiv, îmi vine să arunc microfonul.
2: Hai, câinele ăsta a costat 3000 de euro. Dar familia știe cât costă? 800 de mii de euro.
1: Frumos.
4: Măi, limbuță frumușică. Măi, Doamne, te mănânc, te mănânc.
2: Ție cum pelie.
1: Dragilor, știți că în 34 de minute din momentul ăsta urmează să părăsim Sibiul și să mergem către Deva astăzi la un moment dat. Vom pleca spre Deva. Ideea este că ar trebui să ne oprim undeva, pentru că l-avem pe DJ Raz cu noi în Radio Aventura și noi încă n-am făcut un episod de muzica aia. Deci, întrebarea este: între Sibiu și Deva, un loc minunat în natură unde am putea să facem muzica aia, știți și voi?
4: Unde, doamna? Ați răspuns da.
1: Unde?
5: La grădinile lui Zoie.
1: Păi am fost cu Radio Aventura acolo.
4: Da, frumos, într-adevăr, merită. Dar...
5: Valea Hârtibașului?
4: Ce găsim acolo?
5: Castelul de Lut.
2: Da, da, la Castelul de Lut și chiar am fost invitați. Mi s-a scris ieri, numai că noi eram obosiți și n-am avut cum.
1: Ai îndrus spre Deva?
5: Nu, no. Este în apropiere, în Avrid.
2: Nu, este
1: păi, dar noi de acolo venim, nu putem să ne întoarcem de unde am venit.
4: Nu, trebuie să ne ducem, nu să ne întoarcem, știți?
1: Așa, mai știți ceva?
4: Cetatea de la Deva, am vizitat-o.
1: Ia, stai că mergem aici în spate, unde un domn tocmai a venit să facă cea mai frumoasă surpriză. Uitați-vă, vă rog frumos, cum se organizează o surpriză.
4: Da.
1: Bună dimineața, cum vă numiți?
6: Bună dimineața, mă numesc Dan Frâncu.
1: Domnul Dan Frâncu, ați făcut un cearșaf printat pe care a scris Radio Zoo și...
6: Radio Zoo, astăzi este ziua soției mele și vă rog să-i oferiți o dedicație muzicală.
1: Deci omul a făcut un cearșaf pentru asta, n-a trimis un SMS, n-a trimis un WhatsApp... N-a scris pe un plic?
2: Da. Soția știa de ce așa a fost, a?
5: Nu știam, nu.
1: Dar cum? Povestește-mi cum te-ai trezit astăzi.
5: Foarte bine, foarte
1: nu,
5: bine.
1: Dar cum a apărut această surpriză?
2: Ce ți-a zis? Hai, scoală și să mergem până în piața mare.
5: Insista de câteva zile să venim să vă vedem și nu înțelegeam de ce. Și atunci când am ajuns aici, a desfăcut acest cearșaf în sună Mihai și am rămas...
2: Cum v-ați cunoscut și când? Acum câți ani?
5: 23 de ani.
2: Și cum v-a abordat?
5: Eu eram liceană. Nu știam prea multe.
1: Și el profesor.
4: Să nu spuneți că eu leșin aici. Ce a fost mai emoționant, când a scos inelul sau când a scos cearșaful aici în Sibiu?
1: Domnul Frâncu.
4: Nu? Pentru că acum aveți capacitatea aia toată să trăiți emoția. Eram sigură că
1: Love story în Sibiu cu Dan și cu
5: Mirela.
1: Dan și Mirela. Dan, unde ai cerut-o de soție?
6: E o poveste destul de...
1: Întunecată.
2: Neagră.
6: Nu, e destul de lungă.
1: Pe scurt.
6: Dar n-a fost o
2: cerere
6: în căsătorie așa... Cu
2: vostru contract.
6: Munchi, cu scenariu.
2: Dar unde?
6: Simplu.
5: Aici,
6: în Sibiu.
1: Și tu zici că ești mai emoționată astăzi când te-a dus în Piața Mare la Radio Zoo, nu înțelegeai de ce să-i vezi pe nebunia aia.
5: Da, exact.
1: Și a scos cearșaful pe care scrie, de fapt bannerul, pe care a printat: azi e ziua soției mele, vă rog să-i transmită o dedicație muzicală.
4: Deci, practic, nunta de porțelan putem să spunem că o facem astăzi, pentru că aveți deja peste 20 de ani de căsătorie,
5: nu
4: sau?
5: Nu sunt atâți. Ne cunoaștem de peste 20 de ani, dar suntem căsătoriți de 14. Ah,
1: puțin.
4: De cristal, să zicem, sau habar.
1: Haideți să facem în felul următor. Ce melodie ați vrea să dansați cu soția dumneavoastră?
6: Nu vreau să dansez, nu.
4: Vreți să o trăiți așa?
1: Da, există o melodie care
2: a fost la nuntă, de exemplu,
1: povestea dumneavoastră?
5: Da, am avut o melodie de a lui Celine Dion.

0: că tu m-ai
1: încă. Ai, lasă-mă.
2: Urcă tu m-ai încă.
1: Selin, Sibiu, Dion, cum să-i facem? Emma, aici lucrează partea ta de psihoterapeută.
0: Să știți că noi putem să ne prefacem că nu ne uităm la dumneavoastră.
1: Eliberați ringul, vă rog frumos, aici în mijloc. Haideți.
0: Știu că domnilor ne este foarte greu de obicei să facă asta, dar să știți că noi prin dans spunem o îmbrățișare, un moment al vostru.
3: O să trăim momentul așa cum ne place nouă.
1: Exact cum vă place.
0: Așa. Eu o să respect asta.
1: Ține de intimitatea fiecărui cuplu. Ei deja ne-au împărtășit o parte din intimitatea lor venind aici. Porque tu mem ancor. Adu-i un pic mai în față, Emma, te rog frumos.
2: Timp ce voi o să savurați momentul.
0: Putem să facem un pas mai în față, doar să auzim cât se poate de bine piesa. Prin puterea prin care Radio Zoom a investit, vă declar căsătoriți și fericiți. Așa să fiți.
1: Și dacă ai pe cineva iubit în piața mare, ia-l în brațe și dansează cântecul ăsta. Dacă e cineva la care te gândești și nu poți fi cu el în momentul ăsta, dă-i un mesaj și spune-i să dea pe Radio Zoo, pentru că Dan Frâncu și Mirela și-au împărtășit povestea lor de dragoste, care înflăcărează alte povești de dragoste din toată România. Asta e Radio Aventura, asta e iubirea,
2: asta e viața la Sibiu în piața mare.
1: Să nu plângeți, doamnelor, vă rog frumos.
2: Luați-o, vă rog frumos, la dans, că s-ar putea să fie ultimul dans. Doamne, ferește!

0: Dans. Vă mulțumim tuturor celor care ați împărtășit iubirea.
1: Ce frumos!
0: Fie ea cât de mică aici în piața asta, atât de mare,
2: Mihai,
0: atât de mare în cap, încât în cap toate poveștile de iubire.
2: Avem niște produse locale, trebuie să-i ajutăm pe oamenii care fac lucruri faine. De la Simpa sunteți?
3: Da.
2: Ce ne-ați adus aici?
3: Niște bunătăți, o pâine proaspătă, scovers cu brânză sărată și un platou tradițional.
2: Platou transilvanian, sau cum îi zice?
3: Tradițional, transilvanian.
2: De unde e slănina?
0: De pe burtă.
3: Locală.
2: E locală, de la Carrefour, nu?
1: Locală, nu localizată.
3: Nu, nu.
2: De la om din curte. Mulțumim tare mult. Simpa, de la Sibiu.
0: Eu trebuie să-mi revin după acest moment.
1: Foarte multe momente cu foarte mare greutate, da, în dimineața asta.
0: Asta e problema, că suntem, v-am zis, în Radio Aventura.
1: Ca electrocardiograma.
0: Ca la EKG, momente de astea sus, după aia jos și astea te...
1: Vârfurile te consumă foarte, foarte mult, după părerea mea.
2: Uite, ne ducem la copilașii ăștia de aici.
1: Sigur.
2: Care au venit.
0: Ne ducem
2: cu
0: de tot.
2: Doamnele învățătoare, educatoare.
4: Educatoare.
2: Ce instituție reprezentați, stimată doamna?
4: Suntem de la grădiniță.

0: numărul 20 din Turnișor Sibiu și aplauze pentru noi, că am fost curajoși și ne-am dorit să fim aici prezenți cu dumneavoastră.
1: Absolut. Câte zile mai aveți până îi trimiteți în vacanță, doamnă, pe copii?
0: Multe.
1: Prea multe, prea nu? Multe. Și două zile sunt multe. Bună dimineața, copilași!
2: Bună dimineața!
1: Știe careva dintre voi vreo colindă? Păi și ce, ne răcorim? Cum te cheamă, puiule?
3: David.
1: De unde ești tu?
3: De la Sibiu.
1: Copii, voi știți care este cel mai frumos oraș din lume? Cum se numește cel mai frumos oraș din lume?
4: Dar zi mai tare, că nu te aud.
5: Rubesc, iată, nu vreau o poză.
6: Dar iubitul meu, cu cine dorești? Cu cine dorești?
4: Continuă, poza? Daniel, că mi s-a luat microfonul din...
6: Cu toată lumea. Okay.
4: Haideți, spune. Haideți să faceți poză, vă rog, că avem un alt moment acolo.
1: Copii, știți vreun cântecel pentru sărbare? Ce ați pregătit?
0: Noi am avut toate cele trei grupe de sărbare, aceste trei grupe.
1: Și ce știu copiii să cânte?
0: Ei știu destul de multe.
1: Păi, dați exemplu.
0: Hai să spunem la revedere, grădiniță.
1: La revedere, grădiniță.
4: Nu, nu mă faceți să plâng din nou, că abia și-am plâns pe Celine Dion, acum plâng și pe asta.
1: La revedere, grădiniță, copii, cu glasul puternic ca la sărbare. 3, 2, 1 și... Mulțumim, mulțumim, pentru că este prea încărcat de emoții momentul.
4: Mi-au dat lacrimi, sincer. Eu care... Deci, efectiv, dacă vorbim cu o piatră cubică din Piața Mare, plângem în momentul ăsta. Așa suntem de încărcați.
1: Vorba cuiva, de ce fugem de asemenea emoții? De ce fugem?
4: Nu fugem, Daniel, dar trebuie să plecăm mai departe. Întreabă-l, te rog frumos, uite, băiatul cu dinozaur, vino puțin frumos. El a fost cel care a luat microfonul și a zis că iubește Radio Zoo. Trebuie să ne cânți ceva.
7: Mătră sibiană, mă, sufletul meu, dorul tău mă cheamă tine mereu. Dorul tău, găduță.
1: Plânge și el, plâng și eu.
7: Nu mai vreau să știu.
1: Sute peste tot acasă. Porțile de la Sibiu. Sibiu, Sibiu. Spune da.
7: Sibiu, Sibiu, da.
4: Cântă-ne mai, cântă-ne ceva popular de la Sibiu, că ești tare de tot. Ești în galerie la Hermannstadt?
7: Suntem în Sibiu, hai să mergem afară, e frumos afară, hai să mergem afară asta mare.
4: Deci, practic, a demonstrat cum se face trap-ul în zilele noastre.
1: Yes, exact așa. Yes. Mulțumim,
4: toate
1: puiule.
4: Melodiile trap s-au făcut așa, la autorul nostru. Bun, sunteți gata pentru... provocarea emoțională numită hitul monstru al verii?
1: Da, bineînțeles.
4: Avem o câștigătoare de ieri.
1: Deci astăzi eu mă duc la public și aleg...
4: Tu te duci, da. Mor după tine.
1: Care să...
4: Mor de tine. Dar hai să propunem lucrurile, da?
1: Da.
4: Piesa câștigătoare de ieri, o mai știți de la Brașov? Știți ce piesă e câștigătoare la hitul monstru al verii? Care?
1: Rareș!
4: Rareș se aude de acolo din spate... Apus de soare.

0: Hai să vedem în joaca asta noastră de la Sibiu cine câștigă.
1: Matinala Bruckenthal votează piesa monstru a verii în această dimineață. Numărul de telefon, Emma, este?
2: Este 0374...
1: Stai că te ajută.
2: Stai mă, ăsta este.
1: Te ajută sora ta Mihai, sora medicală Mihai.
2: A, păi dar schimbați în fiecare zi, normal că nu o să
1: știu. Nu schimbăm în fiecare zi.
2: 0-2-1-409-1900.
1: Iar s-a schimbat?
2: Păi eu ce spuneam, că eram pregătită. Deci, numărul la care puteți vota hitul monstru al verii este 0-2-1-409-1900.
1: Zero, deci numărul clasic.
2: Numărul clasic. De ce nu sună telefonul? Vreau să sune telefonul.
3: Sună telefoanele ca dracii și vin milioanele cu saci.
1: Hai copii, bună ziua. A fost ora trecută. Bună dimineața. Acum votăm piesa monstru. Rareș sau Lazy Ed cu Joe, Mor după tine.
0: Salutare.
4: Bună dimineața, dragilor.
0: Bună dimineața, bună dimineața.
1: Copii, nu plecați că vreau să dansăm piesa imediat. Piesa câștigătoare, așa.
2: Haideți, mai stați cu noi.
0: Cine e acolo?
2: Și noi.
4: Sunt Cătălin din Brăila.
0: Brăila, ce alegi?
4: Aleg
0: Asia.
4: Apus de soare.
1: Apus de soare, are un vot
0: de la Rareș. Yeah!
1: Bună dimineața, următorul telefon la 0214091900.
5: Bună dimineața, dragilor.
0: Superbă voce, de unde ne suni?
5: Din București, Iuliana.
0: Iuliana, ce faci la ora asta?
5: O să râdeți, sunt la un consult medical, dar cu voi în urechi. Bun. Așa că de data asta spun Joe, Mor după tine.
0: Mor după tine, Joe!
2: 1-1.
5: Drumuri bune, dragilor!
0: Ceau, mulțumim, drumuri sănătate, bune, mai ales dumneavoastră!
1: Bună dimineața!
6: Salut!
1: Vă ascultă!
0: Salut!
6: Votez cu a doua piesă.
0: Cu Joe!
6: Joe!
3: Mor după tine, de mor după tine.
1: Joe are 2-1?
0: Da. Ce să vezi? Un alt telefon. Bună dimineața. Alo?
7: Corina Madalina.
2: Alo. Te pup, șefa mea.
0: De la Râmnicu Vâlcea, nu? Tu mai lipsai, Corina.
2: Sufletul meu ești. Ești sufletul radioului, tu, draga mea.
1: Mai, mamă, cine a votat?
2: Cu Joe.
0: Să știi că nu ajungem la Râmnicu Vâlcea anul ăsta, din păcate.
7: Știu, Mihai, știu, Daniel.
0: Vai.
1: Să nu plângi, Corina, te pupăm, te îmbrățișăm.
0: Ciao.
1: Daniel, când vrei să întrerup, să
7: vă văd online.
1: Când vrei să întrerup, să iei un vot din public, poți să o faci, acum. Nu te sfii.
0: Acum, acum.
1: Tocmai aici.
0: Bună ziua, doamnă. Ați ridicat mâna, semn că aveți votul pregătit.
8: Da.
0: Cum vă numiți?
8: Dana.
0: Dana, cu ce te ocupi?
8: Momentan nu lucrez, dar o să lucrez la Primark.
0: Ce aia?
1: Se deschide Primark în Sibiu?
8: Da, da.
2: Ce tare.
0: Succes, succes. Dana, ce piesă alegi din alea două?
8: Joe.
1: 4-1 pentru Joe. Nu credeam că piesa asta poate să rupă pe Rareș în două. Mai ales că Rareș a câștigat cu o piesă monstru de tot, cu Solo Tu ieri. Dar, na, s-au mai văzut surprize, de-aia ne plac verile în care mergem prin țară și facem vot pentru piesa monstru a verii. Neața!
0: Asta poate să fie ultimul telefon, dacă... Dacă... Neața, cine e acolo? Apus de soare!
1: Apus de soare, 4-2! E în stare rare să le galeze pe Lazy Ed și pe Joe. Bună dimineața!
0: Alo?
9: Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Haideți să mai ținem un pic.
9: Florin. Cu Rareș.
1: Rareș, 4-3!
0: Se poate!
1: În acest moment. Și dacă... Rareș mai primește următorul vot, egalează și ajungem iar

0: ajungi la votul decisiv.
1: La penalti ajungem.
0: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: A sunat pentru că vă place o piesă foarte mult sau pentru frumusețea jocului?
2: Pentru că îmi place piesa cu Rareș.
0: De la 4 la 4, egalitate! Se relansează situația. După 4-1 pentru Joe și Lazy Ed,
1: să înceapă relaxarea!
0: Și acum vine votul decisiv. Fă o tensiune, Daniel, ceva. Nu, nu tu, pe radio.
1: Rareș. Sibiu, lumea de aici din piață strigă Rareș. Voi cei de acasă, ce alegeți? Rareș.
3: Domnilor și domnilor, se joacă foarte dur în această dimineață.
0: Înainte să luăm telefonul, deci dacă ar fi să petreceți acum, să vină unul dintre acești trei artiști, Lazy Ed cu Joe versus Rareș, și să ne cânte, cine ați vrea să vă cânte?
1: Rareș. Alo? Sibiu, vreau
0: Rareș. Asta e votul publicului, dar nu se pune, pentru că așa e și în democrație.
1: De unde sunteți?
0: Bună ziua!
4: Salut, din Brașov.
1: Din Brașov, ieri am fost pe la voi. Unde a câștigat piesa cu Rareș.
4: Doamnelor și domnilor, câștigătorul acestei ediții și vostru este Rareș!
0: Rareș! Și-a întors scorul de la 5, de la 4 la 1, la 5 la 4.
1: Ce înseamnă asta? Că Brașovul și Sibiu nu au rivalitate, gândesc la fel, simt la fel, Rareș la fel!
0: Muzica sus și vreau să dansăm ca și cum ar fi Rareș.

0: ascultăm!
1: Sunteți perfecți, vă mulțumim minunat. Mult de tot, Sibiu, pentru dragoste. Noi facem o plecăciune în fața voastră. Dar vreau să mai plâng înainte să termine misiunea. Mai cântați-mă pe aia cu la revedere grădiniță, vă rog frumos, mă rupe.
2: 3, 2, 1 și...

0: Gata, mulțumim. Gata,
1: liniște.
2: Ce frumos.
0: Copii, vacanță plăcută, la revedere.
3: Mă rupe.
2: Vă iubim mult, mult, mult, mult de tot, până la cer și înapoi.
3: Și să nu ne uitați nici când ajungeți la școală, da?
0: Să știți că noi vă spunem un secret. Din toamnă o să venim la grădinița 20, că vrem să repetăm grădinița. Ne primiți?
4: E pe bune? Da, cu cea mai mare plăcere vă așteptăm cu drag, dar nu ne păcăliți.
0: Eu în grupa mijlocie.
4: Mică mijlocie, care doriți să mă veniți?
3: Rema în grupa fistichie.
2: Grupa fluturaș vreau să vin.
3: Eu vreau la ulițe.
2: Așa, la fluturaș.
3: Nu, la ulițe, doamnă, eu vreau la ulițe. Sau cum a zis?
0: Oițe, la oițelor.
3: Păi normal, dacă e la Sibiu, normal că e grupa oițelor.
2: Eu vreau la grupa ciobănie, dacă nu inventez eu aici.
3: Ciobănițelor.
0: La revedere,
2: la revedere.
3: Emma, yes. Aici la Sibiu, mulți ciobanii?
2: Mai mult oile.
3: Mai mult oile, am înțeles, da.
2: Exact.
3: Hai, mergeți, că le învățați și voi. La școală le învățați și
2: nu
3: voi.
2: Nu e cazul să dezvoltăm acum. Vă pup și vă iubesc.
3: Doamnelor și domnilor, pilonul nostru. De fapt, noi pentru Radio Aventura avem trei piloni. Trei piloni pe care practic ne construim și ne așezăm toată această...
0: Care? Grădinița, pensionarii?
3: Nu! Grătar, Ciucaș și Sobranii Albastru. Ceea ce am reușit să facem ieri în drumul de la Brașov la Sibiu, ne-am oprit la cei mai buni mici de pe Tera, la împarcare,
0: Doamna Vera.
3: La Doamna Vera.
0: Bunul gust și atmosfera vin cu micii de la Vera, de la... Cum se cheamă localitatea? Șona. Nu Șona.
3: La Șercaia.
0: Șercaia. De la Șona este un om foarte important de aici din zonă. Ștefan Câlția, unul din cei mai mari artiști ai României. Victor, da. Ștefan,
3: dragilor,
0: Câlția.
3: Vă mulțumim mult de tot. Noi mergem mai departe spre Deva. Tot nu ne-a spus unde să ne oprim să facem muzica aia.
0: Oh.
3: Unde?
0: La Oradea.
3: Stai un pic, a venit, nu știam unde a lipsit până la ora asta prietena noastră Alina de la Nagun, care anii trecuți a fost la Râmnicu Vâlcea de la Sibiu ca să ne întâlnească la matinal.
0: Ne aducea tricouri.
3: Și mă întrebam de ce nu vine la Sibiu. Bună dimineața, Alina.
2: Da, bună dimineața frumoasă.
5: Bună dimineața. În primul rând a venit cu cadou pentru Emma.
2: Normal, mulțumesc.
5: Sper că ai primit astăzi un la mulți ani, așa cum se cuvine de aici din Sibiu.
2: Am primit, dar mai primesc.
3: Gata, s-a terminat ziua ei. Hai să ne revenim, vă rog frumos.
0: Haideți totuși.
5: Eu zic să mai fie încă un la mulți ani călduros, că eu am adus un cojocel, ca să fie și mai călduros.
2: Bine, păi da, pentru că omul deștept își face vara cojoc și iarna
3: breloc.
2: Costum de baie. Exact, nu? N-am zis bine?
3: Păi și nouă?
2: Mulțumesc!
3: Știi că e ziua mea astăzi, nu?
5: Pentru voi am adus pentru doamne anul acesta, că v-am dat tricourile, nu le-ați purtat. Am zis că
3: știi că e ziua mea astăzi, nu?
5: Atunci să...
3: Ziua mea în care te-am întâlnit pe tine.
2: Oh, oh. Vai, dar ce frumos este!
3: Da, vrăjeala continuă, doamnelor și domnilor! Six Seven! Copii, voi știți să faceți Six Seven? Hai, la 3, 2, 1 și...
6: Six Seven!
3: Dar vreau să și gestul. Hai, gestul. 3, 2, 1 și...
2: Când eram tânăr ficior pe cărarea munților. Hai, Daniel, unde ești când...
3: Da, cum vine zona asta de...
0: Ha,
3: iartă-mă.
0: Noi

0: Misiunea nu mai este. Mulțumim tare mult, eu fac
1: așa
0: plăcere.
1: Așa românul când se veselește.
2: Să-și sus muzica, Alex.
1: Hai,
2: v-am pupat, vă mulțumim frumos. Mulțumim, Alina, pentru cojoace. Sper să avem și noi ace pentru cojoacele tale. Dar asta nu mi se potrivește și mie?
0: Da.
2: Lulu, ajută-mă, te rog frumos.
0: Ia-o ce zice.
2: Hai, muzica mai sus.

0: venit Victor. Sufletul nostru, Adriana, de la Orăștie.
1: Nu cred. Hai, du-te. Anul trecut nu aveai ochelarii ăștia.
2: Ce faci, zâna mea?
0: Nu mai pot.
2: Foarte bine, dar hai mai cu curaj. La ce ori ai venit aici în piață și de ce n-ai venit până acum?
0: Lulu, să nu mi-l înstrăinezi, te rog frumos.
3: Am admirat.
2: Ne-ai admirat? Ai stat acolo în soare, te-ai și bronzat?
3: Aproximativ, da.
2: Ce ne-ai adus aici?
3: V-am făcut.
2: Ai făcut tot tu?
3: Da, bineînțeles.
0: Da, cine?
2: Măruțele tale?
3: Da, bineînțeles.
2: O fost greu?
3: Foarte greu.
2: Îi dai cu suflet bun?
3: Suflet bun și ciocolată.
2: Du-te la sufletul meu bun, buzdugan, și servește-l pe el primul acolo. Dă-i lui zâna noastră, Adriana, din Orăștie.
0: Adriana...
2: Vezi că ți-a apărut un fluturaș aici pe spate, Adriana.
0: Asta-i Pavlova. Ține puțin, Emma,
2: wow!
0: Ține puțin, pentru că vreau să-i fac cadou o blană mițoasă transpirată de la un cioban din Moldova.
3: Am făcut cadou și tricou.
0: Pe anul ăsta îți
3: dau... Mulțumesc!
4: Ar trebui să înțelegi apropourile.
0: O dată, de două ori, dar cât? Din partea mea, ciobanul buzdugan oferă această blană mițoasă fashion pentru Miorița. Ești Miorița noastră.
3: Mulțumesc!
4: Bine, dragilor!
3: Aș vrea să veniți la Orăștie, la Muzeul Transilvanian. Acolo e aer liber.
0: E deschis la ora asta?
3: Da, bineînțeles.
0: Acolo facem muzica.
4: No, ne place mai mult în licee decât în muzee, dar vedem ce putem să facem.
3: E aer liber.
4: Da. Numai să ne primească.
2: Noi ne avem tendința să ne facem de râs pe unde mergem.
0: S-a gătat emisiunea.
4: S-a terminat emisiunea, se apropie ora 10. Dăm legătura lui Adi Mihele și o să ne cerem scuze la colegi că o să-i mai inoportunăm de-a lungul zilei ca să transmitem live din aceste două autorulote. Iar dacă e cineva, un singur om care nu s-a înscris pentru marele premiu al Radio Aventura, această mașină BYD Dolphin GDMI, adică un super hibrid, primul exemplar a ajuns în România, singura mașină plug-in hibrid din clasa ei, să o faceți, codul QR este pe portieră, îl scanați și... Hai că ai zis că eu doar la asta mă pricep la radio, să anunț promoții.
5: Îl scanați, da, vă înscrieți, puneți numele, e-mail-ul.
4: Stai jos, ia microfonul și fă finalul la emisiunea asta, că eu mă duc la muzeu, la Bruckenthal.
5: Mulțumesc! Așa, după cum știți, eu sunt Mihai Morar. Da, scanați codul de pe mașina BYD, da. Vă înscrieți, vă puneți numele, e-mail-ul și...
3: Numărul de telefon.
5: Da.
6: Să dea confirmare la mailul de confirmare.
5: Să dați accept, da.
6: La mail.
5: La mailul de confirmare.
6: După care
5: aștept.
6: Pe 26.

0: când vom face marea extragere, să fim atenți, să răspundem la telefon.
1: Bravo, mulțumim mult de tot. Mulțumim, Rania, foarte mult pentru colaborare. Emma,
2: eu n-am de ce să mai particip la această emisiune. O avem pe Rania, ea poate să vină cu succes cu alături de voi de aici încolo. Eu rămân aici la Sibiu. E bine așa?
1: Bine. Ne vedem în drum spre Deva. Ne auzim de peste tot. Și mâine dimineață de la 7 suntem la Deva. Unde, Lulu? În piața Deva. Piața Victoriei.
2: Unde vedeți aglomerație, doamnelor, domnilor, mâine dimineața la 7 în Deva suntem noi, alții nu.
1: Unde e haos și prost gust, acolo suntem noi.
2: Unde sunt șefii mei pe talent și pe deranj, Buzdu și Morar?
1: Bine, v-am pupat. Zi pupii, frumoasă, Sibiu, vă aplaudăm.
3: Asculți Radio Aventura, turul României cu autorulota Zoo.
4: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,9 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: El este Tudor. Tudor își petrece serile pe canapea, la televizor. Nu fi ca Tudor. Schimbă ecranul cu cele mai albastre ape. Alege insulele grecești cu Christian Tour. Cucerește plajele din Zakynthos, Kefalonia, Corfu, Rodos sau Creta. Trăiește experiența grecească autentică la un preț incredibil. Pleci în vacanță de la doar 1,8 euro pe oră, mai ieftin decât o pizza. Intră acum pe christiantour.ro sau vino în agenții. Christian Tour. Regele vacanțelor în Grecia.
6: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid Ariel 4,5 litri la 69,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
7: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
8: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
7: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Vino la Catena. Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
11: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
10: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
12: Farmacia inimii Catena.
13: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
14: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
15: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociup, vindecare fără scârpinare.
16: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
17: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Samsung No Frost 390 litri cu 300 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină

0: lei reducere la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
3: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Tu ești ardelean.
4: Da.
3: Eu sunt moldovean. Și nu ne-am certat niciodată.
4: Ai trei de da până acum.
3: Ce zic e că moldovenii se înțeleg bine cu oricine. Sunt ca pâinea asta. Merge și cu o ciorbă din Ardeal și cu un paprikaș din Banat și cu icre din Dobrogea.
4: No, gata, oprește-te că nu mai pot de poftă.
5: Felie de Moldova. Pâinea cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea. Pâinea cu maia.
6: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
7: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
6: Deci Belbital tratează căderea părului.
8: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical Gorenje Freestyle la doar 299,94 de lei și friteză cu aer cald Gorenje la doar 185,7 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
2: Unde, domnul Buzdugan?
1: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat de stat în radio, domn.
2: Atunci recalculăm ruta.
3: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autorulota.
4: România, a început radioaventura.
5: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară.
4: Cel mai mare road show radio. Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
5: Două săptămâni.
4: 3000 de kilometri.
5: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
2: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
4: Radio Aventura. Turul României cu autorulota ZU.
6: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai înghețată Magnum diverse sortimente 440 ml la doar 24,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intră pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
2: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
1: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cirio roșii pasate 700 de grame 8,99 lei. Ca Classic, orez bob rotund 1 kg 4,69 lei. Și Olympus iaurt cu specific grăcesc 900 de grame 14,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
4: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
4: Da, domnule.
7: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
9: Rubrica de sănătate.
10: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
11: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
12: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
13: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
14: Așteptai o ofertă bună ca să începi proiectele? Până pe 17 iunie, la Brico ai 15% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de interior. Iar ca să-ți fie și mai simplu, te ajutăm cu montarea și demontarea ușilor. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
15: Subiectul zilei.
16: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
17: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitiv. La Calut Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
1: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
3: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papillon. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
4: Profii de startul campionatului ofertelor. Acum ai balsam de rufe Evrica, diverse sortimente 2 litri, la doar 11,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!

0: măriți copii bunici.
1: Prevomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Ce frumos e mondialul! Toată lumea la Antena! Noaptea favoritelor! Cele mai tari raționale ale planetei! La 10, în direct, Mbappé mai vrea o finală! Franța-Senegal! La 1, monstrul Haaland la primul mondial! Norvegia-Irak! La 4, campioana mondială! Ultimul dans al lui Messi! Argentina-Algeria! La 7, fotbal la micul dejun! Austria-Iordania! E mondial! E total! Toată lumea la Antena! Și pe Antena Play!
3: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.

0: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
1: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău, când mai avem?
2: Draga, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
1: Am ajuns.
3: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Don Cafe Selected, cafea boabe 1 kg 69 de lei 99, 7 Days croissant diverse sortimente 2 lei 49 și Lay's rumeniți în cuptor diverse sortimente 6 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
5: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Au sosit.
7: Anunță pe toată lumea! Da, ne vezi tuturor!
4: Noile noastre branduri au sosit. De acum mereu la Kaufland. Din 17 iunie, Esmara tricou pentru femei și bărbați de la 19 lei 99 și Esmara pantaloni pentru femei și bărbați de la 29 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
8: Mai stați? Că au apărut țânțarii. A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
9: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel și te bucuri de vară din plin.
10: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
11: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
12: Oh!

0: nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ceapă roșie din România la 2,99 lei legătura și nectarine la

0: 1,5 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Rubrica de sănătate.
2: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
5: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
6: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
9: 50 de miliarde?
10: Ce? Deficitul din nou?
9: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
10: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
9: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice
10: și al meselor neregulate
9: și pentru imunitate.
10: Lacium!
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai zahăr alb diamant 1 kg la doar 3,29 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
12: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
13: Let's go! Ne întoarcem la hituri.

0: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: electrickingdom. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Cumpără un accesoriu de smartphone și ai 50% reducere la al doilea. Altex. De două

0: diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
2: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vara asta renovez cu oferte! Până pe 17 iunie, la Brico, ai vopsea lavabilă de exterior Oscar 15 litri și amorsă 4 litri la doar 424,15 lei. Și gresie interior-exterior 45x45 cm Milestone, rectificată la doar 39,5 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Brico!
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
7: Ne întoarcem la hituri.

0: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
1: Știi ce ți-ar spune organismul tău?
2: Alo, centrala! Sistemul imunitar e harcea-parcea de la stres. Microflora intestinală se ofilește, suprarenala gâfâie. Tot organismul e la pământ. Hai cu spirulina!
3: O singură soluție la un car de probleme. Spirulina conține fitonutrienți, proteine vegetale, aminoacizi, săruri minerale, toate echilibrează principalele funcții metabolice și imunologice ale organismului. Spirulina. Pentru o viață plină. Un produs Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Vino la Catena. Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
6: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
5: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
7: Farmacia inimii Catena.
8: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
9: Și vara asta ai planuri cu cineva?
10: Stai să-l întreb pe Gemini.
11: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
12: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Caluț Sensitiv. La Caluț Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Caluț Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
13: Tehnologie de top aveți?
14: Da.
13: Prețuri bune?
15: Ia să văd foaia.
13: Da, domnule.
16: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
17: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
18: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
19: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce?

0: Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
1: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
0: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La Freshful a început festivalul prețurilor de senzație. Doar până miercuri 8 martie ai Napolac lapte eco de vacă 3,8% grăsime, 1,6 litri la super prețul de 14,99 lei în limita stocului disponibil. Programează-ți o livrare gratuită de la Freshful, primul hipermarket 100% online.
3: Salutare, sunt Grasul XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare. Mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
4: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Coșo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK. Bilete pe livetickets.ro.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
1: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
2: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai telemea de vacă Hochland Nature 500 de grame la doar 25,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
3: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit

0: aplicația.
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Aplică acum pentru cardul tău Credex. Emis de Credex instituție de plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
5: Rubrica de sănătate.
6: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
7: Ce frumos e mondialul! Toată lumea la antena! Noaptea favoritelor! Cele mai tari naționale ale planetei! La 10, în direct, Mbappé mai vrea o finală! Franța-Senegal! La 1, monstrul Haaland la primul mondial! Norvegia-Irak! La 4, campioana mondială! Ultimul dans al lui Messi! Argentina-Algeria! La 7, fotbal la micul dejun! Austria-Iordania! E mondial! E total! Toată lumea la antena! Și pe Antena Play!
8: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
9: Ne întoarcem la hituri.

Ardelele Poema. Yeah. Ați auzit? Efectiv! Yeah. Și-a luat înțepătură, Emma. Da, s-a tratat și uite cum era să moară ca Shakespeare de ziua ei. Glumesc. Am întrebat-o, inima mea, ești bine? Mi-a zis, da, inima mea, am trecut printr-o cumpână. Yeah.

DMI, mașina care la finalul campaniei va fi a cuiva, a un ascultător. Noi o luăm, o plimbăm prin țară, iar tu, dacă o vrei, trebuie să urmărești caravana Radio Zoo, să ne prinzi, să te întâlnești cu noi și să te înscrii. Pe portiera mașinii este un QR code, îl scanezi.

el este Tudor. Tudor își petrece serile pe canapea, la televizor. Nu fi ca Tudor. Schimbă ecranul cu cele mai albastre ape. Alege insulele grecești cu Christian Tour. Cucerește plajele din Zakynthos, Kefalonia, Corfu, Rodos sau Creta. Trăiește experiența grecească autentică la un preț incredibil. Pleci în vacanță de la doar 1,8 euro pe oră, mai ieftin decât o pizza. Intră acum pe christiantour.ro sau vino în agenții. Christian Tour, regele vacanțelor în Grecia.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Și cum e viața ta?
3: Mais oui, e foarte confortabilă. Totul e delicios.
2: Vreun risc?
3: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
2: Și când intervin?
3: Oh, no!
2: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe.
4: Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Timișoreana bere doză 0,55 litri la 3,39 lei bucata și Hel energizant 0,25 litri la 2,79 lei bucata. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
2: Subiectul zilei.
3: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
4: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vacanța e mai savuroasă când ai cu tine gustarea perfectă. Vara asta, oriunde mergi, ia cu tine Pate Buceci. E cu tine la drum lung, în vacanță, în natură, în fiecare zi. Hai cu noi în Morning Zoo. Câștigă voucherul de 500 de lei pus la bătaie de Pate Buceci și fă-ți proviziile de pe shop.scandia.ro.
6: 3, 2, 1.
7: Ne întoarcem la hituri.
6: Let's go!

0: Profesorii protestează mâine în București. Franța debutează azi la Mondial împotriva Senegalului. 24 de grade acum în capitală. Pasajul Basarab intră în reabilitare. Autorizația de construire a fost semnată, iar podul predat către constructor, anunță Primăria Generală a Capitalei. Lucrările vor începe sâmbătă, 20 iunie, în prima zi a vacanței de vară a elevilor. Astfel, disconfortul pentru șoferi n-ar trebui să fie unul major. Din septembrie vor fi doar restricții punctuale, iar podul va fi gata până la sfârșitul acestui an, potrivit PMB. Pasajul Basarab a fost inaugurat în 2011, însă din cauza faptului că nu a fost recepționat, nu s-au mai făcut lucrări de întreținere, așa că a ajuns în stare avansată de degradare. Schimbări majore la drumurile expres. CNAIR anunță că de acum înainte proiectarea drumurilor de mare viteză se va face cu unele modificări. De exemplu, platforma existentă va fi lărgită și se vor amenaja alveole destinate staționării de urgență. Decizia a fost luată în urma analizei traficului rutier pe aceste șosele. Drumurile expres construite în ultimii ani în România au unele probleme de proiectare care pot provoca probleme grave. Nu au bandă de urgență consolidată, ci doar benzi de încadrare înguste. Asta poate genera blocarea traficului și risc major de coliziune sau dificultăți pentru echipele de intervenție care nu pot ajunge la locul unui accident. Revenim în capitală, profesorii ies mâine în stradă. Aceștia își vor striga nemulțumirile atât la guvern cât și la parlament. Ovidiu Petre vine cu detaliile.
1: Cadrele didactice se vor adună.

0: alma mater.
1: Ovidiu Petre, mergem mai departe cu știrile. La sport continuă meciurile din grupele campionatului mondial de fotbal. Franța debutează astăzi împotriva Senegalului. Este ultimul turneu pentru antrenorul Deschamps înainte de a lăsa locul lui Zinedine Zidane. Partida din grupa I începe la ora 22. Și Argentina debutează la mondial. Naționala lui Messi joacă împotriva Algeriei. Cele două echipe nu s-au întâlnit niciodată la un mondial. Meciul începe mâine dimineață la 4. Înainte de această partidă e programată întâlnirea Norvegia-Irak de la ora 1. Aseară, Spania a făcut 0-0 cu Capul Verde, iar Belgia și Egipt au încheiat 1-1. Tot 1-1 au făcut și Uruguay cu Arabia Saudită, iar Iran-Noua Zeelandă s-a terminat 2-2. Cer variabil acum în București și 24 de grade în termometre conform ANM. Gata știrile, Adi Mihăilă de Hitman, rămâne mai departe cu tine la Zoo.

0: Oana din Brașov, mă auzi? Da.
1: Da.
0: Ești direct la radio. Ești direct, te pup.
1: Wow!
0: Bine ai venit! Yeah. Oana, ce recomandare ai pentru Radio Aventura? Unde ai zis, pe unde ai zis să meargă ai noștri, că ai zis că este foarte frumos?
1: Este foarte frumos pe Ana Mărului și în canouă. Dar ați trecut deja, pare foarte rău.
0: Ce am pierdut în zona aia?
1: E frumos, e o zonă frumoasă.
0: Strica să ne clătim ochii, zici, nu?
1: Exact. Dar... Și bine sunt și locuri de vizitat. E frumos, e chiar, e super, e frumos.
0: Bine, ai fost la mașină, te-ai întâlnit cu ai mei?
1: Nu, am lucrat. Chiar îmi pare rău.
0: Da, te-ai înscris în concurs? Întreaba asta cu BYD-ul nostru?
1: Nu.
0: Și vezi, pune mâna pe QR code.
1: O să încerc.
0: Bine.
1: O să încerc, că m-am înscris la toate concursurile.
0: I-ar fi păcat tocmai acum să întreb.
1: Sincer,
0: asta.
1: Deci chiar e păcat.
0: Ce lucrezi, Oana?
1: Nu pot să mă spun.
0: Ok, bine.

0: numai bine că am degete repus a doua oară.
1: Deci acum vreau să eu să mă sun.
0: Ia zi, Adriana, cum a fost astăzi la Sibiu, la Radio Aventura?
1: Deci în 20 de minute m-am bronzat, dacă îți vine să crezi. Am avut emoții.
0: Te-am auzit foarte palidă, așa, în intervenția cu colegii mei. Tu erai foarte timorată, foarte timidă. De obicei te știu foarte...
1: Am avut emoții și nu știu de ce am avut emoții. Vai, Doamne!
0: Asta am zis, am auzit intervenția ta și am zis, mă, asta e Adriana aia, după ești înfiptă?
1: A fost acră?
0: nu acră, nu, ai fost așa, timidă, ce încăprioară în lumina farurilor.
1: Cred că era prea de dimineață și, nu știu, am avut extraordinar de mare emoții.
0: S-au trecut, dar, nu?
1: Da. Cred că ne organizăm și ne vedem la orăștie.
0: Așa, cu ce ai rămas după matinalul de astăzi din Sibiu, Adriana? Tu ca fană,
1: crezi, fiu sinceră?
0: Cu nimic, cu arsură.
1: Cu fluturi în stomac.
0: Și cu arsură de gradul 3 pe piele.
1: Vai, încă nu-i de gradul 3, dar serios, m-am bronzat.
0: Mi-am dat seama că am văzut ce sărac a fost acolo în Sibiu, în piață.
1: Vai,
0: Adriana, dacă vrei să spui ceva oamenilor legat de Radio Aventura, asta este momentul tău.
1: Fraților, să vă înscrieți la concurs și să iubiți Zoom, că dacă o să dați în mașină pe alt radio, o să vi se ardă ceva.
0: Mamă,
1: la mașină, sigur!
0: Să deja-i blestem, nu mai îndemn, e blestem ăsta. Bine, Adriana, te pup! Ne vedem la orăștie.
1: Îți mulțumesc că m-ai sunat.
0: Cu mare drag.
1: Sigur, bineînțeles.

Transilvania Radio Aventura. Dacă vă întâlnesc cu colegii, dacă vă întâlnesc cu colegii mei, să știți că puteți să scanați QR codul prin care să vă înscrieți în concurs, pentru că la finalul ediției astea de Radio Aventura pe 26, în ultima

0: Vara asta ai planuri cu cineva?
1: Stai să-l întreb pe Gemini.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Samsung No Frost 390 litri cu 300 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat rufe Samsung 11 kg cu 400 de lei reducere la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două cutii Persil, detergent automat pentru rufe, atât de 13 capsule, la 15,99 lei. Și Nivea Sun cu protecție solară 200 ml, plus Nivea Sun Spray, după plajă, 200 ml, la 44,99 lei. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
5: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical Gorenje Freestyle la doar 299,99

0: 194 de lei și fritoză cu aer cald Gorenie la doar 185,7 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Ce frumos e mondialul! Toată lumea la antena! Noaptea favoritelor! Cele mai tari naționale ale planetei! La 10, în direct, Mbappé mai vrea o finală! Franța-Senegal! La 1, monstrul Haaland la primul mondial! Norvegia-Irak! La 4, campioana mondială! Ultimul dans al lui Messi! Argentina-Algeria! La 7, fotbal la micul dejun! Austria-Iordania! E mondial, e total! Toată lumea la antena! Și pe Antena Play!
2: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
3: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de PRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
5: Unde plecăm?
4: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
5: Directbooking.ro.
4: Destinația ta de vacanță
5: la un click distanță.
6: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: electrokingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
2: Ce frumos e mondialul! Toată lumea la antena! Noaptea favoritelor! Cele mai tari naționale ale planetei! La 10, în direct, Mbappé mai vrea o finală! Franța-Senegal! La 1, monstrul Haaland la primul mondial! Norvegia-Irak! La 4, campioana mondială! Ultimul dans al lui Messi! Argentina-Algeria! La 7, fotbal la micul dejun! Austria-Iordania! E mondial, e total! Toată lumea la antena! Și pe Antena Play!
3: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
4: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
5: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
4: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
5: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
6: Ne întoarcem la hituri.

0: e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
2: În mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de oameni îi sincronizează energia. Acolo, nopțile sunt mai lungi, iar timpul se oprește.
3: Young Island, cel mai mare festival din zona Moldovei, revine între 30 iulie și 2 august.
2: 4 zile în care trăiești doar prezentul, pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.

0: 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în București

0: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
1: Unde, domnul Buzdugan?
0: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat de stat în radio, domnule.
1: Atunci recalculăm ruta.
2: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autoruta.
3: România, a început radioaventura.
4: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară.
3: Cel mai mare road show radio. Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
4: Două săptămâni.
3: 3000 de kilometri.
4: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
1: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
3: Radio Aventura. Turul României cu autorulota SU.
5: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete și bijuterii din aur, 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
6: Salutare, sunt Grasu XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare. Mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
7: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Coșo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK. Bilete pe livetickets.ro.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: că suntem gata. Robert, te-am ținut pe fir ceva.
1: Poftim?
0: Te-am ținut pe fir ceva. Ești în direct, salut, bine ai venit.
1: Salutare,
0: ce bine te-am găsit. Cum ești astăzi, Robert?
1: Sunt bine, mulțumesc.
0: Ești pe drumuri, vorbești în mașină, nu? Zic bine?
1: Da, sunt în mașină, da.
0: Te auzi bine, nu-ți face griji, ești în regulă. Linia 2, concurentul cu numărul 2, Roland. Bine ai venit, Roland, de unde ești?
2: Din Constanța.
0: Bine, Roland, știi cum se întâmplă concursul ăsta?
2: Nu prea, n-am fost foarte atent.
0: Nu-i nimic, fii atent, avem și tu și Robert, avem 5 întrebări. Nu contează neapărat la câte răspundeți, important este să fiți în pole position pentru ultima întrebare, pentru că va câștiga cel care va răspunde corect la ultima întrebare.
2: Ok. Da?
0: Bun.
2: Da.
0: Dacă unul dintre voi doi nu răspunde, automat pasa va fi la celălalt ascultător, aceeași întrebare, da?
2: Da.
0: Sunt nelămuriri?
1: Pentru mine nu.
2: Nici pentru mine.
0: Bine, Roland, haideți. Fiți atenți, începem așa. Primul, Robert, ai dat SMS-ul cu numărul 10 și începem cu tine. Întrebarea numărul 1. Din câți în câți ani se organizează Cupa Mondială de Fotbal?
1: Din 4 în 4.
0: Bun, felicitări. Întrebarea cu numărul 2, rămâi în pole position. Culorile drapelului Franței sunt albastru, alb și...
1: roșu.
0: Bun, a treia întrebare pentru tine. Cine a fost capitanul Argentinei la Cupa Mondială din 2022?
1: Messi.
0: Mamă, Roland, sper să joci și tu. Sper să joci și tu meciul ăsta. În continuare ești în cărți, Roland. Dacă greșește vreo întrebare, Robert, să te concentrezi, pentru că o să fac pasa la tine. Întrebarea cu numărul 4 pentru Robert. Câte goluri a marcat naționala Germaniei în meciul cu echipa Curaçao?
1: 7.
0: Incredibil. Fii atent, mai o singură întrebare. Ești în pole position la ultima întrebare, cea care contează cu adevărat. Dacă răspunzi și la asta, ai câștigat. Dacă răspunzi greșit, Roland, ai ocazia să răspunzi și să câștigi chiar dacă n-ai jucat. Ok?
2: Da.
0: Bine, Robert, ce echipă a fost câștigătoare în meciul dintre Australia și Turcia la Cupa Mondială din 2026?
1: Australia a bătut cu 2-0.
0: Incredibil. Băi, omule, nu i-ai dat nicio șansă. Felicitări.
1: Mersi mult.
0: Robert, ești câștigător în momentul de față. Un tricou și o minge Antena World Cup plus un abonament Antena Play valabil pentru lună sunt ale tale. Felicitări!
1: Mulțumesc!
0: Roland, cum să zic? Mi-a făcut plăcere!
2: Asta e!
0: Știai răspunsurile pentru întrebările astea? Era vreuna la care te-ai fi încurcat?
2: Nu.
0: Of. Îmi pare și mai rău atunci, Roland, când ai avut ocazia.
2: Asta e!
0: Bine, titular pe post, Robert, felicitări, Robert, cu cine ții ediția asta?
1: Mulțumesc, mi-aș dori să câștige Franța.
0: Ok.
1: Pentru că au speclit-o la ultimul campionat. Dar să vedem, nu știu, Spania. Aseară, într-adevăr, nu prea a jucat, dar să vedem.
0: Să știi că și pentru mine a fost o surpriză ce a jucat Spania.
1: Pentru toată lumea, exact.
0: Și eu țin cu Brazilia, am spus-o, mi-aș dori foarte tare și pentru antrenor să câștige, pentru că mi se pare că sunt spectaculoși în ceea ce fac ei. Dar Brazilia a fost meh, Spania a fost meh. Hai să vedem Argentina, să vedem Portugalia, să vedem echipa Franței cum se va descurca. Felicitări, Robert! Da.
1: Mulțumesc.
0: Te îmbrățișăm, rămâi pe fir că povestim mai multe. Gata, concursurile continuă la Radio Zoo. Și nu uitați, după ora 13 se întâmplă din nou Radio Aventura live pe Zoo. Ne întoarcem.
3: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
4: În Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young anul acesta pe insulă vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival, 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
5: În loc să visezi, eu mi-aș face bagajele.
6: Unde plecăm?
5: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
6: Directbooking.ro.
5: Destinația ta de vacanță
6: la un click distanță.
7: Aplică acum pentru cardul tău Credex. Emite Credex instituție de plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
8: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Epidermin și Farmec. Farmacia inimii Catena.
9: Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115. Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampionelor.

0: food și un târg de designeri într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrie-ți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie. Parcul Iore. Intrarea este liberă.
1: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la fiarele și stațiile de călcat Tefal și Roventa. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

În Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young Island. Anul acesta pe insulă vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.

0: pasta de azorel. La vie bel. Oamenii nici măcar nu reacționează.
1: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
2: Ce frumos e mondialul! Toată lumea la antena! Noaptea favoritelor! Cele mai tari raționale ale planetei! La 10, în direct, Mbappé mai vrea o finală! Franța-Senegal! La 1, monstrul Haaland la primul mondial! Norvegia-Irak! La 4, campioana mondială! Ultimul dans al lui Messi! Argentina-Algeria! La 7, fotbal la micul dejun! Austria-Iordania! E mondial! E total! Toată lumea la antena! Și pe Antena Play!
3: Vacanța e mai savuroasă când ai cu tine gustarea perfectă. Vara asta, oriunde mergi, ia cu tine Pate Bucegi. E cu tine la drum lung, în vacanță, în natură, în fiecare zi. Hai cu noi în Morning Zoo, câștigă voucherul de 500 de lei pus la bătaie de Pate Bucegi și fă-ți proviziile de pe shop.scandia.ro.
4: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
5: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
6: Ai poftă de ceva gustos? La Hasburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hasburger.
7: Ne întoarcem la hituri.

norocos în ziua aia cea mai importantă, de 26. Doamne, domnilor, continuă Radio Aventura. Continuăm și noi cu piesa care astăzi a luat bătaie la hitul vostru al verii, de la Lazy Ed și Joe.

0: 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 70%.

0: Package by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
1: Să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Vino la Altex și ia-ți mașină de spălat rufe Beko 8 kg la 1399,9 lei și combina frigorifică Beko No Frost 358 de litri la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
3: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
2: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
6: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
7: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
8: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
9: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
10: Nu cred! Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
9: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
10: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Iriana Balotaș.
11: La Freshful a început festivalul prețurilor de senzație. Doar până miercuri, 8 martie, ai pâine neagră boierească 700 grame la super prețul de 5,99 lei în limita stocului disponibil. Programează-ți o livrare gratuită de la Freshful, primul hipermarket 100% online.

Antonia va ajunge la un moment dat să se bată în Morning Zoo pentru hitul Monstru al Verii. Nu știu. Vom afla, mai e mult din poveste. Deocamdată am observat că de ieri

sunt amândouă. Solo tu ieri, mor după tine azi. Apus de soare, este în continuare la masă. Mâine dimineață mai aveți ocazia să votați din nou în Morning Zoo. Morning Zoo care se va ține în Deva, pentru că Radio Aventura continuă. Radio Aventura este în a treia zi, că a început duminică, duminică, luni, marți, nu? Este în a treia zi, a fost dimineață Morning Zoo în Sibiu, în Piața Mare, v-ați distrat, ați dansat și sper că v-ați și înscris pentru BYD-ul pe care îl dăm premiu la finalul campaniei, noul BYD Dolphin GDMI Super Hybrid. Sper că v-ați înscris! Aveți toate detaliile despre acest concurs, despre acest premiu pe radiozoo.ro. Cristian Pun sunt, eu stau aici cu voi până la 16, dar voi ceda spațiul meu de emisie colegilor din caravană, colegilor

din Radio Aventura în momentul în care se vor, vor porni la drum spre Deva. Ei încă sunt la Sibiu. S-au odihnit, au mâncat de după amiază, nu știu, vă povestesc ei ce au făcut în momentul în care vor reveni în direct. Aș spune că undeva pe la ora 14, undeva pe la ora 14, more or less, adică circa, să spunem, circa 14, în jur de... Vom vedea dacă e 14 și ceva, fără ceva mă îndoiesc să fie, dar probabil că undeva după ora 14 se vor pune în mișcare și atunci le predau ștafeta. 0748111550, numărul de WhatsApp care vă stă la dispoziție atâta timp cât sunt și eu în emisie, dar și cât este Radio Aventura în emisie, pentru că au și ei acces prin EMA. Mă refer la Morar și Buzdugan, că sunt în fața acolo, ați văzut în autorul Lotă. EMA are acces la WhatsApp-ul Radio Zoo și uneori mai stă, vă mai cere chiar, ați văzut, sfaturi, vă mai cere ajutorul să fiți pe fază. Cineva îmi spune pe WhatsApp, bine ai venit, mulțumesc frumos, unde în Deva? Pa, stai tu liniștită, Adina, că vei afla toate detaliile în momentul în care se întorc colegii mei în direct. Cu siguranță vor spune unde vă vedeți mâine dimineață, că presupun că la asta te referi, unde va fi Morning Zoo mâine dimineață în Deva. Ai puțină răbdare, vor veni alături de voi și veți afla și detaliul ăsta și multe altele. Deocamdată, BYD-ul este încă în Sibiu și cu el este și QR codul cu care vă puteți înscrie.

apus de soare. 13:22. Am văzut un mesaj aici care m-a amuzat, venit de la o ascultătoare. În timpul programului colegului Adi Mihăilă, deci undeva pe la 12, dar mă uitam așa pe WhatsApp și mi-au căzut ochii pe mesajul ăsta, pentru că am avut o întâmplare asemănătoare ieri. Deci scrie o ascultătoare: Adi, vorbim de știrile de la ora 12, da? Deci despre ele este vorba aici. Adi, ai schimbat ora de difuzare a știrilor. Nu am fost atentă la ceas și era să merg în pauza de masă. Am crezut că e ora 12. Nu mai faci așa. Asta e vorba colegului Adi Mihail acolo. Nu mai faci așa. Da, deci a dat știrile mai devreme, într-adevăr, pe la 11:40 sau 11:45, pentru că

Se fac tot felul de artificii tehnice plictisitoare pentru ascultători ca să facem loc tuturor evenimentelor care se întâmplă în Radio Aventura, să facem loc și pe radio. Și din motivul ăsta se decalează toate lucrurile și Adi a dat și ieri, a făcut același lucru, a dat știrile mai devreme, iar eu când plec de acasă, sunt dimineți când vin la radio, dar nu direct de acasă, și dimineți sau zile când vin direct de acasă. Lunea de obicei este o zi când plec de acasă spre radio, undeva la ora 12. Plec deci cu o oră înainte. Și am un... Vă dați seama, am tabieturi. E o regulă. E undeva pe la fără un sfert, fără 10. Sunt pregătit, mă spăl pe dinți și pe urmă mă îmbrac și plec din casă. Cam asta fac lunea, cel puțin. Și ieri eram la baie, dar auzeam radioul, era radioul, se auzea din bucătărie. Eram la baie, așa, pac, încep să mă spăl pe dinți și la un moment dat aud știrile. Adică ne uitându-mă la ceas, pac, intră știrile. Creierul meu în momentul ăla

0: adevărul, pentru că eu știam că e cam fără un sfert, fără 10 ceasul. Dar vedeți voi sunetul, când am auzit sunetul de știri, pur și simplu m-am blocat și zic, bă, ce s-a făcut fix și eu nu m-am spălat pe dinți. Adică intrasem în panică, că întârzi, că aoleu, trebuie să plec, ce s-a întâmplat, când a trecut timpul atât de repede. Amuzant este că m-am uitat în telefon. Deci aveam telefonul lângă, m-am uitat la telefon, îmi arăta și 48, era 11:48 ceasul. Și creierul meu tot nu voia să accepte că, băi, nu e, mă, au dat mai devreme știrile. Da, e foarte amuzant. E foarte amuzant și foarte interesant să urmărim toate aceste rutina, să urmărim cât de ancorat suntem în rutina de zi cu zi. Așa că o înțeleg foarte bine pe Meli din Sibiu, care a dat mesajul ăsta, și sunt convins că au mai fost și alți ascultători care au avut o tresărire așa când au auzit știrile, obișnuit să fie la o oră fixă. Avem de ascultat Mira cu tălpile goale. Se va mai întâmpla asta în următoarele două săptămâni, să știți, da? Nu mai aveți încredere în sunetele de la Radio Zoo. Mira cu tălpile goale și Irina Rimes, am promis, există.
1: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după două săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
2: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză! Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți!

0: bugetul și ziua.
1: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Nausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de grasă și vărsături.
2: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
3: Nausolvit. Și la drum pleci liniștit.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai ulei de măsline Olitalia extra virgin 500 ml la doar 21,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de

0: Vomiți copii bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
4: Bucură-te de vară la Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, tobogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceală este la Magic Place Aquapark.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito, indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
3: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitiv. La Calut Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitiv. Pentru dinți sensibili.

indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
1: Unde, domnul Buzdugan?
0: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat de stat în radio, domn.
1: Atunci recalculăm ruta.
2: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autoruta.
3: România a început radioaventura.
4: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară.
3: Cel mai mare road show radio. Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
4: Două săptămâni.
3: 3000 de kilometri.
4: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
1: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
3: Radio Aventura. Turul României cu autorul Ota Su.
5: Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
6: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în Optițe, o creație Pizza Hut.
3: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: nu se panicheze nimeni, nu e două.
1: Ce povesteam mai devreme.
0: Este 13:48 de minute. Asta ca să... Au fost oameni care s-au panicat la 12, ca să dau mai devreme. Printre
2: mult
0: ei
2: mai
0: și eu. Da, și eu m-am panicat.
2: Eu am fost prima panicată.
0: Aici, da, e o altă poveste. Am avut Morenito, o avem și pe Morenita, Adina Ferezan cu știrile.
3: Bun găsit, emiterea buletinului electronic e gratis încă 2 săptămâni. Universitatea Craiova și Ucluj își află astăzi primele adversare din preliminariile Ligii Campionilor și Ligii Europa, 25 de grade acum în București. Adrian Veștea a început negocierile pentru formarea guvernului, asta după ce a refuzat să își depună mandatul, așa cum i-a cerut Ilie Bolojan. Premierul desemnat s-a întâlnit astăzi cu reprezentanții POT, PACE și UDMR și urmează să aibă o întâlnire și cu PSD. Până acum, PNL, UDMR, AUR și USR au anunțat că nu îi vor acorda votul de încredere. Între timp, surse politice spun că PNL, USR și UDMR doresc formarea unui guvern minoritar pe care l-ar putea susține și socialdemocrații. Această formulă ar urma să fie prezentată președintelui Nicu Șordan. Noul buletin electronic mai poate fi obținut gratuit încă 2 săptămâni de la 1 iulie. Pentru toate buletinele cu chip va fi percepută o taxă. Cei care vor carte electronică de identitate vor achita suma de 70 de lei. Cei care vor în continuare buletin fără chip achită 40 de lei. Însă autoritățile încurajează populația să treacă la buletinele electronice. Din august 2031, cartea de identitate clasică nu va mai putea fi utilizată ca document de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene ori în spațiul Schengen. La sport, Universitatea Craiova și Ucluj își vor afla astăzi primele adversare din preliminariile Ligii Campionilor și Ligii Europa. Tragerea la sorți pentru turul întâi preliminar al celor două competiții are loc la ora 17, respectiv ora 18. Universitatea Craiova este cap de serie și are 7 posibile adversare. Printre acestea se află campioanele din Ungaria, Bulgaria, Albania și Muntenegru. În Liga Europa, Ucluj are 6 posibile adversare în primul tur preliminar. Este vorba despre Ferencvaros, Karabag, Sheriff Tiraspol, Dinamo Kiev, Hajduk Split și CSKA Sofia. Campioana și vicecampioana României sunt primele echipe care află cu cine vor juca în competițiile europene. Mâine, CFR Cluj și FCSB își vor afla adversarele din turul 2 preliminar al Conference League. Cod galben de furtuni în jumătatea de nord a țării, potrivit ANM, 13 județe vor fi afectate de ploi.

grindină și vijelii până la noapte, ora 2. Între timp, în termometre sunt între 16 și 26 de grade Celsius. În București avem 25 de grade. Știrile orei se opresc aici. Cristian Păun rămâne mai departe cu tine la Zoo.

0: 10:53, îl salut și pe Mario, care ne ascultă din Rotterdam. Salut, sunteți tari, ne scrie el. Mulțumim foarte mult, Mario. Sper că ai o zi bună acolo la tine în Rotterdam. Am mai primit niște mesaje cu legate de știri. Se pare că nu suntem mai mulți cei care ne-am panicat un pic când am avut când am auzit sunetul de știri mai devreme. Salutare, și am avut același sentiment gândindu-mă că mai am câteva minute și plec, și când m-am uitat la ceas nu înțelegeam de ce eram atât de debusolată, până mi-am dat seama că erau știrile mai devreme. Așa e, da. Așa am puțin și eu cu știrile. Știam că sunt știrile la 12 și puțin și aud că se dau știrile și mă gândeam, vai, e 12 și ceva, trebuie să-mi vină clienta următoare la 12 și 10, pe când eu mă uitam la ceas la 12 fără un sfert. Nu mai faceți din astea că ne dați pe toți peste cap. Hey, nu e... Ne obișnuim. Acum că știți că am discutat despre asta și o problemă cunoscută, ia să vedeți că o să fie mai ușor în zilele următoare. Am o problemă. Păi, Alex, încerc eu să te ajut cu problemele tale care sunt legate de Radio Zoo. Nu, altfel n-am cum să te ajut, îmi pare rău. Bună ziua! Fac și eu ca Adi, nu mai faci așa, că am dat știrile puțin mai devreme?
1: Da, mă, le-am dat și eu puțin mai devreme, dar tot pentru voi am făcut asta, pentru că acum primesc mesaj de la colegii din Sibiu că se pornește autorulota, caravana,
0: să fim pregătiți, să-i preluăm pe radio. Vezi că Andrei Bănuță ne cântă Old Friend, am și Nicole Cherry imediat pentru voi, Pic de Dragoste.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dero 2-in-1, detergent automat de 7,5 kg, 77,89 lei și LED aparat de ras, 12 bucăți, 35,99 lei și L'Oreal vopsea pentru păr diverse nuanțe, 28,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.

0: cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Timișoreana bere doză 0,55 litri la 3,39 lei bucata și Hel Energizant 0,25 litri la 2,79 lei bucata. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
2: 50 de miliarde?
3: Ce? Deficitul din nou?
2: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
3: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
2: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
3: Și al meselor neregulate.
2: Și pentru imunitate.
3: Lacium!
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
6: Unde plecăm?
5: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
6: Directbooking.ro.
5: Destinația ta de vacanță
6: la un click distanță.
7: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ceapă roșie din România la 2,99 lei legătura și nectarine la 13,49 lei caserola de 1,5 kg. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
9: La semnalul următor vei fi ciupit!
10: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
11: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
12: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
11: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
12: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
13: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
14: Let's go. Ne întoarcem la hituri.
15: The one,

0: Ce că primesc mesaje de la oameni fericiți că s-au înscris la concursul pentru mașina pe care o puteți câștiga după ce se termină Radio Aventura. Mașina care practic e în Radio Aventura în momentul ăsta. Salutări din Iași, de la Florin. Am rămas și eu puțin șocat când am auzit că încep știrile mai devreme. Băi, deci pe foarte multă lume a afectat asta. Dar e doar așa, de amuzament, că nu ne-a afectat viața chiar la propriu. Și tot el zice, apropo, m-am înscris și eu la concursul cu BYD Dolphin GDMI. Sper să câștig, îmi doresc enorm. Florin, să-ți dorești și să fii foarte atent pe 26, da? Când se va extrage câștigătorul. Am văzut cum ai, că în Iași n-a ajuns Radio Aventura în Iași, dar s-a descurcat. Și Florin s-a descurcat. În timpul transmisiilor este filmată și mașina. Asta pot să vă spun. Adică puteți vedea pe transmisiile din Radio Aventura și mașina Dolphin, BYD Dolphin GDMI Super Hybrid, pe care o veți și câștiga. Unul dintre voi o va și câștiga. E exact mașina aia. Nu e doar cu nivel de prezentare, știți cum se spune. Deci este chiar mașina aceea, iar ea are pe ea un QR code pe care oricine vrea să se înscrie îl scanează, este trimis într-un formular de înscriere și acolo își completează câteva date, e foarte, foarte rapid, bam, bam, bam, bam, bam, și gata, ești înscris. Iar această mașină este din când în când în prim plan și pe transmisiile din Radio Aventura, pe transmisiile video. Wink, wink, wink. Bine, mai aveam un mesaj aici. Am fost să arăt mașina. Băi, ce tare. Mi-a trimis un ascultător o poză cu un copil în cofetiță. Nu știu, e foarte mic, e un bebeluș. Este într-un cărucior. Și a făcut o poză, doarme de rupe, fix în fața autorulotelor. Cred că astăzi de dimineață este făcută poza în Piața Mare din Sibiu. Nu-mi dau seama foarte bine, dar este făcută fix acolo, cu autorulotele, cu colegii care erau... ieri dimineață e făcută poza, după cum e îmbrăcată Emma. Azi a fost îmbrăcată în aviatoare. Așa. Și îmi scrie ascultătorul, salut! Legat de cea mică din poză, am fost să-i arăt ce mașină va avea. Frumos! Bine, Eva 10 luni are, 10 luni are fetița din poză. Serios, până o să facă ea 18 ani. Înțelegi? Or fi bune BYD-urile astea, dar peste 18 ani totuși. Mai bine o iei și te bucuri tu de ea, o câștigi și o plimbi și pe Eva până o să poată ea avea propria mașină peste niște ani de zile. Dar da, mă bucur că vă place mașina și mie mi se pare tare și culoarea și ea așa cum arată. Are ceva dintr-un delfin, dacă mă întrebați, că de-aia cred că îi și spune așa.
1: Salut, Cristi!
0: Salut!
1: Nu merge oare dacă face cineva o poză la codul QR?
0: Nu merge. Nu știu dacă merge. Asta rămâne să aflați voi dacă merge. Știu eu ce vrei tu să spui, dar... modalitatea oficială de a vă înscrie este să urmăriți Radio Aventura, Caravana și să scanați codul QR care se schimbă zilnic, într-adevăr, așa a zis Morar, îmi atrageți cineva atenția. Nu contează, voi mergeți în momentul în care vedeți mașina, codul QR care este pe mașină este 100% valabil. Deci nu se poate schimba și să rămână pe mașină unul vechi sau ceva. Nu există asta. Deci asta este varianta oficială de a vă înscrie la concurs. Și mai multe vedeți voi ce și cum. Bun, avem niște super piese de ascultat imediat. Avem Smiley cu Alex Velea și Connector Ani în care nu dormim. Avem și Bad Bunny în Nueva Iol. Și bineînțeles, suntem cu ochii pe telefoane. În orice moment, Radio Aventura se poate pune din nou în mișcare. De la Sibiu se pleacă la de

0: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 200 de lei reducere la 1649,9 lei și mașină de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1490,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
3: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
2: Deci Belbital tratează căderea părului.
4: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut.

0: Acustivum este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
1: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Subiectul zilei.
3: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
4: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ce frumos e mondialul! Toată lumea la antena! Noaptea favoritelor! Cele mai tari naționale ale planetei! La 10, în direct, Mbappé mai vrea o finală! Franța-Senegal! La 1, monstrul Haaland la primul mondial! Norvegia-Irak! La 4, campioana mondială! Ultimul dans al lui Messi! Argentina-Algeria! La 7, fotbal la micul dejun! Austria-Iordania! E mondial, e total! Toată lumea la antena! Și pe Antena Play!
6: Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampionelor

0: food și un târg de designeri într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrie-ți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie. Parcul Iore. Intrarea este liberă.
1: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
2: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Asculți Radio Aventura, turul României cu Autorulota Zoo.
1: Și gata, s-a făcut 14 și 31 de minute. Se pun la drum colegii. Sunt pe picior de plecare, practic.
2: Bună ziua, Radio Zoo! Ți-a fost dor de noi? Suntem aceiași hoinari ai dumneavoastră pe drumurile țării. Emma Buzdu și Morar împreună cu echipa Radio Aventura, care vreau să aplaude acum toți ascultătorii care au atât de multă răbdare cu noi, pentru că trebuie să ai multă răbdare să aștepți de când s-a terminat matinalul până la ora asta să primești vești de la echipa ta favorită.
3: Da, corect.
2: Bine, pentru mulți Spania a fost echipa favorită până aseară când a făcut 0-0 cu capul verde.
3: Așa, acum are capul mare.
2: Haideți, poftiți, vă lăsăm pe dumneavoastră. Mm-hmm. Bun, suntem în Sibiu, am ieșit de la hotelul Mai Continental. Ne-am anunțați la contabilitate pe doamna Cristina că trebuie să plătească încă o noapte de cazare pentru
3: 17 oameni.
2: 17 camere.
3: Da, dar să vezi acum că nu degeaba am plecat cu 2 ore întârziere, că urmează ceva puternic.
2: Ne-am organizat.
3: Ca
2: niciodată.
3: Am făcut o ședință, un compendiu. Aoleu!
2: I-am zis și lui Daniel, chiar și pe Daniel Buzdugan l-am anunțat despre planurile noastre și mi-a zis, zic, bă, ești de acord să facem? Da, mă, faceți, că dacă e, trec și eu.
3: A, tu i-ai cerut acordul să facem noi, nu i-ai, nu i-ai cerut participarea.
2: Eu am cerut pentru toată lumea, pentru inițiativa asta. Uh-huh. Încă nu vă... Sau să vă zicem de pe acum, ca să știm un lucru.
3: Păi, dar de ce să nu ne zici?
2: Deci, plecăm din Sibiu, caravana Radio Zoo, cu 2 autorolote, o mașină BYD urcată pe platformă, nu pentru că e stricată, ci pentru că e prea nouă, e cu 0 km și o facem cadou ascultătorilor. În acest moment e pe strada, toată caravana pe strada Andrei Șaguna, ne îndreptăm către Deva, dar până la Deva frână roșu pentru că trebuie să dăm prioritate pietonilor. Până la Deva aș zice să, de când ne-am fost într-un parc? Daniel, ia-ți microfonul. Ce e în sufletul tău? Ce e în sufletul tău?
4: Nu, mă gândeam la fasole pe care am mâncat. Am mâncat o fasole bătută foarte bună.
2: Super.
4: Fasole... După aia am... Sfeclă, salată de sfeclă cu hrean.
2: N-ai mâncat cu colegii,
4: nu? N-am mâncat carne.
3: Deci atunci întrebarea nu...

0: plimbarea lui s-a intersectat cu mine. Și nu știu ce făceam la un moment dat, că povesteam noi ce povesteam.
1: În recepție?
0: Acolo, în, la terasa hotelului.
1: Aha, aha.
0: Și la un moment dat buzdușea telefonul de pe masă și începe să scroleze. Zice, uite mă, stăm la Aro. Și eu zic, nu stăm la Aro, la Aro am stat ieri. Asta e altă cazare. Bă,
1: știam asta, da, zic, că, da.
0: Și zic, dar ce-ți veni? Păi stau, frate, pe grupul ăsta de WhatsApp, Radio Aventura 2026, fiind grupul.
1: Nu, i-am zis altceva, că ar trebui ca pe grupul ăsta de WhatsApp, în care suntem câți oameni? 20 de oameni? 30 de oameni? Cât sunt?
2: Toată echipa.
1: Toată echipa. Am zis că ar trebui să dea mesaje doar moderatorul, adică Lulu. Lulu să dea mesaje. Când n-a pus, frate, adică să anunțe ceva Lulu foarte important și vin comentarii. Dar
2: păi,
1: de ce așa, de ce acolo?
2: Păi stai, asta, fii atent, și asta după ce am intrat în ei.
0: Aoleu, da, de
2: l-ai văzut sâmbătă mesajul meu?
1: Nu. Când n-apuc, adică sunt 5.000 de mesaje deci, acolo.
2: Au făcut grupul ăsta.
1: Doamne ferește, și practic, la mine la bloc
2: de vineri, de vineri până duminică la plecare, să vorbeau numai
0: haide-mă, de comentarii. Ce, că e frumos.
2: Numai comentarii la comentarii, dar reacții de... la reacții, la,
0: da,
2: la discuții, la discuții, la glume.
1: Păi, știi cum?
2: Și am scris, ai văzut duminică dimineață? Trăm acest grup doar pentru...
0: Nu, n-ai scris așa.
2: Dar cum ai scris?
0: Ai scris așa. Deci random, nimeni nimic, Mihai Morar pe grup, ceea ce e
2: păi cum random nimeni
0: grav?
2: Nimic, că numai...
0: Păi stai puțin, că tu ne-ai lăsat să ne facem de cap, nu ne-ai stricat bucuria momentului și la câteva ore distanță ai activat tu grupul, ai intrat tu.
2: Așa,
0: și a apărut notificare, Mihai Morar, și de obicei lumea cam îngheață când se întâmplă chestia asta și zice, două rugăminți, mamă, deci, când am... deci nu una, nu una, două rugăminți. Să păstrăm acest grup pentru treabă. Și
2: păi
0: a doua,
2: da, pentru Daniel Buzdugan.
0: Da,
1: păi și... dar eu nu citesc, că n-apuc. Când văd că se postează, eu cred că ies din grup, sincer.
2: Dai seama.
1: Când n-am ce să
2: așa, și...
1: văd comentarii.
0: Și da, da, ideea este că încercam să explic lui Daniel că pe grup acum că doar ce? Lulu vorbește. Păi, noi nu mai răspundem la nimic.
2: Dar voi v-ați făcut un grup la sub, un subgrup la grup.
1: Unde să fac că... lume, după aia comentarii la ce a zis Lulu, după aia comentarii la ce a zis cu primul comentator al lui Lulu. Și îi povesteam iemei aseară că e ca la mine la blog pe vremuri, când s-a hotărât că trebuie să punem, nu că s-a hotărât, trebuia să punem pe acoperiș, trebuia să punem smoală, știi, ca să nu plouă la ultimul apartament, că da, aici toți oamenii din bloc contribuie la bună
2: și o PSG,
1: și s-a făcut acest grup și zicea cineva care face smoală, altul zicea, a, păi da, l-aduci că îți iei comision, cât comision putea să-și ia, băi, nene. După aia comenta nevasta lui ăla care a zis că și ia comision, după aia venea soția lui ăla care a propus cu firma. Deci nu, na, dacă suntem lăsați să comentăm, deci ar trebui închise comentariile în general. Să învățăm în școală, bă, nu mai comentați. Dacă a zis cineva o chestie,
0: și hai, el a zis facem. Că rămâne în grup pentru că gest.
1: Gest, adică de gest, de bun simț, să nu zic.
2: Dar acolo chiar să fac informări. Acum grupul e chiar
0: nu, serios, e foarte serios.
2: Sanitizat, ca să zic așa.
1: Da, să se facă un grup de comentarii, adică
0: păi
1: ok.
0: L-am făcut.
2: Lulu. Păi stai liniștit că eu sunt convins că ei au un grup în care noi doi nu suntem.
0: Evident. Evident, da? Că e un grup în care voi doi nu sunteți.
2: Las, că îmi zice Arando oricum tot.
0: Foarte bine.
2: Nu l-ați băgat nici pe Arando, bravo. Dar nu-mi fac eu un grup cu Daniel și cu Arando să vă comentăm noi pe voi.
0: Hai să vedem.
1: Și... și gata. E de asta, adică grup, ferească Dumnezeu să fie băgat într-un grup de WhatsApp, de părinți, de bloc, de...
2: Da, pe
1: colegi de serviciu, de...
2: Pe de altă parte, ferească Dumnezeu să nu fii băgat într-un grup de WhatsApp și să vorbească despre tine. Uite cum e
1: ca... Așa, și ce?
0: Cum se întâmplă deja.
2: Mulțumim, Sibiu, pentru claxoane. Suntem pe șoseaua Alba Iulia. Ne îndreptăm către Deva și primim claxoanele, flash-urile celor care intră în Sibiu. Mulțumim, Sibiu 83 AXM. Hai să vedem cine mai ascultă la Sibiu. Suntem live pe radio, Iulia?
0: Da. Suntem live
2: pe grupurile de WhatsApp? Perfect.
1: Uite, și ăsta cu motocicleta ne dă flash-uri.
0: Ah, ce zi frumoasă.
1: Unde o asculta el Radio Zone în casca aia de mă?
2: Bun, da, îi anunțăm pe ascultător ce facem?
1: Da,
0: păi,
1: da.
0: Cred deci, că e potrivit să facem
1: mergem
0: asta.
1: Mergem, oprim la Parcul Arsenal.
2: Parc de aventură.
1: Parc de aventură Arsenal.
0: Yes.
1: Unde sunt tancuri, ce mai sunt pe acolo? Chestii de astea.
2: Da, mă, s-o dăm pe Ema în tiribombe, că de la Wonderland, de la Cluj, n-a mai fost dat în tiribombe.
0: Da, mă, eu mă dau în tiribombe o dată pe an și doar atunci când este Radio Aventura. Avem tiroliană?
2: Eu cred.

0: Iată.
1: Avem mult. Sunt tancuri acolo, fiind o fostă unitate militară, sunt niște tancuri. Și dacă ne dăm cu tancurile pe un parc,
0: atunci e mas fie bombă.
1: Știi cum e? În vremuri de război trebuie să faci campanii de război, adică...
2: Da, și bineînțeles, cum să nu? Noi suntem pregătiți.
1: Ne împărțim în două tabere, eu cu Daniel și Arando și restul.
2: Da, ok.
1: Și ne batem.
0: Și după aceea, seara, toată deva să știe că face muzica aia, cum o mai făcut-o.
1: Da, da, da, da, da, da, da.
2: What? Tot poporul. What are you saying to me?
0: Și Hunedoara, care e foarte aproape, adică de la Deva la Hunedoara cât faci? Jumătate de oră cât faci? Mai puțin,
1: păi
0: poate?
1: Da, la Hunedoara am făcut muzica aia.
0: Păi
1: la...
0: nu, dar să vină lumea din Hunedoara.
1: A, da, da, da, da, da.
0: La Deva, ca să fim mulți.
1: Și dacă din oră. Adunăm... Și din oră știe.
0: Dacă ne adunăm 500 de oameni, facem.
1: Și din Simeria facem, să vină facem, oameni.
2: Da. O, și din Jimbolia merge, nu?
1: A, din Jimbolia nu prea merge, dar dacă e unul... căruia îi place mult de tine, sigur vine.
2: Păi sigur că da, și sunt convinsă
0: și
2: că o să
0: muzica
2: vine
0: aia
2: cineva.
0: Va fi făcută de DJ Raz, care e cu noi aici, în caravană. În caravană.
2: De trei zile mestecă la...
0: Dar eu aș propune ca în cadrul unei emisiuni, până vineri, DJ Raz să pună emisiune în piață, cum punea odată. Pe final de emisiune, ultimul sfert de oră,
1: păi stai, mă,
0: să bage DJ Raz.
1: Vineri la Baia Mare nu facem muzica aia, că e zi de muzica aia. Nu facem noi acolo. Nu e bine?
0: Da, e bine, e bine. Dar unde facem la...
1: Ba, Baia Mare?
0: Da.
1: Matinalul?
0: Nu matinalul. Muzica...
1: Păi la matinal.
0: Ah.
1: Băgăm muzica aia în matinal.
0: A, da. A, da. Da, da, da, da, da.
1: Mai avem săptămâna asta, mie nu vine să cred. Deci,
0: mâine... Ia că a trecut și săptămâna asta.
1: Mâine-i Deva, adică în seara asta ajungem la Deva. O să vă anunțăm exact unde ne vedem în Deva și unde au șansa de veni să vină să... se întâlnească și cu mașina pe care o dăm premiu în caravana celor 3000 de
0: și
1: kilometri.
0: Și să danseze, în primul rând.
1: Veniți, scanați QR codul de pe mașină, sunteți înscriși automat. Ami, dacă ascultă radio în momentul ăsta, e rugată să ne trimită, nu pe grup, ci
0: schița,
1: pe WhatsApp, să ne trimită câți înscriși sunt în campanie până în acest moment.
0: Păi dimineața erau 10.000 și ceva.
1: Nu, 15.000
0: erau. 15.000?
1: Da.
0: A, 10.000 erau ieri.
1: 10.000 erau ieri, da, după masă. Bun, deci avem planul făcut pentru ziua de astăzi. Sigur, se admit și abateri de la plan, dar nu anulări de plan. Dar de ce mă duce pe aici, mă? Nu ți pare un pic ciudat? Ia vezi, vine ceva dinspre pădure?
0: Nu.
1: Sigur?
0: Da, dă-i.
1: Îi dau?
0: Da, da. Vinea un smart, dar era mic, adică nu-l ducea pe o lasă de a... Șpan.
1: Suferit dacă era să ceva.
0: Aici e aeroportul din Sibiu sau ce e acolo?
1: Da, da.
0: Nu cred.
1: Dar uitați-vă ce vreme bună am prins, pentru că noi practic am lansat
0: nici
1: toți
0: foarte
1: norii
0: cald
1: în spate. La Brașov a plouat până am ajuns noi. Cum am ajuns noi s-a terminat, a fost superb. Am lăsat norii în spate. La Sibiu erau nori ieri și vânt când am ajuns. Astăzi dimineața a fost senin. Și la Deva știți ceva? Cum e sub cetate?
2: Ne uităm acum, dar să știi că și pe mine m-a luat vremea prin surprindere, pentru că aseară când m-am uitat ultima dată la așa, nu, m-a răcorit, dimpotrivă, că arăta că o să fie 12 grade azi dimineață matinal și mie mi s-a părut că a fost mult mai cald.
1: Pentru că a fost soare și senin.
2: Da, exact. Hai să vedem pe Deva, da?
0: Cetatea Deva o vedem?
1: Păi o vedem de jos.
0: O vedem de jos, da.
1: Deci Deva, o să vă anunțăm unde în Deva, dacă nu în Piața Unirii, în Piața Victoriei, unde facem și matinalul mâine dimineață, facem muzica aia. Vreau să vină toată Deva în stradă, aducem cel mai bun DJ de petreceri radio și de majorate și de corporate-uri. Pe DJ Raz pune muzica acolo de față cu voi. Practic primul episod de muzica aia din Radio Aventura se pornește la voi. În seara asta, nu știu când o să ajungem spre apus, dar ne urmăriți pe GPS, pe radiozu.ro, vedeți traseul exact, poziția noastră GPS. Nu ne mai schimbăm, adică așa cum suntem...
2: Ai, așa mergem, mă, ce sens are să ne mai schimbăm? Bun. Ce facem, parada modei?
1: Bine,
2: aici
1: vedem
2: e
1: câți,
2: natural.
1: Cât scăpăm vii după Arsenal Park.
0: Dar n-ar fi fost fain să facem muzica aia acolo în vârful cetății?
1: Ne-am gândit și la posibilitatea asta.
0: Mai ales că ea fost... știi că ea a sărit în aer. Ea e construită pe la 1200 și ceva. Are aceeași legendă cetatea Devei ca legenda meșterului Manole. Numai că e varianta ungurească.
2: Adică?
0: Adică meșterul maghiar, care construia ce

0: societatea asta,
1: aha, aha,
0: împreună cu colegii lui, deci începeau să construiască Săsurpa, începeau să se construiască Săsurpa. Și atunci ei, într-o seară, au zis în felul următor: care femeie vine prima cu mâncare, așa, aia va fi zidită.
1: Ia uzi.
0: Și a venit chiar soția meșterului maghiar.
1: Uh-huh.
0: Și acum stăteam și mă întrebam...
1: Curești 379 FCR, mulțumim pentru flash-uri și claxoane. Așa.
0: Acum stăteam și mă gândeam, oare care de la care o fi copiat legenda asta? Când avem cu meșterul Manole, ei au cu meșterul Istvan, sau cum îl chema...
1: Iuri Baci.
0: Da. Putem oare afla? Deci asta al lui maghiari, legenda maghiară, e undeva în jurul anului 1200.
2: 1000 cât?
0: 1200, când s-a construit cetatea.
1: Păi și meșterul Manole mai
0: meșterul încoace. Manole, când a fost făcută mănăstirea Cozia, nu? Că de Cozia
1: nu,
0: e legată.
1: Nu, mănăstirea Argeș.
0: Argeș, da, Argeș, pardon.
1: Așa.
0: Da. Când a fost mănăstirea Argeș făcută?
1: Mai încoace, mă, mai înspre noi. Mai...
0: Ia vezi, mă.
2: Imediat îți aflu.
0: Ești documentaristă la cel mai documentat matinal de radio.
1: Stai, București, Sebeș, Nădlac, pe aici. Hop.
0: Ia ziceți.
1: Deci, prima opțiune a fost să facem muzica aia în cetate, într-adevăr. Dar în cetate nu putem urca cu autorulotele. Și atunci, practic, pierdem simbolul, știi, semiotica acestei campanii.
2: Te referi la mănăstirea Curtea de Argeș,
1: bravo,
2: da?
1: Bravo, Emma!
2: Construcția
1: da.
2: Ei a fost făcută în timpul lui Nagoe Basarab în jurul anilor 1512-1514. Dar mi-a atras atenția ce mi-a povestit doamna director, cred, de la Muzeul Bruckenthal. Doamna Raluca, da. Multe chestii pe care nu le știam, foarte multe chestii, dar nu cred că vă...
1: Te-a spart, nu?
2: Da, m-a rupt. Că sunt picturi care atestă că se citea încă din anul 1400-1500?
1: În biserici.
2: În biserici,
1: din,
2: da.
1: Ardeal.
2: Foarte tare mi s-a părut informația asta, una
1: da,
2: dintre
1: pentru
2: ele.
1: Pentru că sunt... e un altar de biserică,
2: da,
1: veche, din Ardeal. Și pe altarul ăla era desenată, era pictată inclusiv o carte. Deci,
0: băi, da, voi vă
1: altarul
0: dați seama...
1: fiind de la 1500, asta înseamnă că se citea încă de la 1500 în Ardeal.
0: Eu cred că și legendele astea sunt niște invenții, că, băi, facem o construcție, da, construcția aia, castelul ăla, biserica aia,
1: ce poveste
0: să spune? Aibă o poveste în spate, știi?
2: Păi o controversă, și sigur
0: da,
2: că da.
0: Da, da, da, să adune lumea. Bă, ia să zici noi ca...
2: Da.
0: Mamă, în biserica asta a fost zidită, în mănăstirea asta zidită soția lui meșterul Manole?
2: Păi sigur că da, pentru că până la urmă promovarea anilor despre care vorbim
0: marketing-ul,
2: se făcea din folclor, da?
0: Da,
2: folclorul
0: gură
2: ce înseamnă? Gură,
0: gură da.
2: În gură și atunci...
0: Și stau și mă gândesc, oare legenda meșterului Manole n-o fi luat-o cineva de la... legenda meșterului cetății Deva, care a fost un maghiar?
2: Sau
0: că
2: invers,
0: nu exista
2: că dacă...
0: Google Translate pe vremea aia.
1: Mulțumim pentru claxon, București 950 AVA.
0: Luai o legendă, o traduceai în sau o fi cumpărat-o, mă?
2: Nu, dar eu cred că dacă facem săpături legat de legenda meșterului Manole, este de dinainte de 1500.
1: Păi dacă...
0: Păi, da, da, nu știu dacă e mai veche decât aia... Păi nu, că la 1500 a fost construită mănăstirea Argeș, nu?
2: Da, 1512.
0: Ailaltă, deci cetatea Deve a fost construită la 1200.
1: Băi, fraților, voi vă dați seama ce faceți voi acum, voi doi? Vă certați
0: ce?
1: Pe legende cum se ceartă unii cu pe Messi și Ronaldo.
2: Da, corect.
0: Mai bine jucăm ceva pe bani decât să ne certăm pe legende.
2: Da, nu ne certăm, noi doar discutăm aici frumos.
1: League of Legends.
0: Mâine la radio vreau să vă povestesc legenda Radio Zoo. Trebuie să avem și noi o legendă și vă povestim. Imediat mă apuc de laptop.
1: Cumpăr o legendă din
0: străinătate. M-am dai laptop pisețul tău?
2: Da, bineînțeles că ți-l dăruiesc.
0: Laptop pisețul meu sau nu mai am baterie la el?
2: Da, bineînțeles.
1: Că Emma fără laptop nu iese din casă. E singurul lucru cu care n-am văzut-o vreodată pe Emma.
2: Eu nu am laptop. Eu nu dețin un laptop personal, domnule. Îți dau cuvântul meu de onoare.
1: Dar tu pe ce lucrezi?
2: Păi ce lucrezi? Ce eu lucrez? Ceva? Deci eu nu dețin un laptop personal. Sunt total atehnică. Nu știu nimic despre tehnologie. Dar v-am mai povestit, cred, dar nu știu dacă ați reținut, că eu am fobie de tehnologie. În sensul în care nu pot să stau în camere în care există tehnologie din asta de ultimă generație. Frigidere, nu știu.

0: lumini nu știu de care încorporate. Chiar mă miram că azi dimineață m-am simțit în super confort în BYD-ul ăsta Dolphin, care nu poți să zici că n-are generație de ultimă, n-are tehnologie de ultimă generație pe el. Că are, karaoke, despre ce vorbim. Dar de regulă nu dețin laptop și nu mă simt bine cu tehnologia asta. Nu. Hai, eu sunt cu analog, cu pixul și cu foaia.
1: Mihai, ai fost pe autostrada Moldovei?
2: Am fost, da.
1: Vezi ce diferență?
2: Ce diferență?
1: E mai mișto aia, e mai...
2: Păi nouă.
1: Am văzut-o deja crăpată pe asta.
2: Păi asta e și vălurită, și crăpată, și...
1: A, nu există așa ceva, adică asta e făcută de niște străini. Nu știu din ce țară sunt. Da, uite,
2: cred
1: ce a făcut...
2: Cred că Astaldi a făcut toată asta.
1: Cine?
2: Astaldi, cred că, italienii. Sau spanioli.
1: Cum e autostrada făcută de... Uite ce tremură. Autostrada făcută de...
2: Păi, Umbrărescu, da, știu domnul ce zici, Umbrărescu. Daniel, dar e nouă aia încă. Bine, asta s-a stricat imediat după inaugurare. Știi că s-a dus la vale autostrada.
1: Da.
2: În fine, hai să nu mai vorbim despre lucrurile astea. Important
1: uite
2: e că...
1: Uite stână.
2: Stână, frate.
1: Ai zis că azi ne oprim la o stână între...
0: Da, mă, la stână!
2: Păi dacă mergem la Arsenal Park, când să mai oprim și la stână?
0: Deci nu putem să facem ambele.
1: Păi de ce?
2: Hai să găsim o stână între Cluj și între Deva și Cluj mâine.
0: Corect! Hai să găsim o stână între Deva și Cluj.
1: Între Deva și Cluj.
0: Cine... Hai, ciobanii mei, dați-mi un semn, vă rog frumos, haideți-mi orițele mele.
1: Cine... Da, am mai fost noi la o stână.
2: Dacă mergeam la o stână,
1: eu.
2: La Sibiu mergeam.
1: Nu e adevărat.
0: Da, da, știi care e chestia? Că la Sibiu este la... de mâna tuturor, nu? Hai prea... să găsim undeva.
1: Exact, Ema, sunt mainstream astea de la Sibiu. Mergem la ceva, o stână de nișă.
2: Bine, păi hai să găsim mâine între Deva și Cluj o stână care are nevoie de promovare puternică la cel mai ascultat radio din
1: dacă e cineva care lucrează în domeniul ciobănit și panificație, să ne dea pe WhatsApp-ul radioului.
2: Ce mai zic ascultătorii, Ema, pe WhatsApp 0748111550? Puteți deci, să ne scrieți oricând, puteți și pe Facebook de asemenea.
0: Uite ce spuneai tu că de legenda meșterului Manole, că este foarte veche, ne zice Avi, are un număr străin. E o legendă balcanică și o putem citi și la bulgar. Da, știam că există peste 700 de variante. Opa! La legenda asta.
1: Deci este franciză.
0: Deci asta spun, că s-ar putea să fie ceva mult, mult mai vechi decât știm noi. Altcineva ne zice, stân aici în Mihai Viteazul lângă Turda.
1: Da.
2: Aha,
1: stână.
0: Stână.
2: Nu pare rău, înainte să ajungem la TIF în Cluj, să trecem pe la stână.
0: Dar ar fi foarte frumos.
2: Ar fi fix genul nostru.
1: Prindem TIF-ul?
2: Da, TIF-ul și...
1: Știi bancul cu TIF-ul?
0: Care?
1: Vi zic mâine dimineață la emisiune.
2: TIF fură vampirul dacă nu ești cu minte.
0: Asta e...
1: TIF fură băieți ca pe mireasă TIF fură.
0: Altcineva ne zice Parcul Dendrologic Simeria.
1: Ai cu ce? Cu boli de piele, nu? Dermatologic, parcul dermatologic.
0: Cu copaci, cu flori, cu un copac cu flori.
2: Un copac cu flori.
0: Așa.
2: Ochelari Tom Ford.
1: Ce mai zice lumea, Ema?
0: Imediat îți spune sora ta.
1: Întreabă lumea de mine pe Facebook, acolo, pe Instagram, pe WhatsApp.
0: Primele mesaje care vin de regulă sunt despre
2: Buzdu?
0: Tine. Da, unde-i Buzdu, ce face Buzdu, ce-a mai vizitat Buzdu,
2: așteptăm să
1: ce-a mai mâncat.
2: Așteptăm să ajungem cu Buzdu Moldova, că el acolo dispare.
0: Da, păi pe teritoriul lui vin... No.
1: Vin idei, vin idei, elele, da. Și mă fură elele. Abia aștept să ajung la Botoșani.
2: Intră niște măicuțe în el și îl trag pe mănăstire, știi?
0: Dar când sunt elele? Sunt elele.
1: 20 și...
2: Mai?
1: Băi, chiar, prindem. Prindem
2: iunie?
1: Ele. Hai să vedem pe
0: când
1: care
0: sunt
1: dintre noi. Ia vezi, Ema, că tu ești documentaristă.
0: Da, șeful meu, aici, imediat.
1: Elele? Sunt zienele, nu?
0: Da.
1: Sunt ziana buriană, să mă
2: 20
1: fur.
2: Iunie?
1: Da, 20-21 iunie.
0: Hai, trebuie neapărat să facem ceva super,
1: hai,
0: super, mega,
1: corect,
0: interesant.
1: Știi ce am putea face? Să ne facem de ursită.
2: Salutăm București 421 Sar, o Skoda Octavia care ne-a depășit exact la pasajul ăsta de la... Al Mașcii aici. Pe autostradă.
1: Mai avem semnal.
0: Da, bineînțeles.
2: Da, este.
0: La 23 spre 24 iunie.
2: Mai țineți minte când am cumpărat casa aici?
1: Da.
0: Eu nu
1: vrei să mergem?
2: Păi, deci
1: în sat.
2: Facem același.
1: Nu aici, nu aici.
2: Uite, nu aici, la următorul, cred. La următorul pasaj. Dar uite lacul ăsta, Emma.
0: Da, băi, la un lac, mă, nu m-ați dus și pe mine, mă. La o fântâniță, la o apiță, la o bălțică.
2: Mai avem timp, e abia a doua zi, da? De Radio Aventura. Ieri am fost primul matinal, astăzi e al doilea. Haide să ne revenim.
0: Corect, ai și tu dreptate. Când
2: ce trăim cu FOMO-ul ăsta?
1: Alba BXG
2: 29 BXG, un Mercedes.
1: Mulțumim pentru claxon. Dar aș vrea să ne abatem din drum într-un sat de aici din zona.
0: Într-un sat cu flori.
2: Mulțumim și București 950 AVA ne-a mai depășit odată. 80 de kilometri mai avem până trecem prin Orăștie și apoi la Arsenal Park, unde ne oprim pentru o tură de aventură.
0: Abia aștept să văd ce găsesc acolo. Să mă cațăr în ceva, într-un copac, într-o funie, într-o... Să alunec așa frumos, ca un luceafăr blând ce sunt.
2: Oricum, e bine că ajungem acum la Arsenal Park, că dacă am fi ajuns săptămâna trecută, deja prindeam vacanță și cred că...
1: Păi ce?
2: Era coadă la Tiroliană ca la...
1: A, săptămâna viitoare,
2: pot zici. În diaspora, da.
1: Păi și crezi că acum nu-i full?
2: Acum, păi nu sunt în vacanță, copiii încă.
0: Dar putem să invităm și oamenii acolo să vină să-i cupăm, să-i iubim, da?
2: Sigur că da, e plăcerea noastră întotdeauna.
1: Noi deci... Da, dar pe banii lor, precizează, Emma.
2: Cum ni se spune?
1: Nu pe banii lor, radiozul.
2: Cum ni se spune nouă? Oamenii oamenilor.
0: Corect, păi da, așa și trebuie să fim, că...
1: Că noi suntem oameni de lume.
0: Uite, mă, niște oi care... Ce fac, Mihai, oile astea?
2: Oile?
0: Da.
1: Mai mult ciobanii fac, oile stau.
2: Oile dau lapte.
1: Nu e și vorba aia, uite oile cum stă și ciobanii cum le-o dă. Adică le dă găleata să fie mulse, să fie, să se facă brânzica. Să vină cu brânzica în piețele din București.
0: Corect.
1: Zici că mărginimea Sibirului e China, atâta brânză au.
2: E Jina. Made in Jina. Alba 18 AFF, o altă utilitară dubiță care transportă marfă, ne salută. Suntem pe A1,
1: kilometru 269,
2: vreo 45-50 de minute până la
1: București,
2: Arsenal Park.
1: 421, sar.
0: Cine sare? Hei.
1: Auleu, ce am uitat.
2: Băi, uite, alte oi, altă stână.
1: Frai de capul meu.
2: Ce ți-ai uitat?
1: Am uitat să-l las cartela la hotel.
2: Mare pagubă.
1: Plasticul.
2: Mamă, de-abia aștept întâlnirea de diseară la Deva. Deci nu vă închipuiți cât de nerăbdător sunt să ajung la Deva. Pentru că ultima oară când am fost la Deva, dacă țineți minte,
1: ne-am răsfățat.
2: De acolo a fost precedentul, după care nu s-a mai consumat alcool în autorolotă.
1: Și la Deva,
2: când ne-ați vărsat damigeana.
1: Bă, dar la Deva ne-am dat un câine, nu? Noi?
2: Ba da, a doua zi.
1: Un vulpiț.
2: Dar în seara aia când am ajuns, s-a spart damigeana, dacă mai ții minte.
3: Păi, vezi,
2: după
3: că nu am
0: vărsat-o
3: noi.
2: Dar cine?
0: Păi, nu, băi!
1: Nu am vărsat-o noi.
0: Dar nu s-a spart. Dar nu s-a spart, băi, frumoșilor. Păi dați-mi voie să vă răspund. Că pasați vina de la unul la celălalt și nu asta este povestea. Povestea este că damigeana a fost lăsată de supravegheată și din cauza căldurii a explodat singură-singurică, fără ca cineva să o fie atins.
2: Așa, și?
0: Păi și s-a...
2: Asta nu înseamnă că n-am mirosit.
0: Da, deci, n-am spus că n-am mirosit.
2: Dar zi și tu, n-a fost o decizie bună să nu mai avem acces cu alcool în autorulotă?
0: Nu, de exemplu, sincer. Uite, că pentru că ne-a interesat alcoolul, discuțiile sunt așa foarte... Nu știu ce să zic.
2: Păi da, mă, dar iarăși nu fi disperată. E abia
0: păi,
2: a doua zi.
0: Încerc, dar nu pot.
2: Până ne reglăm și noi.
1: Nu mai fi ahtiată, nu mai fi disperată.
0: Adică pe bune, a trebuit să...
2: Băieții văd când ești disperată.
0: Aoleu, serios?
1: Exact așa, dar invers.
0: Nu-mi spune.

0: Să nu vii iar să mă cauți, ai să pierzi mult timp pe drum. Mai bag o melodie, Ema.
1: Imediat, șeful meu.
2: Talismanul de iubire, asta prefăcut în scrum.
3: Vreau să vă spun așa. Deci, comparați mirosul ăla de damigeană, de beci, imund, care practic stă băltea în autorulotă timp de 2 săptămâni, versus parfumul de astăzi.
1: Da.
3: Deci cum miroase acum când intri? Bine, înainte să se descalțe Daniel, da.
1: Mirosea când am plecat din Sibiu.
3: Păi cu ce să-i răspund, frate, că eu sunt la volan, i-am zis că... Așa.
1: Mirosea a parfumul domnului Morar, care s-a dat aici în rulotă cu el și l-a pendurat așa. Și mie mi-a mirosit a ceva familiar și am cerut detalii despre parfumul ăsta. Și ne-am dat seama că acest minunat parfum conține imortelă. Care această imortelă este de fapt floarea nemuririi, datorită faptului că ea se păstrează curată și intactă mult timp după ce a fost culeasă. Asta este un aspect bun, dar un aspect mai puțin bun atunci când vorbim despre imortelă în parfumuri este că e foarte greu să-i surprinzi cu adevărat mirosul, care este unul foarte versatil. Adică poate să miroase a tutun blond, a miere arsă, a piele arsă de soare. Adică este un miros foarte rar, dacă vrei, această imortelă, floarea nemuririi. Te felicit că ai astfel de gusturi.
0: Ce, floarea cui?
3: Iartă-mă.
0: Floarea nemuririi?
3: N-am fost atent ce ai vorbit.
1: Haide-mă, Mihai.
3: Eu mă pregătesc pentru podcast diseară.
1: Da,
3: răspunde lui Victor că este ok prima variantă. Dar să mai lucreze un pic la contrastul pozelor.
1: Da, ți-am povestit un pic despre parfum.
3: Băi, parfumul meu, uite aici, parfumul meu. Adică parfumul. Parfumul cu care mă dau în perioada asta. Daniel, dă șosetele un pic. Așa.
1: Știu asta pentru că tot în perioada asta folosesc și eu un parfum cu imortelă.
3: Vezi ce întâmplări.
1: Da.
3: Poate nimic nu e întâmplător.
1: Un parfum foarte interesant care se numește Contrajur, adică contra lumină.
3: Dar de ce îți dai expose la parfumuri pe radio?
1: Da, de ce să nu?
3: Vrei să miroase tot orașul a tine?
1: Nu există, mi-ar plăcea, dar eu nu cred în chestia asta că să mirosim toți la fel, pentru că...
3: Mie îmi place să fac gatekeeping la parfumuri.
1: Foarte bine, poți să faci ce dorești tu mie, eu sunt generoasă, eu împart orice, n-am nicio problemă cu asta. Nu.
3: E o chestiune... A ce spute parfumul ăsta?
1: De asta te dai tu pe live cu el să vadă.
3: Dar nu se vede.
1: Ce,
3: o sticluță cu parfum. Poate să fie pălincă de prună.
1: Miroase foarte
0: Știi
1: bine.
0: Ce miroase? Se punea în gură pe vremuri când te ducea la medicul stomatolog, plombele.
1: Arsenic.
0: Pe vremuri, în anii 80, așa mirosea în cabinetul stomatologic. Deci a plombă, miroase a...
3: Mie mi se pare că miroase a biserică.
1: Da, pentru că are chestia aia de ars un pic, de tămâie arsă.
3: Da, e ok. Daniel, dacă îți place mult un parfum, să-ți bagi așa în nas?
0: Da, păi... n-ai văzut cum fac eu cu spiritul?
3: Ba, da, păi de acolo m-am luat.
0: Și n-am bagajul aici, că vă dau un ulei de la Atos. Un ulei esențial. Fai de capul meu. Nu-l mai dai jos de la nas.
3: Să nu vii iar să mă cauți.
1: Da.
0: Aș căuta un parfum care să fie făcut din lavandă.
3: O, Doamne, dar sunt
1: atâtea. Există o grămadă.
0: Ce?
3: Pe mine mă adorm.
0: Păi da, să știi că ăsta e efectul. Un lan de lavandă mi-aș stoarce pe pernă seara sau pe plapuma. Și vezi că alungă și țânțare și păianganii și
3: muscațețe.
0: Băi, ați întâlnit ploșnițe până acum în hoteluri? Căci că Bucureștiul la metrou ci că e plin de invazie de ploșnițe.
3: Haide, mă.
0: Da? Zic bine, nu?
3: Da. Lasă că vă dăm un BYD la final de Radio Aventura, să nu vă mai plângeți de ploșnițele de la metrou.
0: Dormiți în mașină. Da, faza e că dacă ți-a intrat ploșnița în casă, trebuie

0: Să schimb mobila și patul și tot. Nu mai ai ce face.
1: Să împuiază.
0: Da, nu, că... Zic unii că vin și stropesc cu parfum de la Mihai Morar, cu... Ce mai ai tu pe aici? Adică cu DDT, cu... Nu, nu. Trebuie schimbat.
1: Să nu vii iar să mă cauți. Ce mai zice lumea pe mesaje, Ema?
2: Imediat îți spune sora.
0: Zici, da? Să mai băgăm niște muzică.
1: E mult, e greu. Bun, s-a stabilit locația pentru muzica aia în Deva. Când ajungem... A, e scenă deja montată.
0: Da, și că a fost festival. Și Piața Unirii din Deva. Ne adunăm pentru muzica aia.
1: Piața Unirii nu cumva unde e statuia lui Traian?
0: Păi ce de Împăratul Traian, Traian cu Piața Unirii?
1: Împăratul Traian, mă.
0: Păi da, da, Împăratul Traian e Împăratul Traian.
1: Păi da, mă, dar acolo e.
2: Du-du-du-du.
1: Eu așa zic. Ia să vedem ce ne zic de Veni. Diseară când ajungem, punem autorulotele stânga-dreapta, aducem și mașina BYD pe platformă, pe care vă putem face cadou. Veniți, vă înscrieți, scanați QR codul valabil pentru ziua de astăzi. Atenție! Atenție că nu merge să folosești codul de ieri.
0: Împăratul Traian. Împăratul care... Care e diferența dintre un împărat și un rege?
1: Că împăratul împărătește, care... regele regește.
0: Care e mai, care e mai puternic? Care e,
1: păi,
0: mai
1: împăratul șmec? E pe un imperiu.
0: Da.
1: Și regele e pe un regat.
0: Da, corect. Deci are mai multe regate. Bravo, Mihai. Plus că împăratul are o zonă multiculturală, adică mai multe popoare. Când regele are cam, ai, cam unitate, așa, adică cam popor.
1: Poliția, mulțumim, este rugată să... Poliția mea e 58195.
2: Mulțumim că tare sunteți mult. Cu
1: salutări
2: noi.
1: Și mulțumim, Doamne, pentru ajută. Semnale.
0: Păi dacă ai viteză normal, că te...
1: Ce viteză, mă? Merg cu 100 la oră.
0: Păi, ai viteză mică, că pe autostradă se merge cu...
1: Deci eu spun că în nicio radioaventură n-am avut media de viteză mai joasă decât...
0: Vezi că e limită de 100 aici, deci ești bine.
1: M-am potolit și eu, Daniel. Și îmi place să vă duc,
0: uite,
1: în siguranță.
0: Oile, uite oile cum stă. Ia uite.
1: Și stâna?
0: Și ciobanii? Mai mult ciobanii.
1: Ia uite parcul de fotovoltaice. Ia uite.
0: Fotovoltaice.
1: Atenție, atenție. Opa! La!
0: Burtica.
2: Da.
0: Sunt rosturile de dilatație care ne aburc așa un pic, ne... Uite o mașină cu număr de Germania. Ha. Ce oraș poate fi ăsta?
2: Ha, production.
0: Dacă era H simplu, era Hamburg. Orașele din Germania mai mici au două litere. Să știți de la mine. Orașele mari din Germania, la indicatoare acolo, au doar B cum e Berlin sau M cum e München. Uite, altă mașină din Germania, tot dintr-un oraș mic.
1: Ema, ne mai bagi?
2: Da, cum să nu? Ce
1: o,
2: să vă bag?
1: O piesă de aia nemai,
2: da,
1: auzită la radio.
2: O nemai auzită la radio?
1: Păi uite, cântă asta, să nu vii iar
2: să mă
0: vii iar să mi-o cauți.
1: Băi, are și după aceea.
2: Da.
1: Deci are ăsta Paul Ciprian, Paul al nostru, Paul Fuego.
2: Domnul Fuego, da.
1: Ciprian Sorugiu. Deci are o piesă, un duet superb pe care l-a pus pe Facebook, dar vi-l caut eu.
2: Ok.
1: O piesă superb, dar mai știu, un duet cu cineva.
2: El oricum are multe.
1: Băi, deci îl ador pur și simplu.
2: Mie îmi place foarte mult cum scrie și cum... Băi, voi ați văzut câtă prestanță are acest om de fiecare dată când are o apariție publică?
1: Cluj 23 RX, mulțumim mult de tot pentru claxon și pentru flash-uri.
0: Ema, și tu ai avea aceeași prestanță dacă ai avea banii lui.
2: Crezi, păi că se rezolvă,
1: că
2: banii din bani?
1: Au venit?
2: Eu cred că mai întâi e prestanța și după aia banii. Și nu cred că una o rezolvă pe cealaltă, sincer. Nu știu, mă mai gândesc. Deci doriți Gabriel Dorobanțu, da? Se dorește în autorulotă puternic.
0: Să nu vii iar să mă cauți. Ai să pierzi mult timp pe drum. muzica și versurile.
2: Gabriel Doropanțu, doamnelor și domnilor. Calea nouă, te rog frumos, Costi, dacă poți.
1: Clipele alea în care echipa Radio Aventura suferă de radio melancolie.
2: Haideți.
0: Dulce melodie.
2: Ia să vedem. Alo, Tom?
1: Gata, mă, așa-i facem. De acum facem rubrică Radio Melancolia.

0: ce s-a dat mai încet?
1: Ca să nu te auzi.
0: Dar eu mă auzeam oricum.
1: Din trecutul cum zici tu?
0: Eu știu să-mi adecvez vocea la volumul melodiei. Vom avea doar ochii.

0: să ridicăm ștacheta.
1: Băi, da, voi vă dați seama că ăsta era, ăsta poate fi imnul ghostingului în stil retro. Deci nimeni nu s-a gândit la, la treaba asta.
2: Păi nu, că ghosting...
1: Când dispari, nu, ghosting e asta, să dispari, să nu mai dai...
2: Păi da, dar nu zice, dispare unul dintre ei, dar nu zice nimeni că să nu mă cauți sau vezi că o să dispar.
1: Să nu vii iar să mă cauți, adică...
2: Păi...
1: Mă,
2: păi...
0: Mamă, dar hiperanalizați. Deci, Emma...
1: Fug încolo, fug încoace, ăsta e destinul meu.
0: Emma...
2: Da, da...
0: Intră pe Facebook-ul lui Fuego.
2: Da, ia stai așa.
0: Vezi că a pus, nu știu, în ultimele două săptămâni, nu știu, mie mi-apare toate postările lui Fuego mă apar, au foarte multe, dau like, dar acum, cred că două săptămâni, a pus o înregistrare video dintr-o emisiune mai veche în care cânta un duet.
1: Cum
0: o piesă superbă. Nu mai știu. Nu...
1: Dă căutare, Fuego duet?
0: Nu, caută la el în feed.
2: Da, asta fac, să știi.
0: Și vezi ce piese pune, că el mai pune videouri, capturi din...
2: Deci, acum 11 minute, apariția mea de la Moldova.
0: Nu, poză, video.
2: Stai puțin.
0: Pe Facebook, atenție.
2: Pe Facebook, atenție. Un cântec vechi, popular, readus la lumină din repertoriul artistei Angela Păduraru.
0: Așa, cu cine? E un duet cu...
2: Cu frații Advahov.
0: Nu. Era un duet cu altcineva.
2: Gata, imediat. Sunt mereu lângă voi, Paul Surugiu, Fuego, nu asta.
0: Așa, nu? Dă-i.
2: Îi dau.
0: Scroll.
2: Voi sunteți prima dragoste a mea, țin mult la cântecul ăsta compus de regretatul artist Anatol Dumitraș.
0: Nu, e un duet?
1: Tu uită-te la duete.
2: Ia, păi nu scrie în anunță.
0: Aia.

0: cu Adrian Daminescu. Bravo, Iulia!
1: Bravo, Iulia, șmecheră rău de tot. Hai, gata.
0: Să vedem, mă, cine se ocupă de social media,
1: da,
0: la noi,
1: mă,
0: și cine...
2: Cum se cheamă piesa?
1: Se numește cu un text plin de însemnătate. Seară frumoasă.
0: Hai să-i dăm drumul, că o să o prindem din drum.
1: Dar fiți atenți că vă dau de pe telefonul meu, da? Că e pe Facebook și da, nu pot altfel.
0: Oprește-ți notificările să nu...
1: Da, șeful meu, hai.
0: Așa, ia. Volum. Fiți atenți. Nu se aude.
3: Și se moare într-o cum.
0: Mai tare, că nu se aude nimic. E cumva pe UNESCO?
3: Fiecare stă la pândă și nu are timp să aleagă dintre javre pe cei.
0: Dar nu puteți din mixer să dați mai tare?
1: Păi nu e pe mixer. Dai să găsim.
0: Dă-ți tu telefonul mai tare, Emma.
1: E la maxim. Stai o secundă, te rog.
0: Nu, nu găsești.
1: Nu o găsesc pe YouTube?
0: Nu știu, nu cred. Caută, dar nu cred.
1: Ia, se numește Într-o zi piesa.
0: E o raritate, e o...
1: Piesa se numește Într-o zi. Ia să vedem.
0: Daminescu cu...
1: Într-o zi...
2: Se trăiește și se iubește.
1: Dar ce piesă frumoasă, mă! Superbă!
0: Dar cine a scris versurile?
1: Versurile sunt scrise de...
2: O fi pe UNESCO?
1: George Țărnea.
0: George Țărnea,
2: George Țărnea.
1: Da. Și Dinu...
0: Olărașu.
1: Giurgiu.
0: Dinu Olăroiu.
1: Giurgiu.
0: Dinu Giurgiu.
1: Da.
2: De la Călăraș. Ce versuri se făceau pe vreme.
1: Deci nu știu cum să fac să o conectez la boxe. Poate dacă o trimit pe oață.
0: S-a votat, mă, guvernul?
1: Unde tot, e pe YouTube?
0: În ce situație suntem? Uite, mă, ăla stă din șaranul ăsta, stă exact cum stai tu, Daniel.
2: Da, dar el...
0: Dar el își permite să stea cu cârnăciorii pe parbriz.
2: Da.
0: Tu nu-ți dai jos șosetele.
2: Vrei să-mi dai jos șosetele?
0: Nu, nu, nu, nu.
2: Nu, că mă dai cu parfum între degete și îmi trece ciuperca aia.
4: Ce glumă bună!
0: S-a găsit? Hai, mă, să ascultăm versurile astea frumoase, mă. Hai să facem radio melancolie.
3: Se trăiește.
0: Dar noi nu auzim nimic, jur.
3: Se moare. Într-o cușcă.
0: Nu auzim în boxă. Cum l-auzeam pe Torobanțu.

0: Pe Fuego de ce nu-l chemăm niciodată în Radio Aventura? Păi l-a chemat odată la, nu știu ce, emisiune, podcast.
1: La podcast, da.
0: Și n-a vrut să vină.
1: Ba da, doar că mi-a zis că pentru anul viitor, pentru Crăciun, adică pentru anul ăsta.

0: Emma?
1: Da?
0: Vezi că-ți trimit un text de la Fuego ca să terminăm
1: sus, da?
0: Radio ăsta vechi pe care îl facem noi acum. Și întuneric și... Hai că Daniela a dormit. Îl avem fresh de seară la Deva, în Piața Unirii.
2: N-am adormit.
0: Facem muzica aia.
2: N-am adormit, dar retrăiesc anii când auzeam la radio pe vremuri melodiile astea. Băi, mi-e dor de festivalul Mamaia.
0: Asta
2: mi-e dor
0: ce
2: de Mamaia copiilor.
0: Asta ce e?
1: Este doamna Mădălina Manole cu Vreau să te uit, care a venit pur și simplu firesc după Fuego. Stai mă, că a venit random, așa, frumos. Îmi spuneai de un text.
0: Să-mi scoateți și mie astea. Oricum desfăcător, de vin, dar bănuiesc că n-avem. Cum mă? Așa, deci v-am trimis un text scris de Fuego, care da, mi se pare cel mai șmecher text scris legat de un fel de scrisoare celor care nu mă plac. De fapt, cred că așa se și numește, nu?
1: Scrisoare celor care nu mă plac.
0: Fii atent, Daniel. Lecție de public relations. Cum? Mi-ai scos-o? Așa. Păi și o lăsăm așa? Da, așa. Bun.
1: Bun. Dorești citire?
0: Dacă vrei, da.
1: Sigur că da. De scrisoare celor care nu mă plac. De... Fuego, dragii mei, vă cunosc. Nu sunt pe placul vostru. Muzica mea, deși diversă, nu reușește să ajungă printre preferințele voastre. Emisiunile, spectacolele, editorialele, picturile și toate proiectele mele vă lasă reci, indiferent, și nu reușiți să empatizați niciun fel cu ceea ce fac eu. Respect asta, ba mai mult decât atât, îi apreciez pe oamenii care nu fac sau spun lucruri din complezență doar ca să dea bine. Îi stimez enorm pe cei care au gusturi definitive și principii clare, venind mereu cu argumente atunci când nu le place ceva. Știu și e firesc să nu fim iubiți de toți cei care ne înconjoară. Ar fi plictisitor să fie așa. Eu nu mi-am dorit niciodată să sufoc pe cineva, să intru cu forța acolo unde ușile sunt închise. Nu vreau să fiu unanim aplaudat și îmi convine să existe și public pentru care mai am mult de lucru sau în fața căruia nu am reușit să mă ridic la anumite standarde. Asta însă nu dă nimănui dreptul să arunce cu noroi, să jicnească și să facă tot posibilul să minimalizeze munca și dăruirea unui artist, a unui om care apare în fața publicului său, oricare ar fi acesta. Nu vreau să mă iubiți sau să-mi ascultați muzica. Vreau totuși, nu pentru mine, ci și pentru mulți dintre colegii mei, să arătați respect și decență. Nu e greu să spui că nu-ți place ceva sau cineva cu un set de argumente, cu vorbe decente și cu un drum de rațiune. Când toate acestea lipsesc, orice demers de epa ta, cu orice preț, de a fi interesant și spiritual și a ieși în față, e lipsit de inteligență și în cele din urmă poate fi calificat ca fiind o formă așa de departe de proastă creștere. E ușor să vorbești, mai greu să construiești, să faci bine, să te dăruiești. Nu, la concertele mele vin oameni de toate vârstele și categoriile sociale. Și da, există și tineri, mulți care ascultă Fuego, chiar dacă el nu este pe val. Ah, dar mă scuzați, voi comenta.

0: ați fără să fi venit vreodată la un concert al meu în sală, ca să vedeți ce fac, ce cânt, ce spun. Vă limitați doar la moda cu bradul. N-am ce zice, e comică, dar până într-un punct. S-au plictisit și brazii de răsuflatele poante pe seama unui cântec. Nu sunt perfect. Am multe de învățat. Am un stil diferit și e normal ca voi să nu rezonați cu asta. Știu că de multe ori cei care își fac treaba își văd de drumul lor și nu deranjează pe nimeni. Trebuie puși la colț, dar ce să vedeți? N-ați descoperit nici jumătate din câte pot face eu. Mai este un paragraf, dacă aveți răbdare. Și sper să aveți. Mă adresez vouă nu pentru că aș pune la suflet foarte tare faptul că nu vă sunt pe plac, ci pentru a vă arăta că eu mă gândesc și la cei care au nevoie de mai multă înțelepciune în viața lor. Nimeni nu deține adevărul absolut pe lumea aceasta și credeți-mă, e loc pentru fiecare, mai ales atunci când după vreo 33 de ani de muncă ai reușit să ajungi aici prin dragostea celor care rezonează cu tine. Pentru voi, dragostea mea. Eu nu sunt idolul cuiva, nu sunt nici măcar vreun exemplu. Sunt doar un artist căruia îi place enorm ce face, dar poate și chiar îmi doresc ca voi să vă găsiți idolii potriviți. Mă înclin. Frumos sau nu?
1: Băi, omul e șmecher.
0: Deștept sau nu?
2: Băi, cam lung. Sincer?
1: Păi stai mă, că era un articol.
0: Am mai filtrat un pic din, adică da. Am mai sărit un pic,
2: pentru
0: dar...
2: Pentru noi da, dar pentru aia cărora li se adresează, adică oamenii care au dat...
1: Ia fii atent că ne face poze cu pistolul poliția.
2: Așa. Un picuț cam lung, adică și metafore care... Nu știu cât o să le înțeleagă cei care au dat cu hate. Și nici nu cred că, din păcate,
0: mai spunea că nu-i interesează. Nu este pentru toată lumea.
2: E un text frumos, dar e un text care să ne mângâie, să ne facă să ne regăsim pe noi toți cei care am fost hate-uiți.
1: Da, dar să știi, exact, că nu e pentru haterii lui. Pentru că haterii nu vor avea răbdare să citească explicațiile lui Fuego. Este pentru...
3: Este 15 și 33 de minute. Radio Aventura este în drum spre Arsenal Park. Bine, e în drum spre Deva cu oprire în Arsenal Park. Dacă sunteți în zonă, mergeți și voi. Negreșit, vă întâlniți și cu colegii, vă întâlniți și cu mașina, cu BYD-ul Dolphin GDMI Super Hybrid, pe care îl puteți și câștiga. Pentru că puteți scana codul QR care se află chiar pe mașina în sine. Ei rămân cu voi pe toate canalele Radio Zoo, pe internet, pe YouTube, pe Facebook, peste tot. Pe radio facem o scurtă pauză și revenim și noi la ei foarte repede.
4: De startul campionatului ofertelor. Acum ai zahăr alb diamant 1 kg la doar 3,29 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: În loc să visezi, eu mi-aș face bagajele.
6: Unde plecăm?
5: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
6: Directbooking.ro.
5: Destinația ta de vacanță
6: la un click distanță.
7: Rubrica de sănătate. Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
8: Aplică acum pentru cardul tău Credex. Emite Credex instituție de plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
9: Tehnologie de top aveți?
10: Da.
9: Prețuri bune?
11: Ia să văd foaia.
9: Da, domnule.
12: I-am parafat. Clinica Santel, recomandată de medici, parafată de pacienți.
13: Clinica Santel poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
14: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. La Altex ai acum 10% extra

0: vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Și vara asta ai planuri cu cineva?
2: Stai să-l întreb pe Gemini.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
5: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
6: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai Corona Extra Six Pack, sticlă 330 ml la doar 29,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
7: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
8: 3, 2, 1.
9: Ne întoarcem la hituri.
8: Let's go!

0: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
1: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
0: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid Ariel 4,5 litri la 69,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Și cum e viața ta?
4: Mais oui, e foarte confortabilă. Totul e delicios.
3: Vreun risc?
4: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
3: Și când intervin?
4: Oh, no!
3: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se dă la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit cameră IP Wireless exterior TP-Link Tapo TC82 cu panou solar, rezoluție 2K, 3 megapixeli la doar 159,12 lei și sistem wireless mesh TP-Link Deco M4 cu două unități la doar 295,92 lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 14,99 lei kilogramul, roșii cocktail cu ciorchine românești la 9,99 lei caserola de 500 de grame prin Lidl Plus și ardei roșu Palermo la 7,99 lei punga de 500 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Vacanța e mai savuroasă când ai cu tine gustarea perfectă. Vara asta, oriunde mergi, ia cu tine Pate Buceci. E cu tine la drum lung, în vacanță, în natură, în fiecare zi. Hai cu noi în Morning Zoo. Câștigă voucherul de 500 de lei pus la bătaie de Pate Buceci și fă-ți proviziile de pe shop.scandia.ro.
3: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete și bijuterii din aur, 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
4: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
5: Let's go! Ne întoarcem la hituri.

0: 15:49, nu este fix.
1: Vezi, Adina, că mi-a scris lumea că pe mulți debusolează că dăm noi știrile.
2: Cred,
1: adică
2: da.
1: Sunt oameni foarte obișnuiți cu sunetul, știi, și ia uite, e fix. Nu, e 15:49, avem știri cu Adina Ferezan. Eu sunt Cristian Păun și ne auzim și mâine. Vă las cu Popescu, Tea și Cuza și cu Radio Aventura Normal.
2: Bun găsit, două zile de restricții pe drumul expres Craiova-Pitești. Surorile Williams fac din nou pereche pe terenul de tenis, 26 de grade acum în capitală. Val de proteste în plină criză politică, profesorii ies mâine în stradă și amenință cu boicotarea examenelor naționale. Mii de sindicaliști din educație vor protesta în Piața Victoriei, apoi vor pleca spre Parlament. Reprezentanții sindicatelor din învățământ spun că măsurile de austeritate și noul proiect al legii salarizării îngroapă educația. Ei acuză guvernul că nu respectă angajamentele asumate în anii trecuți. Anton Hader, președintele Federației Alma Mater.
3: Este un protest care se va derula mâine cu marș pe Calea Victoriei până jos la Parlament. E o acțiune de anvergură cu peste 20.000 de oameni. Nemulțumirile sunt mari pentru că nu se respectă ceea ce s-a menționat în 2023 când am avut protestul acela de anvergură și când se spunea că noua grilă noi vom intra cu mediul brut pe economie. Astăzi propunerea este nesatisfăcătoare.
2: Protestul profesorilor începe mâine la ora 10 în fața guvernului și se va încheia la Parlament la ora 14:30. Nemulțumiți de legea salarizării sunt însă și angajații din sănătate, finanțe, administrație și justiție. Toți spun că veniturile lor se diminuează ca urmare a tăierii sporurilor. Noi restricții pe drumul expres Craiova-Pitești, șoseaua are din nou crăpături și denivelări, așa că intră în reparații. Restricțiile vor fi în vigoare de mâine dimineață de la prima oră și până joi la ora 19. Traficul va fi închis pe sensul Craiova-Pitești de la începutul tronsonului, adică de la șoseaua de centură a municipiului Craiova și până la nodul rutier Balș-Vest. Direcția regională de drumuri și poduri recomandă șoferilor să aleagă varianta ocolitoare. La sport continuă meciurile din grupele campionatului mondial de fotbal. Franța debutează astăzi împotriva Senegalului în grupa I. Partida începe la ora 22, iar Argentina debutează la noapte. Naționala lui Messi joacă împotriva Algeriei de la ora 4. Cele două echipe nu s-au întâlnit niciodată la un mondial. Înainte de această partidă e programată întâlnirea Norvegia-Irak de la ora 1, iar mâine dimineață de la 7 joacă Austria cu Iordania. Meciurile se văd la Antena 1 și în Antena Play. Și o știre din tenis, surorile Williams fac din nou pereche pe teren. Serena și Venus vor juca împreună la Wimbledon, au anunțat organizatorii turneului care începe în mai puțin de două săptămâni. Decizia vine după ce Serena Williams, în vârstă de 44 de ani, a revenit recent în competiții după o pauză de aproape 4 ani din tenisul profesionist. Venus, care a continuat să joace sporadic, împlinește mâine 46 de ani. Surorile Williams au câștigat împreună 14 titluri de Grand Slam la dublu, 6 dintre ele la Wimbledon, ultimul în 2016. Ploi și vijelii mâine în jumătatea de nord a țării, ANM a emis cod galben valabil de mâine ora 12 până noaptea de miercuri spre joi ora 2. Vor fi afectate 13 județe din Maramureș, Transilvania, Crișana și Moldova. În termometre se adună mâine între 20 și 31 de grade Celsius cu cele mai ridicate valori în sud. În București termometrele vor indica 31 de grade, acum avem 26. Gata știrile, cu Zatea și Popescu vin imediat la ZUP.
4: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
9: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec. Farmacia inimii Catena.
10: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
11: Ce frumos e mondialul! Toată lumea la Antena! Noaptea favoritelor! Cele mai tari naționale ale planetei! La 10, în direct, Mbappé mai vrea o finală! Franța-Senegal! La 1, monstrul Haaland la primul mondial! Norvegia-Irak! La 4, campioana mondială! Ultimul dans al lui Messi! Argentina-Algeria! La 7, fotbal la micul dejun! Austria-Iordania! E mondial, e total! Toată lumea la Antena! Și pe Antena Play!
12: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
13: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai un Dublin Dairy nesărat 200 grame la doar 9,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intră pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
14: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Asculți Radio Aventura, turul României cu Autorulota Zoo.
1: Este 15:58 de minute. Radio Aventura a ajuns la Arsenal Aventura Aquapark. Așa se numește. Și vă las cu ai mei colegi de acolo.
2: Țara asta chiar a avut apărare.
3: Suntem pe radio, bună dimineața.
2: Târâși pe coate.
4: Bună dimineața, Radio Zoo.
3: Radio Aventura face armata.
4: Yes.
2: Nu știu ce s-a întâmplat, s-a mărit armata. Când n-a mai venit la mine nici mama, nici tata.
5: Stau în unitate, fac târâși pe coate. Fac platoane și sectoare până la liberare.
4: Hai,
3: pentru că Radio Aventura și fetele fac armata.
4: Normal, se știe, ciclu, sunt aici nu, cu ciclu, nu, superiorii mei, sergent Buzdugan și general Morar.
3: Stai că nu știu pe unde, până unde putem duce autorulotele. Aici, suntem aici la intrare în parcul de aventură și
1: hai,
3: acvatic, Arsenal. De lângă Orăștie. Sărmâna.
1: Ordonație,
3: Sărmâna. Am găsit.
1: Pentru un corporar aici.
3: Spre comandament. Testul psihologic să faci înainte de incorporare.
4: Tu du-te, dă-te, lasă asta.
3: Ia uite un elicopter.
1: Eu nu pot să fac armata, că am platfus.
3: Uite un elicopter, Remo, pe stânga.
4: Unde?
3: Uite aici.
4: Dar de ce e jos?
1: Păi cum, e la pământ.
3: E pus la pământ. Băi, e bine, e bine ce se întâmplă aici. Vă facem turul parcului, ne dăm cu tancurile. Practic, în vremuri de război trebuie să facem o radioaventură de război. Să știm pentru ce ne pregătim.
1: Comandament.
3: Și acum ajungem la comandamentul Arsenal Park.
1: Încăcați arm.
3: Emma, spune-le ascultătorilor de pe radio câte ceva din ce putem face noi aici. Acum
4: sigur.
3: Nu știu ce să facem.
4: Cu mare plăcere, doamnelor, spune. Și domnilor, suntem aici la Arsenal Park, unde putem să facem Power Fun Jump, adică sistem de cădere liberă de la 30 de metri, incredibil.
3: Așa,
4: tiroliana, care este una dintre cele mai lungi tiroliane din România.
3: Am înțeles, dar pe unde începe, unde-i parcul? Parcul e peste tot.
1: Peste tot.
3: 88 de hectare. Urși, urși? Da. Aveți?
1: Nu sunt urși?
4: Mihai, întreabă Veveriță dacă avem albine, că da, nu mai cu
3: doamne. Albine aveți, că colega noastră e înțepată deja.
1: Așa s-a născut. Auziți, doamnă, dar aici a fost unitate militară?
3: Da, mă, da, hai că ai afară să ne povestească oamenii. Să știm povestea.
1: La atac!

0: frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
1: Branduri de top precum Vichy, Relastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
0: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
2: Farmacia inimii Catena.
3: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
4: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dero 2 in 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89,99 lei. Și Timișoreana, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Și vara asta ai planuri cu cineva?
7: Stai să-l întreb pe Gemini.
8: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
9: 50 de miliarde?
10: Ce? Deficitul din nou?
9: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
10: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
9: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
10: Și al meselor neregulate.
9: Și pentru imunitate.
10: Lacium!
11: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Ce frumos e mondialul! Toată lumea la antena! Noaptea favoritelor! Cele mai tari naționale ale planetei! La 10, în direct, Mbappé mai vrea o finală. Franța-Senegal. La 1, monstrul Haaland la primul mondial. Norvegia-Irak. La 4, campioana mondială. Ultimul dans al lui Messi. Argentina-Algeria. La 7, fotbal la micul dejun. Austria-Iordania. E mondial, e total, toată lumea la antena și pe Antena Play.
13: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
14: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat. Și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
15: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
11: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
17: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
18: Ne întoarcem la hituri.

0: ne referim la, nu la echipă.
1: Nu mai este un super par de distracții care a fost construit pe locul unei foste unități militare.
0: Da.
1: Și sunt un soi de activități de-astea care îți ridică adrenalina la maxim. Că despre asta se vorbea ceva mai devreme.
0: Deci asta e tehnică, de aia ce am făcut eu. Eu am făcut pe prostul încât să-l provoc pe Răzvan să povestească niște lucruri. Da. Pentru că
2: tu nu știai chestia asta. Știa? Crezi că știa cu asta?
1: El a fost la inaugurare, el a tăiat pamplica.
2: Chiar a fost?
1: Da, normal.
2: Deci vezi, de ce am făcut eu acum? Eu am făcut pe și mai proastă.
0: Bună ziua, domnilor și domnilor, și bine ați revenit.
1: Auzi?
0: Bine ne reauzim. Ce?
1: Apropo, pentru cei care vor să vadă cum se prezintă Arsenal Park, pe canalul oficial de YouTube Radio Zoo, pe Facebook-ul Radio Zoo, e transmisie live în acest moment cu toată gașca de radioaventurieri. Ce a descălecat în Arsenal Park Orăștie. Să vă ținem și noi la curent cu desfășurarea austerităților. Ce am aflat pe surse e că se pregătește în seara asta o muzică aia la Deva.
0: Dar stai un pic, pe surse din trei surse sau așa că ți-a zis
1: pe
0: cineva?
1: Toate sursele. Pe toate
0: Deci e aproape adevărat.
1: Toate sursele și toate resursele, da.
0: Adică să se strângă oamenii în jurul radioului cum se strângem în jurul focului, nu?
1: Exact. Un mesaj care mi-a plăcut foarte tare venit pe WhatsApp de la un ascultător care a zis: ura, am reușit să scanez QR codul din mers. Și asta e o activitate interesantă.
0: Păi da, cum?
1: Să te întâlnești cu autorulotele și să poți să scanezi QR codul pentru BioID în timp ce autorulotele sunt în mișcare.
0: Absolut. Băi, știi ce am realizat eu, Răzvane, astăzi? Și astăzi vreau să facem un link al lui Cuza un pic diferit.
1: Da, adică?
0: Un pic. Băi, ție nu ți se pare că e mai puțin activitate pe WhatsApp? Ca până acum o săptămână. Ca până acum 2-3 săptămâni. Și am ajuns la o concluzie, frate.
1: Poate s-au plictisit oamenii de noi.
0: E și asta.
1: Exact.
0: Dar eu cred că e ceva mai mult de atât.
1: Ce anume?
0: Au plecat în concediu fără să ne anunțe.
1: Hai mă, nu e adevărat.
0: Băi, sunt oameni
2: nu fac așa,
0: care și-au început vara și au plecat și n-au anunțat. Și
1: serios?
0: Tocmai de asta, la linkul lui Cuza de astăzi, pe lângă salutul pe care îl facem de fiecare dată și bucuria pe care o avem reciproc de a ne vedea că suntem împreună la început de emisiune, cine urmează să aibă concediu, scrieți-ne și nouă, zice și voi un papa. Să știți că de săptămâna viitoare nu mai sunt cu voi, sau de joi, sau de miercuri.
1: Nu se poate asculta emisiunea asta și în concediu?
0: Băi, adică, nu vezi că nu?
1: Eu ascult, să știi, că Radio Zoo și în vacanță și în străinătate.
0: Tu,
1: îmi închiriez mașină din aia cu net și îmi pun radio din România în mașina cu care mă deplasez dacă am mașină închiriată. Asta zic, în fine.
0: Tu, Dan, restul nu fac așa.
1: Să vedem. Așadar, 0748111.

0: 5-0. Cei care încă nu sunteți în vacanță și ne ascultați, puteți să ne salutați. Cei care ne ascultați din vacanță, puteți să ne spuneți că sunteți în vacanță și totuși nu ne-a strădat.
1: Sau cei care urmează să plecați în vacanță, spuneți: băi, pe mine nu vă mai bazați.
0: Da.
1: De pe 22 iulie, de exemplu.
0: Asta zic. Linkul lui Cuza începe în 3, 2, 1.
1: Gata.
0: Ce să zic? Oricum. Și Radio Aventura e un fel de Forever Young.
1: Păi de acum. Oricum trăiesc o dramă cu Link.
0: De ce?
1: Cele mai bune remixuri sunt făcute de inteligență artificială.
0: Fa! Măcar la remixuri să fie bună, dacă nu la creație.
1: Dacă nici azi nu citiți mesajul, eu nu vă mai salut.
0: Oh.
1: Asta zice Ioan din Madrid. Așa începem.
0: Bine ați venit, luna viitoare fugim în vacanță. Asta ne-a scris Alina.
1: Bine, Alina.

0: și iubește.
1: Oh!
2: Iubești tu niște derbedei?
0: Vă salut de la muncă, să știți că vacanța o am abia în august.

0: București. Azi e despre noi. Eu și soțul meu facem 13 ani de la nuntă.
1: Oh,
0: o sărbătorim. Paula și George, vă pupăm la mulți ani.
2: La mulți ani, drăguților. Dana din Craiova, la noapte plec spre Albania. 9 zile, nu vă bazați pe mine.
0: Asta e. Să știm că nu te mai vedem prin mesaje.
2: Și nici nu e Albania, nu e ca să aibă net la discreție. Oricum, mie nu prea citiți mesajele. Oricum, tot preferații mei rămâneți. Ne pupă Mădălin din Olanda. Cu număr de România, de asta am citit.
0: Fii atent ce zice Ionuz din Londra. Acum câțiva ani l-a salutat pe colegul meu Tom Carroll. Acum am alt coleg englez, îl cheamă Finn. Vreau să-l salutați și pe el, dacă se poate, noi vă ascultăm.
2: Hey, Finn! Hey, Finn, how are you?
3: You are okay?
2: De pe 5 iulie până pe 2 august vă pun pe pauză, plec în concediu și abia aștept ultimele săptămâni. Trec atât de greu, zice Izabela.
0: Îți dai seama ce cred oamenii din Anglia? Ce radio mic,
2: da.
0: Un singur mesaj de fiecare dată.
2: Ce radio fin.
0: De sâmbăta viitoare voi fi în vacanță. Mergem în Marea Roșie, mergem în Israel.
2: Foarte frumos.
0: Dar vă vom asculta de pe plajă, promitem. Corn.

0: Tommy, care are nevoie mare de un salut de la voi. Capul sus, tati!
1: Oh!
0: Mădălin din Torino, dar zine și motivul. Ce s-a întâmplat?
2: Poate are un examen.
0: Noi îl încurajăm pe copil.
3: Neața frumoșilor, pupiștea de la birou alături de voi, împărțit și cu Radio Aventura. BYD-ul va fi al meu. Asta zice, asta își promite Liviu de la Bowling.
4: Bravo, frate! Îți dai seama cum apeși pedalele cu încălțările de alea de bowling?
3: Ai.
4: Curate tot timpul.
3: iulie, Bulgaria, dar oare avem parte de apă caldă? Unde? La chiuvetă, în București sau în Bulgaria la mare?
4: Remi din Lisabona spune: vă salut, boșilor, de săptămâna viitoare o să vă salut din România.
3: Oh,
4: mai exact, așa? Din Filiaș City.
3: Bine ai venit acasă, Filiaș, nici comună, nici oraș.
4: Remi, de unde era?
2: Din Lisabona.
4: Oh, doamna Tea!
2: Obrigado,
4: ce faceți? Ați început să luați lecitină, magneziu?
2: Stai.

0: nu-i interzis. Până la urmă, a visa e printre puținele chestii gratis în viața asta.
1: Și singura pe care nu poate să o ia nimeni.
2: Încă, tu-ți dai seama că dacă ne băgăm chip în creier, trebuie să plătim abonament și la a gândi a visa? Îți alegi vise, frumos!
0: Aia e mult până departe.
2: Am revenit din concediu și scuzați-mă că n-am anunțat, dar v-am ascultat chiar dacă nu v-am scris, zice Lilia din Belgia.
0: Lilia, te mulțumim.
2: Te pupăm.
0: 29 iunie până în 7 iulie, nu mai auziți de mine, nici de noi fie vorba. Plec la Madrid 8 zile, Rareș de la Sighișoara.
2: Am aflat ce a pățit copilul, mă.
0: Ce-a pățit?
2: Tommy, de ce trebuia să fie eu capul sus? S-a lăsat de iubită. Adică s-au despărțit.
1: Tommy, capul o să mai sus, frate.
0: Auzi, iubitele-s ca tramvaiul.
1: Poate să fie o iubită, da.
2: Și iubiți la fel.

0: văzut unde e. E pe partea Italiei pe care n-am descoperit-o.
1: E, du-te! Salutare șmecherilor! Anul ăsta am dat lovitura cu concediu. 15 zile lucrătoare în care fac un tur al țărilor europene de la Marea Mediterană. Plecarea pe 24 iulie. Asta ne zice Alex din Botoșani.
0: Șmecherii mei, și dau și o lovitură dacă votați. Dacă ziceți la 0748111550. Da, avem doar 30 de secunde la dispoziție. Dacă v-a plăcut piesa asta pe care noi am pus-o la link,
1: înseamnă că
0: merită să se audă și în întregime, fără ca noi să vorbim pe ea. Numai dacă primim minim 100 de dauri la 0748111550.
1: Și după cum auziți, timpul trece și leafa nu merge, pentru că cele 30 de secunde nu trebuie să curgă degeaba. Dacă vin minim 100 de mesaje, piesa asta se aude pe curat. Dacă nu, nicio problemă. Aflăm mai repede ce o să ne gătească Teia mâine.
0: Dar nu suntem atât de curioși. Putem să ascultăm și după piesă, Teia.
1: Hai cu daurile. Să fie minim 100 la 0748111550. Secundele curg, secundele se duc și nu se mai întorc, pentru că timpul, secunda, nu mai revine niciodată. Acum însă...

0: Stai că mi-a plăcut cum a zis Ionuț. Zice: te salut, Popescu, ai vizitat Albania. Dacă ai fost, îmi spui un loc frumos pe care le comanzi. Tu ești cel mai umblat dintre toți.
1: Vai, bă, adevărul ăsta e, da.
0: Vai,
1: da,
0: ce mi-a plăcut.
1: Aia, ai cele mai multe țări vizitate, da. N-avem ce să... Și vezi că nu-s puține, cam în orice grup te bagi.
0: Nu, serios, sunt acolo?
1: După părerea mea, da, cred că te bat travel vloggerii.
2: Aia, clar.
3: Aia de meserie.
1: Milionarii.
0: Milionarii?
1: Au mai mult timp.
0: Mai mult timp,
3: wow, milionarii, vezi că nu sunt așa umblați. Ei se duc
1: ce milionar cunoști tu.
3: Într-un singur loc.
1: Nu știu ce milionar cunoști tu, dar
3: aia
1: eu...
3: care nu s-a duc, îi cunosc.
1: Deci, aia se duc pe lângă ape tot timpul, că-s cu bărcile, nu?
0: Dar m-a întrebat de Albania și am spus că am fost acum 2 ani de zile, 3 zile am stat, 3 sau 4 zile, și a fost o surpriză foarte plăcută.
1: Adică e scală pierdută, cum ar veni.
0: Pentru că, da, ceva de genul. Păi chiar așa am ajuns.
1: A, da?
0: Că aveam o conexiune cu Tirana și zic, bă, dacă tot aterizăm aici, hai să mai stăm, erau și niște prieteni acolo, zic, hai să mai stăm niște zile.
1: Și am stat la Dures. Și noi avem o conexiune cu Tirana.
0: Ce?
1: Tirana de Tea.
0: A, exact.
3: Eu mi-ar fi rușine.
1: În emisiune, așa.
0: Și chiar a fost o surpriză plăcută și foarte ieftină țara, cel puțin acum 2 ani.
1: Nu mai e
0: atât de ieftină?
1: Eram premii acolo.
0: Da.
1: La fel, e fascinat, îi place foarte mult. Dar a zis că prețurile aude de la oameni care vin frecvent. Am prietenii cu diversi străini pe acolo care spun că prețurile au început să urce de la an la an și acolo.
0: Sunt convins că oricum e mai ieftin decât la noi.
1: Adică, e mai ieftin decât Bucureștiu.
0: Asta clar.
1: Da.
0: Fiți atenți. Luăm o pauză ca să aflăm ce ne gătește Tea. Și să știți că deși pare că ieftin, nu-i deloc ieftin, că ne scoate pe real cu gătitul ăsta. Dar vedem ce hotărâți voi să aducă în desagă mâine la emisiune Tea. Între 2-3 pauze de Radio Aventura ne facem și noi timp să degustăm. Revenim după publicitate.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Philadelphia, 300 de grame, 14,99 lei. Napolact lapte, 1 litru, 7,99 lei. Și Bucovina unt de 200 de grame, 7,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
5: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD. Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
6: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
7: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
8: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
9: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei produs.

0: electrokingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alt factor extern. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată.

0: moartă și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
1: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
2: Unde, domnul Buzdugan?
1: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domnule.
2: Atunci recalculăm ruta.
3: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autoruta.
4: România, a început Radio Aventura.
5: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară.
4: Cel mai mare road show radio. Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
5: Două săptămâni.
4: 3000 de kilometri.
5: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
6: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
4: Radio Aventura.

0: Ai cash? Nicio problemă! La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
1: Ne întoarcem la hituri!

0: penultima săptămână în care ne gătești.
1: Da, măi, fratele meu.
0: Da, ale tale vor lua o pauză.
1: Mânuțele astea,
0: nu știu dacă în toamnă va reveni rubrica de gătit.
1: Păi,
0: dacă ne vom mai permite.
1: Dacă să se mai poată, da, pentru că s-au și scumpit inflația, se știe. Deci facem niște... Avem aproape 11%. Deci eu spun, INS-ul nu minte și va crește. Adică...
0: Dar vezi că 11% înseamnă nu neapărat la alimente.
1: Știu și eu, dar alimentele au fost printre cele mai mari lovite de scumpiri.
0: Acum or să și scadă, că s-au ieftinit roșiile, s-au ieftinit cireșele.
2: E ok, că dă radio-ul bani, adică...
0: Exact. Ce număr îți alegi, dragă Tea?
1: Astăzi îmi aleg numărul 32, că este 4 și 32 de minute.
0: Hai, du-te cum...
2: Băi, dar ce bine ai zis-o, mă, băi. Trebuie 34.
0: Domnilor și domnilor, ce înseamnă numărul 32? Înseamnă că în dreptul mesajului cu numărul 32 ne vom opri și ce zice ascultătorul care dă acest mesaj? Aia va găti Tea. Mesajul cu numărul 32, cum îl numărăm? După momentul în care se aude trompeta la radio. De atunci începem să contabilizăm mesajele cu propunerile voastre pentru ce v-ați dori să gătească Tea. De exemplu, uite, Loredana a zis paste bolonieze gratinate.
1: Nu
0: pot
1: pune.
0: Să-l iau un calcul pentru că l-a dat înainte de
2: semnalul sonor.
0: Sau, uite, chec cu lămâie.
1: Ah, eu știu un chec cu lămâie și cu mac de nebunie.
0: Nu, da, dar nu s-a dat trompeta.
1: Nu
0: s-a pare
1: dat,
0: rău.
1: S-a dat, da.
0: Dar puteți să votați. Mesajul cu numărul 32 va fi cel care îi va hotărâ soarta în bucătărie tei.
2: Puteți să țineți cont și de faptul că mâine sunt 30 de grade și poate trebuie ceva răcoros.
1: Înghețate.
0: 0748111 și 0. Cum a zis Tea, foarte bine, așa puțin printre dinți. Soarta în bucate.
1: Sarea, da, și soarta în bucate și sarea în bucate de la Petre Inspirescu. Da,
2: da. Nu,
1: era o, da. O, borș.
0: 0748111 și 0. Ăsta e numărul de WhatsApp. Doamne, câte mesaje.
1: Bine.
0: Mi-e și foarte, foarte greu să le număr, vă jur.
1: Și mie mi-e frică, Doamne,
2: dar chiar mi se pare că e foarte divers tot ce se întâmplă.
0: Da, sunteți extrem de mulți care dați mesaj cu ce să gătească Tea și nici nu pot să mă concentrez.
2: A zis cineva ciorbă de burtă. La 30 de grade ciorbă de burtă.
1: Stai să mă aduc îmbrânzită. O facem. Aoleu.
2: O punem pe pâine.
0: Deci 0748111550. Ce să ne gătească Tea? Încep să număr așa, da? 1, 2, 3.
2: Zi așa, 4, că oricum 5, acum nu mai ai ce să mai faci.
0: Cu usturoi, 6 cartofi cu usturoi.
2: Deci 7, eu cred că mesajul deja s-a primit. 8, 9, am 10, trecut deja de mesajul 11, cu numărul
0: 13.
2: Ce ai vrea tu să spici?
0: 14,
1: aș vrea să-mi pice ceva răcoritor.
0: 16,
2: 17,
0: 18, 19, 20.
1: Nu o mâncare grea, nu
0: 21, 22,
1: grăsmoacă. 23,
2: o salată de vine. 24,
0: 25, 26.
1: Dar unde o coc?
0: 27, 28, 29.
1: Nu știu ce să fac.
0: 29.
1: Și n-am bărbat.
0: 30, 31, 32!
2: 32.
1: Au!
2: Iar îți va ne
1: zi. Deja?
0: Da.
2: A, te-am văzut după gest. I-au picat colțurile gurii.
1: Da. E ceva grăsos?
2: Grăsos?
1: În sos?
0: Da.
1: Grăsos în sos,
0: nu
1: da.
0: Nu știu ce să zic. Au avut și zile mai bune, adică...
1: Așa rău?
2: Zic.
1: Hai mă, că mesajul... poate le facem bine. De ce?
0: Luca Adriana a dat mesaj. Eu știu ce înseamnă asta. Că bănuiesc ce ar însemna...
1: Dar e într-o limbă străină?
0: Nu e într-o limbă străină, cred că despre asta e vorba. Pentru că Adriana a zis că tu trebuie să gătești teci cu usturoi.
1: Ce,
2: ce bine, a, vezi că e răcoros.
1: Teci cu usturoi. Verzi, nu? Păstăi.
0: Da. Deci, ce... Fasole verde, aia sunt teci.
2: Fasole verde, da. Grosso modo.
0: Deci, teci cu usturoi, asta... Hai mă, te
2: e bombă, pune... mă, dar e și bun, mă, e fresh. Bun. E fresh de 30 de grade.
0: Și asta
2: e.
0: Se mănâncă reci, din ce știu.
2: Poți să mănânci și reci și cald.
1: Reci, da, dacă vrei să fie puturoase până la Dumnezeu, le mănânci reci.
0: Și că tecile cu usturoi, am căutat ce penețe, se mănâncă reci. Dar mai merge ceva pe lângă, doar teci cu usturoi, așa...
1: Așa, a picat de la Dumnezeu.
2: Dar voi, dar cum să... Deci cum, deci, dacă, uite, am căutat pe internet ce sunt păsteile cu usturoi sau teci cu usturoi. Și, primul rând, o rețetă de vară savuroasă.
1: Da,
2: noi, din ce vorbeam, că vrem ceva ușor.
0: Și răcoros.
2: Ce s-a nimerit.
1: Băi, dar eu pot, asta se pot asezona pe fază cu niște pâine. Știi că fac eu pâinea aia bună, care e ca o focaccia la cuptor?
2: Da,
1: aia
2: bună,
1: și cu
2: aia,
1: niște brânză telemea veche de oaie.
0: Uite, încep să devii chiar de treabă.
2: Bun, chiar da. Chiar da.
0: Chiar
1: așa
0: ești,
1: merge.
0: Ești o colegă
1: și
0: mișto,
1: niște roșii de la doamna aia, dar uite că doamna aia ne ascultă și vreau să-i zic că vin la ea dacă îmi promite că nu mi le mai dă gratis. Că ultima jale. Dată. Nu, pe cuvânt. Pe
0: ce înseamnă asta?
1: Mie rușine.
0: Să mai îmi dați un chil gratis.
1: Nici
0: dacă
1: vorbă.
0: Se poate.
2: O să mie fie, zice, vreau să văd scena aia. Nu, doamnă, nu. Haideți, doamna, Tea.
1: Nu,
2: doamnă, vai. Și
1: că,
2: în final, Tea, auzi, por bagajul, îi prinde.
1: Pentru că sunt niște roșii muncite,
0: nu, da, și ce
1: foarte
0: să-i zici?
1: Bune și merită banii.
0: Ok,
1: adică...
0: tu ție îți dă pe bani și dacă vrea să dea ceva gratis, să ne aducă, ne aduci nouă la radio gratis.
1: Bine, îi zic așa, dar eu să știi că iau pe bani de la
2: acasă. Mă lădurea de stomac de la prăjeală, asta eu nu mai pot efectiv și mi-ai și pastilele acasă.
1: Păi da, deci eu sunt cel mai neprofitor om în
2: viață. Nu cu portbagajul deschis, băgat până la tarabă la doamne.
0: Vai, de-abia aștept să vedem cum ne impresionează Teia, ce rețetă de asta reinterpretată ne face.
1: Auzi, dar tecile galbene sau verzi?
2: Alege ce vrei tu, acum nu ne mai întreba pe noi, sincer.
1: Galbene, nu.
0: Galbene, da.
2: Da, zic, bun oricum.
0: Dar există să fie fasole de aia ațoasă. Că există o fasole de ațoasă care este îngrozitoare.
2: Dar vezi că poate să o curețe, da, e multă
0: mult. No,
2: și care
1: măi,
2: fibra
1: dar
2: aia.
1: Eu am ciungă în păr. Numai aia e proaspătă, aia congelată,
2: adică,
1: de exemplu,
2: tu vii,
1: nu are.
2: Tu vii această bunătate întruchipată, măi, dar voi ce tăie, ce vreți, verde sau galben?
1: Dar nu m-am imaginat.
2: Și spune omul ceva și spun că poți să le cureți în cazul în care nu găsești.
1: Dar mă, de la ei la mână, pe fiecare, păi sunt 573 de bucăți.
2: Nu te ia, o iei pe prima și după aia le ameninți pe celelalte, îți facă la fel.
1: Dezbrăcați-vă!
2: Uite, și Octavia zice frumos, să facă și un desert pe lângă.
0: Nu mă, lasă că face focaccia aia, se ocupă.
1: Fac focaccia, merg cuptoarele, mă deranjez.
0: Da.
2: Miere ai?
1: Am.
2: Prăjește și două felii de pâine și aduci un borcan de miere.
0: Ne întoarcem după pauză.
2: Ce-a dat ochii peste
0: cu o schimbare în programul obișnuit, fiindcă suntem cu un ochi și pe Radio Aventura. Apropo, caravana Radio Aventura, autorul Lotele, s-a oprit la Arsenal Park Orăștie. Este, cred că, unul dintre cele mai cool locuri de vacanță. O fostă unitate militară transformată într-un loc de agrement. Cu tot ce înseamnă specificul militar, adaptat, desigur, la turism. Urmăriți pe YouTube, Radiozul, pe Facebook. Momentan e ceva pauză în filmare, dar cred că vor reveni în curând pe transmisiunea video pentru a-i vedea încercând să ia în piept provocările unui parc tematic precum Arsenal Park de la Orăștie.
1: Da.
2: Păpușe, știi ce înseamnă FFSM?
0: Ce?
2: Înseamnă foitaș cu feta, susan și miere.
1: Da, știu că m-am făcut, nu?
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețată nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Vreți să știți cum ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
5: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două cutii Persil, detergent automat pentru rufe, atât de 13 capsule, la 15,99 lei. Și Nivea Sun cu protecție solară 200 ml, plus Nivea Sun Spray, după plajă, 200 ml, la 44,99 lei. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
6: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Caluț Sensitive. La Caluț Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Caluț Sensitive. Pentru dinți sensibili.
7: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat arte în stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
8: Subiectul zilei.
9: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
10: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de PRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
8: Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău, cât mai avem?
12: Draga, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
8: Am ajuns.
13: Pentru

0: ea a sărit un gol.
1: Ba de ce să faci asta?
0: Dintr-un soi de turn de parașutism.
1: Nu? Vai, nu. Eu aș face, dar mi-e frică de ce ar zice inima mea. Dacă inima mea mă lasă, că eu aș, m-aș băca.
0: Și dacă te lasă ce?
1: Nu, no, e. Vreau așa.
0: Oricum, o să vreau să vorbim despre genul ăsta de provocări extreme pe care le-ați făcut, dar să vedem pe Emma că trece cu bine de această cumpără. Că eu cumpăr în viață.
1: Este, da, da.
0: Da.
2: Mai e o experiență, cum eu cumpăr.
0: Eu cumpăr, lasă-mă să o numesc.
1: Aia e jos.
2: Bine.
0: Da.
2: Da, e. Măi, ați văzut, apropo de asta, ați văzut nebunia aia cu fata aia de a... S-a dus să se... Tot așa, la unde s-a de distracție. Nu e cazul
1: știu,
2: acum.
1: Care a...
2: Bă, uita să-i pune frânghiam.
0: Hai mă, lăsați.
2: Băi, deci nu-s normal, mă.
1: Da.
2: Deci
1: da.
2: Unde stă, mă, minte? Știi vorba aia, you had one job.
1: Da.
2: Bă, tu de aia ești angajat acolo, mă, să te asiguri de treaba aia, că e făcută bine.
0: În fine. Hai că vreau să rezolvăm și cazul cu știri nebune, nu pe bune. Puțin mai devreme decât o facem de obicei, dar la fel de bucuros să auzim ce se mai întâmplă în lumea asta mare și ciudată. Pentru că începem cu
2: știri nebune.
1: Nu pe bune.
2: Ana Curnicova.
0: Tenismena.
2: Da. Tenismena a jucat tenis acuși. Nu oricum. Acuși, când așa.
1: Da.
2: Da? Nu oricum, ci cu inelul ei de logodnă. S-a mai văzut asta. Numai că inelul ei de logodnă avea un diamant de 11 carate.
1: Cât o pierzi?
2: Nu s-a mai văzut asta.
1: Băi.
2: Destul de mare.
0: Așa.
2: Care, ci că ar fi valorat 2.5 milioane.
0: Vai de
2: euro?
0: Capul meu.
2: De euro, da.
1: Mamă, dar cum să joci cu ăla, mă?
2: Și ar fi fost unul dintre cele mai valoroase obiecte care au intrat
1: Creșiu.
2: În teren de tenis. Da.
1: Doamne,
0: incredibil.
1: Mă, dar ce drăguță, mă.
2: Nu?
1: După aia s-a lăsat. Avea.
2: Frumusețea cere sacrificii sau arta cere sacrificii.
0: Așa.
2: O doamnă n-a zâmbit timp de 40 de ani pentru a evita ridurile. Deci femeia nu a încercat să nu aibă expresii, că s-a gândit ea că fața e fix ca tricou. Dar

0: Să trecem la știrea următoare.
1: În Statele Unite, în Marea Britanie, stai că primești și niște mesaje pe WhatsApp eu, de la colegii din Radio Aventura. Am tot văzut știrea asta, nu știu cât de adevărată e. Acum o zic și eu că sunt știri nebune, nu pe bune merge. Putem să dăm și cu fake news aici, că dacă vă interesează ceva, căutați voi. În Marea Britanie, oficial zice că a fost interzis cumpăratul de țigarete ale copiilor născuți după 2009.
0: Cum adică?
1: Adică dacă în buletinul tău scrie că te-ai născut
2: 2010, 2009, 2010, 2011,
1: evident, momentan nu ai vârsta legală, dar pe viitor tu niciodată în viața asta
2: nu o să mai poți să...
1: Da, în Marea Britanie, pe teritoriul Marii Britanii, tu nu o să-ți poți cumpăra țigări.
0: Eu nu cred că e adevărat.
1: Știi, nebune, nu pe bune, dacă te interesează ceva, caută.
0: Adică stai o secundă, adică eu m-am născut în 2010 și nu o să pot niciodată să iau țigări.
2: Nu.
1: Da.
0: Da.
2: Apelez la bunici, cine n-are bunici să-și cumpere, iată de aici
0: și
2: expresia.
0: Dar mor și bunicii, Doamne iartă-mă.
2: E,
0: că...
2: acum...
0: Stai că e adevărat,
1: întrebat,
0: așa.
1: Stai că am întrebat și...
0: Ascultătorii, lasă că ne zic dacă e adevărat sau nu.
1: Da, știrea e complet adevărată. Parlamentul Marii Britanii, în fine. Din 2027-2028 s-ar putea ca toate smartphone-urile să revină la o... să aibă o funcție sau o opțiune pe care o aveam noi de mult la telefoane și am uitat de ea.
0: Și anume?
1: Și anume schimbatul bateriei.
0: Adică, ce
1: se întâmplă? Foarte mulți utilizatori, și, adică toți utilizatorii de smartphone, dar mulți dintre ăștia au zis, bă, stați un pic. Mie dacă mi s-a stricat bateria și n-am bani să-mi schimb telefonul și să-mi schimb doar bateria, mă obligați să mă duc la un service unde trebuie să plătesc un specialist ca să-mi desfacă telefonul, ca să desfac așa, să schimb o baterie. Faceți telefoanele astea altfel un pic, configurați-le altfel încât dacă mi s-a terminat bateria, să mă duc să cumpăr cu bani o baterie nouă și să-mi schimb,
2: tot
1: pur și simplu. Să nu mai trebuiască să plătesc pe cineva cu șurubelnițe speciale asta, și cursuri și așa mai departe.
0: Asta e cea mai mică problemă. Dar știți că dacă vi se întâmplă să trebuiască să vă schimbați ecranul telefonului, cel puțin la modelele Samsung, ești obligat să schimbi ecranul cu tot cu baterie, pentru că bateria este capsulată pe display. Da. Ca să înțelegeți cum stă treaba cu marketingul ăsta și cu banii din buzunarele noastre.
1: E, frate. Hai că sunt pe Marea Britanie astăzi.
0: Ia zi.
1: Și că pentru ca un tânăr din generația Z să se poată retrage, știi, pensionatul ăsta de care se tot vorbește modern, dar asta, nu pensionatul de vârstă. Ideea de
2: an sabatic.
1: A avea bani mulți. Da, avea bani încât să nu mai trebuiască să lucrezi și să trăiești din banii pe care ai. E ca o pensie, nu? Te-ai pensionat și ai nevoie de 3.1 milioane de lire. Adică dacă cineva de 27 de ani, de 30 de ani, de 35, de 40 are 3.1 milioane lire, în momentul ăla el se poate opri din orice activitate care se numește serviciu sau se face în scopul de a obține bani, pentru că el poate trăi până la sfârșitul vieții din banii aia.
2: Da, dar nu face copii, da? Deci, nu mai face.
1: Hai mă, că zici că sunt și copii ăștia.
0: Da, mă, exact. La un moment dat zici că și copii ăștia îți mănâncă.
2: Îți mănâncă, dacă eu zic.
0: Când ai 3 milioane de lire, crede-mă.
2: Dacă știi să investești cu cap, să trăiești.
1: Tu nu mai e de investit, adică asta s-a calculat că banii ăștia sunt într-un cont.
0: Adică să-i toți.
1: Și tu doar mănânci de acolo, tu nu mai pui nimic.
2: Tu singur, persoană fizică, nu încă doi după tine.
0: Neamurile tale.
2: Hai mă. Așa,
0: fă un calcul, că deja intrăm niște detalii de pe care n-aș vrea să intru, dar dacă tu cheltui pe familie 5.000 de euro, așa, să te lăfăi în ce vrei tu, pe lună, ai nevoie de 60.000 de euro pe an. 60.000, tu mai trăiești, să zicem, 30 de ani, fă un calcul, sunt 1.800.000 de euro la 30 de ani. Jumătatea celor 3 milioane de care ai zis tu.
2: Da.
0: Și vorbim de familie. În fine, am lămurit-o.
1: Deci tot e bine.
2: E bine.
1: Apropo de locul de muncă, un băiat a mers peste 20 și ceva de kilometri pe jos pentru a ajunge la locul de muncă de mai multe zile, până a aflat șeful și i-a cumpărat o mașină.
0: Hai mă!
1: Bă, dragule, dar mergea pe jos, nu avea autobuz, nu avea nicio variantă, deci omul zilnic,
0: cât a mers omul?
1: 20 și ceva de kilometri zilnic venea.
0: Vai.
1: Venea la
0: ce șef adevărat. Vezi
2: pe
0: ea.
2: Un maraton pe zi făcea, nu?
0: Nu, 40 sunt.
2: Păi dus întors, nu se mai și întorcea de la serviciu?
0: Se și întorcea, da.
2: Păi de ce un maraton?
0: Hai că poate la întoarcere mai lua un coleg.
2: Poate.
0: Păi vezi.
2: Cine
1: mai bag două știri și gata.
0: Gata?
2: De ce doar?
1: Știri nebune, nu pe bune. Acum vedem și noi, căutăm pe internet. Știți cât a costat înmormântarea
0: cui?
1: Reginei Elisabeta?
0: De tocmai ce a murit.
1: Doamna care, da. Da.
2: 3,1 milioane?
1: 3,1 milioane? Nu, mai mult.
2: Serio? Mai mult? Mai mult. Wow.
0: Păi da, mă, dar au fost invitate, estimare. Delegați.
2: Nu știu, 10 milioane.
0: Numai Parastasul câți invitate a avut.
1: Colați sau... Da, da, nu, serios, câte 10, lumânări.
2: 15
1: câtele.
2: Milioane de lire. Cred că sunt niște fonduri puse special, separat. Eu n-am o idee da. De astea.
0: Elisabeta și-a pus și acum, făceau bunicii, da, da, da. Nu știu.
1: Și-a cumpărat loc de veci, a pus și niște bani la de-aia.
0: Batiste, prosoape, le-au găsit la ea acolo, da. Dosite în...
1: Cumpărat ea singură, zic. Știi cât a costat?
0: Cât?
1: 200 de milioane. Deci 200 de milioane.
0: S-au făcut, bă, frate.
1: A cincea parte, s-au și făcut bani. Deci imaginează-ți că a cincea parte dintr-un miliard a fost dat pentru această înmormântare.
0: Auzi, au mai umblat unii, au mai sustras, da, din colaci. Au mai băgat și pentru ei.
2: Două la primărie, două la școală, fete,
1: două la primărie. La prosoape.
0: Evident.
1: Au umflat la prosoape, au ars-o acolo.
0: Și la Coșciuc, au mai băgat în el. Nu l-au luat la prima mână. În fine, da. Totuși, una e Elisabeta. Și a și domnit mulți ani.
1: Adevărul e că e unul dintre cei mai importanți. Era și una dintre cele mai importante figuri.
0: Și cea mai longevivă domnie din istoria casei regale britanice.
1: A și prins vremuri în care medicina mai evoluase un pic.
0: Și a și început
1: mai...
0: de tânără.
1: Asta odată și...
0: Că cear săracul, fiindcă a fost longevivă, mama lui n-are șansa să domnească atât.
1: Ultima știre, așa e, o trecere prin... nici nu știu cum să-l numesc, slang, evoluția argourilor, limbajul din generații, da? Există pe vremuri, uite, cei născuți între 46 și 64,
0: da.
1: Adică 1900, deja gata numai, da?
2: Da.
1: Baby boomers aveau apelative ca moșule, foarte des se întâlnea treaba,
0: da,
1: asta,
0: da, era auzit, cool, da.
1: Tovarășe,
0: da.
2: Regimul.
1: Când era ceva bun, era ceva fain, ziceau că-i miez.
0: Da,
1: că-i,
0: da,
1: bomboană,
0: da, da, da.
1: Că-i marfă.
0: Da.
1: Nu?
0: Dar la... neapărat la 64, și spre 80.
1: Da, da, ei au inventat treaba.
0: Aha,
1: în
0: okay.
1: Generația lor s-au născut vorbele astea. La bani ziceau biștar, lovele,
0: da.
1: Crăițari.
0: Da, da, da, da. Da,
2: crăițari, da.
1: Da, și când plecai și trebuia, știi, când erai, pleca pe fugă, o ștergeai.
0: Da.
1: Tăiai craca, te cărai.
0: Da.
1: Bun. Mergem mai departe.
0: Le-am auzit și eu.
1: Ele se păstrează.
2: Da, da, da.
1: Oamenii ăștia n-au murit.
0: Ah, bravo.
1: În 1965-1980.
0: Așa.
1: Apelativele s-au schimbat în băiatul, în gagiu,
0: da.
1: În maestru.
0: Bravo, așa
2: maestru.
0: E.
1: Când era ceva fain, ziceai că e cool, că e beton,
0: da.
1: Că e super.
0: Asta,
1: beton,
0: da.
1: Că e marfă.
0: Marfă tare și Alex Velea cu
1: da.
0: Piesa, da.
1: La bani ziceai parai, verzișori, bănișori.
0: Da.
1: Și când trebuia să pleci repede sau era o chestiune de stare de spirit, când exclamai o uimire, ce-i? Să mor tu.
0: Să mor tu, că da. Nu e așa, da.
1: Sau
0: da,
1: când o greșea jură-te, cineva,
0: jură-te.
1: Aș feclit-o.
0: Da.
1: Sau aș feștit-o, sau...
0: Da.
1: În fin, mergem mai departe. Intrăm în generația mea, milenialii, generația Y, care au apelative ca frate, băi, nene, bă, băiatule.
0: Stai, mă, că l-am avut și eu și pe asta.
1: Gagic, gagică. Păi da, mă, tu le ai pe toate, că tu, da, ești înconjurat de generațiile.
2: Am prins, da, mai multe.
1: Da. Dar astea au apărut între 81 și 96.
2: El n-are biștar, dar noi avem și biștar și...
0: Eu n-am avut biștar.
1: Deci, când era, când noi când apreciem ceva, spunem tare, blană, jmecher,
0: blană, blană, da.
2: Blană.
1: E crimă, da. E bestial.
0: Da.
1: La bani zicem cașcaval, mălai.
0: Corect.
1: La expresiile celebre, noi nu avem chestiile astea, avem fără număr. Noi nu avem cifre. Și ne fascinează foarte tare combinația de cifre 6 și 9.
0: Da.
1: 69, nu știu.
0: Animal,
1: ce.
0: Da. Alte lucruri, da.
1: Generația Z, 97-2012, yeah. Au bro, dude, băiatul,
2: da,
1: meu,
2: da, bro.
1: Apreciere, când ceva e bun, când e fain, extraordinar, e slay, e banger, e smash. În socializare au chestia asta, când ai șarma, ai riz, nu? Când îți place de cineva, persoana de care îți place, e crush-ul tău.
2: Crush.
1: Când dispari brusc din viața cuiva, ai făcut ghosting. Și expresii de uimire au bra.
0: Bra,
1: da, da. Vezi că noi pe astea nu le mai avem?
0: Ba da, am, eu am,
2: da,
0: eu
2: le-am avut.
0: Eu mă uit la tine,
2: da,
0: când de fiecare dată când mă uit la tine zic bra.
1: Da. Da, sau au ei. În generația lor, între 97 și 2012, a apărut expresia YOLO.
2: Ce înseamnă?
1: You live only, you only live once. Adică trăiești o singură dată.
0: Iau când și ASAP și toate astea.
1: Când vrei să faci câte o nebunie, băi, e YOLO. Adică, bă,
2: FOMO.
1: Trăiești o singură dată. Bine, asta sunt și mai... Și intrăm în ultima generație, născuți după 2013. Să vezi cât de... Cât de diferit e pentru
2: noi. Ăsta e Novak, ia.
1: Deci e generația Alpha, nu?
2: Da,
1: Novak.
2: Da.
1: Au expresii ca Sigma, Gheat.
2: Da, Gheat, frate.
1: Expresii din mimuri, Skibidi.
2: Skibidi toilet.
1: Da, deci mamă, mi se pare atât de atât de greu. Da.
0: 67.
2: Au 67, da. Ăștia, mă, no,
1: au acțiuni ca mewing. Cu exercițiu facial pentru linia maxilarului.
2: Da, da. Am crezut că e papa amândoi când au făcut asta. Strâng buza, nu știu cum, ca să se vadă maxilarul.
1: Da, și e mewing.
2: Constant asta.
1: Așa se numește.
2: Mama.
1: Da. Și a avea rachete înseamnă a fi rapid, a fi agil în jocuri sau în realitate.
0: Hai, du-te.
2: Asta nu știu.
1: Da. Sau fanum tex. Este obiceiul de a fura mâncare de la prieteni.
2: Nu am poftim.
1: Deci mi se pare, deci dacă un copil acum, un copil, că na, născut după 2013, da, ar veni și ar vorbi cu un altul doar în argourile astea, în limba
0: generaționale.
1: Vezi că n-ai înțelege aproape nimic.
0: Te prinzi.
1: Da, prima dată vezi că îți cam dă blue screen.
0: Știi cum e? Înțelegi din context, cum învățam noi să traducem în engleză. Nu știam toate cuvintele, dar ne prindeam din context.
1: Și ce observ, uite, eu la mine, de exemplu, update-ul meu s-a oprit în 2012. Deci până acolo am avut eu o prescripție gratuită la update, la softul meu. Am mai înțeles și Bro, și Dude, și Slay, și Banger, și Crash, și Smash.
0: Tu ești bine, la mine s-a oprit în 98.
1: Da, aici la Skibidi și la Sigma și la Gheat și la astea, gata, s-a dus. Și imaginați-vă că mai vin generații. Da.
0: Nu o să mai apucăm noi să le decriptăm. Mulțumim pentru știri nebune, nu pe bune. Și între timp, iată, s-a făcut ora la care în mod normal începeau știri nebune, nu pe bune. Adică e 17. Stați cu minți!

0: privat omenirea de zâmbetul ei suav.
1: Dar cum să-ți păstrezi fața așa rece? Că eu nu cred că se poate.
0: E, nu.
1: Te mai bușește râsul.
0: Uite-te la tine în oglindă.
1: Ei, eu mă...
0: Da.

0: În momentul ăsta vreau să surprindem în direct și pe radio momentul ăla în care Emma va sări dintr-un turn de, nu știu, de ce ceva rău. Stai că o să ascultăm și o să vedem împreună, fie pe Facebook, fie pe YouTube, fie pe Radio Zoo, pentru că dau legătura la Arsenal Park din Orăștie.
1: Mama, aș închis-o acolo.
2: Băi, fraților, ne-am dus prea...
3: Ce face liftul până sus?
2: Să slăbesc asta și mi-e frică, jur. Să slăbesc asta.
3: Da.
2: Jur, la picioare nu le da. Sunt sigur.
3: Ia, vreau să aud pe Emma. Să-i aud reacțiile.
2: Mamă, la ce m-am... Păi vreau să mă strângă! Mi-e frică!
3: Emma e într-un spațiu mic cu un bărbat acum și zice, aoleu, aoleu, mă strânge. Stai că o auzim. Mă auzim și pe radio, nu? Suntem pe radio? Suntem la Arsenal Park. Este o vreme absolut superbă, parcul de aventură prin pădure, parc acvatic, o fost bază militară, fabrică de armament de asemenea. Emma este în fostul turn de apă. Urcă în momentul ăsta la 34 de metri, puteți vedea live pe Facebook, pe YouTube sau pe radiozoo.ro. 34 de metri este locul unde a fost amplasată platforma de unde se va întâmpla primul salt cuantic al Emei. Iată că ieri am fost la Palatul Brukenthal unde am dat peste un retreat despre salt cuantic. A vrut să rămână acolo cu doamnele care erau în așramul ăla. N-a fost să fie. Saltul cuantic se întâmplă astăzi aici la Arsenal Park, lângă Oreștie. Citesc comentariile de pe Facebook. Gălățeanca mea, nu sări. Hai Emma, curaj. Mihai, să-mi aduci mie papucii Emei, scrie Adriana din Oreștie. Și auzim ignetele de disperare ale Emei în acest moment. Cam cât face liftul până sus?
1: 30 de secunde.
3: Deci trebuia să fie ajuns până la ora asta. Dar ce se întâmplă? S-o fi oprit între etaje?
1: Da. Ai o bucată cu liftul, o bucată cu pe scări.
3: Aha. A, se merge și pe scări. Curaj, Emma, toată lumea încurajează. Toată familia Zoo este cu ea. Uite-o, Emma iese pe platformă în momentul ăsta la 34 de metri de aici, de pe partea asta. O putem vedea. Uite, Alex a ieșit, instructorul.
2: Aici e bine.
3: Uite. O auziți, da?
2: Ia mâna, please. Stai, Robert, stai cu mine.
3: Robert este sus, colegul nostru de la online care o filmează. Și ies acum, sunt niște scări pe care coboară și iese acum pe platformă. Salut, Alex! Cum e Emma?
4: Este extraordinar.
3: Este extraordinar, ne zice. Hai să întrebăm și pe ea, totuși.
4: Sunt sigur, inspiră pe nas, nu te grăbi, lent.
3: Alex, o ajută cu exercițiile de respirație. Probabil cel mai tensionat moment din radioaventura din cei 6 ani de până acum. Sunt ascultători care au venit și stau prin pădure. Salut, vino un puțin încoace, te rog frumos. Vino, știi cine e acolo sus?
4: Ai emoții?
3: Hai, spune la microfon, știi cine e acolo sus?
2: Stai cu mine aici, să simt un om.
3: Dar ce crezi că a apucat-o de s-a urcat sus?
5: Nu știu.
3: E periculos ce face?
5: Nu.
3: Păi normal că tu ai tricou cu Super Mario Bros. Cum te cheamă pe tine?
5: Edward.
3: Spune-i, încurajează-l pe Emma, te rog frumos.
2: E cineva jos!
3: Da, eu cu Edi!
2: Aveți saltea!
3: Tu ești Edward din Orăștie? Da. Care ne dă mesaje la radio copiilor? Emma!
2: Da!
3: Uite, el este Edward din Orăștie! Vreau un autograf de la tine, vii?
2: Mi-a adus flori!
3: Nu, uite-te aici, Emma aici!
2: Edward!
3: I-ai adus flori?
5: Da!
2: Tu mi-ai adus
3: trandafiri! 4 flori!
2: Bă!
3: Hai, Edi, să o încurajăm!
2: Te rog, Emma!
3: Edi din Orăștie de la Radio Copiilor. Vrei un pluș de siguranță, Emma?
2: Unde ai unicornul meu?
3: Alex, coboară după plușul de siguranță, te rog. Hai, mă, că iese. Bun. Ia uite, drona deja
4: okay.
3: Este pregătită să
6: filmeze acest salt cuantic al Emei. Edi, hai să-i ținem pumnii.
3: Și faci rugăciunile.
7: Îți mulțumesc pentru tot.
3: Am mulțumit mult de tot. Am primit o șapcă cu Arsenal Park. Ema!
7: Te rog,
3: și acum să-i genunchi și-și faci rugăciunile.
7: Și de data asta.
3: Ia, o aud aici.
7: Deci ce trebuie să fac?
3: Bun. Gata, și-a terminat rugăciunea,
4: nu? Nu mai sunt foarte mult aici, frumosul acesta e mai mult o să-ți fie un
3: pic. Hai să o scot și eu în casă.
7: Ok. Bine. Da, asta e ce cum o să ține pe mine, da?
4: Asta e siguranță.
3: Vă reamintesc că mai este în turnul de apă, fostul turn de apă. Deci de la Arsenal Park. La 34 de metri este așezată platforma pentru power jump.
7: Doamne, te rog, fii cu mine.
4: Da, i-am scris că
3: nu, nu, nu fii, Doamne, este deja, Emma.
7: Știu că ești cu mine.
3: Este, da.
7: Doamne.
3: Nu sare? Eu zic că sare.
7: Știu că ești cu
3: ce?
7: Mine.
3: Ce?
7: O șapcă.
3: E, Emma! Doamne,
7: știu că ești cu mine.
3: Nu, nu mai... Buntuzim,
7: nu? Fără asta, nu? Adică nu.
3: Mi se pare că
7: asta,
3: s-a mai relaxat un pic. Vezi ce înseamnă să-ți faci jucări?
7: Da!
3: Acum m-ai auzit?
7: Mai zi o dată!
3: Avem un premiu pentru tine când cobori.
7: Sper să fie cu viață în el.
3: Da, o bască.
7: O ce?
3: O bască.
4: Are ine în el.
7: Și cu pantofi negri.
4: Doar saldate.
3: De carton.
7: Mă luați la mișto?
3: Nu!
4: Nu!
3: Nu, avem Jimmy Choo de lac, de carton.
7: Nu mai folosiți cuvinte care încep cu ci!
4: Ce spui?
7: Vezi, mă țin de asta?
4: Intrație!
3: Ema!
4: Aici, după care?
3: China suntem noi!
7: Niște legumi în puii mei!
4: Bun, hai acum ești pentru la mine,
7: da?
3: Daniel Buzdugan a dispărut din peisaj pentru că el nu poate să vadă așa ceva. Nu să sară. El nu poate să vadă, nu poate să fie martor. Dar... Ema, dacă mai stai mult acolo, te iradiază antenele alea GSM.
4: La roșie, da?
7: Da.
4: Inspira adânc.
3: Faci de ăla de piele.
4: 3, 2, 1. Și
3: aul.
4: Dar și vreau să faci un pas în față.
3: Gata, nu, nu mai deranjăm.
4: O treaptă, da?
3: Că mai mult o încurcăm.
7: Ce simplu pare, fratele meu. Hai, hai.
4: Ok?
7: Ok.
3: O face?
4: Nu, nu, stai, spui. Punem și asta.
3: Două. Oamenii sunt...
4: Trei asigurări.
3: Da?
7: Are da, și pe bune.
3: Te rog frumos.
7: Și de ce mă țin?
4: Mai jos, uite, de asta, da? Bun.
7: Poți să stau un pe vine?
4: Nu.
7: Nu, doar picioare, adică ca și cum aș sta în picioare, da?
4: Îți imaginezi că ai de coborât o treabă.
7: Ok.
4: Da? Deci trebuie să faci pasul spre înainte, bun?
7: Ok,
4: înțeles?
7: Da.
4: Inspiră profund.
3: Ceea ce vedeți este un salt în gol, aparent, pentru că vorbim despre... Un salt cu totul și cu totul controlat. Vor fi 5 în funcție de greutate, între 5 și 7 6 secunde de salt în gol, cât să cât să simți golul ăla în stomac. După care va fi o frânare, o aterizare absolut calmă. Nu a pus să leșini practic în cele 5 secunde. Nu a pus să vomiți
4: ambele picioare.
3: Totul este controlat.
4: Iată, brațele ține bine, da? Nu faci pas înainte să-mi luăm eu, bine? Ca să mă asigur că forma ta e cea mai bună. Ok, bine, Emma?
7: Da.
3: Hai, Doamne, ajută să facem o cruce.
7: Nu!
4: Picioare mai apropiată, te rog.
3: Ne rugăm pentru Emma. Va fi bine, Emma.
4: 2,
3: power jump-ul Emma.
4: Și pas!
3: Istorie la Radio Zone direct în momentul ăsta. Salt în gol și Emma este frânată! Din picioroșe ca și cum ai scoate din lagrățuște. Doamnelor și domnilor, golul din stomac. Doamne, s-a prăbușit pe lângă peretele exterior. Băi, ambulanța, vă rog frumos. El a înțepat Albina astăzi, aleși. Ce s-a întâmplat, Emma? Cum te simți? Lăsați-o să plângă. Lăsați-o să-și verse lacrimile pe dalele astea de ciment. A fost cea mai mare sperie pietură din viața ta?
7: Nu știți cât de frică mi-a fost.
3: Înainte. Și când s-a dat drumul, ce s-a întâmplat?
7: Deci, nu știu să-ți explic. Deci, parcă acum o secundă eram sus, deci mi-a fost atât de frică. Deci a fost pentru prima dată în viața mea când chiar mi-a fost super frică. Deci, Doamne.
3: Adică mai frică decât la tiroliana anul trecut, decât la aia cu praștia?
7: Doamne, cum mult. Deci voi nu vă dați seama ce sentiment ai acolo sus. Ai o grămadă de scenarii care îți vin în cap. Domnul de acolo nu te spunea să țin picioarele drepte.
3: N-ați vezi filmul vieții?
7: Eu, da, că al meu a fost foarte scurt, n-am avut multe...
3: 23 de ani, ce vrei?
7: Doamne, deci nu vine să cred că am făcut asta, nu vine să cred!
3: Hai, ia-ți borseta asta înapoi, te rog frumos, că m-am transpirat tot... Dar ce car, frate, acolo? 5 kg în borseta aia, grenade?
7: Băi, deci cum nu vine să cred?
3: Vrei să te dau cu parfum?
7: Ai putea.
3: Dar nu știu unde ție parfum.
7: Păi nu cu al tău, nu cu al meu.
3: Eu n-am, e în rulotă și e, iartă-mă, eu, al meu e unisex.
7: Vreau puțină apă, vă rog.
3: Eduard din Orăștie, vino să-mi îmbrățișez, te rog frumos, pe Emma. Uite, Edi de la Radio Copiilor, te-a așteptat aici.
7: Edi, Super Mario, m-ai văzut?
8: Da.
7: Ai avut emoții pentru mine?
8: Nu.
7: Nu? De ce?
3: A vrut să-ți aducă plușul lui de siguranță. Să...
7: Serios? Vai, cât de drăguț e. Să știi că atunci când te-am văzut jos, lângă colegii mei, tu mi-ai dat curaj să cobor.
3: Auzi, apă, Alex l-a lăsat acolo? N-ai sărit cu el?
7: Nu ți-a fost frică, nu? Te-ai speriat?
3: Hai, Emma, să eliberăm zona, că omul ăla stă la 34 de pe cât? Hai, că trebuie să facem bani aici, nu?
0: Hai, asta a fost, am putea să o numim cumpăna atei, Emei.
3: Mai bine un sal de ăsta decât un sal cuantic.
0: Auzi, mă gândeam dacă te ar fi avut curajul să facă treaba asta.
9: Da. Dacă eram curajat suficient,
10: n-aș fi făcut.
0: Dacă o motivam, Tea, 100 de euro...
10: Nu, mă, stai, că fiecare om are prețul lui, da, prețul meu nu e așa pe jos.
0: Și ai văzut?
9: Deci că nu e pe jos,
0: pe jos.
9: Mă, prețul.
10: Păi, 100
0: adică
10: de euro e pe jos,
0: pe jos așa,
9: 100
0: oricând.
9: De euro.
10: Stai puțin, deci oricum. Cât? Haideți să facem...
9: Uite, 1000 de euro.
0: Uite,
9: 1000 de euro cash.
0: Oficial, Emma este cea mai curajoasă
10: da, este.
0: Din Radio Aventura.
10: O, da.
0: Mă, n-au avut curaj Mihai, Daniel, Robert, că așa toată gașca de la online, Mișu, că e și el acolo, a avut curaj Emma să se urce în turnul ăla de 35 de metri înălțime.
9: Băi, da.
10: E un bloc cu câte etaje? Multe.
9: 35 de metri?
0: 8 etaje, 8-9 etaje, ceva de genul. Cam 4 metri sunt între, da? Între două etaje. Da.
9: Așa mult?
10: Enorm.
9: Da. Dacă mai e și placa, mai e și placa. Aia, da.
0: Bun. Da.
9: Uite, eu n-aș fi făcut-o, pentru că mi-e frică de înălțime. Și mi-e frică de cred că senzația asta de gol în stomac nu mă face să mă simt bine deloc. Am sărit cu parapanta odată.
10: Ți se ridică organele,
9: și la parapanta se știe că desprinderea e mai ușoară, nu e ca la parașute, știi că nu e gol. Te desprinzi mai lent, așa un pic.
0: Da. Domnilor și domnilor, putem să ne amintim fiecare dintre noi care a fost momentul ăla, care a fost cea mai la extrem experiență pe care a trăit-o. Plecând de la întâmplarea Emei pe care ați putut să o vedeți în live-ul de pe YouTube, live-ul de pe radiozu.ro, de pe Facebook și chiar s-a auzit și în direct la radio. 0748111550, puteți să ne spuneți care a fost cea mai la extrem experiență pe care ați făcut-o și de bunăvoie, adică nu din niște motive care n-au ținut de voi.
10: Exact.
0: Ca de exemplu, nu știu, să vă prindă un cutremur la etajul 100, că aia n-ai cum să controlezi.
9: Da.
0: La tine te ia?
10: Nu, la
0: nu
10: mine...
0: par genul curajoasă.
10: Ba da, cum să nu? Adică, mă rog, nu fac, le fac destul de calculat, dar cred că, deși au trecut 5 ani, rămâne Kilimanjaro și rămâne un moment de la în care... Eu n-am putut să gândesc. Noi am vrut să prindem răsăritul sus pe vârf și mai aveam de mers vreo 40 de minute și începeau să apară primele raze așa de soare și eram cu Ana, cu prietena mea, că Tudor rămăsese mai în urmă și ne încurajam una pe alta și au trecut alți alpiniști pe lângă noi și au reținut cum ne cheamă și ne încurajau și ei. Hai, Teia, hai, Ana, că puteți.
9: Bine, au reținut cum ne cheamă. Da, era numele scris pe tricou în cazul
10: erau,
9: în care pici în vreo râpă, să știi.
10: Dar a fost un moment foarte... Dar, adică...
9: Dar care era diferența de altitudine? De unde ați plecat și unde ați ajuns?
10: Base camp-ul era la 4000 și ceva și am ajuns la aproape 6000.
9: Și la base camp ați urcat sau v-ați dus direct?
10: Cum să nu?
9: Mă gândeam că poate sunt trenuri, eu știu, microbuze.
10: 8 zile a durat excursia, 6 de urcat și 2 de coborât.
0: La tine, Cuza?
9: Bă, la mine, cea mai nebunatică și pe care am zis că n-aș face-o niciodată e asta cu parapanta. Eu sunt un om căruia e foarte frică de înălțimi. Eu, dacă stai la etajul 7... Am făcut-o, da.
0: Ai făcut-o?
9: Am sărit cu parapanta, da.
0: Ei, du-te!
9: Da. Dacă stai la etajul 7, 8, 9, uite, la tine, de exemplu, eu nu stau pe margine, nu stau pe balustradă. Mie mi-e frică să stau pe balcon pe margine. V-am zis de, dar știți de unde mi se trage frica de

0: înălțimi? Că eu n-am avut frică de înălțimi niciodată. Când eram mici, la Târgu Jiu există niște blocuri turn, că așa li se zice, blocurile cu 10 etaje, că restul Târgu Jiului e cu blocuri cu 4 etaje. Și ne duceam acolo copii fiind, deci nici nu știu dacă e de povestit treaba asta. Vă imaginați pe mai departe că ne mai ascultă și alți copii, noi fiind rebeli, pe margini, pe acolo, și a venit unul și a făcut o glumă. Și a făcut o glumă cu bă, și m-a speriat. Eu fiind așa.
1: Mamă.
0: Și de atunci mi s-a activat frica asta de înălțimi, de din momentul ăla, cred că aveam undeva la 13 ani, 12-13 ani. Știi că ai mei ascultă emisiunea de fiecare dată. Aud și ei pentru prima dată povestea asta. Și atât de tare m-a speriat.
1: Mamă.
0: Sperietura prietenului meu de aceeași vârstă, încât de atunci am dezvoltat o frică de înălțimi groaznică, de nu mă pot uita nici de pe balcon.
2: Uite, asta vreau să ne spuneți. 0748111550, care e cea mai la extrem experiență pe care ați trăit-o? Plecând de la ceea ce tocmai am urmărit în direct, săritura Emei, care poate unii o consideră o chestie foarte, foarte ușor de făcut, dar pentru foarte mulți dintre voi e o experiență pe care nu ar vrea să o încerce. Uite, eu nu aș vrea să încerc experiența asta, nu neapărat de frică, ci pentru că nu simt nevoia să simt adrenalina aia.
0: Păi,
2: și punct. Ce?
0: Tu mai ții minte monta în rusul ăla de ne-am dat noi?
2: Da.
0: Ăla de-am zis noi că e cel mai slab?
2: Da.
0: Și a fost mai rău decât ăla cel mai rău?
2: Da.
0: Deci m-am dat cu Popescu, am fost la Portaventura, așa, nu știu, unul dintre astea, în Barcelona. Cred că ăla de lângă. Și am intrat și cum am intrat am zis, în capul nostru a fost, astea cred că sunt pe categorii și astea de la intrare sunt mai relaxante. Și după aia, până ajungem noi la ăla care... Și ne-am dat în ăla, primul. Tea a fost cel mai rău.
1: Serios?
0: Deci a fost cel mai rău, că eu m-am dat după aia în ăla cel mai mare. Exceptând faptul că te duce sus și te gândești, Doamne, asta e, dacă se desprinde și andramau asta, oricum nu mai am ce să mai fac. Experiența nu a fost la fel de puternică. G-urile, forțele care acționau, nu au fost la fel de mari ca în ăla primul în care m-am dat cu Popescu.
1: Era mai smucită.
2: Cum în același par nu m-aș da în viața vieților mele în turnul la Ferrari. Doamne ferește!
0: Vai!
2: Așteptăm experiențele voastre la extrem. Cea mai la extrem experiență pe care ai trăit-o. Mesaj audio 0748111550. Cu ochii pe Radio Aventura și mai povestim și noi despre lucruri care ne inspiră din drumul autorul Otelor Zu către Deva. Muzica aia e pregătită în seara asta și va fi în direct pe Zu, vă dați seama.
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vacanța all-inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Belle. Oamenii nici măcar nu vom reacționează.
5: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5,49 lei kilogramul, cartofi noi albi 2,49 lei kilogramul, artesana, chefir de 350 de mililitri 5,79 lei și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
3: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
4: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la

0: utilizare. Clean Skin Papillon, pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
1: Vacanța e mai savuroasă când ai cu tine gustarea perfectă. Vara asta, oriunde mergi, ia cu tine Pate Bucegi. E cu tine la drum lung, în vacanță, în natură, în fiecare zi. Hai cu noi în Morning Zoo, câștigă voucherul de 500 de lei pus la bătaie de Pate Bucegi și fă-ți proviziile de pe shop.scandia.ro.
0: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
2: Acțiune!
3: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
4: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: ceea ce a făcut Ema acum 10 minute pe live-ul Radio Aventura. În continuare puteți să vedeți ce se întâmplă cu Buzdu, Morare, Ema și toată echipa în Arsenal Park din Orăștie și vă ținem și noi la curent când se pun în mișcare către Deva. Uite, am fost cândva în locul Emei, aveam 15 ani înainte de Revoluție și am participat la o tabără PTAP de parașutism.
1: Așa?
0: PTAP însemna pregătirea tineretului pentru apărarea patriei. Era un soi de stagiu militar voluntar înainte de stagiu militar
1: obligatoriu.
0: Uh-huh. Am făcut câteva salturi din turnul de parașutism de la stadionul 23 august. Nu e chiar așa de înfiorător. E drept, câteva zile am făcut exerciții de aterizare prin salturi de la 1 și 2 metri.
1: Dar nu pot să spui că nu e înfriorător. Fiecare om percepe înălțimea diferit. Experiența asta.
0: M-am dat pe toboganul din Dubai, cel de sticlă. Când m-am uitat în jos, mi s-a muiat tot corpul.
1: Am fost și eu la, am fost și eu sus în corpul ăla, clădire.
2: Cum
1: zice? Burj Khalifa, Burj Al Arab.
0: Ăla,
1: unul dintre ei.
2: A fost, da?
1: Da, la etajul 100 și. La un moment dat nu-ți mai e frică, pentru că e senzația de avion.
0: Da.
1: Adică depășești limita aia de frică de înălțimi, că, da, eu nu cred că om cu e frică de înălțimi nu se poate uita pe geamul avionului, că deja percepi altfel lucrurile.
0: Am fost în toate, m-am cocoțat în toate turnurile.
1: Da. Da,
0: Tram Tower.
3: Mm. Am fost în Tram Tower,
0: da. Da,
3: da. Ai
0: da.
3: Întâlnit cu el?
0: Nu.
1: No. Nu? No? Bă, recunoști.
0: N-am avut chef.
1: A, te sună?
4: Experiență legată de chestii din astea de înălțim și așa mai departe a fost acum 2 ani, când mi-am învins teama de înălțime. Am fost tras cu o parapantă pe mare de o șalupă de viteză și funia aia de siguranță, cred că avea vreo, nu știu, 30, 40 de metri, 50 de metri, în orice caz, am fost destul de sus.
0: Da, e o experiență. Cea mai nebunătică chestie am făcut, atenție, asta chiar e la extrem experiență, am ieșit pe geam la etajul 3 să pun unitatea de la aer condiționat pentru că cei de la montaj nu au vrut.
3: Băi, frate,
2: el și gospodinile care șterg geamurile pe exterior,
1: la
2: știi?
1: La aia se fac cunoștință cu mama.
0: Băi, da, voi ați văzut vreodată cum montează unii aere condiționate? Că sunt doi colegi, unul este în interiorul camerei și îl ține de picioare pe cel care montează în afara ferestrei.
1: Da.
0: E ceva îngrozitor. Eu am văzut odată, zic, băi, eu ies, nu mă pot uita. Zic, bă, Doamne ferește.
1: Eu sper să și dispară genul ăsta de practici.
0: Da.
1: Că ele legale sunt mai mult decât sigur că nu sunt.
0: Bobul forestier din Ariniș, Gura Homorului, cu viteză maximă.
2: Wow!
1: Ce e ăla, Bob forestier?
2: Da.
1: N-am auzit în viața mea, vreau
2: pădure.
1: Să caut.
0: Stau la 10, cea mai periculoasă experiență, schimbarea plaselor la geam la balcon, cel puțin 30 de minute și zici că fac duș. Da, e și asta un soi de sport extrem.
5: Experiența pe care am avut.

0: în Tower of Power din Siam Park a fost cea mai, de departe cea mai tare și cred că aș repeta-o.
1: Bă, una dintre cele mai extreme experiențe pe care le-am făcut eu, nu o s-o mai repet niciodată, am făcut maraton 7500 sau nu știu cât Bucegi. Un maraton de ăsta în care stai pe munte și urci și cobori trasee din Bucegi, deți ies pe nas.
2: Când zici maraton, te referi la 42 de kilometri?
1: Da, ceva de genul ăsta. 7500 diferență de nivel. Adică urcai până la omul, iar coborai, iar urcai la omul, iar coborai pe diverse
2: trasee.
1: Să aduni
2: 7000 de metri diferență.
1: Exact, ceva înfiorător.
2: Eu mă duc acum. Ți-am zis că mă duc pe, la începutul lunii iulie, mă duc la un de ăsta de 23 de kilometri.
1: Succes, nu te baza pe
2: diferență
1: mine.
2: Diferență de nivel 1000 de metri. Doar.
1: Nu.
3: Salutare, dragii mei. Trei ori. Cea mai tare experiență am avut-o în momentul când eram militar activ. Am fost la grupa Artitero și am avut o aplicație, un antrenament în care trebuia să coborâm din elicopter pe coardă, cu capul în jos, cu armament pe noi, să coborâm pe o clădire unde erau luați ostateci. Deci totul a fost un exercițiu, o aplicație. Dar adrenalina a fost la maxim. A fost ceva ce nu poți să uiți niciodată, din punctul meu de vedere.
1: Vezi, și armata poate fi un aventura parc.
4: O, da.
1: Poate să fie un parc de distracție, un Disneyland. Apropo, dacă vreți experiențe tari, vă recomand Disneyland Tower Hotel, Disneyland Paris. Da.
2: Băi, știi ce n-aș face niciodată în viața mea? Ați văzut videourile alea cu speologi sau cu diversi tineri care știu să înnoate bine, care se bagă pe o chestie foarte strâmtă, apoi se scufundă să iasă într-o mică lagună undeva? Și ei sunt pe sub apă printr-un canal de ăla, un tub de ăla. Băi, nu, nu.
1: Da.
2: Deci poate fi acolo, tăia, să mă aștepte în acea, în mijlocul acelei peșteri unde ar trebui eu să ies după ce not 20 de metri, nu mai mult. Pot să mă aștepte o viață plină de sănătate, plină de... Bă, să-mi garanteze cineva, Dumnezeu în persoană să fie acolo, eu n-aș risca să mă bag.
1: Sandu zice, eram student în practică la o mină din Oltenia, am rămas fără baterie la lampă și eram singur în bezna minei. Am ajuns afară după un kilometru, orientându-mă după curentul de aer curat.
4: Oh, oribil!
1: Asta, ce par de distracții!
4: Mamă.
1: Ce a trăit Sandu, tată!
2: Dar ce tare, ce inspirat, sau e o procedură?
5: Să știți că mai devreme mesajul vocal a fost de la iubitul meu și vreau să-l părăsc, pentru că el zice că a scăpat de frica de înălțime. Înainte de treaba cu parapanta, eram la Târgul de Crăciun din București și era o roată din aia panoramică foarte mare. Și eu am zis, haide, hai că e romantic, hai să mergem, hai să ne uităm și noi. De bine, de rău, s-a urcat cu mine și mie mi-a plăcut priveliștea și mă fățeam dintr-o parte în alta să fac poze, să mă uit. Și la un moment dat mi-am dat seama că el stă pe scaun, pe băncuță, împietrit, era galben la față și se uită la mine și zice, dacă te mai miști, te arunc de aici.
1: Haide!
5: Și am stat jos.
1: Ce să zic?
4: Păi dacă s-a speriat, dar alea se bălângăne foarte rău.
1: Și ce se poate întâmpla?
2: Nu poți să controlezi frica asta. Nu poți controla.
1: Știu, înțeleg.
2: Am pățit-o și eu. Nu. Și ăștia o făceau intenționat, că știau că mi-e frică de...
1: Să vă dați cu cineva care are frică de înălțime într-o telecabină cu podea de sticlă.
2: În aia m-am dus eu, Răzvan, în Malaezia, cea mai înaltă. Aveam 800 de metri liber sub mine. Și ăștia ziceau, wow, ce frumos se văd pomii. Nu! Nu era frumos.
6: Da, băieți, da. Prima mea senzație tare și unică în viață. A fost când am făcut alpinism în armată, la vânător de munte, în cheile Râșnoavei, pe stâncile alea, frate, când te uitai în jos, vedeai camioanele cât cutia de chibrite, nu mai zic să sari în tiroliană de acolo, alte chestii. Da, da.
1: Senzații tari. Uite, în ziua de Revelion, și asta chiar că este extremă,
2: așa,
1: am un vecin și-a uitat cheia în ușă pe dinăuntru și am sărit de pe casa blocului în balcon ca să pot să-i deschid ușa de pe înăuntru. Norocul lui a fost că a avut geamul deschis la cameră, având în vedere faptul că era și Revelion, starea era pe măsura Revelionului.
4: Mamă!
1: Adică era...
2: Deci tu, tu imaginezi că omul s-a dus pe bloc.
4: Nu, nu, nu.
2: Efectiv de pe bloc el a ajuns la...
4: Eu cred că de asta a avut curaj, că era revelionul și exact. S-au cinstit înainte.
1: Da. Era
4: și
1: pe Dumnezeu, valuri mari.
2: Și Dumnezeu s-a simțit bine, a zis, da, hai că-l salvez.
4: Îl iubim pe ăsta.
2: Îl lăsăm.
1: Păcat că se aude doar... Exact, o gălăgie, nimic altceva. Bine, cea mai la extrem experiență, asta voiam să ne povestiți. Majoritatea dintre voi ați trăit experiențe de genul ăsta doar pentru că v-ați dorit în parcurile distracții, dar există și unii care viața le-a adus o astfel de... sau cărora viața le-a adus o astfel de cumpănă. Ne întoarcem după pauză, e 5 și 38 de minute.
7: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
8: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
7: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
10: Vacanță!

0: copii, bunici.
1: Revumi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Rubrica de sănătate.
4: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp! Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
7: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
6: Deci Belbital tratează căderea părului.
8: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
10: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: are și o viață pe care o ține ascunsă de ochii marelui public. Până la, la urmă normal, da.
1: Cum ar fi să mă arăt cu totul așa?
0: No, asta e, păi, toată splendoarea, toate aia. Dar ce nu ne-ai spus tu și se încadra perfect la tema de mai devreme, apropo de experiențe trăite la extrem, cum ai trăit tu astăzi la extrem experiența cu tramvaiul?
1: Așa e, să știi că am trăit, da. Eu mi-am șters-o din cap că m-a speriat și foarte tare. M-a speriat mai rău decât asta, înălțim, nu știu ce să ne aruncăm. Deci eu nu merg după Waze, că nu aveam Waze pe telefon, mă rog, mi-am pus, eu nu sunt foarte familiară cu el. Și el zice, stânga, dreapta, eu și ascult muzică, nu am reținut în câte sute de metri trebuie să virez dreapta.
0: Dar n-ai sute de metri.
1: Ei, mă rog, mă zice, ba da, vezi că baia a mea o ia pe arătură. În 800 de metri virează dreapta. Păi ce se mai ține? Nu, și asta zice, și asta mi-a zis doamna.
2: Da, zici,
1: doamna
2: zici.
1: Waze, da.
0: Nu știu. Ce este, eu să contrazic.
1: Nu, da, deci nu, n-am înțeles oricum. Google Maps nu mai folosesc pentru că trebuie să întorc ecranul. Mamă, deci m-a terminat aia.
2: Ce trebuie să întorci ecranul?
1: Că nu mi-arată săgeata în direcția în care merg și îmi face dreapta și vreau să întorc ecranul ca să văd cum merg. Nu, e greu. Și de asta am trecut pe Waze.
2: Poți să iau un pic telefonul după intervenție, da. Să arăt cum se face, nu de... Așa.
0: Să te învățăm cum se folosește tehnologia în 2026.
1: Și mi-a zis Waze să nu o iau pe unde o iau eu pe la Arcul de Triunf, unde zic, Doamne ajută, hai că intrăm în rond, să o iau pe Barbu Văcărescu. Pentru cei care nu știu Bucureștiul, e altă rută, puțin mai ocolită, dar ci că era mai liber pe acolo.
0: Așa.
1: Și
0: aerogări ulterior, că așa se numește, da. Continuarea lui, da. Barbu Văcărescu, da.
1: Și eu am zis, hai mă să fiu astăzi mai așa cu adrenalină, hai să încerc, hai să o provocare pentru mine.
0: Drumul, eu zic drumul de nou. Drumul ăla că e mai bun de nu știu câte vreme, dar în fine, nu contează.
1: Vezi că nu e bun și nu mai e pe acolo în viață. Și îmi zice Waze la un moment dat că trebuie să virez dreapta. Bă, da, care dreapta? Că sunt mai multe drepte, adică...
2: Se și lucrează acolo.
1: Da, se și lucrează, da. S-au pus niște plase de alea, eu nu mai recunoșteam zona, adică o recunoșteam, dar nu pe partea aia, că eu pe acolo nu vin.
2: Da.
1: Cert e că am făcut dreapta și săgeata aia nu mi-arăta că făcut bine și m-am învârtit, am mai făcut o dreapta și când am făcut a doua dreaptă, m-am întâlnit să nasc un tramvai. Care... Eu am zis prima dată, bună, asta nu are ce să caute aici. Dar de fapt,
0: deci tramvaiul n-avea ce să caute.
1: M-am uitat și eu eram pe linia de tramvai. Eu eram...
2: A, tu erai, nu tramvaiul ieșise. A, ne speriasem că...
1: Băi, deci eu eram pe linia de tramvai.
2: Greșit.
1: M-am speriat foarte tare. Eu sunt și o mașină mică, stai seama, tramvaiul mare, panică. Am tras stânga de volan, dar mai smucit așa. Venea un om de pe partea aia, noroc a oprit. Și a făcut, hai, mi-a făcut așa și a zis, mulțumesc, eu am ridicat ambele mâini de pe volan și am înclinat capul.
2: E foarte bine, că așa facem toți, în mers. Că noi când vrem să ne mulțumim unii altora și la 100 la oră, ridicăm ambele mâini de pe volan și facem plecăciuni.
0: Eu când sunt recunoscător cuiva, ridic și mâinile și picioarele, adică și mâinile de pe volan și picioarele de pe pedale.
2: L-a luat valul odată și s-a dat jos din mașină și a făcut o plecăciune.
0: Exact, mașina mergând.
1: Îți spun că i-am fost foarte recunoscătoare pentru că mi-am dat seama că trebuie să mă mișc repede, că tramvaiul ăla era acolo, omul ăsta venea cu
2: așa rău.
0: Da. Deci, și cum ai trecut peste această cumpănă?

0: am trecut, am luat-o în sens invers pe unde drumea gola pe care l-am greșit. Băi. Și pe aia am ieșit în bulevardul ăla, cum se zice,
1: Aerogării.
0: Erau mașini care stăteau la stop și trebuia să facă un ac de păr, așa, o dreaptă foarte strânsă.
1: Câte peripeții te ia.
0: Nu, am tras de volan, m-am dat și cu spatele și cu față ca să mă așez. Mi-a fost rușine
2: mașina
0: de
2: mine. Mare este,
0: mi-a fost rușine de mine. Ce-or fi zis oamenii? Noroc că semnul de începător nu e pus și pe față, e doar pe spate.
1: Auzi, dar spune-mi, Tea, știi că tu te-ai întâlnit cu tramvaiul 5, de fapt.
0: Ăla-i 5-ul.
1: Ăla-i capătul de linie al tramvaiului 5.
0: Știu că nu am mers niciodată cu el, că eu acum am mașină.
2: Da, știi că...
0: Nu-mi pasă.
2: Practic, tu te-ai grăbit și ai făcut dreapta mai repede decât trebuia.
0: Da, am făcut
2: trebuia.
0: Prea repede dreapta.
2: Dar poți să te uiți... Acum... Nu te mai grăbi, că tu te impacientezi.
0: Da, m-am impacientat că nu am înțeles exact ce dreapta.
2: Tu nu prea te uiți la telefon în timp ce conduci. Adică în sensul că nu te uiți la hartă.
0: Mă uit, dar nu, că câteodată mă fură peisajul și pot să stau prea mult.
2: Adică te uiți prea mult la hartă.
0: Acum, uite,
2: dar nu trebuie să conduci, mă, dacă...
0: Adică nu, că mi-e obligatoriu. Dar mie îmi place.
2: Da, e fain, uite, te poți duce pe circuit.
0: Nu, nici chiar.
1: Albert ne-a dat mesaj și are dreptate.
0: Ce?
1: Ar trebui să se dea ro alert când pleacă Tea de acasă cu mașina.
0: Nu, mă, nici chiar. Stai, că nu e.
2: Deci pe mine m-ai pierdut oricum de la faptul că tu, ca să-i mulțumești omului eluia, să-și cer scuze în fața lui, da, ai ridicat ambele mâini de pe volan.
1: Aia, da.
0: Păi da.
2: Aia, eu acolo m-am pierdut, că cu toți am greșit drumul.
0: A greșit
2: drumul, a luat o rază la GPS-ul, se mai întâmplă, te bagi, ești neinspirat. Nu, toată lumea face. Dar să ridicăm ambele mâini de pe volan.
0: Știu, da, eu l-am întrebat pe tutor cum
2: omului
0: să fac să mulțumesc din faruri și tot nu am înțeles acum.
2: Tragi de tine, tragi pe tine.
0: Vreau să fac așa, să-i mulțumesc.
2: Faci așa, tic, tragi de tine. Spre tine,
0: o să încerc.
2: Bă, e ok, adică...
0: O să merg pe traseul pe care îl știu eu, drumul pe care îl cunoște cel mai scurt, fără amețel de astea stânga-dreapta. I-am zicea, virează stânga pe bulevardul Ficusului. Și eu ziceam, nu!
2: De ce?
0: Păi, ca să mă virez stânga pe Ficusului, trebuia să mor pe o linie de tramvai și deja am experiența cu tramvai. Acum nu, eu nu mai fac. Nu, o să mă duc pe drumul meu.
1: Da.
0: Drumul meu.
1: Ce să vă zic, sport extrem, Tea la volan.
2: Băi, e.
1: Bravo.
0: Fain. Am transpirat.
2: Bravo, Tea.
0: Mulțumesc. Am reușit, am ajuns.
2: Băi, asta e important.
0: N-am supărat, poate am mai supărat, dar nu am accidentat.
2: Mi-a crepat inima, cred că joi, când am plecat cu scuterul, fix după intersecția de la Miorița, accident. Două smarturi.
1: Da, mă, le-am văzut și eu, am vrut să le fotografiez.
0: Așa. Deci,
2: m-am uitat repede la număr să văd să nu fie Tea.
0: Nu cred.
2: Da, era tamponare, nu era ceva.
0: Da, două smarturi între ele.
2: Două smarturi ca ale tale, de alea furtu.
0: Asta ar putea fi... Adică deci, mie alea, mi se pregătea asta. Alea, ca voi.
2: Alea tamponate făceau cu o mașină, normal.
1: Da.
0: Mamă, ce nasol.
1: Bine. Avem de ascultat știri imediat și nu uitați cu un ochi, cu o ureche pe Radio Aventura, încă în Arsenal Park, pregătiți să ridice ancora și să plece către Deva, locul de unde se întâmplă mâine Morning Zoo.

0: Cazul cu Simona Jurca, bun găsit!
1: Bun găsit! Restricții de trafic pe autostrada 1 București-Pitești, spectacol total la noapte la campionatul mondial, 25 de grade acum în capitală. Profesorii ies mâine în stradă, 20.000 de angajați din învățământ se vor aduna la ora 10 în Piața Victoriei, urmând să plece apoi în marș spre Parlament. Sindicaliștii din educație se declară nemulțumiți de prevederile proiectului noi, legea salarizării unitare. Federația Spiru Hareț și Federația Sindicatelor Libere din Învățământ susțin că proiectul de lege publicat de Ministerul Muncii în transparență decizională nu respectă angajamentele asumate de autorități și afectează veniturile personalului din educație. Concret, din cele 19 sporuri existente acum în învățământ, vor mai rămâne doar 8. Cei mai afectați de scăderea veniturilor ar urma să fie profesorii din zonele defavorizate și diriginții. Restricții de trafic pe autostrada 1 București-Pitești, începând de astăzi și până pe 2 iulie, sunt anunțate lucrări la kilometrul 118 în zona municipiului Pitești, pe sensul de mers către capitală. Astfel, șoferii care vin dinspre Pitești pot circula doar pe banda a doua autostrăzii a 1, banda de urgență și prima bandă fiind complet închise. Polițiștii le recomandă șoferilor să reducă viteza în zona șantierului și să se aștepte la încetinirea de traficului la orele de vârf. E oficial, pasajul Basarab intră în reabilitare, autorizația de construire a fost semnată, iar podul predat deja către constructor, anunță Primăria Generală a Capitalei, cu detalii din Aferezan.
2: Deocamdată, Primăria Capitalei nu a anunțat restricțiile de trafic care vor fi impuse pentru lucrări. Șantierul începe sâmbătă, 20 iunie, în prima zi a vacanței de vară a elevilor. Astfel, disconfortul pentru șofer n-ar trebui să fie unul major. Din septembrie vor fi doar restricții punctuale, iar podul va fi gata până la sfârșitul acestui an, potrivit PMV. Pasajul Basarab a fost inaugurat în 2011, însă din cauza faptului că nu a fost recepționat, nu s-au mai făcut lucrări de întreținere, așa că a ajuns în stare avansată de degradare.
1: Adina Ferezan, reguli dure pentru terasele din capitală. Primăria Generală a pus în dezbatere publică un nou regulament care interzice difuzarea muzicii înainte de ora 10 dimineața, la prânz între orele 13 și 14, dar și seara după 22. De asemenea, patronii nu mai au voie să monteze boxe pe fațadele clădirilor sau în zona meselor, iar cei care încalcă repetat noul regulament riscă să-și piardă definitiv avizul de funcționare. Proiectul rămâne în consultare publică până pe 22 iunie. La sport, a fost ziua remizelor la Campionatul Mondial de Fotbal. Toate cele 4 meciuri disputate în ultimele 24 de ore s-au încheiat la egalitate, un record absolut pentru faza grupelor. Surpriza zilei a fost Spania, care n-a reușit să se desprindă și a încheiat 0-0 cu selecționata Capului Verde. Spectacolul total însă începe la noapte de la ora 22 ora României. Franța dă piept cu Senegal, iar de la ora 1 asistăm la debutul lui Erling Haaland, fiul lui Alfie Haaland, la un turneu mondial în duelul Irak-Norvegia. Campiona mondială Argentina lui Leo Messi închide grupa dimineață de la 4 împotriva Algeriei. Sunt 25 de grade acum la București, vreme frumoasă se anunță și mâine, maxima urcă până la 28 de grade. Gata știrile, cu Zatea și Popescu revin, stați pe Zoom.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri.

0: Easy. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
1: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Tu ești ardelean.
3: Da.
2: Eu sunt moldovean. Și nu ne-am certat niciodată.
3: Ai trei de da până acum.
2: Ce zic e că moldovenii se înțeleg bine cu oricine. Sunt ca pâinea asta. Merge și cu o ciorbă din Ardeal și cu un paprikaș din Banat și cu icre din Dobrogea.
3: No, gata, oprește-te că nu mai pot de poftă.
4: Felie de Moldova. Pâinea cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea, pâinea cu maia.
5: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
6: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai înghețată Magnum diverse sortimente 440 ml la doar 24,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intră pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. New music.

0: parc către Deva, locul unde mâine e Morning Zoo și unde se întâmplă în seara asta muzica aia, da?
1: Da.
2: Îmi place când e tea.
0: Ei, mai zi odată, da, olaltă.
1: Da.
0: Da.
2: E foarte bucuroasă.
3: Vai, cum se aud păsările astea.
2: Da.
4: Prima dată am crezut că-s boxe, că-s băgase sunete din natură.
0: Hai, Emma, hai!
1: Ireal! Să ieși în fața camerei și să-ți vei cafea în timp ce au spus
4: serile. Ți-ai dus la comandament să-ți iei banii pe săritură?
1: Care strece calea.
0: Da. Suntem pe radio, bună seara, de aici, bună seara. Al parc, ultimele minute pe care le petrecem în locul ăsta cu 88 de hectare de relaxare, activități.
2: Este o fostă fabrică de

0: armament foarte bine ascuns. Am înțeles că aici au încercat niște băieți de la CIA să pătrundă și n-au reușit să pătrundă. Doar așa au zis și au imaginat cam pe unde ar fi. Foarte bine protejată, foarte multă natură, nu sunt urși, sunt tiroliane. Tu cu ce te-ai dat, Emma?
1: M-am dat...
0: cu capul în jos?
1: Și cu picioarele înainte.
0: Da? Nu, serios?
1: Da, dar chiar așa a fost.
0: Zic pentru ascultători.
1: Da, da, da, se numește Power Fun Jump, da?
0: Wow.
1: Și nu știu, de pe un turn, ceva foarte înalt.
2: 34 de metri săritură în gol.
0: 35 de metri, 11 etaj. De la etajul 11 a sărit fata cu capul înainte.
2: Da.
3: Și s-a distrat, nu?
0: Ce mai avem pe aici, doamnă, pentru familiile care vor să-și facă vacanța în vara asta? Ce ar putea să fie interesant pentru copii?
3: Avem aquaparcul cu topogane interioare, exterioare, saune, jacuzzi, zona de agrement care este foarte vastă, adică avem activități...
0: Și restaurant? Tăticii pot sta la un șpriț?
3: Tăticii pot sta la un șpriț, pot să participe la o cină barbecue cu un foc de tabără, cu muzică live, avem un pub.
0: Deci, într-o fostă unitate militară de 88 de hectare. Nu cred că aveți șansa să intrați în genul ăsta de instituții. Asta este dezafectată, dar e o curiozitate și pentru copii și pentru părinți.
2: Bun, vă mulțumim mult de tot. Să aveți o vacanță de vară ușoară, pentru că știu că agitația începe la Arsenal Park acum când intră copiii în vacanță. V-am dat și voi idei unde să le cheltuiți energia copiilor.
0: E un loc în România.
2: Să cheltuiți voi foarte mulți bani.
0: E un loc în România pe care chiar trebuie să îl vizitați, că e foarte mișto.
2: Și de aici ne urcăm exact în momentul ăsta sus în autorulote, pentru că mergem la Deva, în Piața Unirii. Am vorbit cu oamenii
0: acolo, muzica aia.
2: Petrecerea cu muzica aia. DJ Raz este deja, a plecat înaintea noastră să-și monteze sculele, ajungem, parcăm autorulotele, așteptăm cât mai mulți oameni din Deva, venim inclusiv cu mașina BYD Dolphin G DMI pe care o facem cadou la final de Radio Aventura. Am primit mai devreme de la oamenii noștri, exact pe la prânz, 20.000 de înscrieri pentru Dolphin G în primele 3 zile de Radio Aventura. 20.000 de români, adrese unice de mail, numere unice de telefon de mobil s-au înscris pentru câștigarea acestei mașini. Gata, hai în autorulotă, îi dăm motoare până la Deva. Avem aproximativ 30-40 de minute, depinde și ce trafic prindem. Vrem să o facem mare astăzi la Deva, prima petrecere cu muzica aia din traseul de anul ăsta de Radio Aventura. Iar mâine avem drum lung, lung pentru că noi nu-l facem lung, de la Deva până la Cluj, unde o să transmitem joi de la Cluj Arena, din față de la Cluj Arena. Hai în autorulotă. Pe Waze spun direct Piața Unirii din Deva. Hai, Daniel! Piața Unirii, Deva. Hai!
4: Asta că nu e post.
2: Ba da, acum să urcăm.
5: Post nici?
2: Oh, 24 de kilometri până la Deva, mă, ce vorbești? Ce vorbești? Putem să ne punem astea, accesoriile de autorulotă?
5: Da.

0: Aici. Tab. Exact ca astea de la Arsenal Park. E transportator auto BYD.
1: BYD.
0: T-A-B, nu?
1: Dolphin G DMY, nu DMI, Super Hybrid. Super Hybrid. Părăsim acest domeniu de 88 de hectare, fostă unitate, fostă bază militară, super bine păzită. Acum intră tot copilul aici, da. Ce să vezi pe vremuri.
0: Ema, ce s-a întâmplat cu tine? Imposibil. Că mi se pare că ești, ai boala porcului.
1: După,
0: ți-e somn?
1: Ți-e somn.
2: Nu mi-e somn, mă.
0: Dar nu e ca și
1: ai somatizat acum?
2: Cum?
1: Ai somatizat?
0: Nu te simți ca după obeție, așa?
2: Să știi că sunt puțin amețită, nu te mint. Sunt amețită rău de tot.
0: De ce s-a întâmplat?
2: Nu știu. Mă tot văd acolo.
0: Dar cu tensiunea asta ți-ai verificat tensiunea?
2: Nu știu, și asta este o întrebare foarte bună. Să știi că chiar aș vrea să...
0: Uite, niște băieți ne așteaptă aici la...
1: Cu cireșe!
2: Întreabă...

0: dacă... să mai fie amețită.
1: Întreabă dacă îmi pot lua tensiunea de tot.
2: Salut, băieți.
3: Salut, băieți.
2: Ce ne-ați adus aici?
4: De 2 ore cu cireșe. Am zis să așteptăm până terminat. Cireșe de orăștie.
2: De la voi din curte?
4: Da, aveți? De la noi din curte.
2: Au viermi?
4: N-au. Nu stropite, n-au viermi.
2: Sunt spălate?
0: Nu, că le spală Iulia.
3: Mamă, ce bune sunt, cu cold brew. Mulțumim.
2: Daniel, deci Daniel ca la piață, înțelegi, prima oară?
0: Da,
2: hai. Prima oară le-a încercat.
3: E corect.
2: Și după aia a luat lada.
3: De unde sunt cireșele?
4: De
0: la ei, din curte, mă.
3: Mulțumim mult.
2: Se vede?
3: Ciao, pa, pa.
2: Mulțumim mult de tot, băieți. Doamne ajută.
3: Mulțumim, poftă bună.
2: Auziți? Băi, mă opresc la o dispensare aici în Orăștie.
1: Te rog, chiar vreau să-mi iau o tensiune. Dacă e cineva care are un tensiometru acasă și poate să iasă un pic la drum cu el.
3: La drumul mare să iasă.
1: Să-mi ia și mie o tensiune.
2: Dar hai, mă, că îți revii la muzica aia.
1: Oare?
2: N-ai cum.
1: Nu știu ce să zic, chiar sunt foarte amețită, jur.
2: Ai murit tu și ai rămas în viață.
1: Corect. Alții mor și n-au nimic, adică pe bune.
3: Doamne, ce bune cireșele astea. Și toate sunt la mine în brațe.
2: Mulțumim.
3: Păi ce e? Aș face un compot. Sunt prea multe, nu cred că... Na? Mâncăm noi toate astea. Vorbim diseară la pensiune, la Conac Archia. Vorbim cu Horia, Sabo, să ne facă o fiertură din astea, să... Aș bea un compot de cireșe. Vrei, ema, compot de cireșe?
1: Da, cum să nu, sigur că da.

0: Dacă nu avem mult.
1: Avem cățeaua leșinată cu noi în mașină.
2: La la la.
0: N-aș putea să vă spun dacă reacțiile astea ale mei,
2: da, da,
0: simptomele astea sunt pe bune sau sunt
1: dinaintea
0: atent jucate, repetate, înainte de a începe radioaventura.
2: Cum să fie?
0: Repetate.
2: Cum să, ce să fie repetat, Mihai?
0: Adică în sensul că nu e prima oară când zic.
2: Eu am repetat doar clasa a doua, în rest nimic.
1: Pe bune?
2: Mm. Mm. Era cât pe ce, pentru că de regulă școlarii de clasa 1 au coroniță, toți, da? Pentru încurajare, pentru apartenență, să le deschizi frumos drumul. Eu în clasa 1 am luat premiul 3, cu chiu cu vai. Eu până în clasa a 9, a 10, așa, am luat premiul 3 și mențiune, acolo m-am situat.
0: Și după aia? Nu am mai luat nimic.
2: După aia nu știu ce s-a întâmplat, dar în clasa 12-a, am luat premiul întâi, frații mei.
1: Mam.
2: Știu că nu vă vine să credeți.
1: Dar nu s-a mai dat coroniță.
2: Nu, nu-i mai era cu coroniță, dar am luat premiul întâi. Aia a fost un vârf al vieții mele.
0: Dacă după luai care... și bacul, era perfect.
2: Aia zic. Dacă mă țineam de treabă, puteam să merg și la bac și aveam și eu o diplomă la mână, cum s-ar spune.
1: Dar tu ai luat coroniță, Ema. Anul trecut ți-am dat eu.
0: Mulțumim pentru claxoane.
2: Am luat o coroniță cu vanilie pe care au adus-o prietenii noștri de la Luca azi dimineața. Aia am luat-o. Nu pot să zic că nu.
1: Mamă, ce mișto e cazar. Ce e aici, frate?
0: Băi, aici este foarte frumos. Este un restaurant.
1: Dar e închis.
0: Nu știu dacă e închis sau nu e clienți.
1: Hai să-i ajutăm să aibă clienți.
0: E deschis.
1: Hai să-i ajutăm să aibă clienți.
0: Hai că ne așteaptă oamenii ăia la Deva. Au plecat înaintea noastră să monteze. Bă, sunt bune cireșele astea?
1: Da. Au și păr de câini pe ele. Mai mâncat, Mihai. Ema, vreți cireșe?
2: Am dorit, da. Nu uitați că vreau să-mi iau o tensiune, vă rog. Vreau să știu cum e.
0: De unde?
2: De la brațul drept aș vrea. Nu, stâng, că e cu inima. Dacă are cineva un tensiometru și poate să ne iasă în cale, vă rog frumos. Vreau să-mi iau o tensiune. Am zis asta dinainte să mă urc în...
0: Păi și de ce ai mai sărit?
2: Păi ce, am urcat până acolo, fac jumătate de drum, așa, adică... Oricum, vă zic. Deci anul trecut când am sărit în tiroliană, când m-am dat în tiroliană, eram absolut convinsă că nu o să am nicio problemă. Am avut emoții și acolo.

0: Dar am zis, băi, e tirolian, am văzut copii acolo. Dar astăzi am fost 90% sigură că nu o să sar. Vă zic sincer, nu mă simt foarte bine, nu sunt în cea mai bună forma mea. Și în plus, mie mi-e foarte frică de înălțime. Și eram convinsă că ajung acolo sus și mă întorc înapoi. Credeți-mă, și eu am rar...
1: S-a fost rușine de omul ăla, nu?
0: Măi, am rar convingeri.
1: A urcat cu tine.
0: M-am pus în genunchi, nu știu dacă ați auzit sau ați văzut.
1: Da, măi, eu am auzit rugăciunile, că te ascultam în căști.
0: Deci m-am pus în genunchi și am zis, Doamne, te rog să fii cu bine și de data asta. Și chiar dacă nu ești, eu îți mulțumesc pentru tot ce am trăit.
1: Mulțumim pentru claxoane de va, mulțumim pentru flash-uri cu Nedoara 18 zis.
0: Mulțumesc pentru flash-uri, Doamne al meu, că el m-a...
1: Hai să vedem cum sărim în cap acum la petrecerea asta de la Deva, dacă s-o aduna cineva, da. Am zis principiul, mă, și un om dacă vine,
0: facem.
1: N-avem cum să anulăm prima petrecere cu muzica aia după ani de zile în care n-am mai fost în Deva.
0: Am și o rugăminte,
1: cred
0: se poate?
1: Cred că merităm, da.
0: Deci vă rog frumos, vreau și eu să intru, să-mi faceți un moment să intru pe scenă la Deva cu I believe I can fly.
1: Da.
0: I believe I can touch the sky. Se poate?
1: Sigur.
0: Plătesc. Atât?
2: Cireșe nespălate, ce bune sunt.
0: Am atins cerul cu mâna, frații mei.
1: Mamă, până la Viena aș conduce în seara asta.
2: Hai!
0: Știi de piesa lui Billy Joel, Viena?
2: Billy Joel.
0: Cum se pronunță?
2: Billy Joel.
0: Billy Joel, Viena. Aseara am ascultat piesa asta. Știți povestea ei?
1: Nu. Aia, Viena Calling, aia?
0: Viena este numele ei. Nu știu dacă vorbim despre aceeași piesă. E despre faptul că timpul trece și dacă nu faci nimic. Și ar fi bine să și faci ceva în timpul ăsta care trece. Pentru că la un moment dat...
2: Faci, nu faci, vremea...
0: Da, la un moment dat te vei trezi bătrân și o să vrei
2: și
0: să-ți reamintești câte ceva din viața.
1: Mamă, dacă știam să zic eu asta înainte să sar cu... de acolo,
0: mi-ar fi
1: de
0: prins
1: la...
0: bine.
1: Hai de capul meu,
0: deci, aseară,
1: nu mai ezitai.
0: Aseară am ascultat această piesă pe care Billy Joel a scris-o cu ocazia revederii cu tatălui, pe care nu l-a avut prezent în viață. S-au întâlnit după foarte mulți ani și așa, ca o confesiune între...
1: Salutăm domnul ieșit la poartă, care salută caravana Radio Zoo. Așa.
0: Este cumva ca o reîntâlnire între ei doi, dar vorbind de pe aceeași poziție, de la adult la adult. Și la un moment dat tatăl îi spune, copile, nu ți-am fost neapărat alături în startul vieții, dar îți spun acum că mi-ar plăcea să știu de la tine că ai trăit, pentru că vezi tu, trăiești sau nu, timpul trece și ar fi frumos să lași, să faci ceva cu timpul ăsta care ți-a fost dat.
2: Da, știi melodia aia al lui Billy Joel, River of Dreams?
0: Nu, povestește-mi.
2: Nu știu, nu știu povestea ei, dar sună fain și are o melodie River of Dreams.
0: Da.
1: Ce ai primit, Daniel?
3: Hai că ne fezandăm, ne aranjăm, ne parfumăm și ne pregătim pentru muzica aia, petrecere care se întâmplă în Deva. Nu mai am mult timp până ajung, suficient însă, încât și noi să fim pregătiți și să asistăm de unde ne-am afla, indiferent de câți kilometri ne despart de punctul în care se află caravana Radio Aventura, să fim și noi parte la petrecere. Eu mi-aș dori să întâmple muzica aia în drumul meu către casă. Vedeți? Ne întoarcem după pauză, numărăm kilometrii și minutele rămase până la prima muzica aia din această ediție de Radio Aventura.
4: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Dă Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la preț reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
6: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
7: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
8: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat arte în stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Rubrica de sănătate.
10: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
11: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
12: Unde, domnul Buzdugan?
11: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domnule.
12: Atunci recalculăm ruta.
13: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autoruta.
14: România, a început radioaventura.
15: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară.
14: Cel mai mare road show radio. Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
15: 2 săptămâni.
14: 3000 de kilometri.
15: Live 24 din 24 de ore.
16: Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
17: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
14: Radio Aventura. Turul României cu autorulota ZU.
18: ZU.
14: Ne întoarcem la hituri.

0: Aveți cum să ajungeți, ar fi păcat să nu fiți acolo.
1: Chiar că
0: pentru că e super, super atmosferă, cu muzica aia, cu DJ Raz, cu Emma, care cicare adrenalină după ce a sărit de la 35.000 de metri.
1: Te caută tensiometru în continuu.
0: Da. Vă rog frumos un tensiometru pentru Emma, dacă îi, dacă îi găsim, să fie și ea liniștită. Mă, dacă toți suntem pe mod de, de travel, pentru că este până la urmă o, un jurnal de călătorie audio prin, prin România, călătorie care a plecat duminică seara din București, de aici de la radio, s-a oprit la Brașov, la Sibiu și iată că ajunge acum la Deva. Am făcut noi un joc și chiar ar fi drăguț să, în, să-l încercăm, pentru că suntem în starea asta de călătorie și noi cu un picior în vacanță. Ne dați telefon la 021 409 1900. Ne spuneți locul în care vă aflați, strada și orașul, iar noi încercăm să estimăm cât mai aproape de adevăr kilometrii care îndespart de, pe noi de voi. Trecem pe foaie de hârtie și după ce am trecut estimarea fiecăruia dintre noi, fix, o să apelez la Google Maps, care îmi va spune fix câți kilometri sunt între noi și voi. Cel care e cel mai aproape de estimare, cel mai aproape de realitate, ia punctul. Primul care ajunge la 3 este norocosul câștigător.
1: Aveți foi pix tot?
2: Da,
1: toată lumea e pregătită?
0: Suntem ultra mega pregătiți. 021 409 1900. Bună ziua!
3: Hello, bună ziua!
0: Bună ziua!
2: Hello.
0: Cu cine stăm de vorbă?
3: Cu Visarion din Brașov.
1: Salutare, domnule!
0: Visarion din Brașov. Domnul Visarion, pe ce stradă sunteți în momentul ăsta în Brașov?
3: Eu, în momentul de față, conduc, sunt pe centura Brașov.
0: Centura, deci cum?
1: Centura Brașov.
0: Ce poți să trec? Hai să trec centura Brașov, așa. Bun, facem o estimare.
3: DNV01K.
0: Deci pe centura Brașov. Eu zic că ești la... A, de fapt, trebuie să trec pe foaia de hârtie. Asta e distanța? Ați trecut?
2: Da.
0: Da, hai să vedem. 188, 189, 189.
1: Nu cred,
0: nu cred, așa ceva.
2: Nu cred.
1: Deci este un...
2: Nu cred. Da.
0: Deci...
2: Și uite, eu nu am uitat pe nimic.
1: Centura... Cine s-a uitat?
0: Centura Brașov. Hai să vedem. Ce zice Google Maps-ul? Că suntem... la 172 de kilometri de centura Brașov. Asta înseamnă că punctul merge la Cuza, care a zis 187.
1: Deci fii atent cum am zis, adică... eu am zis 187, Răzvan 188 și Tea 189.
0: Băi, incredibil.
2: Băi. Gândim la fel, mă, să mai stăm împreună.
0: Apropo, mergeți către Deva, către Piața Unirii, căci că în 15 minute ajung. 021 409 1900. Bună ziua!
3: Calea București 26, bloc S4, Brașov.
0: Da, e suficient, deci Calea București 26. Calea, asta da. E cu vă... Calea
3: aici stă domnul Olteanu.
0: Bună, domnul Olteanu. Domnul Olteanu, eu zic că este la...
3: Hai, Popescule, câștigă, Popescule.
0: Hai să vedem, eu am trecut
1: ușor,
0: o estimare.
1: Ușor, Sorine, ușor, că mai are doi contracandidați.
0: 179, eu 178, hai, 196.
1: Da.
0: Hai să vedem, deci...
1: Ia zi, frate.
0: Mai zi o dată, adresa este...
3: Calea București 26.
0: Calea București 26. Calea București. Asta înseamnă că e mai aproape de București.
2: Și eu am zis că e mai aproape, mai, mai în oraș.
1: La fie era... de partea altă spre București.
0: E, nu e, pe el e drum. Calea București 26, Brașov. Hai să vedem. Ce? A, așa. 159 de kilometri. Asta înseamnă că punctul ia Tea, care a fost la 178, 179.
1: Și eu am zis 196.
0: Schimbăm și noi orașul. Bună ziua!
4: Alo, bună ziua, bună ziua!
0: Bună ziua, cu cine vorbim?
4: Vorbim cu Costi.
0: Costi, unde ești tu acum?
4: Acum să vă văd.
1: Ia zi.
4: Criața Răzvane, artilerii Gotan.
0: A, mai spart. Nu, e greu. N-am. E în Suedia, unde e?
4: Exact.
0: Na, zi pe litere, da, hai, zi. A?
4: Păi da, păi cum auzi, artilerii Gotan.
0: Da, vorbești în pe speaker, nu știu cum vorbești. Artilerii
4: Gatan.
0: Artilerii cu Y?
4: Nu, cu I normal.
0: Artilerii Gatan, da.
4: Da, 16-a.

0: ce oraș?
1: Göteborg.
0: Göteborg. Okay. Hai să vedem.
2: Ah, Göteborg, știm, mă.
3: Mamă, da. Cine nu?
0: Eu zic că sunt...
2: Bă, eu nu știu.
0: Așa, stai să trec acum. Alo, cine?
3: Păi, ce? Ce ai făcut? Ai dat drumul?
0: Nu i-am dat drumul, nu vezi că scriu?
3: Hai.
0: Eu am
3: scris și am scris.
0: Și cât ați scris?
2: Păi, prost am scris.
0: Da. Cum mă, 6200?
3: Cum mă, dacă câți kilometri?
0: Japonia, mă. Așa. Eu am
3: ce mă, m-a luat valul?
0: Te-a luat rău?
2: Da.
0: Stai
2: eu
0: să
2: știu,
0: vedem.
2: Eu nu știu, mai mult de...
3: Ia vezi, frate, cât îți dă.
0: Artilerii. Ga.
3: Așa, Göteborg, nu?
0: Gatan. Nu găsesc, îți dai seama, că trebuie Göteborg și aia e.
2: Da,
3: păi da, da, da.
2: Scrie Göteborg, că eu așa după Göteborg m-am luat, că da. Nu știu adresa exactă.
3: Tu ai zis 3500, eu am zis cel mai mult, a?
2: Da, ai pus mult.
3: Mamă.
2: Ai pus...
0: Stai să vedem.
2: Australia, like, insula Paștelui. Papua Noua Guinee.
0: Eu trec direct Göteborg, că nu
3: găsește...
0: Bagă
3: Göteborg, direct.
0: Hai să vedem, or fi prin centru, care e distanța.
3: Da,
0: da. De seama că fiind distanța mare.
2: Da.
0: Bun, 2473 de kilometri.
3: Dar ce m-a luat, mă, valul așa?
0: Eu am trecut 2826, te ia câți?
2: 3500.
0: Iată, am luat și eu un punct, băi.
3: Bravo, frate.
0: 1-1-1. Alo, bună ziua!
4: Bună ziua!
0: Bună ziua! Unde te afli?
4: În Bușteni, Zamora numărul 1, castelul Catacuzino.
0: Strada Zamora 1. Bun. Hai să vedem. A, la castelul Cantacuzino.
3: Da.
0: Uf.
3: Am scris.
2: Și eu.
0: Am trecut, da. Eu am trecut 147 de kilometri.
2: 123.
3: Și 133 eu. Ia, hai să vedem.
0: Strada Zamora, ai zis, nu?
3: Da.
0: Acum mi s-a și blocat telefonul.
2: Voi vedeți că eu de când conduc sunt mai aproape, da, de orașe. Deci eu,
3: da, da, înțelegi
2: la
3: distanțele mai
2: înțeleg,
3: bine. Da.
2: Da, le focusez.
0: Strada, deci... Zamora... Unu a zis?
2: Da.
0: Bușteni. Sau Bușteni a zis,
2: Bușteni.
0: Nu? Bușteni, la castel, la...
3: La castel.
0: La castel.
3: Ia zi.
0: Avem 125 de kilometri.
3: Mamă, la 2 kilometri, Tea.
0: Băi, Tea a fost foarte aproape, are 2 puncte.
2: Doamne.
0: Doamne, Tea, vezi că...
2: Dar ce cu mine? Mamă, mi se termine norocul, da, pe cuvântul meu, pe luna asta s-a terminat.
0: Alo, bună ziua!
5: Bună ziua, domnilor, vă
3: salut! Salut,
0: bună ziua, cu cine stăm de vorbă?
5: Marian de la Iași.
0: Marian, pe ce stradă ești acum?
5: Sunt pe A7 la kilometru 82.
0: Mamă, A7, kilometru 82. De preferat ar fi să nu ne sunați.
2: În mișcare?
3: Mamă, ne-ai spart, frate.
0: Bun.
5: Am zis kilometru 82, chiar dacă ajung la 50. Sunt la 82.
0: Da, da. În fine, da, las-o așa. Hai să punem...
3: Mă bat, nici nu știu unde e autostrada A7.
0: Eu nu știu de unde începe. 82 o fi de la Buzău, de la Ploiești sau de la... Eu pun...
2: Am pus aiurea.
0: 200...
2: Păi nu zice...
0: Nu trebuie să zic chiar, da.
3: Nu pune, ai zis 200 și-a schimbat și...
0: Lui iau un alt telefon atunci, las-o așa. 021-409-1900.
2: Eu lăsasem 420, vezi că nu schimb.
3: Nu erau 420.
0: Nu erau ca popa.
2: Deci eram greșit eu, dar...
0: Hai să vedem, următorul doritor. 021-409-1900. Bună ziua! Alo?
6: Alo?
0: Da.
3: Salut!
0: Cu cine vorbim?
6: Cu David din Timișoara.
0: Mamă, pe ce stradă ești?
3: Ia zi,
6: în zona Iulius Mol.
0: Deci, Iulius Mol. Deci punem Iulius Mol Timișoara, da?
6: Da.
3: Mă cunoaște toată țara, Darius de la Timișoara. Stai să mă gândesc cum...
6: David! Scuza, David!
3: Stanciu!
0: Gata, am pus!
2: Gata, și eu.
3: Stai puțin!
0: Eu am pus?
3: Mamă, am scris din burtă, adică... Na.
6: Deci Cuza, dacă nu știi, n-ai cum.
3: Păi n-am cum să știu până la mult.
0: 634, Cuza 587, eu și Tea 680.
3: Hai.
0: Hai să vedem.
6: Popescule, ai luat-o.
0: Iulius Mol,
3: yeah.
0: Timișoara. Hai să vedem. Timișoara.
3: Hai, mă, n-are cum.
0: Ce? Piața așa.
2: 500.
3: Hai, mă, că e la Arad, din partea altă. Cât ai, mă?
0: 557 de kilometri. Eu am zis 587, adică... Sunt bun, mă, am și eu 2 puncte. Și hai, mai luăm un telefon, indiferent de rezultat, că mi-e teamă că pierdem intrarea în
3: da, corect.
0: Cum zice, în Deva. Bună ziua!
3: Bună, bună!
7: Hello. Bună seara, bună seara!
0: De unde, cine stă de vorbă?
7: Sunt Mihaiță din București.
0: Pe ce stradă ești?
7: Alea Teișan 294.
0: Alea Teișan
2: și sectorul.
0: Nu e

0: există.
1: Ale? Da, mă, ne-am născut ca tine în București.
0: Ghinion, nici eu n-am făcut facultatea la Timișoara, așa am știut. Alea Teișan.
1: Da, ai fost de multe ori acolo.
2: Frate, dar pare a fi...
1: Tu de câte ori crezi că am fost eu din București în Timișoara? De două ori, că am fost din Târgu Jiu în Timișoara.
0: Gata, am trecut. Hai.
1: Gata, am trecut.
3: Ia vezi.
2: 8, da.
0: Hai. Cât ați trecut?
2: Eu am trecut 8.
1: 8, eu 11 și
0: eu
1: tu
0: 14. Hai să vedem.
1: Hai să vedem.
0: Alea Teișan.
1: Cine?
0: Cine?
3: Suntem foarte aproape.
1: A, da?
3: Ca și locație. A. Da.
2: Am câștigat.
1: Alea, s-a câștigat ea joc.
0: Alea Teișan. Stai să... Așa e când te grăbești?
1: Așa e azi.
0: Deci, Alea Teișan București, da?
3: Da, 294.
0: Bun. Sunt 5,7 km. Te-am zis?
2: 8.
1: Și cu zata, e 11. Aaaa!
2: Da,
1: mă. Bravo,
2: Doamne,
1: bravo,
2: dar ce
1: bravo.
2: Nas am avut. Nu, da. Dar eu cred că am fost și m-am plimbat pe Alea Teișan acolo.
1: Nu, da, ea, da,
0: viața anterioară, desigur.

0: legătura directă cu autorul Ota.
1: Și a zis că ce nevoie avem noi de TVR Hunedoara? Raluca Turcan, cred că, nu?
2: Nu ți minte.
1: Da, că a aflat ea, nu știu, a fost, nu știu pe unde, prin ce comisie. Cum adică TVR HD? Adică avem televiziune și la Hunedoara?
2: Mi-e cald, mi-e foarte cald.
1: Suntem pe radio, am intrat în Deva și în câteva minute ajungem la locul unde vom face cea mai mare discotecă din județul Hunedoara. Vă așteptăm acolo toți oamenii care sunt pe radio ZU acum.
2: Avem niște probleme serioase în echipă. Singurul funcțional în momentul ăsta, funcțional la modul că
1: e și forță,
2: emoțional și spiritual, este Daniel Buzdugan.
1: Nice. Ce ai făcut? A căzut?
2: Mai e?
1: Băi, ce-ai pățit? Stai puțin.
3: Deci, domnii mei, eu fac un apel către toți oamenii care ne ascultă acum.
2: Așa?
3: Și care, ăia cei șase care vor să vină la petrecerea noastră la Deva,
2: da?
3: Vă rog frumos
1: un tensiometru
3: pentru mine. Nu mă simt bine. Vă zic sincer și cinstit.
2: Mulțumim pentru flash-uri. Am încurcat toată circulația aici.
3: Am nevoie de un tensiometru. Vreau să măsor tensiunea. Nu sunt ok. Eu nu pot să intru așa.
2: Eu am zis, Emei, că nu degeaba pui.
1: Și o pastilă de inimă, dacă, nu? Ceva de ținut sub limbă?
3: Da, sublingual ceva.
2: Băi, vedeți, ziceți-mi când e verde, să-mi spuneți. Îmi spuneți când e verde? Să-mi spuneți când e verde.
1: E verde? E verde?
2: Gata, frate, e verde.
1: Acum, da. Ia uite, doamna cu mașină Mitsubishi începătoare.
2: Piața Unirii din Deva este destinația noastră finală în această seară.
1: Forța, forța, forța!
2: Vrem să măsurăm
1: audiența. Uite, mă, fetița, ai și cu tati.
2: Hai, mă, las-o, mă.
1: Conduce mașină.
2: Știi cum e la prima
1: abatere,
2: ieșire cu tata în oraș după ce ți-a luat permisul?
1: Ia-i la volan.
2: Deci în Piața Unirii face muzica aia, DJ Raz deja este montat acolo, a fost ceva concert, că înțeleg că e scenă, nu trebuie să mai montăm nimic decât să punem autorulotele
1: și să dăm microfoane, să facem frumos pentru Deva, haideți oameni buni!
2: Avem deja peste 20.000 de înscriși în marele nostru giveaway al verii, o mașină BYD pe care o plimbăm prin toată țara și o facem cadou unui ascultător.
1: Dar cea mai mare petrecere a verii din județul Hunedoara va fi doar în această seară și doar în Piața Unirii, unde sunteți așteptați.
2: Acum, nu în această seară. Ai min acum.
1: Asta.
3: Acum, și dacă vreți să particip și eu activ la această sărbare, vă rog frumos să vină cineva cu un tensiometru.
1: Băi, am stat aici, scuze, Emma, am stat aici la Hotel Vien de 11.000 de ore. Este hotelul meu preferat din Deva.
3: Așa.
1: Da, Emma, deci ești bolnavă.
2: Da, mă, aparat de tensiune, mai zi o dată.
3: Aparat de tensiune, eu nu intru până nu-mi iau tensiune,
2: eu am
3: vreau
2: zis
3: să știu.
2: Că degeaba caut aparate să-și măsoară tensiunea, să facă pe aia, să-și asculte corpul.
3: Nu mai pot, că corpul meu este puțin
1: Emma, eu cred că e timpul să te duci în cameră să dormi, corpul tău spune nu.
3: Oare?
2: Cât ai dormit azi noapte?
1: Ca bormate.
2: Cum, mă, 3 ore, că am ajuns la ora 6.
1: Păi asta nu doarme, mă.
3: Păi

0: Eu m-am culcat la ora 2 pentru că am citit invitație la vals de Mihail
1: Drumeș.
0: Corect.
2: Doamne ferește.
0: Bravo.
1: Dar asta se citește la 18 ani, 17 ani, nema.
0: Dacă ai bacalaureatul luat.
2: S-a ocupat cu altceva la ora aia.
1: Drumeș.
0: Dar dacă n-ai luat bacul cum sunt eu, e mai greu puțin.
3: 1,6 km și ăsta este, asta este artera, strada, bulevardul
1: cu tensiunea
3: sau
1: ce-o fi,
3: pe care au răsturnat, dacă mai ții minte, Da Mingeana în spate când am fost ultima oară în Deva.
0: Te rog frumos să le spui ascultătorilor exact cum s-a întâmplat, pentru că nu a răsturnat nimeni nicio Da Mingeana.
3: Cum adică n-a răsturnat nimeni?
1: A sărit,
0: deci, Da Mingeana a fost un bun primit din generozitatea ascultătorilor noștri, pe care noi am lăsat-o aici, nu ne-am atins de ea, da, conform...
3: Auzi, dă-mi magnetul ăla de la lavarieră înapoi.
0: Ăla de face abur?
3: Da, te rog,
0: da,
3: e mult.
0: Da, bubosule,
3: știi ce am de făcut conținut în
0: seara?
1: Soția domnului care ne-a dat Da Mingeana aia, a zis, bă, ori te lași de băut, ori nu. Și a zis că ok, dacă ne lăsăm de băut, hai să facem un bine, să n-aruncăm.
0: Nu, dar ideea este că această Da Mingeana a fost primită. Conform noului regulament, noi bă, nu am avut voie să gustăm.
3: Asta voiam să le zic.
1: Avem aceeași discuție, este al treilea an când voi vorbiți de Da Mingeana aia. Bă, voi, ce țară în trei?
3: Păi nu, dar voiam să zic că de atunci regulile în autorolotă s-au schimbat, de atunci nu mai intră nimeni cu alcool în autorolotă,
1: da,
3: și de atunci
1: cineva?
3: Autorolotele noastre miros a parfumul meu.
0: Cu imortelă.
3: Cu...
0: Trăiești în România? Aerisește Da Mingeana, fratele meu.
3: Hai că ne ajungem la locație și ajungem certați.
0: Trebuia să se întâmple și
1: anul viitor tot despre Da Mingeana să vorbim.
3: Facem păruială în loc de muzica aia.
0: Doamnelor și domnilor, urmează un show extraordinar. Deși ați văzut între Bustănică și Beregoi, e nimic să vedeți acum.
1: Am prezentat la un moment dat un revelion. Am fost cel mai trist om din lume, că eram părăsit, în sensul că eram singur în Deva. Am prezentat noaptea de revelion. Pe întâi n-am avut cu ce să ajung la București, a trebuit să stau până pe doi. Și singurul loc unde exista ceva de mâncare, că stăteam la Hotel Vien și am venit la McDonald's pe jos. Aici m-am luat un pachetel cu, cum se cheamă alea, mă, de pasăre, nu fingers, cum?
3: Nuggets.
1: Nuggets, da. Și am fost cel mai fericit om în clipa aia. Eu cu nuggets-ul meu singur în camera de hotel de la Hotel Vien, de la Deva.
3: Eu cred că am fost atacat energetic. Emma e cu tensiunea, eu sunt cu... Salutăm taximetristul!
1: Bine v-am găsit la Deva!
3: Vă așteptăm în piață!
0: Întreabă-l dacă are tensiometru.
3: Aveți tensiometru?
1: Dar unde găsim o asistentă, un cabinet? Uite, mă, cabinetul ORL, dar asta e cu urechile.
3: Ia uze, mă, Daniel face angajări.
1: Ai, MedLife, gata!
3: E scump acolo, nu mă duc la privat.
0: Nu, cineva, o asistentă care ne ascultă în acest moment și vrea să vină să mă ajute.
3: Cu mâna moale și cu tensiometru tare.
0: Da, trebuie să iau o tensiune ca să știu ce fac.
3: Uite ce frumos se vede cetatea Devei,
1: care a sărit și astea în aer pe la 1800 și ceva, aveau niște muniție. Și în mod ciudat ceva s-a întâmplat, că a bubuit, a pușcat.
3: E Deva, Deva. Mulțumim pentru FBF. Mulțumim pentru claxoane și mașinii care erau în spatele ei la semafor. N-am apucat să-i văd numărul de telefon.
1: Cât mai avem până la...
3: Păi, cât mai avem? 2 minute, 500 de metri.
1: Facem adunarea în Piața Unirii, unde dăm drumul la muzică. Adică,
3: da, nu vă dăm foarte mult timp, că ne grăbim.
0: Adică cam în cât timp va fi startul, ca să știu oamenii.
3: Adică în maxim o uite ce lume, ce de lume e acolo, deja.
1: Care, mă, 2-3 copii?
3: Cum, mă, 2-3 copii? Uite-te câtă lume este.
1: Copii, acolo, acolo vă așteptăm.
3: Uite-o și pe domnișoara, să rămână.
1: Haideți acolo, da, hai.
0: Sunteți foarte frumoasă.
3: Uite, mă, lumea acolo, uite. Ce vorbești? Lumea la terase, lumea la... Bem și noi un ristret undeva.
1: Emma, dai un bot de bere?
0: După ce mi-au tensiunea, dau ce vrei tu. Îmi dau și viața, dar să știu că am viața.
3: Era să dea un bot de asfalt, da.
0: Era, da.
1: Hai.
3: Haideți. Mulțumim pentru claxoane, Deva! Sunteți iubiți și vă așteptăm în Piața Unirii.
1: Băi, cea mai tare primire a fost la Sibiu, n-ai cum. Deci,
0: păi,
1: nu.
0: Stai puțin, să ajungem la punctul de întâlnire.
3: Stai, mă,
0: aici.
3: Să vedem ce în
1: primirea de la Sibiu.
3: Păi,
1: de
3: aici n-am cerut, aici n-am avut aceeași noi, da, nu. Vina noastră. Aici n-am prezentat noi, Daniel?
1: Ba da. Păi stai puțin, că la Sibiu n-am cerut noi. Ne-au

0: hostel pe ăla ca
1: să... Îl știi, mă, pe ăla cu... Oh, tati!
0: Nu?
1: Uai, este cel mai tare pe Instagram. Ăla și cu Daniel Haas.
2: Îi mulțumim lui Daniel Haas
1: că... care are taică-sui mereu beat. Știi?
0: A cui, alu...
1: El e frizer, barber shop.
0: A cui?
1: Ceva.
0: A cui?
1: A lui, el. Bă... taică-sui mereu beat și...
0: Ce au făcut?
2: Bă, lăsați puțin vorba, ia uitați-vă ce e în față.
1: Uite câtă lume e aici.
2: Deci uitați-vă puțin câtă lume ne așteaptă.
1: Stai, mă, stai.
0: Gata, hai, pe...
1: Gata, mă, s-a dat jos la claxonul lui Daniel.
0: Așa.
1: Nu!
0: Copii, nu vă săriți în fața
1: mașinii. Uite
0: mașină.
1: Câtă lume e adunată în Deva. Ce vorbești?
0: Vai,
1: ce de... vorbești? Merită sau nu merită să...
0: Merită.
1: Să facem...
0: Eu să mă duc să fac un duș mai întâi.
1: Bună seara, Deva!
0: Bună seara, bună seara!
2: Bună seara, Deva! Mulțumim, bine v-am găsit, sunteți foarte șmecheri, vreau să vă zic.
1: Și unde le punem?
0: Vezi că nu e aici Piața Unirii.
1: Ba da, aici e. Aici e Piața Unirii, nu?
0: Da, unde sunt?
1: Aici e Piața Unirii.
3: Aici, domn primar vă așteaptă pe partea cealaltă.
1: Oh, ce-mi place.
0: Cu ce?
3: Cu ce? Nu știu, întrebați-l pe...
1: Cu ce nu ne așteaptă?
3: Uitați.
1: Bună ziua, bine v-am găsit. Mihai Morar, Daniel Bustugan. Unde hai putem să adăstăm? A, uite, după Lulu. Ne scrie... Bună seara, bună seara!
0: Bună seara, Deva!
1: Uite-le, mai ții minte pe fetele de la Deva?
2: Da, da? Ce-au crescut,
1: uite,
2: da.
1: Au tricourile cu Zoo.
0: Da.
1: Fai, ce mă pun eu aici la terasă să beau un restretul acum până montăm...
0: Ce le-au crescut, dacă ai văzut?
2: Bună seara! Bună seara, Deva!
1: Auzi, Lolo?
4: Auzi, Lolo?
1: Mai, Lolo!
4: Măi! Vezi că e spitalul ăsta, duci Lolo pe fată, pe Ema.
1: Să punem aici, fărunte. Zici?
4: Ema, du-te jos! Du-te jos și du-ți atențiunea pe jos.
1: Da, da, ok.
4: Ușa, mai cât să...
1: Dar de ce vă dați jos din autorulotă fără Drusc. Să cereți voie, da?
4: Că n-au...
1: Da. Nu poți să faci asta, dai jos din mers, uite.
0: Vezi, vis-a-vis la 500 de metri.
2: Mă duc la spital, frate.
0: Este MedLife, du-te pe jos și ia tensiune.
1: Dar du-te cu ea, mă.
2: Mi s-a dezechilibrat o
1: de
2: ceacră,
1: ce,
2: vă
1: de
2: zic.
1: De ce crezi că e jos tensiunea? Din cauza mea?
2: Deci, mă duc ca să pot participa în condiții de siguranță la acest eveniment.
1: Eu i-am ținut borseta în timp ce sărea.
2: Da, și de ce îmi lipsesc 100 de euro din ea?
1: Ce să deschid, frate? Mergem să bem un espresso până montează băieții?
5: Așadar, s-a întâmplat mare aterizare, amerizare,
6: devizare.
5: Devizare, derogare. Au ajuns la Deva, în Piața Unirii, acolo unde, într-o jumătate de oră, se va întâmpla... Eu zic, cel puțin o jumătate de oră. Adică aveți timp suficient de oriunde v-ați aflat din Deva să ajungeți și să nu ratați niciun moment din muzica aia cu DJ Raz, cu toată gașca. S-a campat autorulota. Ăsta era cuvântul potrivit, mă.
6: Da,
5: uite, mă, campezi o autorulotă, nu?
6: Da, că faci camping.
2: Și parchezi, și parchezi.
5: Bravo,
2: parchezi.
5: Cine a câștigat la concursul cu kilometri?
2: Ba, eu. Haide să mai vorbim un pic despre chestia asta. Cât de tare a fost!
6: Băi, da, foarte tare experiență.
2: Băi, da, ce experiență frumoasă, da.
6: Da, nu?
5: Hai cu mic-

0: 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Timișoreana bere doză 0,55 litri la 3,39 lei bucata și Hel Energizant 0,25 litri la 2,79 lei bucata. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
3: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum. L-am solvit.

0: conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
1: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
2: Neosolvit! Și la drum pleci liniștit!
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai detergent Rufe Ariel Pods Arctic Edition Color 70 capsule la doar 64,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
5: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
6: You ready? Ne întoarcem la hituri!
7: More hit music. Turn it up. 1, 2, 3, let's go!
8: Hiturile se ascultă la Zoo.

0: muzica aia vine. Băi, Teva, Piața Unirii, adunați-vă, pentru că se întâmplă foarte, foarte curând. Va fi pe mandatul Ralucăi Benavides, pentru că ea vă va ține conectați la tot ce se întâmplă cu Radio Aventura la Deva. Domnul Cuza, ce aveți de spus?
1: Frate, doar că mi-ar fi plăcut să fiu și acolo.
0: Serios?
1: Fai de cap. Cu două beri.
0: Cu cine?
1: Cu două beri.
0: Două beri și atât?
1: Eu,
0: adică cu doi colegi cu două beri. Mulțumim.
1: Păi numai că oricum voi ați fi fost așa. Dacă nu cu mine, făceam videocall.
0: Da,
1: că de-aia erau două beri. Una s-o beau și până să stea telefonul sprijinit cu voi în videocall.
0: Da.
2: Hai că adresul
0: ăla. Ce meciuri avem la Mondial în seara asta?
2: Aveți... Dar cine știe?
1: Aoleu, stai că văzusem ceva. Nici nu mai știi, bă, tu n-ai văzut ce gherle, bă, ce flopuri.
0: Eu vă fac programul pentru toată seara. Muzica aia, frumos, regulamentar în mașină către casă. După care...
1: Franța cu Senegal avem.
0: Ah, bun.

0: interesant. Da. Vezi că Senegalul nu e neapărat o echipă ușoară.
1: Nu mai există echipă ușoară la ce am văzut acum.
0: Și eu cred, nu știu dacă ediția asta, m-am gândit, eu uitam, am luat cu Radio Aventura și am uitat să vă zic. Nu știu dacă ediția asta, dar la ediția următoare de campionat mondial, sigur, campioana mondială va deveni o echipă din afara Americii de Sud sau Europei. Credeți-mă, la cât de mult a crescut fotbalul, zici? Din Asia, din Orient. Uitați-vă la cât de bine au jucat Japonia. Uitați-vă la cât de bine a jucat Marocul.
1: Capul Verde.
0: Nu mai zic, asta zic. Deci Franța-Senegal, cine mai joacă?
1: Franța-Senegal, Irak cu Norvegia.
0: Irak. Iran sau Irak?
1: Irak.
0: Așa.
1: Argentina cu Algeria.
0: Iran a jucat ieri, glumeam doar. Argentina cu Algeria. Mm-hmm. Să știi că sunt interesant.
1: Austria cu Iordania.
0: Bun.
2: Și Arabia Saudită cu Uruguay.
0: Frumos în Iordania. Arabia Saudită cu Uruguay, ești convinsă?
1: Da, și mai e și Iran cu Noua Zeelandă. Oricum sunt multe meciuri.
2: Nici
0: nu mai s-a jucat cumva Arabia.
2: S-a jucat.
0: Mamă, te minte că la meteo ești nebun? Da.
1: Da, mă, nu, e oricum sunt ceva meciuri. Da, astea sunt
2: ceva meciuri.
1: Și mai e mâine, până mâine mai povestim.
0: Hai să trăim noi până mâine.
1: Astea sunt, mă, era cu așa Argentina și Franța. Să vedem ce se întâmplă. Tu n-ai văzut 0-0 Spania? Ce e aia? Ați văzut cât de mult a crescut portarul capului verde?
0: Da.
2: Avea, cum a crescut?
0: Pe cafalăuri. Avea 1,90 m, acum are 1,92
2: m. Ce drăguț.
1: Cafalăuri. Avea 50.000 de followeri înainte, da, înainte de meci.
2: Și acum?
1: Și acum, dacă nu mă înșel, cred că a ajuns undeva la 7 milioane.
2: Nu cred, mă.
1: Da.
0: Vreți să
2: e cea mai
0: rapidă
2: creștere.
0: Vreți să apelez la sinceritatea voastră?
2: Da.
0: Dați-ne mesaj pe WhatsApp la 0748111550 cu textul și eu. Câți dintre voi nu știau că există țara asta Capul Verde înainte de campionatul mondial?
2: Eu știam.
1: Eu știam de la geografie.
2: Geografie, dar nu aș fi putut.
0: 0748111550. Câți dintre voi nu știau că există țara Capului Verde înainte să fie campionatul ăsta mondial de fotbal?
1: Fiți atenți, în momentul de față Vonzinia 1, ăsta e contul, Josimar Dias îl cheamă pe portarul care avea 50.000 de followeri, avea același număr de followeri ca Popescu.
0: Da.
1: Omul a intrat în poartă, a apărat cu Spania tot ce s-a jucat pe poartă, n-a intrat, tocmai de asta se termina 0-0, a fost declarat omul meciului,
2: clar.
1: Asta clar, a explodat, încât în momentul ăsta, as we speak, are 8.2 milioane de followeri.
2: Băi, ce nebuneală.
1: Are postări.
0: Se fiartă că nu s-a dus la campionatul mondial.
1: Postări cu 2 milioane, cu 3 milioane de like-uri, cu sute de mii de like-uri.
2: Vai, drăguțul.
1: Imediat după. Deci, imaginează, deci știi ce mi se pare tare? Dacă, mi se pare că asta e diferit la campionatul ăsta mondial, că e mondialul unde o să răsară așa niște nume, unele vor fi foc de paie, evident, cât va avorar decât e mondialul, dar unii jucători și unele branduri și unii fani poate vor specula foarte tare, pentru că eu tot susțin treaba asta. FIFA, World Cup, bă, dar sunt și americanii pe acolo. Da. Și au ăștia un stil de a împacheta. Desigur, după mondialul ăsta va ieși o vedetă de care n-am auzit niciodată. Că o fi portarul Capului Verde, că o fi vreun fan, vreo fană, vreun ceva, sigur se va întâmpla.
0: Ne auzim mâine de la 16. Rămâneți cu Radio Aventura, la Luca Benavides și cel mai important punct din această seară, muzica aia, Piața Unirii din Deva. Adunați-vă să faceți super petrecere așa cum știți voi. Doar voi, forța zuștii, să o faceți. Pac, cuza, pac.

0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dera 2 în 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89,99 lei. Și Timișoreana, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Vacanța e mai savuroasă când ai cu tine gustarea perfectă. Vara asta, oriunde mergi, ia cu tine Pate Buceci. E cu tine la drum lung, în vacanță, în natură, în fiecare zi. Hai cu noi în Morning Zoo, câștigă voucherul de 500 de lei pus la bătaie de Pate Buceci și fă-ți proviziile de pe shop.scandia.ro.
2: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou.

0: magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: În loc să visezi, eu mi-aș face bagajele.
2: Unde plecăm?
1: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
2: Directbooking.ro.
1: Destinația ta de vacanță
2: la un click distanță.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5,49 lei kilogramul, cartofi noi albi 2,49 lei kilogramul, artesana, chefir de 350 de mililitri 5,79 lei și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Vara asta schimb sufrageria la ofertă. Până pe 17 iunie la Brico ai parchet laminat 12 mm Brownline la doar 55,44 lei metrul pătrat și vopsea super lavabilă de interior 15 litri Savana la doar 422,10 lei. Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la Brico.
6: Și vara asta ai planuri cu cineva?
0: Stai să-l întreb pe Gemini. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
7: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete și bijuterii din aur, 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
8: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
0: Acțiune!
9: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
0: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 7:11, în foarte scurt timp va începe muzica aia de la Deva. Da, pentru mine Deva înseamnă Emil Ciucur și mă gândeam când am fost ultima dată la Deva și era să zic că am fost de la nunta lui, dar nu, am mai fost acum vreo 3 ani. Da, am stat acolo la o pensiune de asta care avea și piscină, frumos, frumoasă Deva, mi-e dor de ea, o văd acum cu ajutorul Radio Aventura. În Piața Unirii, da, din Deva, încă mai aveți timp să vă luați hainele de muzică aia, încălțăminte comodă, da, și să vă întâlniți cu Buzdu, Mora, Rema și ceilalți colegi să o ajutați pe Emma să-și revină, pentru că au fost în Arsenal Park, ați urmărit? A sărit în gol de la 30 de metri Emma și, bine, prinsă, desigur că nu e nimeni, dar eu mereu când aud de înălțimi de-astea, compar cu turnul Chindiei, care are 27 de metri și puțin și ceva. 27 de metri, parcă, da. Deci, de la o înălțime mai sus decât turnul Chindiei, da. Așa îmi dau eu seama exact și ce au simțit cei de acolo, din jurul ei, pe lângă ea, nici nu mai resens la ea, nici nu vreau să știu ce a simțit. Dar mă bucur că a făcut asta, e un lucru important. Da! Radio Aventura a ajuns la Deva, ce frumos, ce primire, îmi place de voi că îi faceți pe ei noștri să se simtă acasă pe unde merg. În scurt timp spuneam, da, avem parte cu muzica aia, DJ Raz, toată lumea e pregătită, probabil că se mai hidratează un pic cu niște apă la temperatura camerei și o să ascultăm pe radio, desigur, păi ne bucurăm cu toții, nu suntem acolo, dar putem să ne bucurăm de muzica aia și de Deva, avem și imagini, da, dacă urmărim pe unde vreți voi, mie îmi place pe YouTube, pentru că pot să dau să revăd anumite faze dacă le-am ratat sau n-am înțeles ce glumă a zis Emma sau Daniel sau Mihai. Stați aici, da, Radio Aventura continuă.
1: Din 17 iunie la Kaufland profiți de oferte pentru rețete perfecte. Tefal tigaie din aluminiu, diverse modele și dimensiuni de la 49 de lei 99 și Bestron Smoothie Maker 9.

0: 99 de lei, 99. Kaufland, ieftin și bun.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi, reduse până la 75% față de PRP. Lounge by Zalando, nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Înnoiește-ți baia cu noile oferte Brico! Până pe 17 iunie ai cabină de duș Onega cu hidromasaj 80x120 cm la doar 1399 lei și cabină de duș simplă Arkel 80x80 cm la doar 790 lei. Cumpăr acum și ai transport gratuit la toată gama de cabine și închideri de duș. Hai în magazin!

0: doar 25,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
1: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
2: Ce frumos e mondialul! Toată lumea la antena! Noaptea favoritelor! Cele mai tari naționale ale planetei! La 10, în direct, Mbappé mai vrea o finală! Franța-Senegal! La 1, monstrul Haaland la primul mondial! Norvegia-Irak, la 4, campioana mondială, ultimul dans al lui Messi, Argentina-Algeria, la 7, fotbal la micul dejun, Austria-Iordania, e mondial, e total, toată lumea la antena și pe Antena Play.
3: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
4: Bucură-te de vară la Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceală este la Magic Place Aquapark.
5: Grecia, Turcia, Egipt. Abia aștept să mă relaxez.
6: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
7: Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: pentru că sunt din nou live, puteți să-i vedeți și voi.
1: Deva, bună seara România, bună seara Deva. Suntem aici în mijlocul unei mulțimi de copii care vor să se distreze pentru că este... E vacanță?
2: Da.
1: E vacanță?
2: Da.
1: Zi.
2: Da.
0: E super vacanță. Ești pregătit să dansezi? A, păi cum să fie vacanță, mă, domnul a absolvit la...
1: Ei.
0: Ce faci, frumosule?
2: Bine.
0: Pregătit de dans?
2: Da.
0: Perfect.
1: Bun.
0: Vrei să dai startul cu noi?
3: Du-te la mami.
0: Hai.
1: Și invit-o pe mami la dans.
3: Hai să facem poze un pic mai încolo, vă rog frumos, ca să dăm startul la petrecere și după petrecere facem fotografii și ce vreți voi.
1: Îl avem aici pe DJ Raz, pe care vreau să-l aplaudați. Omul care o să vă... ridice inimile până la cer, așa cum arată împăratul Traian. Ave!
3: Ema, Morar și Buzdu.

0: să fie sufletul petrecerii. Cum te numești?
1: Raisa.
0: Cum?
1: Raisa.
0: Raisa.
2: Câți ani ai, Raisa?
0: Hai să antrenăm puțin lumea, pentru că avem pe unul dintre cei mai tari DJ de petreceri din România, pe DJ Raz, în caravana noastră de 3000 de kilometri. Raisa, nu erai născută când am fost ultima oară la Deva. Ba acum da, însă vreau să strigi tare. Energie!
1: Energie!
0: Da, și toți copiii strigă cu Raisa. Energie!

0: știu. Nu mai, am luat-o, e a mea de acum. Ia zi că Ioana.
1: Și mă duc și eu iau și o linciu. Și eu iau și o linciu.
2: Și eu iau și o linciu.
0: Copii, cine ascultă dimineața Zoo în drum spre școală sau spre grădiniță? Asta înseamnă că fiecare dintre voi, fiecare dintre voi știți că următoarea piesă e piesa monstru a copiilor. Monstru nu sperie. E un monstru care te apără cel mai bine atunci când ești în mașină. Aplauze, vă rog frumos, pentru Lulu, prietenul nostru, și pentru Vero. Să cântăm piesa monstru a copiilor în 3, 2, 1 și...
3: Toți copiii care merg cu mașinuța spun centurile.

câte lume e aici. Vreau să facem un exercițiu la care să participe cu vocile doar fetele. Eu zic așa: foaie verde de sub munte, Deva are fete multe. Gălăgie fetele! Încă o dată! Foaie verde de sub munte, Deva are fete multe! Adevărat!

0: continuă puteți să vedeți și voi live pe noștri de la Deva, de acolo din Piața Unirii, parcă sunt ei, da? Și găsiți live pe Facebook, pe YouTube, pe radiozoo.ro, pe aplicație, pe unde vreți voi, ne întoarcem imediat și pe radio cu ei, imediat.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cirio roșii pasate 700 de grame 8,99 lei, ca clasic, orez bob rotund 1 kg 4,69 lei și Olympus iaurt cu specific grăcesc 900 de grame 14,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Stilul Motivo continuă, garderoba de vacanță în cea mai bună variantă.

0: 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Și cum e viața ta?
2: Mais oui, foarte confortabilă, totul e delicios.
1: Vreun risc?
2: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
1: Și când intervin?
3: Oh, no!
1: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
4: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
5: Între 15 și 21 iunie ai cafea măcinată Dalmair Intens 500 de grame la doar 29,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
6: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ce frumos e mondialul! Toată lumea la antena! Noaptea favoritelor! Cele mai tari raționale ale planetei! La 10, în direct, Mbappé mai vrea o finală! Franța-Senegal! La 1, monstrul Haaland la primul mondial! Norvegia-Irak! La 4, campioana mondială! Ultimul dans al lui Messi! Argentina-Algeria! La 7, fotbal la micul dejun! Austria-Iordania! E mondial, e total! Toată lumea la antena! Și pe Antena Play!
8: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
9: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
10: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
11: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
10: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
11: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.

0: hai să închiem.
1: Hai să vorbim despre fracții, vreți?
2: Am încercat și eu.

0: clipă și să vă fac conștienți cât de fericiți sunteți. Știți, vorba aia, eram fericit și nu știam. Hai să fim fericiți și să știm că suntem fericiți în clipa asta. În câte locuri din lumea asta se poate întâmpla așa ceva frumos, fără să apară vreo nenorocire? Știți cum e, nu? Prin Paris, prin Madrid, prin... Aplauze pentru Deva, aplauze pentru România! Aplauze pentru Daniel Buzdugan! E liniște, e pace!
1: Aplauze pentru
0: Mihai Goran! Mulțumim, doamne, doamne! Aplauze pentru Emma! Dacă mai este printre noi și este! Și aplauze pentru Mihai Moran, ardeleanul vostru! Care vineri o să fie în brațele mamei lui la Baia Mare!
2: Invers! Mama în brațele mele!
1: Ce frumos!
0: Ambi amândoi împreună la un loc! Aplauze încă o dată pentru
2: ce
0: Mihai Moran!
2: Ce să facem? Mergem și la Baia Mare! Dar până atunci, hai să ne bucurăm de Deva în seara asta! Veniți în Piața Unirii, mai aveți timp! Și mâine dimineață în Piața Victoriei,
0: la matinal,
2: în Deva la matinal.

fericit bunic. Ne-am văzut la Iași, da.

cine e Rumi?

urmează filmul anul viitor. Fetele de la Căpâna. Căpâna. Ia o să fac un film și Căpâna se va numi. Vreți Căpâna?

0: Vreau să vină toți copilașii în fața mea ca să vă văd. Nu, nu, nu, în fața.
1: Mergeți așa, puțin mai în spate.
0: Așa, iubiții mei frumoasele mele.
2: Da? Ceva așa, din Ardeal, n-aveți?
1: Stai un pic, Daniel, că până la Ardeal a fost o cerere specială. Care este cea mai dorită melodie pe care vreți să o ascultăm în seară? Nu, trupa.
2: Gabriela.
1: Deci ați auzit, da? Toată lumea a zis Chețai? Toată lumea a zis Chețai? Da! Dați-vă puțin mai în spate!
0: Puțin mai în spate!
1: Și o să vă rog frumos ușor, ușor, pe Emma să danseze Pinky Up, da?
0: Dacă eu nu știu, dar pentru asta am nevoie să vă dați cu toții un pas mai în spate. Așa, ca să avem un ring de dans aici și să mă învățați și pe mine să dansez. Știi tu, dar bun, pentru asta ajută-mă să mergem cu toții cu un pas
1: mai spate, mai spate puțin, ca să nu ne punem în
2: mulțumim,
1: în pericol.
2: Mulțumim.
1: Că aici sunt cabluri, boxe și așa mai departe. Efectiv se urcă toți copiii pe autorulota azul
2: în spatele boxelor.
1: Și acum sunteți gata? În 3, 2, 1.

0: ocazie specială pentru părinții voștri, pentru bunicii voștri. O dedicație specială de la noi ăștia mai...
1: Pentru neamurile voastre.
0: Care dimineața, dacă nu se trezesc cu durere, înseamnă că nu mai sunt vii. Hai, DJ Raz!

0: Facebook, da, pe radiozu.ro, pentru că trecem la lucruri puțin mai serioase. Simona Jurca este lângă mine, a venit cu știrile, așa că hai să o ascultăm. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Se anunță restricții majore pe șoselele de mare viteză din țară. Craiova și Cluj au aflat adversarele din cupele europene. Sunt 24 de grade acum în București. Premierul desemnat Adrian Veștea a fost convocat în această după-amiază la Cotroceni de președintele Nicu Șordan. La discuții participă, potrivit unor surse politice citate de Antena 3 CNN și liderul PSD Sorin Grindeanu. Și asta după ce Veștea nu a obținut sprijinul PNL, nici pe cel al UDMR pentru a fi investit în funcție. După 3 ore de ședință, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că partidele din fosta coaliție ar trebui să se așeze din nou la masa negocierilor și să ajungă la un acord cu privire la o soluție viabilă. Un guvern majoritar sau unul minoritar susținut în condiții clare. Hunor precizează că în spatele guvernului Veștea s-ar contura doar o majoritate nesigură, opacă și inacceptabilă din punct de vedere politic, întrucât ar avea nevoie și de sprijinul partidelor extremiste ca să treacă în Parlament. De cealaltă parte, liberalii au cerut din nou lui Veștea să-și depună mandatul după ce ultimatumul dat aseară de PNL a expirat. Haos în traficul din capitală, două tramvaie s-au ciocnit în intersecția de la Obor, unul venea dinspre Ștefan cel Mare, iar celălalt dinspre Moșilor, nicio persoană nu a fost rănită. Circulația tramvaielor pe linia 21 a fost reluată după o oră de blocaj și se desfășoară normal, în timp ce liniile 5 și 10 sunt blocate în continuare. Atenție șoferi, se anunță restricții majore pe șoselele de mare viteză din țară. De azi până pe 2 iulie, pe autostrada 1 București-Pitești, la kilometrul 118, pe sensul spre capitală. Șoferii vor putea circula doar pe banda a doua. Prima bandă și banda de urgență urmând să fie închise din cauza unor lucrări la rosturile de dilatație ale podului de la intrarea în Pitești. De mâine până vineri se închide total și autostrada 1 Lugoj-Deva, între nodurile Dobra și Holdea. Traficul va fi deviat pe DN68A prin localitățile Coșava și Marginea. Aici fi nevoie de reparații urgente în vederea realizării recepției finale pe lotul 3 al autostrăzii.

0: Coșdeva. Probleme se anunță și pe drumul expres 12, sensul de mers dinspre Craiova către Pitești va fi complet închis de mâine dimineață de la ora 7 până joi seara la 7 pe primii 20 de kilometri, mai exact între centura de nord a Craiovei și nodul rutier Balj-Vest. Șoferii vor circula deviat prin orașul Balj pe vechiul drum național 65, unde sunt așteptate cozi kilometrice, mai ales că și traficul greu va fi redirecționat tot prin localitate. Încă o turistă străină mușcată de urs pe Transfăgărășani, e vorba de o femeie de cetățenie germană de aproximativ 30 de ani. Ea a fost rănită la antebrațul stâng și transportată la spital. Incidentul s-a petrecut în zona de camping Dracula din comuna Arefu. La sport, echipele românești au aflat adversarele din cupele europene. Vicecampionul Cluj a avut ghinion la tragerea la sorți și a picat cu cel mai greu adversar politic posibil. Ardelenii vor întâlni Dinamo Kiev în primul tur preliminar al Europa League. De cealaltă parte, Universitatea Craiova joacă cu ML Vitebsk, campioana Belarusului, în primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Ploi și vijelii mâine, jumătatea de nord a țării, ANM a emis cod galben valabil de mâine de la ora 12 până noaptea de miercuri spre joi la ora 2, vor fi afectate 13 județe din Maramureș, Transilvania, Crișana și Moldova. În București, 31 de grade vor indica mâine termometrele, acum sunt 24, gata știrile, Raluca Benavides se revine, stați pe ZU!
1: Asculți Radio Aventura! Turul României cu autorul Otazu!

0: aici.
1: Pune-i mă galbenă gutuie, te rog eu mult de tot.
0: Doamnelor și domnilor, dați-mi voie să vă prezint pe Miss Liceu Traian, acum 13 ani, când prezentam aici la Deva. Faza asta faină, acum 13 ani ieșea Miss Boboc.
1: 13?
0: Câți copii ai acum?
2: 3.
1: Când se năștea Emma.
0: Să vă trăiască! Aplauze pentru Miss Traian!
1: Nu mi-a acoperit fata, vă rog frumos, nu mi-a acoperit că vrea și ea să dea un concert la chitară aici. Da. Pune o piesă.

că și-ar face rebelionul cu noi? I-au făcut

0: vine să cred. Promiteți că și mâine dimineață vom face aceeași atmosferă la matinal? Promiteți? Cine vine mâine dimineață la 7? Lulu, amintește-mi unde să vină oamenii.
1: În Piața Victoriei.
0: În Piața Victoriei mâine dimineață la 7. Cine vine? Cine vine? Vedeți că o să mă uit după voi să vă chem la prezență. Vă motivez absențele, vorbesc eu la Ministerul Educației, cum să nu. Vă așteptăm mâine dimineață
1: în Piața Victoriei.
0: În Piața Victoriei, Deva, ești excelentă, ești premium, ești de vis.
1: Și înainte de noapte bună, vreau să vă auzim tare. Hai să facem un pic de gălăgie și ne luăm la revedere. 3, 2, 1 și... Noapte bună, România!
0: V-am pupat, Deva! Ne vedem mâine dimineață la 7. Radio Aventura continuă. Gălăgie pentru DJ Rom!
2: Mama, câtă energie, Ema, de unde? De unde? Mai ales că a avut saltul ăla. Cred că a avut așa un rush de adrenalină, cum s-ar zice. Asta a fost muzica aia din Piața Unirii de la Deva. Mâine dimineață în Piața Victoriei, da? Ați auzit, vă întâlniți cu Buz Dumorar, Ema și restul colegilor noștri. Și tot de mâine, Lidia Buble, de Veanca. Da, se alătură Radio Aventura. Adică, gata, poate să facă pauză vocală Buz Dumorar, Ema, că dacă vine Lidia, nu mai poți să mai zici nimic. Abia aștept, se încadrează atât de bine, mi se pare. Chiar când a venit aici, a avut niște probe de sunet, când a venit să ne cânte și am zicea că o să meargă la Radio Aventura. Zic, perfectă, perfectă o să fie acolo. Așa că abia aștept să aud. Nu știu exact cât va sta alături de ei, până la următoarea locație, probabil. Dar da, o să fie bine. Așadar, poze acum, dacă vreți, dacă voiați doar poze cu ei, ăsta este momentul încă îi mai prindeți, cred, plus că e și BYD-ul, da, Dolphin G de mei, super hibrid, să scanați QR codul, să vă înscrieți, că să câștigați dune mașina asta frumoasă, sunt toate șansele, da, deci fiecare are o șansă egală, 100% egală. La o pauză ne întoarcem și noi cu ale noastre aici, da? Rare, ești cel mai fericit de pe pământ, piesa Monstru, nu, e cealaltă. Asta e de anul trecut. Alex Warren, Fever Dream și mai departe vom vedea. Da, stați cu mine. Și cu mine, stați și cu mine.
3: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două cutii Persil, detergent automat pentru rufe, afi de 13 capsule, la 15,99 lei. Și Nivea Sun cu protecție solară 200 ml, plus Nivea Sun Spray, după plajă, 200 ml, la 44,99 lei. Descoperele pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
4: Bucură-te de vară la Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, tobogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceală este la Magic Place Aqua Park. Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampionelor pe apă, revine în parcul Iore cu

0: apă, muzică live, plimbări cu caiacul, ateliere pentru copii, street food și un târg de designeri într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrie-ți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie, parcul Iore. Intrarea este liberă. Vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Cusu și eu am rămas acolo blocate la Arsenal Park, de unde Emma a sărit în gol de la 30 de metri cu frică, adică nu vă imaginați că mamă ce... Și îi place ei să facă nebunii de-astea. Că ăsta ci că e de fapt curajul, să faci ceva chiar dacă îți este frică. Curajoasă, foarte curajoasă. Și urmăream cum băieții stăteau pe jos și doar făceau cu de o glumă și mai strigau și mai... dar altul n-a sărit. Da. Foarte tare, Emma noastră, foarte tare, o iubesc, o iubesc, da. Și mă bucur că așa pot să fiu și eu mai mult alături de ea, pentru că programul nostru nu ne permite să stăm atât de mult împreună, iar în Radio Aventura simt că sunt și eu acolo. Sunt și eu, am fost și eu acolo alături de ea când s-a rugat la Dumnezeu să o ajute să treacă peste momentul ăsta, să-i dea curaj. Și când a înțepat-o Albina, da, eu sunt acolo. Și la fiecare glumă pe care o spune, sunt acolo, da. Ce mai avem noi de ascultat? Păi tot felul de... Că avem așa, uite, de la Feli, de când am mai ascultat noi?

0: la 0748111550 să-mi spuneți ce v-a rămas în minte de la Radio Aventura de anul acesta, de până acum. Suntem la început, știu.
1: În Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young Island. Anul acesta pe insulă vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
2: Salutare, sunt Grasul XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare. Mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
3: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Coșo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK. Bilete pe livetickets.ro.
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: ia să vedem ce zice lumea, ce ziceți voi, dragilor, că simt că, m-am deconectat de la voi. Ia uite, salutări, Raluca, mâine este ziua mea de naștere, la mulți ani! Și despre cine este vorba? Este vorba despre Adrian din Târgoviște. Mi-a trimis poze de la întâlnirea cu băieții, da, mă, că au trecut și prin Târgoviște, pe acasă, pe la mine și chiar aproape de mine. Părinții mei stau chiar pe acolo, pe lângă turnul Chindiei. Mi s-a părut așa ciudat să-i văd pe acolo. Uite ce zice Adrian. Și ei au zis că Târgoviște e un oraș frumos și curat. Păi, dacă este, cum? Cum să nu spună? Mai ales că sunt și imaginile care susțin acest lucru. Da, spuneam ce v-a rămas în minte din Radio Aventura de până acum. Liviu din București zice, normal, că ți-au aleșinată. Auzi, da, nebunii, au pornit bine. Au pornit foarte, foarte bine. Cine a prins ultimul unicorn? Ia că avem imagini. Da? Dar când l-ai comandat? Tare, oricum, da, tare, tare, tare. Ia să vedem că s-a făcut nouă deja. Am ratat apusul de soare. Îmi place să-l văd de la departamentul de știri. L-am postat ieri. Doamne, ce culori, că e și verdeață acolo mult, și tot felul de păsărele cântau, mamă, ce atmosferă. Să tot scrii despre tot felul de lucruri care se întâmplă în lume. Da, un sărut, cât o viață, 300 și Andra. Așa încheiem ora asta, viitoarea vine cu Mira, cu tălpile goale. Until I Found You, Steven Sanchez și Amore.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampionilor pe apă, revine în parcul Iore cu două zile de magie de vară. Lansări de lampioane pe apă, muzică live, plimbări cu caiacul, ateliere pentru copii, street food și un târg de designeri într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrieți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie, parcul Iore. Intrarea este liberă.
4: You ready?

le-am pe toate 4, doar că am nevoie de ajutorul vostru să alegem împreună una pe care să o ascultăm. Am voie, atât ați zis că am voie, una singură, și e complicat că eu îmi doresc mult să ascultăm una anume, pentru că speram să intre în playlist și iată că se întâmplă, dar hai! Hai să ascultăm câte un pic din fiecare, să ne facem o idee. Și nu uitați că aștept mesajul vostru pe WhatsApp la 0748111550 să-mi spuneți pe care să o ascultăm. Odată, o știm, am ascultat în ultima perioadă, în diferite ocazii, Shakira și...

0: 0728111550. Ce să ascultăm? Dacă nu-mi dați mesaje, să știți că ascultăm piesa asta. Alina Eremia și Puia. Pe asta o vreau eu.
1: În mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O

0: insulă care prinde viață doar când mii de oameni îi sincronizează energia. Acolo, nopțile sunt mai lungi, iar timpul se oprește. Young Island, cel mai mare festival din zona Moldovei, revine între 30 iulie și 2 august. 4 zile în care trăiești doar prezentul, pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
1: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
2: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
1: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
2: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
3: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește. New music.

Cristian și Andrei Bănuță, Old Friend. Mă bucur că toate cele patru piese au primit voturi de la voi. Semn că știe Cristian Păun ce face aici când aduce piese noi în playlist. Și Dai, Shakira și Burna Boy și Bomb, Jockey, Raluca și Cela. Și mulțumesc, ați dat mesaje pentru mine, știu, ați zis. Ați și menționat unei dintre voi să ascultăm genul ăla de la Alina Eremia și Puia. Dar nu, eu mă conformez, da? Că pentru voi, până la urmă, o să am timp să ascult și piesa mea. Deocamdată, voi ați ales și ne bucurăm împreună de piesa asta foarte frumoasă de la The Motel.

radioaventurierii noștri în Piața Victoriei din Deva, da? Acolo va fi Morning Zoo. Vă puteți bea cafeaua alături de ei noștri sau doar să fiți alături de ei, să nu se simtă acolo, na, că nu sunt chiar acasă la ei, să nu se simtă stingheri. Dacă nu sunteți în zonă, dar vreți să îi vedeți, pentru că sunt până pe 26, sunt pe drum, uri. Să știți că pe radiozu.ro, dacă intrați, vedeți programul în mare, adică unde știți sigur că îi vedeți că au de făcut emisiune și e musai să ajungă. Asta este bătut în cuie, nu au voie să întârzie. Avem deci mâine dimineață Deva, apoi Cluj-Napoca, Baia Mare pe 19. Nu știm sâmbătă-duminică ce se întâmplă, dar luni trebuie să fie la Botoșani, apoi marți la Iași, miercuri Bacău, joi în Galați și se încheie radioaventura la Constanța pe 26 iunie, acolo unde vom avea și extragerea. Să vedem cine câștigă BYD Dolphin G DMI Super Hybrid. Apropo, dacă sunteți din Deva sau pe aproape, puteți să mergeți să scanați QR codul să vă înscrieți. Parcă erau în jur de 18.000, zicea Mihai puțin mai devreme, de înscriși, dar nu vă gândiți la asta, gândiți-vă că fiecare are șansa lui și puteți câștiga, așa cum fiecare poate câștiga. Țin pomnii! Vineli și Basta Rhymes asupra.

0: Salutare, sunt Grasul XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare. Mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
1: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Coșo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK. Bilete pe livetickets.ro.
2: Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym,

modul odihnă, pentru că mâine dimineața se trezesc de vreme și voi, dacă faceți asta, o să vă întâlniți în Piața Victoriei din Deva cu ei. Acolo toată caravana și BYD-ul, să faceți ce trebuie, da? Să vă înscrieți, că după aia vă pare rău. E păcat. Aveți o șansă să câștigați o super mașină. Eu nu pot să fac asta. De-aia vă zic vouă că lucrez la Radio Zoo și n-am voie să mă înscriu. Că dacă mai ieși câștig. Deci nu numai că n-am voie să câștig, n-am voie nici să mă înscriu. Simona Jurca e pe aici, vine cu știrile. Adrian Lup rămâne cu voi mai departe. Noi ne reauzim mâine și ia uite ce a mai rămas prin playlist. Mira și Florian Rus, încă ne iubim. Iar acum, de la Holy Moly și Tata Vlad, plouă. Pa, seară bună!

0: Este ora 10 fix. Avem știri la Zoo cu Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit! Urmează câteva luni de restricții pe pasajul Basarab. Capitanul FCSB-ului Darius Solaru a fost transferat în Belgia, 20 de grade acum în capitală. Adrian Veștea nu își depune mandatul și spune că va merge înainte cu votul din Parlament și asta în ciuda faptului că PNL, USR și UDMR au anunțat că nu îl susțin. Mai mult, premierul desemnat de președintele Nicu Șordan a declarat că este dispus să discute cu toate formațiunile parlamentare și nu l-ar deranja să primească voturi și din partea AUR pentru vestirea guvernului. Protest cu 20.000 de oameni mâine în București. Angajații din învățământ se adună de la ora 10 în Piața Victoriei, nemulțumiți de prevederile noii lege a salarizării, urmând să plece apoi în mars spre Parlament. Potrivit sindicaliștilor, din cele 19 sporuri existente acum în educație, vor mai rămâne doar 8, iar veniturile ar urma să scadă.

Adă pentru o parte din dascăl, cei mai afectați urmând să fie profesorii din zonele defavorizate și diriginții. Pasajul Basarab din capitală intră în reabilitare. În primă fază se va lucra doar în zona liniilor de tramvai, începând de sâmbătă aceasta, iar primele restricții pentru șoferi vor fi impuse din 29 iunie. Timp de o săptămână, până pe 31 iulie, va fi închis sensul de mers dinspre Banu Manta spre Grozăvești, iar șoferii vor circula doar pe celălalt sens în ambele direcții. În august, traficul se mută pe cealaltă jumătate a podului, iar din septembrie, când reîncepe școala și cresc valorile de trafic, vor mai fi doar restricții punctuale, promite primăria capitalei. Lucrările ar trebui să fie gata până la finalul anului. La sport, Darius Solaru a fost prezentat oficial la Union Saint-Gilloise, vicecampiona Belgiei, a semnat un contract pe 4 ani și va avea un salariu dublu față de cel pe care îl primea la FCSB, 540.000 de euro pe an. Se anunță spectacol în seara asta la Mondial, de la această oră Franța dă piept cu Senegal, iar de la 1 se joacă Irak-Norvegia. Campiona mondială Argentina lui Leo Messi închide grupa dimineață de la 4 împotriva Algeriei. Sunt 20 de grade acum la București, mâine așteptăm până la 31 potrivit ANM. Gata știrile, Adrian Lu, mai departe cu voi, stați pe Zoom!

Asta e de la Costi și Adrian Șaguna. Solo tu pe Zoo. 22:05. Bună seara, bine v-am regăsit la radio. Ce e astăzi? 16 iunie și anume marți mai exact. Da, mi se întâmplă uneori să uit în ce zi ne aflăm, din diverse motive, dar uite că astăzi n-am uitat, e marți și mi-ar fi plăcut să zic că e miercuri și că suntem la jumătatea săptămânii și că așteptăm să vină weekendul, că putem să începem de miercuri începând, putem să ne gândim deja la weekend, să simțim miros de weekend, dar mai avem puțin. Radio Aventura e la Deva, mamă ce spectacol, ce frumos, i-am prins și eu astăzi, eram undeva în traficul din București și am prins petrecerea, am prins muzica, am prins vibe-ul, distracția de acolo de la Deva. Oamenii mei frumoși, ce să mai? Mâine dimineață, Morning Zoo, începând cu ora 7 din Piața Victoriei, evident de acolo din Deva. Da, mai discutăm despre asta. Adrianu pe aici, vă salut cu mare, mare drag, bine v-am regăsit la radio și astăzi sunt alături de voi și voi alături de mine, facem să fie bine ca să nu fie rău și uite așa, până la ora 1, adică vreo 3 ore de acum încolo. Țineți-vă bine pentru că vine piesa asta și o să vă placă. Gloria Estefan, Oi, The Second Voice, Let Me Be. Și apoi dați puțin mai tare pentru Smiley, Alex Velea și Connector, anii în care nu dormim pe Zoo.

James Warren, Ordinary. Asta am ascultat la radio. Aruncăm o privire peste harta temperaturilor, să vedem cum stăm cu vremea prin țară. Și începem cu Bucureștiul, 21 de grade acolo, aici, de fapt. Acum sunt 18 la Pitești, avem 16 grade la Sibiu, sunt 15 la Brașov. Craiova, Timișoara și Oradea, 20 de grade, sunt 19 la Satu Mare, în Baia Mare, la Iași și la Bacău, 20 la Constanța, 21 de grade acum la Galați. La Deva, unde se află Radio Aventura, avem 17 grade. Ia să vedem mâine la Deva. Mâine dă dimineață de la ora 7, o maximă de 13 grade. Așadar, în Piața Victoriei din Deva, acolo vă întâlniți cu Buzdumorar și Emma. Mâine dimineață începem cu ora 7, Alba Iulia 17 grade și de asemenea 17 grade acum la Cluj. Iar la radio ne încălzim cu puțină muzică, cu niște Lazy Edge și Joe Mor după tine. Dacă mai era nevoie să ne încălzim la 21 de grade cel puțin în București, Rare și apus de soare și apoi Rihanna cu Calvin Harris, We Found Love pe Zoom.

0: Florian Rușina, 7 zile, asta am ascultat la Zoo. Hai cu bună seara din nou tuturor. Piesa asta, 7 zile în Most Wanted, e pe locul 6 și are toate șansele să ajungă la un moment dat și pe podium, pentru că de ce nu? Dacă vă place vouă și o votați acolo pe radiozoo.ro, se poate întâmpla treaba asta. 22 și 38, Franța-Senegal, minutul 34, 0-0, indecis momentan, și Senegalul e echipă mai bună decât, decât credeam. Joacă bine băieții ăștia, joacă bine, mai ales în compania sau împotriva Franței, nu-i de aici de acolo să joci atât de bine. Delia Analog, imediat pe radio pentru voi, am mai pregătit DJ Snake cu Bipolar Sunshine Paradise și Mark Stam, Impar pe Zoo.
1: Ne întoarcem la hituri.

JC Ware, Say You Love Me. Asta am ascultat la radio, 22:54. Frumoasă piesă, sensibilă, elegantă, cât de cât. Radio Aventura 2026, ziua 3, Morning Zoo live din Sibiu. Acolo s-a întâmplat în Piața Mare matinalul, a fost frumos, a fost frumos. Cei care ați simțit foarte bine, cei care ați simțit mai deloc sau deloc și vreți să simțiți și să vedeți și să ascultați, intrați pe radiozoo.ro și acolo aveți toate detaliile. În momentul ăsta colegii mei sunt la Deva, a fost muzica aia la Deva în Piața Unirii, o petrecere de neuitat, by DJ Raz, el a fost cu muzica aia. Și a fost acolo și marele premiu al verii, noul BYD Dolphin GDMI Super Hybrid. Așadar, ei au rămas la Deva pentru că dimineața se întâmplă Morning Zoo începând cu ora 7 în Piața Victoriei din Deva, unde evident că vă așteptăm alături de colegii noștri. După ora 23 stăm de vorbă pe WhatsApp. Până atunci mai am pentru voi două piese: Jeezy, Halsey, Him and I, Sam Smith, Stay With Me și Alina Eremia cu Andrei Bănuță, Iubirea într-un om. 3 în total.

7, bună seara, bine v-am regăsit la radio. Tot eu aici, alături de voi, Adrian Lup, la butoane și microfoane, încă vreo două ore de acum încolo, și facem și prezența în câteva momente. Începe repriza a doua, ce credeți? Senegal-Franța, 0-0 după primele 45 de minute, cu un joc solid al Senegalului. Da, da, da. Să vedem dacă în repriza a doua o să vedem sau nu goluri. Multe egaluri la mondialul ăsta. Mondial pe care îl vezi la antena. Antena 1, antena 3 CNN și pe antena Play. Pe antena 1 mă uit acum și player de start. Repriza a doua a început. A început. Irina Rimes, să nu uiți cât te-am iubit. Imediat la radio. Lazy Ed, Mario Fresh, îmi place când și Aiken cu Shaggy și Aidonia. Bumbarii pe zoo!

Cheșa Edonia, Bumbari, asta am ascultat la Radio 23 și 19 minute. Bună seara, bine v-am regăsit la radio. Bună seara de marți, 16 iunie. Ce faceți, măi, românașii mei din țară, dar și de afară, în timp ce ascultați radioul? De unde mă ascultați și cu ce vă ocupați și cu ce vă lăudați? Hai cu toate mesajele pe WhatsApp la 0748111550. Dacă sunteți cu mine pe radio, dați un semn. Dacă n-ați scris niciodată la radio, deși ascultați frecvent, dați de asemenea un semn, un mesaj vocal sau un mesaj scris pe WhatsApp la 0748111550. Iar eu, evident, că o să revin cu toate, absolut toate mesajele pe care voi le trimiteți, pentru că de asta le trimiteți, ca să le auziți la radio. J-Lo, David Guetta, Save Me Tonight, imediat Mira cu tâlpile goale și apoi pe Radio Sia cu Kendrick Lamar, The Greatest pe Zoo. 3, 2, 1, ne întoarcem la hituri. Let's go!

Este Raluca, Queen in Puerto Rico. Asta am ascultat la radio și am revenit cu mesajele pe care voi le-ați trimis pe WhatsApp. Salutare, Adi, ce gust ai prefera? Mă întreabă cineva și îmi trimite două poze, una cu castraveți murați și una cu cireșe. Cireșe, clar, clar, acum cireșe, castraveți murați mai altă dată. Mulțumesc! Salut, Adrian, seară frumoasă să ai, Bogdan din Oradea. Salut, Bogdane! Apropo, Franța-Senegal, 1-0, minutul 66. Kylian Mbappé a deschis scorul și o ocazie mare pentru

0: Senegal acum și 1-1 dacă nu e offside, cel puțin din ce văd s-a ridicat fanionul, da, vedem la VAR dacă intervine. Salutare, prezent, cum am zis ieri, sunt gata de treabă și de ascultat muzică. Domnul Adrian, salut. Domnule Adrian, salut Adrian, Alex aici, am revenit și eu pe frecvențe, odată cu mondialul, după o pauză de la muzică. Ok, bine ai revenit, salut Adrian, sunt Costin din Bacău. Prezent aici, ascult Radio Super Radio, beau un pahar de apă plată. Sunt 17 grade, cer senin și mulțumesc pentru felitimpul, Andia, ultimul revers și așa mai departe. Cu mare, mare drag, toate pentru tine, toate pentru tine!
1: Hai cu bună seara! Vă ascult, sunteți aici cu mine în drum spre București.
0: Bună!
1: Merg să mă întâlnesc cu un băiat, dar nu spuneți la nimeni, vă pup!
0: Oh, drăguț, cine a dat mesajul ăsta? Dar nu putem să vedem noi la detalii acolo. Nu putem să ne dăm seama, dar și dacă am fi putut, n-am fi dat din casă. Ok, să ne spui cum a decurs întâlnirea, da?
2: Salutare! Ce să facem? Conducem!
0: Ok.
2: Suntem la Bologna, mergem spre Roma, ce să facem? Muncim cu drag și cor și te ascultăm pe tine și muzica ta faină.
0: Doamne ajută, te salut cu mare drag, mulțumesc pentru faptul că ești cu mine. Salut, vă ascultăm din Montreal, Canada. E o zi însorită și foarte cald. Salut prietenii din Sibiu și Piatra Neamț, pe care nu i-am mai văzut de mulți ani, zice Vlad. Salut, Vlad, bună din nou. Să știi că a marcat Franța 1-0. Da, știu, am anunțat și eu pe radio, normal. Bună seara, domnul Adrian, aș vrea să-i urez și eu la mulți ani soțului meu, Vio. Eu și cei doi copii îl iubim enorm, Iulia din Buzău vă salută și să aveți o seară frumoasă. Ei, salutare, la mulți ani și de partea mea. La mulți ani și din partea mea. Între timp s-a făcut 23 și 34 de minute. Stați cu mine, da? Și dați-mi un semn dacă n-ați dat deja pe WhatsApp. Faceți și voi o declarație de dragoste, un la mulți ani, un cele două cuvinte sau, mă rog, voi știți mai bine, la 0748111.

0: Felice Los Cuatro, asta am ascultat la radio. Hai cu bună seara. Salut Adi, Costin din Germania, împreună cu voi la curățenie. Să știi că merge mai bine treaba cu voi pe fundal. Seară faină tuturor. Doamne ajută să ai spor la treaba acolo, domnul Costin.
1: Te salut cu drag, Alex din Bacău sunt. La muncă, la muncă, toată lumea. Mă îndrept spre Suceava, salut toți colegii.
0: Salut Alex.
1: Care sunt pe traseu și muncesc în noaptea asta. Salutare și toate cele bune la toată lumea.
0: Salutare și bine v-am găsit aici. Bună, sunt Dana și vă ascult din Laval, Quebec, Canada. You are the best guys. Hei, mulțumim mult de tot, te pupăm. Salut Radio Zoo, suntem în drum spre Bacău și ascultăm cea mai bună muzică. Un mesaj pentru soțul meu, te iubesc. Iulia a dat mesajul ăsta. Ai auzit, domnul soțul, Iulia te iubește, adică soția ta. Cum îl cheamă pe soț? Salutare lupule, gata serviciu, hai cu hiturile. Dinu din Pitești, ok, gata, s-a rezolvat domnul Dinu. Alex Parker, Heartbreak, Naica, One Track Mind și Andra cu Andrei Bănuță. Nu m-am gândit la despărțire pe Zoo. Bună seara!

terminat meciul de la Cupa Mondială, și anume Franța-Senegal 3-1. Și azi avem așa, Irak-Norvegia de la ora 1, Argentina

Algeria de la ora 4, Austria-Iordania de la 7, de la ora 20 Portugalia-Congo și de la ora 23 Anglia-Croația. Bună seara, vă ascultăm cu drag în timp ce mergem spre descărcare în Anglia. Vreau să-i transmit soțului meu: te iubesc, Dudu, în fiecare zi tot mai mult. Salutări de la Andreea și Ciprian. Ce drăguț, ce tare, pupo mă, hai pupo mă. Adrianu Paici, vă salut cu mare, mare drag din nou și mai stau cu voi până spre ora 1 și am pregătit deja Andia ultimul revers, apoi Fly Project, Mi Corazon, bam, bam, bam, plus Aline Eremia. A fost o nebunie. Vezu, neața!

Irina Rimes și Delia Petale. Asta m-a ascultat la Radio Neața, 12 și 28 de minute. Astăzi, o nouă zi de Radio Aventura o să înceapă la Deva. Exact acolo, în piața Victoriei din Deva, începând cu ora 7 de dimineață, vă întâlniți cu Buzdu, Morar și Emma și cu restul colegilor, evident. Și pe lângă asta vă întâlniți și cu noua mașină, noul BYD Dolphin GDMI Super Hybrid, pe care unul dintre ascultătorii Radio Zoo la finalul Radio Aventura poate să-l câștige. Da, acest BYD Dolphin GDMI Super Hybrid poate fi al tău. Toate detaliile despre asta și despre Radio Aventura le găsești foarte simplu acolo pe radiozu.ro. Când ai tu timp și chef, arunci o privire. Da, e simplă treaba. Neața din nou, Nicole Sherry, Pic de Dragoste, B.O.B., Airplanes și apoi Rare și Apus de Soare pe Zoo.

de soare. Asta am ascultat la radio, iar piesa aceasta, sunt și eu curios să văd dacă e pe aici, pe undeva, pe Cilișa, cum ar veni. Ba da, este, locul 17 în Most Wanted. Bună și de top 10, de ce nu? Mai ales că Rareș a avut piesă care a fost number 1 o bună perioadă de timp. Iar acest băiat scoate piese foarte bune, din ce în ce mai bune. Și apropo de piese noi, Lora, Prin pădure pe cărare, Alina Eremia și Puia, Genul ăla, Spike Benz, Liviu Teodorescu, O floare, Antonia, No Hate, Paula Selling, Iubirea ce nu moare, mai avem de la Cabron și Cireșan, Accent, Horia Brenciu și Teo Rose, Cel mai tare refren și altele. Bine, și piese române și piese internaționale. Toate le găsești pe radiozu.ro, secțiunea muzică, piese noi. Când ai tu timp și chef, le dai un play. Altfel, Eric Iglesias, Lil Wayne, Push, imediat pe Zoo, Anotra, Talk to You și apoi Alex Warren, Fever Dream, pentru că hiturile se ascultă la Zoo. Bravo! Yeah, right.

Radio Aventura. Sunt convins de treaba asta. Ziua cu numărul 3 s-a întâmplat în Sibiu, apoi direcția Deva, unde colegii mei au ajuns. În drum spre Deva, Radio Aventura a făcut o oprire la Arsenal Park din Orăștie. E vorba de un impresionant parc tematic amenajat pe terenul unei foste fabrici de muniție. Așa. După care, ce credeți? Au ajuns colegii mei la Deva și a fost party cu muzica aia by DJ Raz în Piața Unirii din Deva, unde oamenii au fost așteptați să se înscrie de asemenea și în concurs să pună mâna pe noul BYD Dolphin GDMi super hibrid. Marele premiu din Aventura 2026, ăsta este. La final de Radio Aventura, unul dintre voi poate câștiga această mașină. Așa, în altă ordine de idei, dimineață de la 7, în această dimineață, Morning Zoo se întâmplă în Piața Victoriei din Deva. Asta e informația, eu v-am livrat-o, știți voi mai departe ce să faceți cu ea. E 1 fără 6 minute, mulțumesc tare mult că a stat cu mine noaptea aceasta, Adrian Lupa aici, să aveți o noapte frumoasă și mai ales ușoară dacă sunteți în câmpul muncii. Noi ne reauzim tot astăzi, tot de la ora 22. Vă las cu JP Cooper și Malikova, All This Love, și cu Rosalind, Snap. Noapte bună, v-am pupat, pa!

0: Salutare, sunt Grasul XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare. Mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
1: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Coșo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK. Bilete pe livetickets.ro. Ne întoarcem la hituri.